Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ tăng thêm 40.000 đồng một tháng, từ 500.000 đồng một tháng lên 540.000 đồng một tháng, đối với nhóm từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, không trợ cấp bảo tối đa 6 triệu đồng khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà kèm hệ thống lưu trữ điện. Theo dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, áp dụng từ năm 2026 tới 2030, đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lấy ý kiến. Chuyển sang thông tin khác thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV và các cá nhân tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Theo điều tra ban đầu, Hải Sapa đã mua thịt trâu đông lạnh Ấn Độ, sau đó cùng với vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo Hải Sapa TV. Tiếp theo là tin quốc tế. Nhật Bản đã bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản sau khi được phê duyệt sử dụng. Theo thông tin sơ bộ về thuốc, hiệu quả điều trị có thể biểu hiện rõ sau vài tuần, tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus trong khối u.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ. Chỉ đạo được đưa ra sau khi báo chí phản ánh thông tin liên quan đến bức xúc của người tham gia giao thông đối với chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn liền với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan, tài chính, công thương, khoa học và công nghệ, ngân hàng nhà nước, kiểm tra rà soát chấn chỉnh vi phạm nếu có trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Và theo đó thì việc này phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng hợp đồng thu phí, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Phía trước tay lái là sự sống.

0: hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang đang quan sát một số tuyến đường từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, áp lực giao thông chưa quá cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Quốc lộ 22 giao với Nguyễn Ánh Thủ hiện tại lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình. Và trên quốc lộ 22 hướng về ngã tư An Sương thì áp lực giao thông đã bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được các bạn nhé. Tiếp theo là ở giao lộ Tô Ký Đông Bắc, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, trên giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản thì trong thời điểm này áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên cả hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành. Các phương tiện đang khá đông và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình, đông nhưng mà không quá chậm, thưa quý vị. Và ở một số khu vực khác, Minh Quang cũng đang quan sát, như là ở Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh áp lực giao thông cũng không quá cao. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, về thông tin vận hành kế hoạch trong ngày thường, tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 228 lượt và số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến trong khung giờ cao điểm sáng, từ 7 giờ cho tới 9 giờ sáng nay thì giãn cách sẽ là 6 phút mỗi chuyến. Và sau 9 giờ thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách là 10 phút một chuyến các bạn nhé. Về tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga của tuyến metro, các ga như là Bến Thành, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, hiện tại thì bãi đổ xe đã lấp đầy khoảng hơn 90% và còn ít chỗ trống. Các ga tiếp theo là Văn Thánh, Thảo Điền, Bình Thái, khu công nghệ cao thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% vẫn còn chỗ trống. Và các ga như Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 50-60%, còn nhiều chỗ trống, chúng ta có thể gửi xe tại khu vực này. Về lưu lượng hành khách, các ga hiện tại tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kệ ga đều khá thông thoáng, hành khách đi lại thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, về tình hình giao thông đường bộ, các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều rất thông thoáng. Đó là thông tin về tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, metro số 1, Minh Quang cũng đã cập nhật cho các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin khác về giao thông, thưa quý vị. Minh Quang đang quan sát nút giao xa lộ Hà Nội Thảo Điền thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, trên cả hai hướng của xa lộ Hà Nội chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường. Tuy nhiên thì xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng về giao lộ D1 thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú thì xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị, đó là trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng về giao lộ D1 thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú, hiện tại thì xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và tiếp theo nữa, thưa quý vị, ở quốc lộ 1 ngã tư Bình Phước trong thời điểm hiện tại, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng. Quốc lộ 1 cầu vượt Gò Dưa lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Quốc lộ 1 giao với Bế Văn Đàn áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
0: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, siết yêu cầu đảm bảo an ninh thông tin trên không gian mạng, đến tăng cường an ninh trật tự để người dân đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn, các quyết sách mới của chính phủ trải rộng từ chính sách an sinh đến bảo vệ người dân trong môi trường số và đời sống thực. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 540.000 đồng mỗi tháng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là mức mới được chính phủ quy định tại Nghị định 335 năm 2026 về chính sách trợ giúp xã hội, tăng 40.000 đồng so với mức cũ là 500.000 đồng mỗi tháng. Nghị định cũng cho phép các địa phương, nếu có điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp, quyết định mức chuẩn và mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức do chính phủ quy định. Như vậy, 540.000 đồng mỗi tháng là mức chuẩn chung, còn địa phương có điều kiện có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam phải tăng cường xác thực thông tin và bảo vệ tài khoản người sử dụng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 333 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng. Theo Nghị định, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện các hoạt động bảo đảm an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp phải xác thực thông tin người sử dụng khi đăng ký tài khoản số và xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu người sử dụng không có số điện thoại Việt Nam, việc xác thực được thực hiện bằng số định danh cá nhân hoặc phương thức định danh điện tử hợp pháp khác. Đặc biệt, tài khoản sử dụng tính năng phát trực tiếp nhằm mục đích thương mại phải được xác thực bằng số định danh cá nhân. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự để người dân đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn, bình yên. Tại công điện số 59 ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương chủ động quản lý chặt các địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại. Lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi thường xảy ra tại nơi tập trung đông người trong dịp lễ như đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Thủ tướng yêu cầu không để tội phạm lộng hành, hình thành băng nhóm gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong dịp Quốc khánh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý thưa quý vị, trên xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng về giao lộ D1, phường Tăng Nhân Phú hiện tại xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Trường Sơn đoạn ra qua ga quốc tế cũng như là ga quốc nội, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Giao lộ Trường Sơn Cửu Long lưu thông cũng đang ổn định trên cả hai hướng. Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót đều di chuyển ổn định. Những tuyến đường lân cận đó, Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Và ngoài ra thì giao lộ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ trong thời điểm này, Minh Quang cũng ghi nhận từ camera cho thấy hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là ngã 6 Cộng Hòa, quan sát từ các camera ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa cũng ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và ngoài ra thì Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng chưa cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng các bạn nhé. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc 0283991 9191. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua 24 tháng 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Và theo đó thì Quốc hội quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp với thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Và Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và cũng như là quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh và giáp với Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, như vậy thì sau khi các nghị quyết có hiệu lực thi hành thì Việt Nam chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 thành phố cho tới ngày 20 tháng 9 năm 2026. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành đối với thành phố Bắc Ninh. Thưa quý vị, đối với thành phố Bắc Ninh, còn thành phố Quảng Ninh thì sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 quý vị nhé. Và như vậy thì với 9 thành phố thì Minh Quang sẽ được nhắc lại, hiện tại thì Việt Nam chúng ta có 9 thành phố, bao gồm đó là Bắc

0: Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Đó là xếp thứ tự từ Bắc về Nam. Mình Quang cũng xin được chia sẻ thêm với các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất trong khung giờ cao điểm sáng nay, thưa quý vị. Trên cầu Phú Mỹ thì trong thời điểm hiện tại, Minh Quang đang quan sát từ các camera và ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không cao. Chúng ta yên tâm di chuyển thông thoáng ổn định trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ. Tiếp theo là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, thời điểm này lưu thông cũng đang bình ổn thông thoáng. Ngoài ra thì Huỳnh Tấn Phát giao với Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và bên cạnh đó thì Võ Chí Công đường số 2 lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 hiện tại áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng lưu ý, thưa quý vị và các bạn. Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 hoàn toàn miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Và nếu máy chưa hỗ trợ thì quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ về tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến với cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị sẽ luôn giữ vững kết nối thông suốt quý vị nha.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cẳng bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
3: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
2: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
3: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
2: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ, mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong một phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
7: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
7: Nhất trí.
6: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy? Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết, giao lộ Tô Ngọc Vân và Thạnh Xuân 25 các phương tiện đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết phân luồng. Và tiếp theo là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số thông tin đông chậm Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng về giao lộ D1 thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú, áp lực giao thông cũng đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Có những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì tổng doanh thu năm 2026 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 vận hành tuyến metro số 1 được giao là 615.253 triệu đồng, tương đương là 615,2 tỷ đồng thưa quý vị. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được giao là 21.838 triệu đồng, tương đương là 21,8 tỷ đồng. Với vốn chủ sở hữu là 268 tỷ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu được xác định ở mức là 8,15%. Và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 triển khai làm các chỉ tiêu trên, đồng thời đề ra cách để phấn đấu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 10% so với năm 2025. Và các chỉ tiêu được Thành phố Hồ Chí Minh giao là căn cứ để đánh giá xếp loại kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2026 trong bối cảnh tuyến metro số 1 đã bước vào giai đoạn vận hành ổn định. Và đó là thông tin metro số 1 được giao mục tiêu lãi hơn 21 tỷ đồng trong năm 2026. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng xin được nhắc lại một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ thì trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Và nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị có thể gọi về tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị sẽ luôn giữ vững kết nối thông suốt quý vị nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với chuyên mục Hỏi đáp về thuế.
12: Chuyên mục Hỏi đáp về thuế.
13: Hỏi đáp về thuế.
14: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hỏi đáp về thuế, nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
15: Thưa quý vị và các bạn, hóa đơn điện tử hiện nay đã trở thành một phần thói quen quen thuộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng vẫn có thể phát sinh những sai sót rất thực tế, như sai tên, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai đơn giá, sai thuế suất hay sai tiền thuế.
14: Để cập nhật những điểm mới cần lưu ý trong quy định về hóa đơn điện tử và nguyên tắc xử lý khi phát hiện hóa đơn có sai sót, chuyên mục hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế Cục Thuế.
16: Thưa bà Trương Phương Thảo, những điểm mới đáng chú ý về hóa đơn điện tử đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 108 và những lưu ý về nguyên tắc khi xử lý hóa đơn gặp sai sót là gì ạ?
17: Từ mùng 1 tháng 7, 2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc và các doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh tế tại Việt Nam đã áp dụng hóa đơn điện tử thay thế, chuyển đổi hướng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Thì với việc thực hiện hóa đơn điện tử thì hệ thống cũng như là các quy định về hóa đơn điện tử đã được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với cả thực tế và đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử cũng như là nền tảng số và hóa đơn điện tử máy tính tiền có việc kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Từ ngày 1 tháng 7, 2026, theo quy định của Luật Quản lý thuế mới số 108 việc sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử sẽ được áp dụng theo Nghị định số 254 năm 2026 của Nghị định Chính phủ và Thông tư số 91 năm 2026 của Bộ Tài chính. Theo quy định mới, có một số cái nội dung mới về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập sai để phù hợp với cả thực tế. Việc sửa đổi cũng mang tính bao quát hơn, đồng thời cũng bổ sung các cái chỉ tiêu mới mà sẽ được thông

0: báo tới cơ quan thuế bổ sung các cái thủ tục hành chính để làm giảm thủ tục hành chính đối với cả người nộp thuế, như là chúng ta sẽ được lập một cái hóa đơn để điều chỉnh cho một số hoặc là nhiều cái hóa đơn bị sai sót.
1: Vâng, thưa bà, trong thực tế khi phát hiện hóa đơn gặp sai sót, chúng ta sẽ có những phản ứng đầu tiên là phải xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trước khi đi đến việc điều chỉnh, thay thế hoặc các bước xử lý tiếp theo, bà có lưu ý gì để các kế toán viên cần phải xác định điều gì khi phát hiện ra hóa đơn đã gặp sai sót ạ?
0: Thực ra là trong cái quá trình triển khai về hóa đơn điện tử thì tôi cũng gặp được rất nhiều cái câu hỏi của các bạn kế toán viên, và khi mà các bạn gọi điện đến thì thường các bạn sẽ hỏi ngay là chị ơi, hóa đơn của em đã lập sai thì bây giờ em phải hủy hóa đơn đi và lập lại hóa đơn mới có đúng không ạ? Khi nhận được cái câu hỏi này của các bạn thì thực ra chúng tôi sẽ chưa bao giờ có thể trả lời được luôn, mà sẽ phải hỏi chi tiết hơn cái sai của các bạn là cái gì, nội dung sai ở đâu. Vì khi chúng ta xác định được đúng cái chỉ tiêu sai và cũng như là nội dung sai thì chúng ta cũng mới xác định được cái phương pháp xử lý hóa đơn là như thế nào.
1: Như bà vừa chia sẻ, chúng ta phải xác định được hóa đơn sai ở đâu thì mới biết được cách để xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, khi chúng ta sửa sai thì cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Vậy theo bà, nguyên nhân nằm ở đâu ạ?
0: Thực ra nguyên nhân có thể xuất phát từ rất nhiều cái yếu tố khác nhau, nhưng trong đấy có thể coi là một cái tâm lý chung khi mà chúng ta triển khai về hóa đơn giấy, tức là cái tâm lý của chúng ta và một cái thói quen là khi sử dụng hóa đơn giấy là nếu như có sai thì chúng ta sẽ hủy hóa đơn cũ và sau đấy chúng ta sẽ lập hóa đơn mới. Thì tuy nhiên cái cách làm này đối với hóa đơn điện tử thì nó sẽ không còn phù hợp nữa, mà đối với hóa đơn điện tử chúng ta phải xác định đầu tiên đó chính là cái nội dung sai của chúng ta ở đâu, các cái nội dung đó có thuộc chỉ tiêu phải làm điều chỉnh hoặc thay thế hay không, hay chúng ta chỉ cần thông báo với cả cơ quan thuế theo mẫu số 04 sai sót hóa đơn điện tử theo quy định tại thông tư 91.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế, Cục Thuế với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục hỏi đáp về thuế ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VIEW và Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chúng ta vừa đến với chuyên mục hỏi đáp về thuế và tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông đang ổn định trên cả hai hướng. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được nhắc lại những thông tin đáng chú ý trong khoảng 10-15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Đó là tuyến đường đông và di chuyển chậm trên giao lộ Tô Ngọc Vân Thạnh Xuân 25, tức là TX25, xe đông và chúng ta lưu thông chậm, đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Và trước đó nữa thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua hầm vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin về giao thông. Tổ điều hành BC08 cũng cho biết thêm thông tin, đường Nguyễn Văn Trỗi từ Nguyễn Đình Chính đến cầu Công Lý, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Hoàng Hữu Nam, các phương tiện cũng xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm, cập nhật về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội chốt giảm 30% thuế, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tiếp sức ra sao? Thưa quý vị, vào chiều hôm qua 24 tháng 8, với 480 trên 481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân doanh nghiệp có quy mô doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Theo nghị quyết, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm được giảm 30% thuế thu nhập phải nộp trong năm 2 năm tài chính 2026 và 2027. Đánh giá tác động của chính sách, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, nghị quyết đáp ứng đúng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
5: Thì phải nói rằng là nghị quyết mà Quốc hội vừa mới bỏ phiếu thông qua thì có ý nghĩa rất lớn đối với các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, rất đúng và rất trúng và rất phù hợp với cái mong chờ của cộng đồng doanh nghiệp hiện tại. Họ có thêm nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả hơn, tốt hơn.

0: qua đấy thì lại đóng góp lại cho nền kinh tế, cho ngân sách. Điểm thứ hai nữa là có một cái nhóm giải pháp thứ hai bên cạnh cái giải pháp giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, là cái nhóm giải pháp cho các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tiến hành nộp thuế theo doanh thu. Thực ra đây là một nhóm giải pháp đặc biệt quan trọng đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện tại. Bởi vì đối với hộ kinh doanh thì hiện nay để hạch toán chi phí không dễ. Cho nên cái này là đúng với mong muốn của các hộ kinh doanh hiện tại. Đấy là giảm chi phí cho họ, đấy là đơn giản hóa thủ tục cho họ, đấy là giảm những gánh nặng, những cái nỗi lo, những cái trở ngại lớn nhất mà họ đang gặp phải. Cho nên là phải nói rằng là nghị quyết này đã mở đường cho cái sự phát triển thuận lợi của các hộ kinh doanh, của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
1: Và thưa quý vị, theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có tới 99,8% hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu siêu nhỏ có thể thụ hưởng ngay chính sách này. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại nghị định mới, được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin Quốc hội chốt giảm 30% thuế doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được trực tiếp ra sao, được tiếp sức ra sao, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến kỳ họp Quốc hội trong vừa qua, thì vào sáng hôm qua 24 tháng 8, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua luật phát triển đô thị. Và điểm sáng của luật phát triển đô thị là trao cho Thành phố Hồ Chí Minh quyền chủ động để rút ngắn khoảng trễ thông qua khả năng cập nhật, thử nghiệm và áp dụng các cơ chế linh hoạt, qua đó thì tạo cơ sở để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về chuyển thể chế đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Và mặt khác thì luật phát triển đô thị cũng có điều khoản quy định Hội đồng Nhân dân thành phố có thẩm quyền quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để huy động vốn cho các dự án trọng điểm. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng có thẩm quyền quy định điều kiện và thủ tục cấp phép thành lập ngân hàng, có hoạt động ngân hàng đầu tư cùng với việc phát hành sản phẩm tài chính quốc tế sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh còn được phép xây dựng cơ chế kết nối VIFC Hồ Chí Minh với khu thương mại tự do, logistics, TOD và các khu đổi mới sáng tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố có thể giao cơ quan điều hành thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng thị trường và công nghệ. Ý nghĩa của các thẩm quyền này nằm ở khả năng tạo ra thị trường. Một trung tâm tài chính cần có định chế để tham gia, có sản phẩm để giao dịch và có hạ tầng đủ tin cậy. Luật cũng giao cho Thành phố Hồ Chí Minh công cụ để tác động vào cả ba mắt xích, và khi mắt xích vận hành quốc tốt, giao dịch và thanh khoản mới có điều kiện để phát triển. Và đó là thông tin Minh Quang cũng vừa chia sẻ cho quý vị. Luật phát triển đô thị tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng nhanh và bền vững. Và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa cập nhật cho chương trình thông tin tuyến đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Long Bình có xe cẩu gặp sự cố, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin đáng lưu ý này, thưa quý vị, đó là trên đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Tân Bình có xe cẩu gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng khuyến cáo người tham gia giao thông nên đổi lộ trình khác trong thời điểm hiện tại. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Hà Okio qua ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần thể hiện của Hà Okio. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông thì chúng ta cũng có thể bàn thêm một chút về câu chuyện vì sao cà phê Việt Nam lại đi cùng với sữa đặc các bạn nhé. Mình còn muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn, khi mà chúng ta ra các quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ cần gọi là một ly cà phê sữa, thậm chí là đôi khi có thể gọi tắt thôi cho một ly sữa đá, là người ta cũng đã biết là chúng ta đang cần một ly cà phê sữa đá ở các quán cốc vỉa hè. Và như vậy thì ở nhiều nền văn hóa khác nhau thì sữa, cà phê sữa có thể gọi gửi đến những món như là với sữa tươi nè, hay là cà phê với kem sữa, hoặc là những công thức phức tạp hơn. Nhưng mà tại Việt Nam chúng ta thì cách hiểu phổ biến lại có khá rõ ràng: cà phê đậm, pha phin và dùng với sữa đặc. Và nếu sử dụng các loại sữa khác thì người uống thường phải gọi cụ thể là cà phê sữa tươi, hoặc là cà phê sữa kem ít đường hay gì đó vân vân. Sự thống nhất ấy cho thấy là cà phê sữa không còn đơn thuần là một công thức pha chế, mà qua thời gian nó đã trở thành một thói quen văn hóa được nhiều thế hệ cùng chia sẻ. Và tại sao lại là sữa đặc, thưa quý vị? Mình còn muốn chia sẻ thêm câu chuyện này. Có thể là bắt đầu từ khi mà người Pháp đưa cà phê vào Việt Nam chúng ta vào giữa thế kỷ 19. Khi ấy thì đây là một thức uống ngoại nhập và chủ yếu là gắn với đời sống đô thị và văn hóa tiêu dùng châu Âu. Sữa cũng chưa phải là thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn truyền thống của người Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19. Và đến cuối thế kỷ 19 thì các nguồn tư liệu mới cho thấy là sữa tươi, sữa tiệt trùng và sữa đặc nhập khẩu thì mới xuất hiện tại Sài Gòn. Đây cũng là thời điểm ngành chăn nuôi bò sữa và thị trường thực phẩm kiểu châu Âu mới bắt đầu hình thành tại Sài Gòn, tại Việt Nam. Và so với sữa tươi thì sữa đặc có đường thuận lợi hơn cho việc vận chuyển và bảo quản do đã được cô đặc và đóng hộp. Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của sản phẩm này trong đời sống đô thị đã thuộc địa đã tạo điều kiện để sữa đặc kết hợp với cà phê. Tuy nhiên thì vẫn chưa có đủ tư liệu lịch sử để xác định chính xác thời điểm cà phê sữa Việt Nam ra đời, cũng chưa thể khẳng định được sữa được lựa chọn chỉ vì lý do khí hậu hay là điều kiện bảo quản. Điều có thể nói chắc chắn hơn đó là trong quá trình cà phê được Việt hóa, sữa đặc dần trở thành một phần quen thuộc của cách uống cà phê tại các đô thị. Cà phê nhỏ từng giọt xuống lớp sữa đặc, sau đó thì được khuấy đều và rót qua đá. Từ một cách xử lý nguyên liệu có phần thực dụng thì một thức uống mới dần được hình thành phù hợp với khí hậu, với nguyên liệu sẵn có và với khẩu vị của địa phương, đặc biệt là tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam khi mà khí hậu nóng hơn. Và thưa quý vị, cà phê sữa đá đặc biệt là ở miền Nam thì trở thành một trong những hình ảnh để nhận biết văn hóa cà phê của

của Việt Nam. Cách kết hợp này cũng cho thấy một đặc điểm văn hóa ẩm thực Việt Nam chúng ta, đó là thường không đơn thuần tiếp nhận một món ăn hay là một thức uống nào từ bên ngoài, mà biến đổi nó để phù hợp hơn với đời sống của mình. Và chúng ta đã có món cà phê sữa đá, cũng như là món bánh mì Sài Gòn cũng vậy đó thưa quý vị, cũng là một thực phẩm du nhập từ Pháp trong những thời thế kỷ 19 và dần dần được Việt hóa và trở thành một món ăn rất đặc biệt, bánh mì Sài Gòn. Và thưa quý vị, chúng Minh Quang vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một vài thông tin về ẩm thực đặc biệt của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trên tuyến đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Long Bình thì có xe cẩu gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển rất chậm và khó khăn, và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo là người dân tham gia giao thông nên đổi lộ trình khác, hạn chế đi vào khu vực này vì hiện tại thì các phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn các bạn nhé. Và nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì các bác tài cũng có thể tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm, gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.

0: tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ dặn đời người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, ba cùng vợ chọn căn hộ nâng tầng chuẩn sống.
2: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong: hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em và tận hưởng có công viên với khu barbecue nữa chứ.
1: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn. Vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
2: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
1: Liên hệ ngay 0901811819.
3: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
4: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
3: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
4: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
3: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
4: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
5: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời chăm tổ ấm.
6: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang xin được nhắc lại tuyến đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Long Bình có một chiếc xe cẩu gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo là người tham gia giao thông cần thay đổi lộ trình khác, hạn chế đi vào khu vực này trong thời điểm hiện tại. Đó là thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 0283991191. Thính giả Thạch Quốc Thanh đã gửi cho chúng tôi thông tin đó là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, các phương tiện lưu thông ổn định trên hai hướng. Thông tin đến từ Bắc Tài, Thạch Quốc Thanh đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Thạch Quốc Thanh cũng cập nhật thêm thông tin là ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới về giao thông thưa quý vị, chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin là trên đường Nguyễn Văn Trỗi, từ giao lộ Nguyễn Đình Chính đến cầu Công Lý, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Hoàng Hữu Nam xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm thưa quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ thông tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Cụ thể, thành phố phấn đấu 100% chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu không là người địa phương. Và thưa quý vị, 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. 100% cán bộ, công chức cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh lãnh đạo quản lý. 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở được bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và ứng dụng công nghệ số hàng năm. Và ngoài ra thì cũng đủ năng lực làm việc trong môi trường số. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Nội vụ phối hợp với ban tổ chức Thành ủy và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng ban hành chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý được thực hiện định kỳ hàng quý năm, đảm bảo thực chất theo hướng đa chiều, định lượng phù hợp với từng chức danh dựa trên các chỉ số chính, đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, năng lực phối hợp liên ngành, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong công vụ. Và đó là thông tin phấn đấu 100% chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh không là người địa phương và đạt rất nhiều tiêu chuẩn khác nữa thưa quý vị. Và ngoài ra thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ban hành kế hoạch thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn từ năm 2030. Tập trung đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, đào tạo để chuyển đổi một bộ phận lao động nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trên 85%. Kế hoạch được triển khai trên địa bàn của thành phố, tập trung tại các xã, phường, đặc khu có đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030. Và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông vừa ghi nhận thưa quý vị. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông và di chuyển chậm. Và ngoài ra thì trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Và hiện tại thì khu vực ngã 6 Cộng Hòa, Minh Quang cũng đã quan sát từ các camera và ghi nhận áp lực giao thông cũng đã bắt đầu tăng dần lên trên các hướng qua ngã 6 Cộng Hòa. Các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi di chuyển qua đây. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Cà phê Sài Gòn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ qua giọng ca của chính anh, ca khúc Cà phê Sài Gòn. Và bàn thêm một chút về cà phê đi quý vị nhé. Hiện nay thì ngành cà phê Việt Nam chúng ta phát triển rất nhanh chóng và đưa Việt Nam trở thành nhà sản xuất cà phê lớn thứ 2 trên thế giới. Việt Nam sản xuất cà phê Robusta nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Một số rất thú vị thưa quý vị. Và thêm một số thông tin thú vị về cà phê nữa. Cây cà phê, nếu bây giờ mình còn muốn bật mí với quý vị nha, cây cà phê có thể sống tới 100 năm và cây bắt đầu cho quả sau khoảng 3 năm. Một cây cà phê cần khoảng 5 năm để có thể đạt sản lượng tối đa và cây thường cho năng suất cao nhất trong khoảng từ 7 cho tới 20 năm tuổi. Cà phê Robusta chứa nhiều caffeine hơn cà phê Arabica từ 50 cho tới 60%. Và một thông tin đặc biệt hơn thưa quý vị, Việt Nam chúng ta có một dụng cụ pha cà phê đặc trưng của riêng mình, đó gọi là phin cà phê, là một sáng tạo riêng của người Việt Nam chúng ta. Đó là những thông tin thú vị xoay quanh câu chuyện cà phê. Còn bây giờ chúng ta đã có những ly cà phê thật tỉnh táo rồi. Bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nha. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Trương Định hướng đi về đường Lê Quý Đôn, thì chúng tôi vừa ghi nhận thông tin ở đây đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Trương Định, hướng đi về đường Lê Quý Đôn, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn phường Sài Gòn, có va chạm giữa hai xe ô tô, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là tới thời điểm hiện tại thì Minh Quang đã ghi nhận hai sự cố về giao thông vừa cập nhật thưa quý vị. Đó là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Trương Định hướng đi đường Lê Quý Đôn xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Và cũng tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn cũng đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin về các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Đó là trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ đường phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera ở giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng dần lên và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Hướng từ cầu Tân Thuận về cầu Khánh Hội xe đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, hiện tại thì áp lực giao thông cũng đang tăng cao trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu về phía trung tâm thành phố các bạn nhé. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Diệu qua Ông Lãnh áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển được bình thường. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin trên giao lộ Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám. Trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường trên các hướng. Cộng Hòa Úc Tịch lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Và Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ thì trên cầu vượt Nha Gia Cả thì các phương tiện này khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Còn ở khu vực bên dưới đường Hoàng Văn Thụ thì áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Bây giờ tiếp theo chương trình, Minh Quang sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban Vừa và Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, nhằm giảm bớt chi phí, thời gian và phiền hà cho người dân, Bộ Y tế đề xuất liên thông dữ liệu hơn 440 xét nghiệm và dịch vụ điện quang để người bệnh không thể thực hiện lại khi mà chuyển viện. So với lần lấy ý kiến trước vào tháng 11 năm 2025, danh mục này rút xuống còn hơn 1/3. Tiếp theo là thông tin, Hà Nội đưa ra nguyên tắc thiết kế đô thị tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư không bổ sung công trình cao tầng có chức năng nhà ở, trừ khu vực cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đây là nội dung trong đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Và thưa quý vị, trước thực tế nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến phí lệ phí đã thanh toán khi làm thủ tục hành chính trực tuyến, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bộ cơ quan trung ương hướng dẫn cách hoàn phí lệ phí và làm rõ các trường hợp được hoàn tiền. Thành phố cũng đề xuất người dân chỉ cần yêu cầu hoàn tiền tại một đầu mối, kể cả khi nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khác nhau. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các nguyên tắc quốc gia về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có đạo đức nhằm xây dựng nền tảng chung cho việc ứng dụng AI an toàn, minh bạch và lấy con người làm trung tâm. Bộ nguyên tắc gồm 3 giá trị cốt lõi và 7 nguyên tắc chỉ đạo áp dụng như tài liệu tham khảo chung cho các nhà phát triển, nhà cung cấp, người sử dụng AI và cơ quan nhà nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học sau đợt tuyển sinh đầu tiên.

0: Thông tin thì chúng ta cần chọn lọc, và thông tin chính xác nhất là trên website hoặc là cổng thông tin tuyển sinh của các trường đại học, để tránh chúng ta có thể là xem đâu đó ở trên các trang mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng.
1: Và thưa quý vị, đợt xét tuyển chính thức, đợt xét tuyển chính cũng đã khép lại, nhưng cơ hội vào đại học vẫn còn. Với xét tuyển bổ sung, thí sinh cần theo dõi đúng thông tin, nắm rõ điều kiện và không bỏ lỡ thời hạn nhận hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban Vụ Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: chất thép Hòa Phát. Năm châu gật đầu.
1: Em nè, từ ngày sắm cái tủ lạnh Hitachi Side by Side này, anh cứ thấy thiếu thiếu sao á.
2: Tủ to vậy còn thiếu nữa hả?
1: Thì thiếu dịp chở em đi chợ đó.
2: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh Hitachi Side by Side, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
1: Ừ đó, tủ to tới 500-600 lít mà tới điện máy xanh, mua trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả từ 46.000 một ngày à. Và còn được tặng thêm cái nồi lẩu điện này nữa chứ.
2: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên các hướng, đặc biệt là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đông và xếp hàng dài di chuyển chậm. Và trên tuyến đường lân cận, đó chính là đường Đinh Bộ Lĩnh, thì chúng tôi cũng ghi nhận từ các camera cho thấy hình ảnh áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh về phía giao lộ Bạch Đằng, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng các bạn nhé. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi cầu Bông, phường Gia Định, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng về giao lộ Nguyễn Bính Khiêm, phường Tân Định, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay, gửi về cho chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Vào chiều ngày 23 tháng 8 vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật về quân sự quốc phòng. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 và theo quy định mới thì trốn nghĩa vụ quân sự gồm không chấp hành quyết định gọi đăng ký, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, nhập ngũ, tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hoặc là sẵn sàng chiến đấu. Và như vậy thì công dân không đến đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe hoặc là không nhập ngũ khi được gọi đều bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự. Người thuộc diện dự bị không chấp hành lệnh tập trung để huấn luyện, diễn tập hoặc là kiểm tra khả năng huy động khi cần thiết cũng bị xử lý theo quy định này. Và luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm gian dối trong đăng ký, sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Chính phủ cho biết sơ tuyển là khâu quan trọng trong quá trình tuyển quân hàng năm, được thực hiện tại cấp xã. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra sơ bộ về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe của công dân, làm căn cứ xét duyệt trước khi gọi khám sức khỏe. Việc bổ sung hành vi không chấp hành lệnh sơ tuyển và gian dối trong quá trình tuyển quân

0: nhằm tạo căn cứ xử lý các vi phạm. Các khái niệm này cũng được thống nhất với Bộ Luật Hình sự và những nghị định liên quan, tránh bỏ lọt vi phạm hoặc là xử lý oan những người thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và chúng tôi vừa chia sẻ thông tin 5 trường hợp được coi là trốn nghĩa vụ quân sự, Minh Quang cũng vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ là thông tin mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, xuất nhập khẩu nước ta đang có thêm lực đẩy từ sự phục hồi của sản xuất, đơn hàng cuối năm gia tăng và nhu cầu quốc tế duy trì khá tích cực. Với kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 712 tỷ đô la Mỹ sau hơn 7 tháng, nhiều ngành hàng chủ lực như điện tử, dệt may, gỗ và nông sản được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay. Đáng chú ý, sau khi Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, một trong những điểm nổi bật là bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, tổ chức và cá nhân mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử phải định danh, xác thực điện tử. Và cũng tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa việc cấm quảng cáo quá mức thực tế, sai sự thật về dự án bất động sản trước khi bán cho khách hàng. Đề xuất này được Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nêu tại phiên thảo luận về luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua dự luật kinh doanh bất động sản sửa đổi tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong khi đó, Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra tình trạng lún nứt tại chung cư Hà Nội Homeland, phường Bồ Đề, đánh giá rủi ro và tạm dừng thi công công trình dự án Hà Nội Park Centric lân cận nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố vừa ban hành nhiều quyết định thu hồi, quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất đã ban hành trước đó do các doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng liên tục trong 12 tháng. Và trước thềm mùa nhập học, giá phòng trọ gần các trường đại học lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng, tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ. Với ngân sách dưới 2,5 triệu đồng, sinh viên vẫn có thể tìm phòng riêng nhưng thường phải chấp nhận diện tích nhỏ, ít tiện nghi hoặc ở xa trường. Bất động sản.com.vn cho biết thị trường cho thuê trọ đang chịu tác động từ chi phí vận hành và yêu cầu quản lý ngày càng cao. Với chủ nhà trọ, căn hộ cho thuê, các khoản chi phí này làm biên lợi nhuận thu hẹp, trong khi khả năng tăng giá vẫn phụ thuộc vào sức chịu đựng của người thuê.
4: Thưa quý vị, giá dầu thế giới quay đầu giảm dù Mỹ chính thức triển khai chiến dịch trừng phạt được mô tả là cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với Iran. Dầu WTI giảm xuống còn 84 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm xuống còn 90 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi nhóm công nghệ và bán dẫn chịu áp lực điều chỉnh. S&P 500 giảm nhẹ 0,28%, Nasdaq giảm 0,76%, trong khi Dow Jones ngược dòng tăng 0,26% nhờ dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu giá trị. Với thị trường chứng khoán trong nước, nhịp hồi phục phiên đầu tuần của VN Index tiếp tục được nối dài khi được dòng tiền ủng hộ tích cực. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vùng 1.810 đến 1.820 điểm là mục tiêu kế tiếp của chỉ số, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập trở lại xu hướng tăng ngắn hạn. Chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần được nâng lên vùng 1.760 đến 1.770 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, từ đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại, Minh Quang vẫn ghi nhận thông tin áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên cả hai hướng. Và tiếp theo thì cũng sẽ được nhắc lại một số thông tin trong khoảng 10 phút vừa qua của khung giờ cao điểm. Một số tuyến đường đông và di chuyển chậm, đó là đường Trường Sa đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi cầu Bông thuộc địa bàn phường Gia Định, xe đông và di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng về giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và ở ngã 6 Cộng Hòa, áp lực giao thông

cũng đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Có hai vụ va chạm giao thông liên quan đã ghi nhận cách đây khoảng 15 phút và rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm thông tin mới hơn. Đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Trương Định hướng đi đường Lê Quý Đôn sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Sài Gòn cũng đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã có những thay đổi như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn tại các khu vực trên. Hãy gửi thông tin về cho giờ cao điểm sáng nay qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng về đường C12 thuộc địa bàn phường Tân Bình, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera. Ở cầu Phú Mỹ thì trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Quỳ và đường Võ Chí Công lên cầu, áp lực giao thông đều không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi thêm về cho chương trình trong buổi sáng hôm nay. Và tiếp tục quan sát một số camera thưa quý vị, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Và ngoài ra thì Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn. Nguyễn Thị Thập giao với Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Võ Chí Công đường số 2 lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, giao lộ Cộng Hòa Trường Chinh thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng khá cao trên đường Trường Chinh rẽ trái vào đường Cộng Hòa. Các phương tiện đang đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông các bạn nhé. Trên đường Cộng Hòa ra Trường Chinh thì các phương tiện cũng đang rất đông. Tiếp theo nữa thưa quý vị, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bãi Hiền. Xin được nhắc lại là đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bãi Hiền xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Giao lộ Trường Chinh, Xuân Hồng, các phương tiện không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Và một bạn thính giả cũng đã gọi về cho giờ cao điểm sáng nay chia sẻ thông tin trên quốc lộ 1K đoạn qua giao lộ Mỹ Phước, Tân Vạn hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng chia sẻ thông tin tuyến đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Long Bình, xe cẩu gặp sự cố đã được khắc phục di dời và lưu thông đã ổn định trở lại trong thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Lân Nhã qua ca khúc Dĩ Vãng Nhạt Nhòa.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca lân nhã qua ca khúc Dĩ Vãng Nhạt Nhòa, món quà đến từ cô thư ký xinh đẹp của chúng tôi gửi tặng cho các bác tài. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin mới về tình hình giao thông. Đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng về C12 phường Tân Bình xe đông di chuyển chậm. Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Trên quốc lộ 1K đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe cũng đang đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Còn trên đường Hoàng Hữu Nam đoạn qua cảng Depot phường Long Bình thì xe cẩu gặp sự cố, Minh Quang cập nhật vào đầu khung giờ cao điểm đã được khắc phục di dời và lưu thông đã ổn định trở lại. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số hình ảnh về giao thông. Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ thời điểm này áp lực giao thông không quá cao trên các hướng, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Ở nút giao Nguyễn Tri Phương Trần Phú, Nguyễn Trãi Trần Phú vẫn đang lưu thông thông thoáng ổn định các bạn nha. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera. Đó là Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua ngã tư Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành. Nút giao Lê Đại Hành lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Và tiếp theo là giao lộ Lạc Long Quân, Âu Cơ thì trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Lạc Long Quân, Ông Ích Kim lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và vòng xoay cây gõ cũng như là cầu vượt thì lưu thông vẫn đang bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận trực tiếp từ các camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 0283991 các bạn nhé. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Mới đây, thì Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã đánh giá chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo dạy học tiếng Anh là những điểm sáng mà ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu trên cả nước. Và cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu khối sở ban ngành của thành phố. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đạt 90,62 điểm, xếp thứ nhất khối sở ban ngành thành phố, tăng 22 bậc so với năm 2023. Chỉ số hài lòng CPAS đạt 99,44%, mức độ hài lòng đối với dịch vụ giáo dục đạt 98,09%. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi số giáo dục, bỏ sổ giấy không còn mỗi trường một phần mềm. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Trong khoảng 10 phút vừa qua, chúng tôi chưa ghi nhận được những thông tin nào mới quá đáng lưu ý về giao thông. Với những thông tin nào khác về tình hình giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn.

0: đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
2: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
3: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
2: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
3: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Thất Thuyết đến giao lộ Hoàng Diệu phường hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Thất Thuyết đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Những thông tin mới hơn về giao thông chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì quan sát trực tiếp từ các camera, Minh Quang ghi nhận là trên đường Nguyễn Tất Thành hướng đi về Tôn Đảng thì các phương tiện vẫn còn đang khá đông, đặc biệt là hướng về phía cầu Khánh Hội xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Hướng ngược lại về cầu Tân Thuận thì áp lực giao thông cũng đang cao và chúng ta lưu thông được. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, các phương tiện cũng đang đông hướng về cầu Khánh Hội các bạn nhé. Còn ở giao lộ Hoàng Diệu và Khánh Hội thì lưu thông vẫn đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang khu vực ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị, hiện tại thì trên ngã tư Hàng Xanh áp lực giao thông cũng đang khá cao trên hai hướng của đường Xuân Viên Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh, cũng như là trên đường Điện Biên Phủ thì các phương tiện cũng đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông được. Trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh lưu thông đang diễn ra khá bình ổn. Đó là một số thông tin về giao thông, hình ảnh Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Thêm một tuyến đường cũng được nhắc đi nhắc lại trong khung giờ cao điểm sáng nay, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông vẫn đang rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu cho tới giao lộ Nguyễn Xí, và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe cũng đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Cũng tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng thì trên hai hướng của đường Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng đang khá cao, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng trong thời điểm này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng ghi nhận, chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Mình Nên Là Tri Kỷ qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Nhi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Mình Nên Là Tri Kỷ qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Nhi. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Thất Thuyết đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Khánh Hội từ địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và quan sát trực tiếp từ camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông, từ cầu Bình Triệu đến bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông vẫn đang rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe vẫn đang đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh cũng như là giao lộ Bạch Đằng và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác, Bạch Đằng, Lê Quang Định, hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Ngoài ra thì ở giao lộ Hoàng Diệu đoạn Văn Bơ, trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Tiếp theo là ở trên giao lộ Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Hoàng Diệu Khánh Hội thì chúng tôi ghi nhận là trên đường Khánh Hội hướng về giao lộ Hoàng Diệu, các phương tiện đang đông dần lên và nhìn chung thì di chuyển được trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông mới nhất chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả nghe đài. Trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì thính giả Hà Cường đã chia sẻ về cho fanpage thông tin là lưu thông vẫn đang ổn định trên cả hai hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông thưa quý vị. Cách đây khoảng 30 phút thì thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi cầu Bình Cơ, lưu thông cũng đang ổn định trên hai hướng. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91. Và bây giờ thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6 cục cảnh sát giao thông cũng cập nhật cho chương trình thông tin. Hiện tại hướng Cần Thơ đi Hậu Giang, Cà Mau, lưu thông vẫn đang bình thường. Hướng Cà Mau đi Hậu Giang thì áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Và nhà thầu tạm điều tiết đoạn Hậu Giang đi Cần Thơ sẽ mở đường lại sau ít thời gian nữa. Đó là ghi nhận Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bác tài cũng hãy gửi tiếp tục về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm một số thông tin.

0: về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Chúng tôi sẽ được chia sẻ thông tin tàu điện Thủ Thiêm Long Thành chạy tối đa là 120 km/h, chở 47.000 khách mỗi giờ. Thưa quý vị, tuyến tàu điện hơn 46 km với tổng số vốn là khoảng 134.000 tỷ đồng, có thể phục vụ gần 47.000 khách mỗi giờ và chạy tối đa là 120 km/h, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Nội dung được nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành do công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập đang được cơ quan chuyên môn thẩm định. Tuyến là một trong các công trình trọng điểm dự kiến được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công trong dịp 2 tháng 9 năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch hơn 1.000 km đường sắt đô thị nhưng mới khai thác gần 20 km tuyến bến thành Suối Tiên. Thành phố khởi công đồng thổ các dự án bến thành Tham Lương, bến thành Thủ Thiêm và bến thành Cần Giờ. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên 255 km. Ngoài Thủ Thiêm, Long Thành, các tuyến đang được chuẩn bị triển khai bao gồm thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên, giai đoạn 1 metro số 6 từ Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu, Thủ Dầu Một, Tao Đàn và metro số 2 đoạn Tham Lương, An Hạ, khu đô thị Tây Bắc. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Tàu điện Thủ Thiêm Long Thành chở tối đa 120 km/h, chở 47.000 khách mỗi giờ và sẽ được khởi công vào dịp 2 tháng 9 năm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ được nhắc lại thông tin đáng lưu ý thưa quý vị. Thông tin về giao thông đến từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 phòng 6. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hướng Cần Thơ đi Hậu Giang lưu thông bình thường và hướng Cà Mau đi Hậu Giang áp lực giao thông không quá cao. Nhà thầu đang tạm điều tiết đoạn Hậu Giang đi Cần Thơ và sẽ mở đường lại sau ít thời gian nữa. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và có những ghi nhận nào khác về giao thông, Minh Quang rất mong các bác tài sẽ gửi về cho giờ cao điểm qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài cũng có thể gọi điện về cho chương trình của tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp trên các camera. Ở nút giao Mỹ Thủy trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua nút giao Mỹ Thủy các bạn nhé. Trên làn xe ô tô thì các phương tiện đang khá đông nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Tiếp theo là Võ Chí Công đường số 2 lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Võ Chí Công Nguyễn Duy Trinh áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, Minh Quang đang ghi nhận Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng. Một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera, đó là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Quang Trung, Lê Văn Thọ, lưu thông cũng đang bình ổn. Và tiếp theo là Quang Trung, Tân Sơn, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Trên vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Hồng Hà, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và trên đường Minh Quang cũng đang quan sát từ camera, thưa quý vị, đó là ở nút giao Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, thời điểm này lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường cũng đang rất thông thoáng. Phạm Hùng, Hưng Phú, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông qua. Và cầu Nguyễn Văn Cừ, thời điểm này lưu thông cũng đang khá ổn định. Nhìn chung thì hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn. Có một số khu vực Minh Quang ghi nhận thông tin là các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, sẽ được nhắc lại một lần nữa để các bác tài có thể lưu ý. Đó là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Tôn Thất Thuyết đến giao lộ Hoàng Diệu, hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và trước đó thì Minh Quang cũng ghi nhận thông tin trên quốc lộ 1K đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi ngã tư Linh Xuân, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã có những thay đổi như thế nào. Rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn. Đường Trường Chinh qua mũi tàu Trường Chinh hướng về đường C12 phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung, xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin cách đây khoảng gần 30 phút chúng tôi đã cập nhật cho các bạn thính giả. Đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông cũng đã giảm đi trên rất nhiều tuyến đường, áp lực giao thông đã giảm và nhìn chung thì chúng ta có thể lưu thông được. Nếu có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông, các bác tài cũng hay gửi thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội, thưa quý vị. Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài được phép khai thác 46 và 37 chuyến bay mỗi giờ thay vì 44 và 32 chuyến như hiện nay để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2027. Theo phương án điều chỉnh tham số điều phối lượt cất hạ cánh slot tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vừa được Cục Hàng không đưa ra, hai sân bay được tăng số chuyến khai thác trong tháng cao điểm đi lại dịp Tết từ ngày 22 tháng 1 cho tới ngày 20 tháng 2 năm 2027, tức là từ 15 tháng 12 cho tới 15 tháng Giêng âm lịch. Trong thời gian trên thì sân bay Tân Sơn Nhất được phép tăng từ 44 lên 46 chuyến mỗi giờ trong khung từ 6 giờ cho tới 23 giờ 59 phút và 32 lên 42 chuyến mỗi giờ từ 0 giờ cho tới 5 giờ 59 phút mỗi ngày. Và tại sân bay Nội Bài thì năng lực khai thác trung bình trong khung giờ từ 0 giờ cho tới 5 giờ 59 phút trong dịp cao điểm Tết cũng nâng từ 32 lên 37 chuyến cho mỗi giờ. Và chúng tôi vừa chia sẻ thông tin sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài tăng tần suất khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027. Và thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin Minh Quang đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Tiếp theo là thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định các bạn nha. Có những thông tin nào khác về giao thông, các bác tài hãy cập nhật về cho giờ cao điểm sáng nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi

0: có tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày hôm nay 25 tháng 8. Thưa quý vị, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, thời tiết trên các tuyến vận tải từ Hải Hà đi đảo Trần, Cô Tô và từ Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ dự báo có mưa bão, tầm nhìn xa bị hạn chế chỉ từ 4 cho tới 10 km, giảm xuống 2 cho tới 4 km trong mưa bão. Gió duy trì ở mức mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Sóng biển dâng cao từ 3 cho tới 5 m. Dự định trong 2-3 ngày tiếp theo, mưa và gió trên các tuyến này sẽ có xu hướng giảm dần. Dọc theo dải biển miền Trung, trong các tuyến từ Cửa Việt đi Cồn Cỏ, Sa Kỳ đi Lý Sơn và tuyến Đà Nẵng đi Hoàng Sa, dự báo trời mưa rào và dông vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km. Trời có gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng khu vực vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, sóng biển cao phổ biến từ 2 tới 4 m. Dự báo trong 48 giờ cho tới 72 giờ tới, trạng thái thời tiết trên các tuyến biển này ít có sự thay đổi. Chuyển sang khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, tại tuyến Khánh Hòa đi Trường Sa và tuyến Nha Trang đi Hòn Nội, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam hoạt động ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động với sóng cao từ 2 cho tới 4m. Tại các tuyến Phan Thiết đi Phú Quý, Vũng Tàu đi Côn Đảo, Trần Đề đi Côn Đảo và tuyến Cần Thơ đi Côn Đảo, Cần Thơ đi Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết dự báo mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 cho tới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam duy trì ở mức cấp 5, riêng khu vực phía Bắc mạnh cấp 6 và cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao từ 2 cho tới 4m. Trong mưa dông có thể vượt trên 4m. Dự định trong 2-3 ngày tiếp theo, thời tiết tại các khu vực này ít thay đổi. Và thưa quý vị, thời tiết ở khu vực biển Tây Nam, toàn bộ các tuyến vận tải thủy xuất phát từ Trần Văn Thời, Rạch Giá, Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc, Nam Du, Khai Long, Nam Căn và Sông Đốc kết nối với Hòn Chuối, Thổ Châu, Nam Du, Phú Quốc, Hòn Khoai đều có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 cho tới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 tới 2 m. Trong mưa dông có thể tăng cao trên 2 m. Dự báo trong 2-3 ngày tới, thời tiết vùng biển này ít có thay đổi. Và thưa quý vị và các bạn, do tình hình thời tiết biển trên nhiều tuyến vận tải đã diễn biến rất phức tạp, với nhiều vùng biển dự báo biển động, bà con ngư dân cùng với các chủ tàu cần chủ động cập nhật liên tục các thông tin dự báo, kiểm tra an toàn phương tiện và nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của lực lượng chức năng trước khi ra khơi. Minh Quang vừa chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày hôm nay 25 tháng 8. Và thưa quý vị, trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm sáng nay, có những thông tin nào khác về giao thông, những thông tin mới cập nhật về tình hình giao thông trên đường, hãy gửi ngay về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage các bạn nhé. Hay là các bác tài cũng có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.

0: góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với các bạn thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Định, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nha. Và tiếp theo là trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, ở giao lộ cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu thì trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được bình ổn trên các hướng qua giao lộ cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu. Tiếp theo là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ. Hiện nay thì trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về ngã tư Điện Biên Phủ, các phương tiện đang khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông được trong thời điểm này. Ngoài ra thì Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng qua ngã tư Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ các bạn nhé. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Và ngoài ra thì Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, áp lực giao thông cũng chưa cao, chúng ta di chuyển được bình ổn. Tiếp theo là Nguyễn Oanh, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi trước chợ Gò Vấp lưu thông cũng đang khá ổn định trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Ở giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, trong thời điểm này áp lực giao thông vẫn đang khá cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Minh Giám, Hồng Hà lưu thông đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Hoàng Văn Thụ giao với Nguyễn Văn Trỗi thì chúng tôi cũng ghi nhận là trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên và trên đường Hoàng Văn Thụ thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát liên tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định thì các phương tiện đông và di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ, đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về giao lộ Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn phường Tân Định, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận cách đây khoảng 5 phút và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và bây giờ thì nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho VOV Giao thông trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Cập nhật về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91. Và bây giờ Minh Quang xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.

0: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Songs in the car,
3: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car, chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối hành trình thêm vui.
5: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Đời sống thị thành.

Tấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, cũng như là những thông tin mang đến cho quý vị liên tục liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, và đặc biệt là cụm chương trình với Đời Sống Thị Thành sáng nay cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 với quý vị nhé, để có thể đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu như mà trong cái việc di chuyển

0: Trên các cái lộ trình của quý vị thính giả các bác đài có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Mở đầu sẽ là chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu, sau đó sẽ là những thông tin về sức khỏe trong chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là nội dung tiếp theo chúng ta mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là Đường Xanh với những thông điệp tích cực về chuyển đổi xanh theo định hướng của chính phủ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn ạ với chuyên mục đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, Sài Gòn Sống và Yêu, với những tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Với tiêu mục bên dòng thời gian thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe câu chuyện về những điều giản đơn ở Sài Gòn qua câu chuyện về tiệm hớt tóc vỉa hè với bài viết Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn. Lắng nghe bài viết Nhìn, ngắm và ngẫm về sông Sài Gòn trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn. Bởi trong 300 năm qua, dòng sông này cũng đã chứng kiến sự đổi thay của thành phố và đồng thời mang trong mình những giá trị về lịch sử, về cảnh quan, về sinh thái, về giao thông. Và đặc biệt, dòng sông này đã trở thành những điều tự nhiên, quen thuộc, gắn liền với ký ức của nhiều người gắn bó với nơi đây. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với hơi thở văn hóa Sài Gòn trong Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hoàng ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Thành phố yêu cầu đảm bảo đấu thầu cạnh tranh công bằng minh bạch, không đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đấu thầu.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa quỹ đầu tư mạo hiểm vào hoạt động từ đầu tháng 9 năm 2026 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 200 tỷ đồng, hướng tới huy động 5.000 tỷ đồng vào năm 2030. Quỹ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo thêm kênh vốn cho startup. Đến nay, hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đã được kết nối với quỹ.
0: Dịp Quốc khánh 24 tháng 9, vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt khoảng 280.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 29% so với cùng kỳ. Thành phố sẽ tăng 761 chuyến trên 10 tuyến xe buýt, tập trung các tuyến kết nối bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Riêng Metro số 1 dự kiến chạy 264 lượt tàu trong ngày 2 tháng 9 và phục vụ miễn phí hành khách.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm đường phố, chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống camera tích hợp AI, bản đồ số về an ninh, trật tự và nền tảng dữ liệu dùng chung để phân tích dự báo nguy cơ, đồng thời phát triển các ứng dụng số giúp cho người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và nhận cảnh báo về an ninh trật tự.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình.

Thưa quý vị, ở Sài Gòn có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu rất ngắn. Hớt như củ nghen. Người thợ kéo chiếc ghế ra, phủ khăn lên vai khách. Tiếng tông đơ

0: bắt đầu đều đều, trong khi ngoài đường dòng xe vẫn nối nhau qua lại. Người ta vẫn vội, còn trên chiếc ghế nhỏ bên vỉa hè, hai người quen nhau có khi đã mấy chục năm, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở từ lần gặp trước. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Hớt Tóc Vỉa Hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn.
1: Hớt tóc vỉa hè chẳng có gì cầu kỳ, chỉ một chiếc ghế, chiếc gương, vài cái kéo và cái tông đơ. Nhưng từ những thứ giản dị ấy, nhiều mối quen được tạo nên. Có người kéo qua cắt tóc rồi thành khách ruột, có người nhiều năm vẫn tìm về một người thợ quen. Bởi sau mỗi lần hớt tóc, còn có vài câu chuyện để hỏi han, sẻ chia. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Khắc Sơn vẫn nhớ cái duyên đưa mình đến với cây kéo từ những ngày còn trẻ. Nhìn người thợ vừa học nghề vừa có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, ông bắt đầu học, rồi đi qua nhiều người thầy, học mỗi nơi một kỹ thuật và tự tạo cách làm nghề của riêng mình.
2: Mình yêu cái nghề hớt tóc này dữ lắm.
3: Bác đi hớt tóc, bác thấy người ta hớt. Lúc đó hớt tóc có 2 đồng bạc à. Bác mới thấy mình vừa đi học nghề này, mình hớt tóc có tiền, mình vừa đi học. Nó không có dư lắm nhưng mà nó tạo cho cái cuộc sống mình nó thoải mái. Nên mê cái nghề hớt tóc này. Chứ mình cũng có hoa tay nữa, là mà họ chỉ sơ sơ là mình hớt được điện. Mình đi học qua hết ông thầy này qua ông thầy khác, mỗi ông thầy mình học một cách cái kỹ thuật người ta khác nhau. Thành thử mình tạo của mình là nhiều ông thầy lắm chứ không phải một ông thầy. Mình đi hớt tóc là mình học mỗi ông một chút chút vậy đó. Thành thử mình tạo cái nghề mình rất là hoàn thiện.
1: Cây kéo theo ông qua nhiều năm tháng, nhưng điều ở lại lâu nhất có lẽ không phải là những kiểu tóc từng cắt, mà là những gương mặt đã trở nên quen thuộc. Một người khách đến vài lần sẽ thành người quen, rồi từ người quen thành khách ruột. Để mỗi lần ghé qua không cần nói nhiều, người thợ cũng biết mình muốn cắt thế nào. Trên đường Nguyễn Bính Khiêm, đối diện Thảo Cầm Viên, chú Diệp cũng ngồi bên chiếc ghế hớt tóc từ năm 15 tuổi. Qua hàng chục năm, chú gặp đủ thành phần khách hàng, từ bộ đội, công nhân đến những người làm việc ở các cơ quan, rồi nhiều người dần trở thành bạn bè.
4: Hồi 15 tuổi đã học nghề hớt tóc rồi. Cái nghề hớt tóc này nó là nghề truyền thống, và nhất là vỉa hè này nó là truyền thống Sài Gòn xưa, nó làm đẹp cho con người và xã hội. Niềm vui là được tiếp xúc khách hàng nhiều những thành phần, bộ đội, công nhân, rồi là cơ quan, các thành phần tốt đẹp. Cho nên là mình cũng có niềm vui, những người khách trở thành những người bạn trong cuộc sống. Quen họ thì cuối cùng là anh em thường xuyên hàng tháng tới được gặp nhau, vừa hớt tóc vừa nói chuyện tâm sự.
1: Có lẽ vì những cuộc gặp cứ lặp lại mà chiếc ghế hớt tóc dần trở thành nơi lưu giữ ký ức. Người thợ nhìn thấy khách hàng thay đổi theo năm tháng, còn khách cũng chứng kiến người thợ từ một chàng trai học nghề trở thành người tóc đã bạc. Đến một lúc nào đó, người ta quay lại không hẳn vì mái tóc đã dài, mà bởi muốn gặp một người quen. Ông Định, nay đã ngoài 80 tuổi, là khách ruột của chú Diệp và vẫn tìm đến chiếc ghế quen thuộc. Ở tuổi này, những cuộc gặp với người quen lâu năm càng đáng quý, bởi mỗi lần ngồi xuống chiếc ghế cũ cũng là một lần trở lại với một phần đời mình đã đi qua.
5: Ở cái tuổi này bây giờ hiện tại còn ngồi đây cho ông hớt tóc là may mắn.
1: Với ông Định, điều đáng quý không chỉ nằm ở chuyện mái tóc được cắt gọn, mà ở việc sau ngần ấy năm, chiếc ghế vẫn còn đó và người thợ vẫn nhận ra ông. Những mối quen như vậy cần rất nhiều lần gặp, nhiều câu chuyện và cả sự tử tế của người ngồi phía sau chiếc ghế. Bởi vậy, với ông Sơn, mỗi vị khách đến với mình đều cần được đối đãi bằng sự niềm nở. Ông mua nhiều loại báo để khách đọc trong lúc chờ, sửa lại mái tóc khi khách chưa hài lòng và luôn coi những việc ấy là một phần của nghề.
3: Mình phải hớt sao cho đẹp để khách người ta quý mấy mình, người ta trở lại mình hớt tóc thì mình mới có tiền được. Đó, đặc biệt là phải mình niềm nở mà vui vẻ nữa. Chứ mình khi mình hớt tóc mình phải chịu khó mình mua báo nhiều nhiều chút, mình để cho anh em người ta đọc đủ loại báo hết á. Anh em người ta tới, người ta có nhiều người, người ta đi ngang.

0: Người ta nói Sơn Sơn anh đọc báo tí em. Được rồi, mời anh em ngồi vui vẻ, chứ không có cái gì mà mình thắc mắc. Cái chân phương của mình là hớt tóc là phải cho đẹp, quan trọng là phải cho đẹp, người ta phải hài lòng. Cái nào người ta không vừa ý là mình phải sửa cho đẹp, thật đẹp, khách hàng mới đến liên tục.
1: Những điều giản dị ấy giải thích vì sao một chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè có thể giữ chân một người khách suốt hàng chục năm. Người ta đến vì mái tóc, nhưng rồi ở lại bởi sự thân thuộc, bởi một người thợ nhớ mình thường cắt kiểu gì và cũng nhớ hỏi một câu, dạo này khỏe không? Sài Gòn hôm nay có nhiều tiệm tóc hiện đại, nhưng những chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè vẫn giữ một cách phục vụ khác. Khi giữa người thợ và khách hàng không chỉ có chuyện tiền công, mà còn có những cuộc trò chuyện được nối dài qua năm tháng. Những chiếc ghế ấy đã nhìn thấy những mái tóc từ đen thành bạc, những người khách từ trẻ thành già, và những người thợ cũng chậm rãi đi qua tuổi trẻ của mình. Có những chiếc ghế đã chẳng còn được kéo ra mỗi sáng, nhưng câu chuyện của họ vẫn nằm lại trong ký ức những người từng ngồi xuống. Sài Gòn đang thay đổi từng ngày, nhưng đâu đó trên một góc vỉa hè, nếu vẫn còn tiếng tông đơ vang lên giữa tiếng xe cộ và một người khách gọi hớt như cũ nghen, thì ở đó vẫn còn một phần Sài Gòn rất riêng đang được giữ lại. Bởi sau cùng, thứ níu người ta quay lại một chiếc ghế suốt hàng chục năm có khi chẳng phải là mái tóc được cắt đẹp đến đâu, mà là cảm giác được gặp một người quen, được hỏi thăm vài câu và được ngồi xuống đúng chỗ mình từng ngồi qua biết bao mùa nắng mưa.
2: Rồi lên!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những dòng sông hiện diện trong một thành phố như một phần của cảnh quan, nhưng cũng có những dòng sông góp phần tạo nên diện mạo và ký ức của cả đô thị. Với thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn là một dòng sông như thế. Hơn 300 năm qua, dòng sông chứng kiến thành phố đổi thay, đồng thời mang trong mình những giá trị về lịch sử, cảnh quan, sinh thái và giao thông. Nay, trong định hướng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành trục cảnh quan, không gian công cộng và hành lang giao thông thủy quan trọng. Đó cũng là lúc chúng ta có dịp nhìn lại dòng sông, ngắm những giá trị vốn có và ngẫm về cách thành phố có thể phát triển cùng dòng sông trong nhiều thế hệ tới. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Nhìn, ngắm và ngẫm về sông Sài Gòn.
5: Tôi đi qua sông Sài Gòn nhiều lần. Có khi trên cầu, có khi chạy dọc những tuyến đường ven sông. Cũng có lúc ngồi ở một quán cà phê, nhìn những chuyến tàu đi qua. Nhìn mãi thành quen. Nhưng mỗi lần thành phố đặt ra câu chuyện quy hoạch lại dòng sông, tôi vẫn thấy có điều gì đó đáng để suy nghĩ. Sông Sài Gòn rộng đẹp và nằm ngay giữa một đô thị rất đông người. Vậy mà không gian ven sông hiện nay chưa thực sự liền mạch. Có đoạn được chỉnh trang, có đoạn còn khá lộn xộn. Có nơi người dân dễ dàng tiếp cận mặt nước, có nơi dòng sông gần như bị tách khỏi đời sống đô thị. Nhiều người cho rằng đây là một sự lãng phí. Không phải lãng phí theo nghĩa phải xây dựng thật nhiều công trình bên sông, mà là chúng ta chưa dành cho dòng sông một quy hoạch đủ dài hơi. Nếu sông Sài Gòn được xem là một trục quan trọng của thành phố, tôi mong hai bên bờ sẽ có một khoảng không đủ rộng cho cộng đồng. Công viên, cây xanh, đường đi bộ, đường đạp xe, những quảng trường nhỏ, bãi đỗ xe, những thứ nghe rất bình thường nhưng lại quyết định người dân có thể thực sự đến với dòng sông hay chỉ nhìn thấy nó từ xa. Tôi thích ý tưởng về một tuyến đường ven sông, nhưng càng thích hơn việc phía bên trong tuyến đường ấy có những khoảng xanh liên tục. Người đi xe có chỗ dừng, người dân có nơi tập thể dục, ngắm cảnh, người đạp xe có đường riêng. Thành phố khi ấy sẽ có thêm một khoảng không gian công cộng rất lớn, mà không cần phải tìm thêm đất ở đâu xa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện giao thông đường thủy, sông Sài Gòn vốn có lợi thế này. Vậy tại sao không khai thác

0: tốt hơn. Những chuyến tàu chở khách, các bến thủy, những tuyến du lịch kết nối với hệ thống kênh rạch có thể tạo thêm một cách đi lại và trải nghiệm thành phố. Làm được điều đó, dòng sông sẽ thực sự tham gia vào đời sống đô thị. Nhưng cũng có một việc cũng cần quan tâm và làm trước. Đó là đừng để dòng sông bị thu hẹp thêm. Những câu chuyện về công trình lấn ra sông, về rác, về chất lượng nước khiến tôi thấy việc bảo vệ hành lang sông phải được đặt ngang với câu chuyện phát triển. Nếu hôm nay giành được 50 mét, thậm chí một khoảng rộng hơn, cho không gian công cộng thì đó là cách giữ lại một tài sản mà sau này có muốn cũng rất khó tạo thêm. Tôi từng nghe những người sống lâu năm ở thành phố nhắc về sông Sài Gòn ngày trước, khi nước trong hơn, cá nhiều hơn, hai bên bờ cây nhiều hơn. Tôi không biết ký ức ấy có chính xác với mọi đoạn sông hay không, nhưng tôi nghĩ một thành phố phát triển cũng nên có quyền kỳ vọng những điều tốt đẹp ấy quay trở lại, ít nhất ở một mức độ nào đó. Quy hoạch sông Sài Gòn trong tầm nhìn 100 năm không nên được hiểu đơn giản là quy hoạch để xây dựng hai bên bờ. Đó là quy hoạch để giữ lại một dòng sông đủ rộng, đủ sạch và đủ gần với người dân. Thành phố chắc chắn sẽ còn phát triển rất nhanh, nhà cửa sẽ nhiều hơn, đường xá sẽ đông hơn, những khu đô thị mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Trong nhịp phát triển ấy, tôi chỉ mong sông Sài Gòn vẫn có một khoảng không của riêng mình, một khoảng không để người dân có thể đi bộ, ngồi xuống, nhìn dòng nước và thấy thành phố của mình ở một góc rất khác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyện để dành qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, cũng như là trước đó quý vị chúng ta cũng đã được lắng nghe những câu chuyện về văn hóa Sài Gòn thông qua câu chuyện về gốc vỉa hè có người thợ cắt tóc, cũng như là cái câu chuyện về sông Sài Gòn, nơi mà gắn liền với ký ức, với lịch sử, với văn hóa của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà trong ít phút vừa qua Tấn Phú có ghi nhận được. Tại trục đường Võ Chí Công đoạn đi về khu vực cầu Phú Mỹ, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm về đây. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý điều tiết về khu vực này. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Qua đây thì cũng có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Đa Phước có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Kế bên thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi ghi nhận là qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về không đông trên cả hai trục cao tốc. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Mà nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ và tương tác thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng thông tin hiện nay thì trên cầu Đồng Nai thì đang sửa chữa nâng cấp mà cầu bị thu hẹp. Nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề, cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai cũng gặp khó khăn. Lưu lượng phương tiện qua khu vực này đổ dồn về đông theo hướng là từ Đồng Nai trên quốc lộ 1. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế để đi về Đồng Nai. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng có chia sẻ đến quý vị, gửi cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng với những cái lộ trình thay thế cụ thể như sau. Thứ nhất là từ cầu vượt Trạm 2, chúng ta có thể di chuyển qua trục Đỗ 10 đến trục quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Và chúng tôi cũng ghi nhận thì xe container thì chúng ta tới Mỹ Phước Tân Vạn thì có thể lưu thông vào Mỹ Phước Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình thứ hai từ Võ Nguyên Giáp qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lộ trình thay thế thứ ba từ Võ Nguyên Giáp, quý vị có thể di chuyển qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống rồi qua Phà Cát Lái. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ạ. Và hiện tại thì đội cũng đang tập trung điều tiết giao thông tại khu vực nút giao Tân Vạn và khu vực cầu Đồng Nai. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Cảm ơn thông tin rất nhiều đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin chi tiết vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam khai thác trong dịp lễ 2 tháng 9. Theo đó sẽ có tổng số là 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác. Trung bình là khoảng 75 km thì sẽ có một vị trí. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, các dịch vụ cho người dân đi lại trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Hà Nội xác định tổ chức lập 81 quy hoạch bao gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu đô thị. Đây là nội dung trong kế hoạch số 331 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành. Thưa quý vị, liên quan đến việc một cơ sở của trường Ben School trên đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dừng hoạt động, khiến cho 470 học sinh không có chỗ học trong ngày tựu trường. Mới đây, thì phường Hòa Hưng cho biết địa phương đã yêu cầu trường báo cáo khẩn về sự việc và đề nghị tổ chức họp phụ huynh để thông tin đầy đủ. Phường cũng chuẩn bị các phương án để hỗ trợ nếu phụ huynh có nhu cầu về chỗ học cho con. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực visa, du lịch và công tác của tối đa 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc là đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ. Nếu như mà được thực hiện thì động thái này sẽ là đợt thu hồi thị thực đơn lẻ có quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ và nhiều khả năng sẽ vấp phải các thách thức về pháp lý. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Trước ý kiến cho rằng quy định về thời gian khám cho mỗi bệnh nhân tối thiểu là khoảng 6 phút chưa thật sự phù hợp, gây phiền hà cho người dân. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định không có quy định này, cũng không yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải chờ đủ 6 phút mới tiếp nhận người bệnh tiếp theo. Theo phản hồi của Bộ Y tế, mốc thời gian khoảng 6 phút được đề cập trong quá trình tổ chức đánh giá hoạt động khám bệnh tại một số cơ sở cần được hiểu là thời gian dự kiến dành cho hoạt động khám trực tiếp của bác sĩ, bao gồm hỏi bệnh, thăm khám, đánh giá tình trạng và đưa ra chỉ định về chuyên môn, không phải là thời gian tối thiểu bắt buộc áp dụng cứng nhắc đối với từng người bệnh. Thời gian cần thiết cho mỗi lượt khám phụ thuộc vào tình trạng bệnh, tính chất chuyên khoa và yêu cầu của chuyên môn. Với trường hợp bệnh đơn giản, triệu chứng rõ ràng, bác sĩ hoàn toàn có thể hoàn thành việc thăm khám trong thời gian ngắn hơn. Và ngược lại với người cao tuổi, người mắc nhiều bệnh, những trường hợp phức tạp hơn hoặc cần tư vấn kỹ thì đòi hỏi cần có thời gian dài hơn. Tuy nhiên, bác sĩ phải thực hiện đầy đủ việc hỏi bệnh, thăm khám, đánh giá, chẩn đoán, chỉ định điều trị, tư vấn và ghi chép hồ sơ theo quy định chuyên môn, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người bệnh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua ngã Ba Dòng, hướng đi về cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng, hướng đi về cầu lớn quý vị nha. Xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực cầu Đồng Nai thì đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề. Cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về khu vực đó chính là Đồng Nai cũng gặp cho mình những khó khăn qua đây. Lưu lượng phương tiện hiện tại thì đang đông, đổ dồn về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình những lộ trình khác để di chuyển về Đồng Nai. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng có chia sẻ với quý vị. Hiện tại thì đội cũng đang điều tiết giao thông tại nút giao Tân Vạn và cầu Đồng Nai ạ. Trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận, chúng tôi ghi nhận từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có một cái xe ô tô con gặp sự cố qua đây, xe cũng đông di chuyển chậm. Cán bộ cảnh sát giao thông trạm Đa Phước thì cũng đang hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực này. Cầu Phú Mỹ đi về phường Phú Thuận quý vị nhé, cập nhật là có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chuyên mục

0: tiếp theo lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với Bản tin Sức Khỏe.
1: Bản tin Sức Khỏe.
2: Bản tin Sức Khỏe.
3: Thưa quý vị, các bác sĩ cảnh báo, đột quỵ xuất huyết có nguy cơ gia tăng ở người cao tuổi, mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận hoặc là tầng tai biến mạch máu não. Đáng lo ngại, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, từ tỉnh táo sang hôn mê chỉ trong vài giờ. Một trường hợp 70 tuổi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho thấy những dấu hiệu ban đầu có thể khá nhẹ như yếu dần tay chân, khó cầm nắm, chóng mặt, buồn nôn, ăn uống kém. Các triệu chứng này dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc rối loạn tiền đình sau khi vận động gắng sức và thay đổi tư thế đột ngột. Người bệnh chóng mặt dữ dội, huyết áp tăng trên 180/90. Chưa đầy 30 phút sau, bệnh nhân lơ mơ, không đáp ứng và suy hô hấp, chụp cắt lớp đã xác định xuất huyết não, não thất nhiều, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh nền cần kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thần kinh bất thường nào, cần phải đi khám ngay, không chủ quan theo dõi tại nhà.
0: Đã ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày nhưng mà thức dậy vẫn đau đầu, nguyên nhân có thể không nằm ở thời lượng ngủ. Các bác sĩ cho biết là tư thế ngủ không phù hợp có thể khiến cổ bị căng trong nhiều giờ, gây đau lan lên đầu. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý khác là chứng ngưng thở khi ngủ. Khi mà đường thở bị tắc nghẽn thì người bệnh sẽ ngừng thở nhiều lần trong đêm, khiến cho giấc ngủ bị gián đoạn. Cơn đau thường âm ỉ xuất hiện ở hai bên đầu và giảm dần sau khi mà thức dậy. Ngoài ra thì đau người nửa đầu có thể khởi phát trong lúc ngủ. Nghiến hoặc là siết chặt răng cũng gây đau thái dương, đau hàm và mỏi cơ mặt vào buổi sáng. Uống nhiều rượu hay là mình thay đổi lượng caffeine đột ngột hoặc là lạm dụng thuốc giảm đau cũng có thể gây đau đầu. Trong một số trường hợp ít gặp, đau đầu buổi sáng liên quan đến tăng áp lực nội sọ, đau đầu từng cơn hoặc là đau đầu báo thức. Lo âu, trầm cảm cũng có thể là yếu tố liên quan.
3: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo. Ăn ít có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng nếu kéo dài, cơ thể dễ bị thiếu năng lượng và dưỡng chất, ảnh hưởng đến hormone trao đổi chất, khả năng tập luyện và hệ miễn dịch. Theo chuyên gia dinh dưỡng Gillian Kubala, có 6 dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá ít. Đầu tiên là đói liên tục kể cả sau khi ăn, cho thấy cơ thể có thể chưa được cung cấp đủ năng lượng. Tiếp theo là mệt mỏi thiếu năng lượng do tế bào không có đủ nhiên liệu để hoạt động. Hiệu suất tập luyện kém cũng như dấu hiệu đáng lưu ý khi cơ thể thiếu năng lượng để vận động và phục hồi. Bên cạnh đó thì hoa mắt, chóng mặt có thể liên quan đến hạ đường huyết, hạ huyết áp hoặc là mất nước. Ăn thiếu chất kéo dài còn có thể gây rụng tóc, da khô do thiếu protein, sắt, đồng thời dẫn đến mất cơ, đặc biệt khi chế độ ăn rất ít calo và không đủ đạm. Để giảm cân an toàn, nên duy trì bữa ăn cân bằng, hạn chế bỏ bữa và bổ sung đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề nhịn ăn, gián đoạn để kiểm soát cân nặng. Bác tài cần lưu ý điều gì?
1: Mèo Khỏe Bên Vô Lăng.
2: Mèo Khỏe Bên Vô Lăng.
4: Mèo Khỏe Bên Vô Lăng.
3: Thưa quý vị, trong số rất nhiều cách kiểm soát cân nặng hiện nay, nhịn ăn gián đoạn là phương pháp nhận được khá nhiều sự quan tâm. Không chỉ được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm cân, phương pháp này còn được nghiên cứu về những lợi ích đối với chuyển hóa, kiểm soát đường huyết và một số chỉ số sức khỏe khác.
0: Điểm khác biệt của nhịn ăn gián đoạn là thay vì chỉ tập trung vào việc ăn gì, thì phương pháp này còn quy định khoảng thời gian ăn và nhịn ăn trong ngày hoặc là trong tuần. Nghe có vẻ là khá là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể áp dụng theo cùng một cách. Hiệu quả còn phụ thuộc vào hình thức nhịn ăn, chế độ ăn cũng như là tình trạng sức khỏe của mỗi người nữa.
3: Đặc biệt với những bác tài đang muốn kiểm soát cân nặng, một phương pháp chủ yếu điều chỉnh thời gian ăn

0: có thể tạo cảm giác khá là thuận tiện. Tuy nhiên, giữa một lịch trình vốn có những giờ ăn nghỉ linh hoạt và làm việc chủ động nhịn ăn theo một phương pháp cụ thể, vẫn có nhiều điều cần phải cân nhắc. Vậy, nếu muốn áp dụng nhịn ăn gián đoạn, đâu là những lưu ý mà các bác tài cần phải biết?
1: Trước hết, nhịn ăn gián đoạn không chỉ có là một cái cách thực hiện, chẳng hạn như là với phương pháp 16/8, người thực hiện sẽ nhịn ăn trong vòng 16 giờ và ăn trong khoảng 8 giờ còn lại. Một hình thức khác là 5/2, thức ăn bình thường trong 5 ngày và hạn chế lượng calo trong 2 ngày không liên tiếp mỗi tuần. Chính vì có nhiều hình thức khác nhau nên việc lựa chọn phương pháp cần phù hợp và lối sống với khả năng duy trì của mỗi người.
0: Với các bác tài, thay vì thấy một khung giờ đang được nhiều người áp dụng rồi làm theo, trước hết cần phải cân nhắc xem cách ăn đó có phù hợp với lịch sinh hoạt của mình hay không. Và theo các chuyên gia, khi thực hiện nhịn ăn gián đoạn, nên lựa chọn khung giờ phù hợp với lối sống và mục tiêu cá nhân, đồng thời duy trì lịch ăn uống ổn định.
1: Một điểm nữa cũng cần lưu ý là nhịn ăn lâu hơn chưa chắc mang lại hiệu quả tốt hơn ạ. Các nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp cho giảm cân trong ngắn hạn, nhưng mà hiệu quả thì không nhất thiết là vượt trội so với chế độ ăn hạn chế cái năng lượng khác. Bởi vậy thì thay vì quá chú ý xem mình có thể nhịn ăn được bao nhiêu tiếng, điều quan trọng hơn là các bác tài hãy lựa chọn cái phương cách thực hiện phù hợp và có thể duy trì cái sự lâu dài của mình.
0: Tuy nhiên, chọn được khung giờ mới chỉ là một phần. Ăn gì trong khoảng thời gian được phép ăn cũng là điều các bác tài cần lưu ý. Nhịn ăn gián đoạn không có nghĩa là sau khoảng thời gian nhịn chúng ta có thể ăn thoải mái để bù lại. Nếu lượng năng lượng nạp vào vẫn quá nhiều thì mục tiêu kiểm soát cân nặng cũng khó mà đạt được.
1: Vì vậy, trong khoảng thời gian ăn, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần duy trì một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau xanh, protein nạc, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp. Đồng thời nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và những món chứa nhiều calo nhưng mà ít giá trị dinh dưỡng.
0: Với các bác tài, một cách để thực hiện thuận tiện hơn là chủ động lên kế hoạch cho bữa ăn. Khi đã xác định khoảng thời gian ăn trong ngày, việc chuẩn bị trước hoặc là dự tính mình sẽ ăn gì sẽ giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn thay vì đến bữa mới vội vàng tìm món. Nước cũng là một lưu ý quan trọng trong thời gian nhịn ăn. Theo các chuyên gia, các bác tài cần uống đủ nước trong ngày. Nước lọc, trà thảo mộc không đường là những lựa chọn có thể sử dụng để duy trì lượng nước cho cơ thể mà không làm tăng lượng calo nạp vào.
1: Và một điều mà các bác tài nên đặc biệt chú ý khi mà áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn đó chính là chúng ta theo dõi phản ứng của cơ thể. Trong thời gian đầu thực hiện nhịn ăn gián đoạn, một số người có thể cảm thấy là đói, cảm thấy mệt mỏi, đau đầu hoặc là khó tập trung. Đây là những biểu hiện cần được chú ý để biết là cơ thể có thích nghi với cái cách ăn mới hay là không.
0: Riêng với các bác tài, nếu những biểu hiện này kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc thì không nên cố duy trì mà cần phải điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. Ngoài ra, nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người. Các bác tài có sẵn bệnh lý hoặc là đang sử dụng thuốc là những trường hợp cần phải thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.
1: Và thưa quý vị, việc nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng mà hiệu quả thì không nằm ở việc là cố kéo dài thời gian nhịn ăn. Với các bác tài đang quan tâm đến phương pháp này thì điều cần lưu ý là lựa chọn cách thực hiện phù hợp, đảm bảo về chất lượng bữa ăn, uống đủ nước, theo dõi phản ứng của cơ thể trong quá trình áp dụng.
0: Quan trọng hơn, kiểm soát cân nặng là câu chuyện lâu dài. Vì vậy, một phương pháp chỉ thực sự phù hợp khi có thể duy trì cùng với nếp sống sinh hoạt hàng ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn và các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tân Phú này, mỗi buổi sáng thức dậy thấy vài sợi tóc rụng trên gối hay là trên sàn nhà từng được xem là điều hết sức bình thường, đúng không ạ?
1: Đúng vậy ạ, tuy nhiên điều đó sẽ trở nên bất thường khi mà chúng ta bắt đầu nhận thấy rụng tóc nhiều hơn qua từng ngày. Mái tóc ngày càng thưa, thậm chí là rụng từng mảng hay là thưa, hói mọt vùng da đầu. Thế nhưng lại có không ít người, trong đó có các bác tài, lại chủ quan cho rằng đó là hệ quả của tuổi tác hay là công việc căng thẳng mà thôi.
0: Và chính sự chủ quan ấy đôi khi khiến cho nhiều bác tài bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của rụng tóc bệnh lý. Bởi trên thực tế, rụng tóc nhiều không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, sự tự tin mà còn trong một số trường hợp còn có thể biểu hiện của những thay đổi bất thường trong cơ thể đó ạ.
1: Đó cũng là câu chuyện của anh Bình, một tài xế công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho biết vài tháng gần đây, tóc anh rụng nhiều hơn hẳn trước kia. Ban đầu thì anh Bình nghĩ rằng là do thức khuya mình chạy xe nên không để ý. Thế nhưng là nhìn kỹ trong

0: gương thì anh nhận thấy là phần tóc trên đỉnh đầu cũng đã thưa dần đi rõ rệt. Sợi tóc mới mọc cũng mỏng hơn trước.
1: Cũng giống như anh Bình, nhiều bác tài chỉ thực sự giật mình khi mái tóc đã thưa đi thấy rõ hoặc là rụng tóc kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Theo các chuyên gia, mỗi ngày chúng ta đều có một lượng tóc nhất định bị rụng như một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của những sợi tóc. Tuy nhiên, nếu lượng tóc rụng nhiều bất thường hoặc là kèm theo những thay đổi ở da đầu và mật độ tóc, thì đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết.
2: Mỗi ngày thì chúng ta đều có rụng tóc thì có thể sẽ rụng từ 50 tới 100 sợi là bình thường. Tuy nhiên, một số trường hợp thì bệnh nhân sẽ thấy là rụng tóc nhiều hơn mức này và da đầu bắt đầu thưa dần hoặc là sợi tóc mọc lên rất là mỏng và dễ bị rụng tiếp, thì khi này là bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn rụng tóc gọi là rụng tóc bệnh lý. Đặc biệt là ở nam, một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rụng tóc nhưng mà rụng tóc ở đỉnh đầu hoặc là ở cái vị trí là hình chữ M.
0: Rụng tóc là biểu hiện mà các bác tài có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng mà nguyên nhân thì không phải ai cũng rõ đâu ạ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên ngay sau đây.
2: Rụng tóc sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Một số trường hợp là do di truyền, một phần là do môi trường sống hoặc là do công việc của chúng ta stress quá, thì điều này cũng có thể tác động đến làm cho chúng ta dễ bị rụng tóc hơn. Bên cạnh đó thì việc mà chúng ta thay đổi chế độ ăn, một số trường hợp ăn kiêng quá mức dẫn đến cơ thể bị suy giảm về dinh dưỡng cũng làm cho cái tình trạng rụng tóc này diễn ra. Một số trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh lý tác động lên cơ thể, ví dụ như bệnh lý về tuyến giáp, cũng sẽ làm cho chuyển hóa trong cơ thể bị thay đổi và rụng tóc sẽ là một biểu hiện của nhóm bệnh lý đó. Một số bệnh nhân sử dụng các cái loại thuốc lâu ngày hoặc là điều trị ung thư, hóa trị xạ trị thì biểu hiện rụng tóc này cũng sẽ rất là dễ xảy ra.
1: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi của bác sĩ có thể thấy, rụng tóc không đơn thuần là vấn đề của mái tóc mà đôi khi còn phản ánh những thay đổi của cơ thể. Vì vậy, điều trị rụng tóc không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc tóc hay là da đầu. Các bác tài cần phải xác định đúng nguyên nhân để có hướng xử trí phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
2: Nếu như mà chúng ta tìm được nguyên nhân của rụng tóc, ví dụ như là rụng tóc do các cái bệnh lý nền, thì chúng ta phải điều trị các cái bệnh lý nền này. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có một lối sống tốt, giảm thiểu căng thẳng cũng như là môi trường sống của chúng ta cần phải được cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì đôi khi những việc mà chúng ta làm đẹp cho tóc như là sử dụng hóa chất quá nhiều, duỗi nhuộm uống và như vậy thì sợi tóc cũng sẽ dễ bị tác động, thậm chí là một số trường hợp lạm dụng hóa chất quá nhiều dẫn đến da đầu bị sẹo, thì khi này tóc sẽ rất là khó mọc lên. Vì vậy thì chúng ta cẩn thận trong cái việc mà chúng ta sử dụng các cái liệu pháp để can thiệp lên trên da đầu, không nên lạm dụng quá mức.
1: Quý vị thân mến, bên cạnh những khuyến nghị của các chuyên gia, các bác tài cũng cần lưu ý rằng việc cải thiện tình trạng rụng tóc là cả một quá trình chứ không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Bên cạnh việc tìm đúng nguyên nhân, các bác tài nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung đầy đủ protein, sắt, kẽm và vitamin từ thực phẩm hàng ngày, hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Đây đều là những yếu tố góp phần giúp nang long phát triển khỏe mạnh hơn.
0: Đồng thời thì việc chăm sóc tóc đúng cách cũng rất quan trọng. Hãy hạn chế tác động mạnh lên tóc và da đầu như là uống, nhuộm, tẩy tóc thường xuyên hay là sử dụng nhiệt độ cao khi mà chúng ta tạo kiểu. Đặc biệt là các bác tài, chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng các sản phẩm kích thích bọc tóc khi mà chưa có tư vấn của bác sĩ. Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói?
5: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vì vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Và quý vị, chúng ta vừa đến với Xuân Thì qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là trục đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đi về sân bay, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì cũng đang có mặt hỗ trợ điều tiết phân luồng qua đây. Và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận thì có một cái xe ô tô con gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cách đây khoảng 20 phút. Lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì thời điểm này quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định ạ. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin mang đến cho quý vị liên quan đến những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, chiều ngày hôm qua 24 tháng 8, công viên Lê Thị Triên, lực lượng quy tập cũng đã phát hiện thêm 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng. Tính lũy từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, thì các lực lượng cũng đã phát hiện quy tập tổng cộng là 481 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 250 bộ có di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Triên vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai khẩn trương. Hôm nay ngày 24 tháng 8, thì tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi cũng đã công bố phiên bản mới của dòng điện thoại, dòng chip điện thoại thông minh X-Ring mang tên là O3, trong nỗ lực tăng quyền kiểm soát các linh kiện chủ chốt, củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên ngoài. X-Ring O3 được giới thiệu là một năm sau khi mà hãng ra mắt con chip tự phát triển đầu tiên mang tên là X-Ring 01. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi là Hải Saba TV, sinh năm 1986, trú tại số 051052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và các cá nhân tổ chức có liên quan về tội có dấu hiệu phạm tội là lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án thành phần 2 thuộc công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến khu vực cầu Vĩnh Bình với tổng mức đầu tư toàn tuyến là gần 21.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai mở rộng trục giao thông cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối với các khu vực lân cận. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có 3,12 triệu người đã khám sức khỏe với tiến độ tăng nhanh, không còn địa phương dưới 10%. Thành phố tập trung khám cho học sinh và người lao động, hoàn thiện dữ liệu về sức khỏe điện tử. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn tới thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe học sinh và người lao động. Đến nay thì đã có khoảng 525.833 trẻ em mầm non, học sinh đã được khám, đạt 20,2%. Số người lao động được khám sức khỏe là khoảng 407.000 người, đạt 6,2%. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin trong bản tin AUU chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị,

Quý vị và các bạn, từ việc nâng cao hiệu quả khai thác đến tăng cường chấp hành các quy định trên biển, ngư dân Thanh Hóa đang từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển nghề cá theo hướng trách nhiệm, bền vững. Những chuyến biển có sản lượng ổn định không chỉ tạo thu nhập, duy trì sinh kế cho

0: thác IUU. Ngư dân cần nhớ, thông tin khai thác phải trung thực.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cá Ná tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp ban quản lý cảng cá tuyên truyền trực tiếp đến từng tàu cá về quy định chống khai thác IUU. Ngư dân được nhắc duy trì thiết bị VMS liên tục, thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập cảng, ghi nhật ký khai thác, đúng vùng, đúng tuyến và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Địa bàn hiện quản lý 389 tàu cá từ 15 mét trở lên, 100% đã lắp VMS. Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào cảng, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm IUU.
0: Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật tại 8 xã, phường, đặc khu, thu hút gần 2.000 lượt người, trọng tâm là chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân. Nội dung tập trung vào chống khai thác IUU, trong đó phổ biến quy định mới tại Nghị định 246 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Ngư dân được hướng dẫn chấp hành quy định về giấy phép, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác, vùng khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, nâng cao ý thức, phòng ngừa vi phạm IUU, góp phần xây dựng nghề cá bền vững.
1: Cà Mau yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/7, khai thác hiệu quả hệ thống VMS để giám sát chặt tàu cá gần hoặc vượt ranh giới trên biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Tỉnh đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC. Cùng với đó, Cà Mau tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu VNFishBase, triển khai ECDT, e-logbook và xử lý nghiêm các vi phạm, hướng tới nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các cảng cá ở Thanh Hóa, ngư dân đang khẩn trương chuẩn bị cho những chuyến biển mới. Sau mỗi chuyến vươn khơi là câu chuyện về sản lượng, thu nhập và việc duy trì sinh kế của hàng nghìn lao động ven biển. Trong bối cảnh nghề cá đang được yêu cầu chuyển mạnh sang khai thác có trách nhiệm, ngư dân Thanh Hóa vừa chủ động nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, ghi nhận tại một số cảng cá của tỉnh.
1: Tại cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những chuyến tàu lần lượt cập bến sau hành trình trên biển. Hải sản được nhanh chóng đưa lên bờ, phân loại, tiêu thụ, trong khi các ngư cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị để tàu tiếp tục hành trình. Với ngư dân Phan Mậu Tiến, hiệu quả của mỗi chuyến biển đang trở thành yếu tố quyết định việc duy trì nghề. Khi các chi phí đầu vào vẫn tạo áp lực, việc tính toán ngư trường, thời gian khai thác và tổ chức sản xuất hợp lý càng có ý nghĩa.
2: Đầu năm đến giờ báo cáo với anh em là chúng tôi đi được 3 chuyến. Mà một chuyến đầu thì nói chung là tôi cũng làm được 7-8 tấn. Nói chung là cũng có dư giả, có tiền ăn chia cho anh em. Chúng chế lại cái giá dầu thì nói chung là nó giảm được thì cũng thuận tiện cho anh em nghề chúng tôi đi.
1: Không chỉ chủ tàu, nghề khai thác còn tạo việc làm và thu nhập cho lực lượng lao động đi biển. Vì vậy, hiệu quả của mỗi chuyến khai thác không chỉ được tính bằng sản lượng mang về, mà còn trực tiếp quyết định thu nhập của thuyền viên và đời sống của nhiều gia đình ven biển. Khi ngư trường tương đối ổn định, sản lượng và thu nhập được duy trì, người lao động có thêm động lực gắn bó với nghề, tiếp tục bám biển và duy trì sinh kế truyền thống. Đây cũng là cơ sở để địa phương hướng tới tổ chức lại hoạt động khai thác theo hướng hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định về chống khai thác IUU. Ngư dân Đặng Văn Giỏi, xã Ngư Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
3: Từ đầu năm giờ riêng anh em đi khai thác ngư trường, thì ngư trường thì khai thác thì cũng tạm ổn định. Ngoài Bắc thì một số anh em thì quân bình trong tháng thì anh em cũng có thu nhập mà được mười mấy đến 20 triệu, đấy là những anh em làm được. Còn quân bình anh em cũng 8-10 triệu gì đó.
1: Cùng với bài toán nâng hiệu quả kinh tế, yêu cầu đặt ra đối với nghề cá hiện nay là phải kiểm soát chặt hoạt động khai thác, bảo đảm đúng quy định. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thanh Hóa trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động trên biển đến tuyên truyền để ngư dân chấp hành pháp luật, mục tiêu là hạn chế nguy cơ vi phạm ngay từ mỗi chuyến ra khơi. Việc khai thác đúng quy định không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần duy trì thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản. Để hỗ trợ ngư dân

0: địa phương đang triển khai các chính sách của Trung ương và của tỉnh, đồng thời hướng tới việc nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng khả năng tiếp cận các ngư trường phù hợp. Đây được xem là hướng đi cần thiết để giảm áp lực lên nguồn lợi và nâng giá trị mỗi chuyến biển. Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Trước tiên, chúng ta phải thực hiện tốt cái cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương cũng như của tỉnh đang triển khai. Đồng thời, chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp ngăn chặn cái hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, khuyến khích ngư dân tìm kiếm ngư trường mới cũng như là áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đánh bắt để nâng cao hiệu quả và cái hiệu suất đánh bắt mang lại sản lượng cao, hiệu quả cao cho ngư dân.
0: Từ những chuyến biển trở về, hiệu quả khai thác đang tạo thêm động lực để ngư dân Thanh Hóa tiếp tục gắn bó với nghề. Nhưng để sinh kế này phát triển lâu dài, sản lượng không phải là yếu tố duy nhất. Khai thác đúng quy định, không vi phạm IUU cùng với ứng dụng kỹ thuật và tổ chức sản xuất hiệu quả sẽ là nền tảng để ngư dân vừa nâng thu nhập vừa góp phần xây dựng nghề cá Thanh Hóa theo hướng trách nhiệm và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác IUU, một yêu cầu ngày càng được siết chặt là tính chính xác của thông tin trong toàn bộ quá trình khai thác. Không chỉ kiểm soát tàu cá trên biển, cơ quan chức năng còn đối chiếu dữ liệu từ nhiều hệ thống để xác định hành trình và nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, trong phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về việc cung cấp thông tin trung thực.
0: Chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân cần lưu ý. Mọi thông tin về chuyến biển, sản lượng, thời gian và địa điểm khai thác phải đúng thực tế, không khai sai hoặc bỏ sót. Khi thực hiện thủ tục tại cảng, cần cung cấp thông tin thống nhất với dữ liệu đã khai báo trong quá trình hoạt động. Không sử dụng thông tin của chuyến biển này để hợp thức hóa sản phẩm của chuyến biển khác. Không nhờ người khác khai báo hoặc xác nhận thay những nội dung không đúng thực tế. Khi phát hiện thông tin đã khai có sai sót, cần chủ động báo với cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.
2: Bà con cần hiểu rằng, trong quản lý nghề cá hiện nay, dữ liệu không còn là thủ tục đơn thuần. Thông tin từ tàu cá, cảng cá và hệ thống truy xuất được kết nối để kiểm soát nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, một thông tin không chính xác có thể ảnh hưởng đến cả quá trình truy xuất.
0: Chống IUU bắt đầu từ sự trung thực trong từng thông tin khai thác. Khai đúng, báo đúng, xác nhận đúng không chỉ giúp ngư dân tránh vi phạm mà còn bảo đảm mỗi sản phẩm thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và sớm gỡ thẻ vàng IUU.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy.
7: Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện, đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các

0: liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thiên đường với người thương qua phần thể hiện của Vương Mỹ Chi, một sáng tác của T-Tap. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Sau ít phút thì chúng tôi cũng có ghi nhận khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định. Còn với trục Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đi cầu Sài Gòn thì có sự cố va chạm, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng qua đây. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Điện Biên Phủ quý vị nhé. Từ cầu vượt Hàng Xanh đi về khu vực cầu Sài Gòn thì có một cái vụ va chạm qua khu vực này. Xe đang đông di chuyển chậm và các lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua đây. Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đi về khu vực sân bay, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì cũng đang hỗ trợ điều tiết phân luồng với lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng hướng đi về cầu Lớn, áp lực phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ sự hỗ trợ của tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái lộ trình di chuyển thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bị người đi đường nhắc nhở khi vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, một người phụ nữ vẫn thản nhiên vi phạm. Ủy ban nhân dân phường Gia Định thành phố Hồ Chí Minh đã xác định xử phạt 1,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tuyệt đối không vứt xả rác thải xuống sông, kênh rạch hoặc là nơi công cộng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

0: Một thông tin nữa chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại trường cao đẳng nghề thiết kế và thời trang London. Dù chưa được cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài và trường thì cũng vẫn tự ý tuyển sinh và cấp bằng quốc tế không được công nhận. Ngoài ra thì cơ sở này còn tự xưng là học viện cùng nhiều tên gọi khác, gây nhầm lẫn về tư cách pháp lý và cấp độ đào tạo. Bộ yêu cầu nhà trường khẩn trương các phương pháp đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học. Chuyển sang một cái thông tin nữa, chúng tôi cũng ghi nhận Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy được trong vụ chuyên án VN10. Viện Kiểm sát cũng đã xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Đồng thời đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 9 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó thì có Hà Danh Nậm được xác định giữ vai trò chủ mưu và điều hành đường dây. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục tiếp theo. Và đây cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Đường Xanh với những thông điệp liên quan đến chuyển đổi xanh theo định hướng của chính phủ về phương tiện công cộng. Và như Tấn Phú đã chia sẻ thì đây cũng là chuyên mục cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Đời Sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến ngay với Đường Xanh ạ.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chuyển đổi xanh đang lan rộng từ giao thông đến sản xuất, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải. Doanh nghiệp đang xanh hóa sản xuất như thế nào và đâu là những giải pháp giúp giảm dấu chân carbon? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Từ ngày 20 tháng 8 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định mới về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hướng tới xanh hóa giao thông đô thị. Đáng chú ý, đến năm 2030, 100% xe buýt trên địa bàn phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Thành phố cũng bố trí trạm sạc tại các bến, điểm trung chuyển, khuyến khích kết nối xe buýt với metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng. Cùng với chuyển đổi phương tiện, hệ thống xe buýt được đẩy mạnh số hóa, thanh toán không tiền mặt, hướng tới giao thông công cộng hiện đại, giảm phát thải và thân thiện môi trường.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch chuyển đổi xe buýt từ nhiên liệu hóa thạch sang điện, năng lượng xanh giai đoạn 2026-2050. Năm 2026, khoảng 40% xe buýt đô thị sẽ được chuyển đổi. Đến năm 2027, toàn bộ xe buýt đô thị sử dụng năng lượng xanh. Thành phố đồng thời phát triển trạm sạc, hỗ trợ doanh nghiệp và kết nối xe buýt với các loại hình giao thông khác. Mục tiêu đến năm 2050, 100% xe buýt sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải và xây dựng giao thông xanh.
0: VinFast vừa ký biên bản ghi nhớ với Federal Bank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn tại Ấn Độ, nhằm cung cấp giải pháp tài trợ hàng tồn kho cho hệ thống đại lý. Thỏa thuận giúp các đại lý chủ động nguồn vốn, tối ưu lượng xe tồn kho và nâng cao khả năng phục vụ khách hàng. Đây cũng là bước đi trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái xe điện của VinFast tại thị trường Ấn Độ, từ tài chính, bán lẻ đến hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Hiện VinFast đã có 60 đại lý 3S tại Ấn Độ và đặt mục tiêu nâng lên 75 đại lý trước cuối năm.
2: Cảm hứng xanh.

Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang dần trở thành một phần trong chiến lược sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Từ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo đến giảm phát thải khí nhà kính, những thay đổi trong nhà máy đang tạo ra tác động tích cực cả về kinh tế và môi trường. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu doanh nghiệp đang xanh hóa sản xuất như thế nào và vì sao giảm dấu chân carbon đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét trong hành trình hướng

0: hướng tới net zero.
1: Tại công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thép Việt Đức, việc tiết giảm tiêu hao năng lượng đang được đưa xuống từng bộ phận sản xuất. Đây là doanh nghiệp có hai dây chuyền sản xuất với công suất khoảng 700.000 tấn một năm. Nhà máy cũng đã đầu tư hệ thống sử dụng khí CNG và hệ thống nước thải tuần hoàn. Ông Bùi Văn Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sản xuất Thép Việt Đức, tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Đối với thép Việt Đức thì hiện tại thì đã áp dụng xây dựng các quy trình cho xuống các phòng ban đơn vị để thực hiện. Thì đối với các giảm các tiêu hao trong vấn đề sản xuất như tiêu hao than, tiêu điện, từ giảm cái tiêu hao than điện nó giảm đi sử dụng các nguyên liệu hóa thạch nên dẫn đến là giảm cái khí thải carbon trong môi trường.
1: Đối với ngành dệt may, nơi sử dụng nhiều nước, điện và các công đoạn xử lý nguyên liệu, yêu cầu giảm tác động môi trường cũng đang thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi từ công nghệ đến quản trị sản xuất. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, đơn vị đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh và tuần hoàn trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ.
3: Đầu tư rất là nhiều về năng lượng tái tạo, hệ thống năng lượng mặt trời ở các nhà máy. Các cái công nghệ sản xuất cũng hướng tới xanh rất là nhiều, ví dụ các công nghệ nhuộm, tiết kiệm nước, quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn lean. Các cái thiết kế của tập đoàn cũng hướng tới là hạn chế rác thải và thu gom rất là nhiều các cái nguyên liệu thừa.
1: Từ những thay đổi trong từng nhà máy, yêu cầu sản xuất xanh đang dần lan rộng tới cả không gian nơi doanh nghiệp hoạt động. Bởi một doanh nghiệp có thể đầu tư công nghệ sạch, nhưng để tạo ra một hệ sinh thái sản xuất ít phát thải, chính khu công nghiệp cũng phải thay đổi cách quản lý hạ tầng, nước thải, chất thải và năng lượng. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.
4: Chúng tôi quan tâm đến việc là nâng cao cái năng lực xử lý nước thải, chất thải, sử dụng tiết kiệm về các tài nguyên điện, nước cũng như là sử dụng diện tích đất hạn mức. Khuyến khích sử dụng các năng lượng tái tạo, tăng cường trồng cây xanh và từng bước hình thành các cái mô hình sản xuất sạch hơn, sử dụng chung hạ tầng và tuần hoàn tài nguyên trong các cái khu công nghiệp.
1: Khi yêu cầu của thị trường ngày càng gắn với tiêu chuẩn môi trường, doanh nghiệp cũng cần biết mình đang phát thải bao nhiêu, phát thải từ đâu và có thể cắt giảm ở khâu nào. Đó là lý do kiểm kê khí nhà kính đang trở thành một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh. Không có dữ liệu, doanh nghiệp khó xác định được dấu chân carbon của mình và càng khó xây dựng lộ trình giảm phát thải. Ông Hoàng Văn Tâm, trưởng phòng tổng hợp và hợp tác quốc tế, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho rằng.
5: Tổ chức các cái buổi tập huấn về kiểm kê khí nhà kính, thực hành các cái biện pháp cũng như các cái phương pháp về tính toán kiểm kê thông qua các kinh nghiệm quốc tế, trong đó triển khai tập trung cho các ngành như là sắt thép, dệt may và lĩnh vực rượu bia, nước giải khát và một số cái lĩnh vực khác. Thì thông qua các cái hoạt động tập huấn này thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã từng bước có cái cách tiếp cận và xây dựng các cái bộ cơ sở dữ liệu cũng như là các cái phương thực hành các phương pháp tính toán để xây dựng được cái báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính của cơ sở, làm cái căn cứ, cái cơ sở ban đầu cho việc thực hiện cái nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính bắt buộc.
1: Doanh nghiệp xanh không bắt đầu từ những mục tiêu xa xôi mà từ chính từng dây chuyền, từng đơn vị năng lượng và từng nguồn phát thải được cắt giảm. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng thay đổi, quá trình xanh hóa sản xuất sẽ trở thành một phần quan trọng trên hành trình hướng tới nền kinh tế ít carbon và mục tiêu net zero.
0: Quý vị thân mến, từ những thay đổi trong từng dây chuyền sản xuất đến việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, doanh nghiệp đang từng bước xanh hóa hoạt động và giảm dấu chân carbon. Đường Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình xanh ấy. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
6: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh ta đi hành trình mình chung lối.
8: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi.

0: có tinh chất hoa persica làm hết sâm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sâm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VTV Giao thông tần số FM 91MHz. Và liên tục thì Minh Vy và ekip của chương trình sẽ cập nhật thật nhiều diễn biến giao thông mới để quý vị có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp, hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì cũng xin được nán lại ít phút để chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VTV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những thông tin đầu tiên cập nhật đến quý vị, đó chính là một số tuyến đường đang có tình hình xe đông di chuyển chậm được tổng hợp từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông và đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình. Hai lộ trình này thì trung tâm cho biết là xe đông di chuyển chậm và có một số những cái điểm nút giao cắt khác cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm mà lúc này Minh Vy sẽ tổng hợp nhanh thông qua quan sát từ hệ thống camera giám sát để cập nhật đến quý vị. Đó chính là giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê. Thời điểm này lượng phương tiện khá đông, xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa Hoàng Minh Giám với đường Hồng Hà. Lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn. Như quý vị biết là khi mà lượng phương tiện đông đi qua giữa khu vực giao lộ thì chắc chắn là sẽ có vướng mắc một chút xíu. Cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và nếu được thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Tin chắc là tình hình cũng sẽ sớm được cải thiện khắc phục thôi. Và thêm một số điểm nút giao cắt khác, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên. Có thể kể đến như là Lê Văn Sĩ giao cắt với đường Huỳnh Văn Bánh. Ở đây thì đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và ngay tại một số điểm nút giao cắt khác, ví dụ như là giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Trần Huy Liệu, lượng phương tiện đi qua đây đông, di chuyển chậm và lộn xộn. Cho nên là đi qua đây thì chúng ta nhớ cẩn trọng, nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Một lần nữa xin được nhắc lại, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và lộn xộn ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Trần Huy Liệu. Và bên cạnh đó thì khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh lúc này lượng phương tiện cũng khá đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Đình Chính và giao lộ giữa Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển. Những cái khu vực này thì lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được quý vị nhé. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có thông tin. Giao lộ Nguyễn Xí với Phạm Văn Đồng lưu thông ổn định trở lại. Đây là một cái thông tin rất là khả quan để quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Xin được nhắc lại, giao cắt giữa Nguyễn Xí với đường Phạm Văn Đồng, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thông tin.

lưu thông ổn định trở lại rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cầu Phú Mỹ. Quan sát khu vực hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì mình vì thấy rằng là lượng phương tiện ít, mặt cầu thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên hướng ngược lại Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện khá đông, đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Và lúc mà đổ dốc cầu xuống lại về Nguyễn Văn Linh thì mình vì thấy có một chiếc xe container gặp sự cố, đang dừng đổ để khắc phục ở làn dừng khẩn cấp. Nếu như mà chúng ta di chuyển qua thì quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà đổ dốc cầu Nguyễn Văn Linh hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh quý vị nha. Sẵn đây thì mình điểm qua một số khu vực giao cắt lân cận, ví dụ như là Huỳnh Tấn Phát hướng đi Lưu Trọng Lư, thời điểm này thông thoáng ổn định. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có giao cắt giữa Phạm Hữu Lầu với đường Huỳnh Tấn Phát, hoặc là ngay tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Thị Thập, lúc này cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện có hơi đông một chút, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Quý vị có thể yên tâm nếu như sắp sửa đi qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Sau buổi sáng mát mẻ, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nắng ít mây, nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng 31 độ và tiếp tục tăng trong những giờ tới, với mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay khoảng từ 32 đến 34 độ, có thể cao hơn 1-2 độ tại các khu vực có mật độ bê tông hóa cao hoặc tuyến đường ít cây xanh. Với điều kiện thời tiết này, quý vị nên sử dụng biện pháp chống nắng phù hợp khi đi ra đường và đừng quên bổ sung nước thường xuyên để tránh mất nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, đến chiều tối và tối nay trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 50 đến 60%, một số nơi khoảng 65% như Bà Rịa, Phú Mỹ. Để chủ động cho kế hoạch di chuyển vào cuối ngày, quý vị nên theo dõi diễn biến thời tiết tại khu vực. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi thấy trời nổi dông, quý vị nên tạm dừng các hoạt động ngoài trời và tìm nơi trú mưa an toàn. Về đêm, mưa tiếp diễn tại một số khu vực trước khi giảm dần. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ gì với giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng 02839919191 quý vị nhé. Và tiếp tục xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Lý Thường Kiệt đoạn từ giao lộ Lạc Long Quân đến giao lộ Lê Minh Xuân hướng đi giao lộ Phú Hòa, phường Tân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu lớn đến ngã ba Dòng, xã Xuân Thới Sơn thì ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Với phần cập nhật vừa rồi thì chúng ta có thể hình dung là khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu lớn đến ngã ba Dòng, xã Xuân Thới Sơn đang có áp lực giao thông khá cao. Vậy nên nếu như mà quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc để có thể chuyển đổi lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ngay tại đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Cách đây ít phút chúng tôi cũng ghi nhận khu vực này xe đông di chuyển chậm, và đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình thì cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Không biết là sau vài phút trôi qua thì tình hình ở đây đã cải thiện hơn chưa, hay là mỗi lúc một khó khăn hơn. Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có di chuyển qua lộ trình vừa rồi, có thể giúp cho chúng tôi cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất cũng thông qua hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà di chuyển trên đường thì có thể thấy là tình hình thời tiết thì cũng khá là nóng, và một vài nơi thì có mây gián đoạn, tuy nhiên là cũng hơi hầm hầm ui ui thôi, chứ cũng nhiệt độ cũng không phải là lý tưởng và mát mẻ lắm. Vậy nên nếu như mà các bác tài di chuyển đường dài quá lâu bên ngoài trời thì chúng ta cũng nhớ lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe của mình mọi người nhé. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị chúng ta sẽ đến với một thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Vâng, thưa quý vị, đó chính là một cái thông tin đặc biệt về công nghệ mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông với những cái cập nhật mới liên tục. Đó chính là đường Thăng Long, đoạn từ giao lộ Phan Thúc Duyện đến giao lộ Hậu Giang, phường Tân Sơn Nhất. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay, phường Đức Nhuận thì cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Và đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý với những lộ trình vừa rồi nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được 3.520 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh. Trong đó, tin từ lực lượng chức năng là 415 tin.
1: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đoạn từ Phạm Tu về Nguyễn Trãi, chủ yếu là di chuyển vào chung cư Eco Green và ngõ 286 Nguyễn Xiển.
0: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống tại khu đất thuộc khu dịch vụ 16-17-18 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cho biết có tình trạng cá nhân đưa cọc tiêu xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Thính giả cho rằng việc này nhằm giữ khoảng trống để phục vụ mục đích riêng, rất mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có.
1: Những nội dung khác về giao thông dân sinh xã hội mà thính giả phản ánh cũng đã được VOV Giao thông phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
0: Thưa quý thính giả, không vé, không thanh toán điện tử, mức tiền thu có thể thay đổi chỉ sau vài câu trao đổi. Đó là những gì mà thính giả phản ánh với VOV Giao thông khi gửi xe ô tô tại điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Hà Nội. Khảo sát thực tế của phóng viên cũng ghi nhận tình trạng nhân viên tại đây không xuất vé và đưa ra các mức tiền khác nhau tùy thời gian gửi xe. Chính quyền có ý kiến thế nào về thực trạng này? Số tiền thu được từ trông giữ phương tiện nhưng không có vé liệu có được quản lý minh bạch hay không? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau. Một buổi sáng cuối tuần trên phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, anh Minh đưa con tới nhà sách, đỗ xe ô tô tại điểm trông giữ xe trước khu vực chung cư 17T2. Một người mặc trang phục giống nhân viên trông giữ xe để thu tiền. Nhưng khi anh đề nghị lấy vé thì câu trả lời khiến anh bất ngờ.
2: Khi tôi bảo là cho tôi xin vé thì không xuất trình được. Rồi tôi bảo là tôi biết là cái này là thanh toán là qua mã QR của đơn vị. Thì bảo là hôm nay là sếp em đi vắng cho nên không có vé gửi xe cũng như không có thẻ thôi. 30.000 thì bây giờ em bớt cho anh 10.000 thì là ông ấy thu của tôi 20.000.
0: 20.000 hay 30.000 không phải là số tiền lớn, nhưng điều khiến cho anh Dũng băn khoăn là một dịch vụ trông giữ phương tiện được tổ chức trên đường phố lại có thể thu tiền mà không xuất vé, mức thu cũng thay đổi ngay trong một cuộc trao đổi. Theo vị thính giả này, trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ có khá nhiều ô tô ra vào khu vực và được nhân viên thu tiền. Liệu việc tương tự có diễn ra? Từ phản ánh này, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia đã trực tiếp tới điểm trông giữ xe nêu trên để kiểm chứng. Khi phóng viên đưa xe vào vị trí thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty B&H trên phố Hoàng Đạo Thúy để gửi xe và đề nghị lấy vé, nhân viên tại đây trả lời.
3: À, không cần vé đâu. Ông nay không ở đây, giờ bắt đầu nhận ca. Ông ấy vừa về xong, ông quên, ông không để máy đấy. Vừa thấy ca các ông này xong bây giờ về hết. Tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng thì tốt nhất gửi 40, còn tiếng hơn tiếng để cho 2 tiếng thì là 30.
0: Như vậy, phản ánh của thính giả về việc không xuất vé là có căn cứ. Việc nhân viên trực tiếp đưa ra các mức tiền theo thời gian gửi cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ việc thu giá dịch vụ tại đây có được thực hiện thống nhất, đúng quy định và được ghi nhận đầy đủ hay không. Trao đổi với VOV Giao thông, Trung tá Chu Đình Cường, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Yên Hòa cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện, Công an phường đã tham mưu tổng kiểm tra 31/31 điểm trông giữ xe trên địa bàn, trong đó có điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tồn tại tại đây.
4: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh và cũng như là kết quả kiểm tra thực tế thì cũng có thời điểm mà nhân viên bảo vệ trông giữ xe tại điểm trông giữ xe của công ty B&H trên đường Hoàng Đạo Thúy thì cũng không sử dụng nghiêm túc cái quy định về thu phí điện tử và công an phường cũng đã làm cam kết yêu cầu chấp hành nghiêm túc.
0: Theo đại diện Công an phường Yên Hòa, cơ sở trên cũng đã được yêu cầu thực hiện đúng quy định về giá dịch vụ, nhân viên bảo vệ phải mặc đồng phục, đeo biển tên và thực hiện các yêu cầu về ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử. Thế nhưng vấn đề đặt ra là sau kiểm tra, nhắc nhở và cam kết, nếu vi phạm vẫn tiếp tục thì xử lý đến đâu? Câu trả lời từ Công an phường Yên Hòa là không chỉ dừng ở việc nhắc nhở.
4: Sau thời gian kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thì Công an phường cũng đã tiến hành xử lý 2 trường hợp là trông giữ quá diện tích không đúng quy định, đã kiến nghị thu hồi đối với những cái điểm vi phạm này. Đối với những cái điểm trên đường Hoàng Đạo Thúy thì Công an phường sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện nếu cơ sở tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm và kiến nghị thu hồi đối với cái những điểm trông giữ xe này.
0: Một tấm vé gửi xe, một mã thanh toán hay một mức giá được niêm yết rõ ràng tưởng như chỉ là những chi tiết nhỏ là điều đương nhiên. Nhưng đó là căn cứ để người gửi xe biết mình đang sử dụng dịch vụ của đơn vị nào, trả bao nhiêu tiền và giao dịch có được ghi nhận hay không. Công an phường Yên Hòa cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các điểm trông giữ xe chấp hành quy định. Người dân khi phát hiện dấu hiệu thu không

0: đúng giá hoặc vi phạm khác có thể phản ánh tới trực ban công an phường hoặc cán bộ phụ trách địa bàn để được tiếp nhận và xử lý. Và thưa quý vị, đến đây chuyên mục đường dây nóng thính giả cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được chia sẻ cập nhật đến từ quý vị thính giả và các bác tài. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết nút giao Bùi Thanh Khiết, Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Bác tài Khang Phan có cập nhật thông tin ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng. Và bác tài Thạch Quốc Thanh thì có cập nhật thông tin cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có chia sẻ thông tin đường DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Và tiếp tục đến với một số những thông tin tiếp theo. Đó chính là bạn thính giả Phạm Hoàng Trận thì có chia sẻ khu vực Trảng Bàng Tây Ninh về thì giao thông cũng ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là nhìn chung trong buổi trưa ngày hôm nay cho đến tận thời điểm này thì chúng ta cũng có được cập nhật khá nhiều những cái gì mới giao thông ở rất là nhiều những cái khu vực điểm nút khác nhau. Thì tình hình giao thông nhìn chung là cũng tương đối là bình ổn, không có quá khó khăn phức tạp. Lẽ dĩ nhiên là vào khung giờ cao điểm thì cũng sẽ có những cái tuyến đường có tình hình xe đông di chuyển chậm, nhưng mà tình hình giao thông thì cũng không quá khó khăn phức tạp quý vị ha. Và hy vọng rằng ở bất kỳ cái khu vực nào, nẻo đường nào mà quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự an toàn. Và để có sự an toàn tuyệt đối á, thì mỗi người chúng ta phải nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với nhau. Và quan trọng hơn hết đó là mong rằng quý vị cũng đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với giờ cao điểm VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, lan tỏa và chia sẻ thật nhiều những thông tin mới. Ngay lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin giao lộ 3 tháng 2 với đường Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu thông qua thì chúng ta cũng cần lưu ý nha. Một số lộ trình khác cũng đang có tình hình xe đông di chuyển hơi chậm, có thể kể đến như là giao lộ giữa đường Cống Quỳnh với Phạm Viết Chánh, hoặc là khu vực giao lộ giữa Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển qua giữa khu vực giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu. Còn đối với vòng xoay ngay tại Nguyễn Trãi Cống Quỳnh thì lúc này lượng phương tiện hơi đông, di chuyển cũng hơi lộn xộn. Thường xuyên di chuyển qua cái liên vòng xoay Nguyễn Trãi Cống Quỳnh thì mình vì thấy là vào các khung giờ cao điểm thì cái lưu lượng phương tiện đi qua đây khá là đông và có những cái góc nhìn nó hơi khuất, cho nên nếu mà chúng ta di chuyển với tốc độ quá nhanh vượt mức cho phép hoặc là mình lơ là không quan sát kỹ thì nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Vậy mong rằng quý vị chúng ta di chuyển không chỉ ở khu vực giờ vòng xoay Nguyễn Trãi Cống Quỳnh đâu, mà ở bất kỳ những cái lộ trình khác thì chúng ta cũng hãy hết sức cẩn trọng khi mà tham gia giao thông. Và những cái khu vực nào mà thông thoáng á, thì mình cũng đừng lơ là vượt quá tốc độ cho phép quý vị ha. Đảm bảo an toàn là trên hết mà. Còn bây giờ

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là Khi tình yêu đủ lớn với phần kết hợp giữa Hoàng Thùy Linh và RT. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật thông tin đến từ VEC E, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Trung tâm điều hành cho biết là đang có tình hình lưu thông ổn định. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa là VEC E có chia sẻ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Và xin được nhắc lại

lại một lần nữa thông tin đến từ tổ điều hành BC08, đó là giao lộ 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt xe đông di chuyển chậm. Nhắc đến tình hình đông chậm thì Minh Vy cũng nhắc lại một số những cái tuyến đường mới được cập nhật trong danh sách đông chậm trước đó, là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi cầu Phú Mỹ phường Cát Lái, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua khu vực giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay phường Đức Nhuận, và lộ trình đường Thăng Long đoạn từ giao lộ Phan Thúc Duyện đến giao lộ Hậu Giang phường Tân Sơn Nhất. Những cái khu vực này thì được ghi nhận xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và tình hình giao thông ở ngay tại giao lộ 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì vẫn đang có tình hình xe đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin nhắc lại từ tổ điều hành giao thông BC08. Quý vị có lộ trình đi qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thật ra là với những cái lộ trình mà xe đông di chuyển chậm, nếu chúng ta không có lộ trình thay thế thì quý vị cũng chuẩn bị tâm thế để mình di chuyển qua cẩn trọng hơn, quan sát kỹ hơn, bình tĩnh hơn. Còn nếu như mà những cái lộ trình mà áp lực giao thông cao, ví dụ như là có sự cố gì gây ách tắc, hoặc là lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến cho các luồng phương tiện phải nối đuôi nhau xếp hàng dài, di chuyển chậm, thì quý vị có thể cân nhắc để mà chuyển đổi lộ trình khác. Thứ nhất là giúp làm giảm áp lực giao thông. Thứ hai, thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và từ nãy tới giờ thì chúng ta cũng có nhắc nhau về cái diễn biến giao thông ở ngay tại giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê. Quý vị ha, tình hình là quan sát trực tiếp từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lượng phương tiện khá là đông ở cả hai hướng luôn. Và đây cũng là một trong những cái hình ảnh quen thuộc vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là khung giờ cao điểm trưa khi đồng hành cùng với VOV Giao thông, đặc biệt là trưa thứ ba. Thì mình thấy là đây cũng là một trong những cái lộ trình mà lượng phương tiện khá là đông, di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm, hoặc là một chút xíu nữa vào những cái khung giờ trễ hơn nữa thì tình hình sẽ khó khăn, phức tạp hơn. Cho nên là di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu thời điểm này thì mặt đường vẫn còn khá là thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, di chuyển tương đối là ổn định qua đây. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cập nhật tin bão số 4 cơn bão Natra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cường độ bão đã suy yếu, di chuyển hướng ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở Bắc Trung Bộ. Mưa bão số 4 liên tục nhiều ngày qua khiến cho nền đất đá ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đạt trạng thái bão hòa, ngậm no nước. Theo cảnh báo, ngày hôm nay 25 tháng 8, nhiều xã phường tại 10 tỉnh, trong đó có Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẽ không để bất kỳ trạm y tế xã phường nào tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động đơn lẻ mà đặt mỗi trạm trong một mạng lưới chuyên môn thống nhất, gắn kết trực tiếp với các bệnh viện thành phố. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời Sở cũng yêu cầu một bệnh viện được phân công đồng hành thường xuyên với một số trạm y tế, chia sẻ nhân lực chuyên môn và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân. Còn tại Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, chính sách miễn phí vé xe bus và tàu điện sẽ được thực hiện từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết sẽ tăng cường phương tiện dự phòng. Chuyển sang tin quốc tế, sau khi xuất hiện nhiều phản ánh về những vụ việc gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến người dân địa phương và môi trường du lịch, mới đây, Thái Lan cảnh báo sẽ thu hồi thị thực đối với khách du lịch nước ngoài có hành vi gây rối vi phạm pháp luật tại các điểm du lịch trọng điểm của Phuket và Koh Samui. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Một trong những nội dung nhận được sự đồng thuận cao là việc bổ sung hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của chính phủ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Điều 6 Luật Đầu tư. Theo đó, quy định này không nhằm điều chỉnh hành vi tiêu dùng mà là công cụ xác định phạm vi hoạt động kinh doanh bị cấm ngay từ nguồn để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp hoạt động chân chính trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp thực phẩm, bán dẫn hay nghiên cứu khoa học. Luật đã thiết lập cơ chế loại trừ rất rõ ràng, đặc biệt để các

doanh nghiệp có thời gian rà soát xử lý và các bộ ngành hoàn thiện nghị định hướng dẫn chi tiết. Quốc hội quyết định lùi thời điểm có hiệu lực của quy định cấm này đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đồng thời điều khoản chuyển tiếp quy định rõ các hợp đồng kinh doanh khí N2O vì mục đích hô hấp đã ký kết trước đó sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và các bên phải thực hiện thanh lý hợp đồng trong thời hạn tối đa 45 ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ là 11 giờ 06 phút trưa, tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh có một số tuyến đường đang có sự gia tăng về lưu lượng. Tình hình là cũng có một vài nơi đông chậm, di chuyển khó khăn. Trước mắt thì VE có cập nhật tình hình mới nhất của tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 13+500 có va chạm 5 xe, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 11 đến km 15 trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9774 có chia sẻ đường Trường Chinh hướng đi giao lộ Phan Huy Ích, xe đông di chuyển chậm qua đây. Vâng, mình vì xin phép được nhắc lại một số diễn biến đáng chú ý vừa cập nhật đến quý vị. Đầu tiên là đường Trường Chinh hướng đi giao lộ Phan Huy Ích, xe đông di chuyển chậm. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, ngay tại km 13+500 có va chạm 5 xe, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rồi. Từ km 11 về km 15, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện đang di chuyển ổn định. Và lúc này thì ngay tại khu vực chợ Tân Định, giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Hữu Cầu, mình chỉ thấy là phương tiện hơi đông, di chuyển qua đây hơi lộn xộn một chút thôi. Và hướng tới khu vực ngay tại khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Hai Bà Trưng với đường Lê Duẩn thì lượng phương tiện đông nhưng có thể di chuyển được. Đông nhưng di chuyển được cũng được ghi nhận ngay tại Trần Quang Khải giao cắt với đường Nguyễn Hữu Cầu quý vị ha. Còn đường Camet hướng đi Nguyễn Công Trứ thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, di chuyển bình ổn. Ngay tại nút giao An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương, hiện tại ngay tại vòng xoay này thì mình vi thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất đông và các phương tiện

cũng đang có chút vướng mắc khi mà di chuyển qua đây. Nhắc lại một lần nữa, nút giao An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực vòng xoay. Và thưa quý thính giả, ngày hôm qua Quốc hội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô rất lớn với tổng mức đầu tư trên 288.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 349 km đi qua 7 tỉnh, thành phố từ Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên đến Phú Thọ. Riêng giai đoạn 2026-2030, ngân sách trung ương dự kiến bố trí hơn 61.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc dài khoảng 116 km qua 4 địa phương. Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, triển khai từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Quy mô đầu tư lớn cho thấy kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho Hà Nội, mà quan trọng hơn hình thành một trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho cả vùng thủ đô.

0: Vành đai 5 được đặt cho một bài toán lớn hơn câu chuyện giao thông của Hà Nội, tổ chức lại không gian phát triển của cả một vùng kinh tế đang mở rộng mạnh mẽ. Khi các trung tâm công nghiệp, đô thị, logistics và cảng biển ngày càng liên kết chặt chẽ, nhu cầu không chỉ là đi lại thuận lợi hơn, mà phải hình thành được những hành lang vận tải đủ năng lực để kết nối các cực tăng trưởng, đưa hàng hóa và nguồn lực lưu chuyển nhanh hơn giữa các địa phương. Vì thế, giá trị của Vành đai 5 không chỉ nằm ở việc tạo thêm một tuyến đường, mà ở khả năng hình thành một mạng lưới liên kết mới, giảm sự phụ thuộc vào các trục giao thông xuyên tâm và mở thêm dư địa phát triển cho toàn vùng thủ đô. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa 16 phân tích.
1: Với một cái dự án mà có quy mô nguồn lực rất lớn, yêu cầu cuối cùng là phải biến đầu tư cho giao thông thành đầu tư cho phát triển. Khi làm được điều đó thì đường Vành đai 5 mới thực sự trở thành một vành đai kinh tế. Một tuyến đường vành đai chỉ phát huy giá trị khi mà các nút giao với lại cao tốc, với quốc lộ, với đường tỉnh, với các khu công nghiệp, các trung tâm logistics, cảng biển và sân bay được quy hoạch và triển khai một cách đồng bộ.
0: Để biến kỳ vọng đó thành hiệu quả thực tế, điểm quan trọng là các tuyến đường phải kết nối được với những nơi tạo ra dòng hàng hóa và giá trị kinh tế. Tại Bắc Ninh, hoạt động của các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu trung chuyển ngày càng lớn. Những trung tâm logistics như ICD Quế Võ đang đóng vai trò kết nối giữa các phương thức vận tải và các vùng sản xuất. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban điều hành sản xuất ICD Tân Cảng Quế Võ Bắc Ninh chia sẻ.
2: Cái sản lượng hàng năm tăng trưởng đều, bình quân khoảng 20% qua các năm. Thì như vậy thì với cái lượng sản lượng tăng trưởng đều như vậy thì và với cái vị trí chiến lược quan trọng của ICD Quế Võ là cái địa điểm mà kết nối chuyển giữa phương thức vận tải đường thủy sang vận tải đường bộ và kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp trong khu vực lân cận, thì hy vọng rằng trong thời gian tới thì ICD Quế Võ sẽ trở thành một cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi hoạt động logistics của tỉnh cũng như là của vùng.
0: Đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông của vùng thủ đô, Vành đai 5 được kỳ vọng tạo thêm những hướng lưu thông mới, giúp phân bổ lại các dòng phương tiện và hàng hóa thay vì tiếp tục dồn vào các trục xuyên tâm. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho rằng, khi các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và các đầu mối logistics được kết nối đồng bộ, hiệu quả của một tuyến đường sẽ được cộng hưởng trên cả mạng lưới.
3: Chúng ta có thể hình dung rằng giao thông nó như một cái mạch máu của cơ thể đấy. Thế thì khi mà mạch máu chúng ta thì càng phát triển bao nhiêu, các mạch máu chủ, động mạch chủ càng phát triển bao nhiêu, thì khi đó là dẫn đến là cái sức sống của các cái vùng miền nó đều cao lên bấy nhiêu, khả năng phát triển kinh tế tốt lên. Đấy, và tôi cho rằng là khi mà cái chương trình này được thông qua thì sẽ mang lại cái phát triển kinh tế cho vùng thủ đô nói riêng và tất cả các tỉnh lân cận, cũng là cái đòn bẩy để phát triển kinh tế toàn quốc.
0: Nhưng hiệu quả của một mạng lưới lớn cuối cùng vẫn được cảm nhận từ những hành trình cụ thể. Với những người thường xuyên vận chuyển hàng hóa lên tỉnh như anh Lê Văn Dương, mỗi quãng đường được rút ngắn, mỗi điểm ùn tắc được tránh đi đều có ý nghĩa trực tiếp về thời gian và chi phí.
4: Chạy tuyến lên tỉnh ấy thì cái ngại nhất là có những đoạn đông xe, có khi chỉ có một đoạn ùn tắc thôi thì cũng làm chậm cả chuyến đi rồi. Nếu có thêm các tuyến vành đai kết nối trực tiếp giữa các tỉnh ấy thì xe không phải vòng qua khu vực trung tâm nữa thì sẽ thuận lợi hơn, là vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm chi phí.
0: Từ một trung tâm logistics,

0: các khu công nghiệp đến những chuyến xe trên đường, nhu cầu về một mạng lưới kết nối liên vùng đang hiện hữu trong từng mắt xích của nền kinh tế. Vành đai 5 vì thế không chỉ là thêm 349 km đường, mà được kỳ vọng trở thành một hành lang kết nối mới, mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng liên kết sản xuất, logistics, đô thị và đưa nguồn lực của các địa phương đến gần nhau hơn. Để một dự án hạ tầng quy mô lớn thực sự trở thành động lực phát triển, bài toán không dừng ở việc hoàn thành tuyến đường, mà là làm sao để những kết nối trên bản đồ trở thành những kết nối thực trong nền kinh tế.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta lúc này là đang quay trở lại một lần nữa với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6515 có chia sẻ thông tin tỉnh lộ 8 hướng lưu thông về cầu Phú Cường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, áp lực giao thông khá cao ngay tại khu vực tỉnh lộ 8 hướng lưu thông về cầu Phú Cường, ghi nhận xe đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm qua đây. Cho nên là nếu mà quý vị chúng ta có lộ trình đi qua đây thì mình phải khuyến nghị chúng ta nên cân nhắc để xem là mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Và bên cạnh đó thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và một khu vực nữa thì áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng cao, đó chính là ngã ba Bà Quẹo. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đây rất đông và các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Văn Thuận Trần cũng có chia sẻ tỉnh lộ 8 hướng về cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết Đinh Đức Thiện ra nút giao đường Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài. Bác tài Hữu Vinh có cập nhật đường Nguyễn Thị Thập lưu thông trung bình ổn định ở toàn tuyến. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái chia sẻ mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông mỗi một lộ trình, một khu vực mình đi qua. Tình hình đông chậm, khó khăn hoặc là lộ trình thông thoáng thì cũng đều cập nhật chia sẻ về cho VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng lan tỏa ngay bởi vì mỗi thông tin đều có những cái giá trị hữu ích như nhau. Với những lộ trình khó khăn đông chậm thì mọi người có thể cân nhắc lựa chọn chuyển đổi lộ trình khác hoặc là có thể chuẩn bị sẵn một cái tâm lý thật tốt nếu mà phải di chuyển qua. Còn nếu như mà những lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua được ghi nhận là đang có tình hình thông thoáng ổn định á, thì tâm trạng của mình cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn, đúng không ạ? Chưa kể mình có thể linh hoạt lựa chọn những cái lộ trình thông thoáng đó làm lộ trình thay thế cho những khu vực lân cận nếu đang có khó khăn. Và chắc chắn rằng là di chuyển vào các khung giờ cao điểm đông ngày thì mình cũng sẽ không tránh được cái tình hình là có một số những cái khu vực áp lực giao thông cao, cho nên là việc di chuyển qua sẽ mất đôi chút thời gian. Nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn là chúng ta sẽ luôn cùng nhau lan tỏa, chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất. Từ đó thì mình chủ động hơn trong cái việc tham gia giao thông. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái thông tin thú vị khác để mà chúng ta cùng cập nhật và chia sẻ cùng với nhau bên cạnh những thông tin giao thông. Lúc này thì ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Phan Văn Hớn thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện bắt đầu cũng đang có dấu hiệu gia tăng, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được, chưa có những cái vướng mắc hay là khó khăn nào quá lớn cả. Còn nếu quý vị có lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ thì bây giờ Minh Vi xin được cập nhật theo cái diễn biến mới nhất của cầu Phú Mỹ thông qua hệ thống camera giám sát. Lúc này là 11 giờ 17 phút trưa, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông rồi, các phương tiện đang di chuyển chậm lên cầu, cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện cũng khá đông. Vậy thì tóm gọn lại, nhìn chung cầu Phú Mỹ thời điểm này lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình, quý vị ha. Còn ngã ba Bà Quẹo thì áp lực giao thông khá là cao, các phương tiện đông ở cả hai hướng và đang di chuyển khó khăn qua đây. Những cái lộ trình này nè, chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn nữa trong cái việc tham gia giao thông. Nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút quý vị ha. Tại vì nhiều khi do áp lực thời gian hoặc là mình nóng vội, mình vượt qua hoặc là mình dành nhau, mình chen lấn một chút xíu thôi là nó sẽ xảy ra những cái va quẹt rất là đáng tiếc luôn. Cho nên là mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh khi mà chúng ta di chuyển qua những

0: lộ trình mà hiện tại áp lực giao thông cao như thế này, giống như là ngã ba Bà Quẹo chẳng hạn. Một khu vực khác thì đang có diễn biến trái chiều, đó chính là giao cắt giữa Âu Cơ với Hồng Lạc. Thời điểm này thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện rất ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Nhắc lại một lần nữa, tỉnh lộ 8 hướng lưu thông về cầu Phú Cường. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, được mệnh danh là một trong những cung đường huyết mạch miền núi phía Bắc, quốc lộ 4A đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tuyến biên giới. Bản tin hôm nay sẽ cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết của tuyến, hệ thống dịch vụ tiện ích cùng cẩm nang kỹ năng lái xe an toàn cho các bác tài, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, lũ dữ. Quốc lộ 4A là một phần quan trọng trong hệ thống đường số 4 huyền thoại, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 116 km. Điểm đầu của đoạn quốc lộ tại xã Đồng Đăng và chạy qua các xã Na Sầm, Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, Đông Khê, tỉnh Cao Bằng và điểm cuối tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, km 346. Mang đặc trưng của đường giao thông miền núi cấp 4, quốc lộ 4A sở hữu nhiều đoạn đèo dốc quanh co, cua tay áo liên tục, vực sâu và vách núi dựng đứng, đòi hỏi phương tiện lưu thông phải có tải trọng phù hợp và người lái có tay lái vững vàng. Do đặc thù di chuyển qua địa hình đèo núi hiểm trở với chiều dài hơn 100 km, việc nắm rõ mạng lưới tiếp nhiên liệu và hạ tầng trạm sạc tính đến tháng 8 năm 2026 là yếu tố then chốt đối với phương tiện chạy xăng lẫn xe ô tô điện. Các trạm sạc nhanh VinFast đã được phủ sóng để hỗ trợ xe điện trên tuyến đèo núi. Ở phía tỉnh Lạng Sơn, ngoài các trạm tập trung tại nội đô như tại phường Kỳ Lừa, phường Tam Thanh, hạ tầng trạm sạc còn được bố trí tại các nút giao và cửa hàng xăng dầu liên kết dọc quốc lộ như khu vực xã Na Sầm, xã Thất Khê. Bên cạnh đó, hệ thống cây xăng Petrolimex và các cửa hàng nhiên liệu tư nhân uy tín nằm cách đều nhau. Các bác tài nên chủ động nạp đầy nhiên liệu tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn trước khi bước vào các đoạn đèo dốc dài. Dịch vụ ăn uống và trạm dừng chân, các nhà hàng, quán ăn phục vụ cơm bình dân, điểm nghỉ ngơi cho lái xe đường dài tập trung chủ yếu quanh khu vực xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn và các điểm giao cắt đông dân cư ven đường. Do nguy cơ mòn lốp, hỏng phanh hoặc sự cố hệ thống truyền động trên đèo dốc khá cao, các tiệm sửa chữa cơ khí nhỏ, vá lốp lưu động và đội ngũ cứu hộ giao thông địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ tại các khu vực xã trung tâm. Tuy nhiên, số lượng không dày đặc, đòi hỏi xe phải được kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước chuyến đi. Vào mùa mưa lũ, quốc lộ 4A thường xuyên phải đối mặt với thử thách lớn khi đoạn qua khu vực xã Thất Khê, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn dễ xảy ra tình trạng ngập sâu cục bộ, làm gián đoạn tuyến giao thông đi Cao Bằng. Bên cạnh đó, các vách núi dọc đường cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá và sụt lún nền đường do mưa kéo dài. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các cơ quan quản lý giao thông và lực lượng chức năng đưa ra những khuyến cáo dành cho các bác tài khi lưu thông qua khu vực miền núi. Khi gặp các sự cố ngập úng, sạt lở hoặc có biển báo cấm, giao chắn và hiệu lệnh từ lực lượng chức năng, các tài xế không được liều lĩnh vượt qua, phải tuân thủ nghiêm ngặt phương án phân luồng giao thông từ xa. Khi leo đèo hoặc đổ đèo, hãy đi ở số thấp như số 1 và số 2, tận dụng lực hãm của động cơ kết hợp phanh nhịp nhàng để tránh tình trạng cháy má phanh do giả phanh liên tục. Không phóng nhanh vượt ẩu, giữ khoảng cách an toàn tối đa với xe phía trước. Bật đèn sương mù và quan sát kỹ các vách núi để phòng ngừa đá lăn bất ngờ trong điều kiện thời tiết xấu. Tới đây chúng tôi cũng xin được khép lại cẩm nang hạ tầng giao thông với tuyến quốc lộ 4A. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang tiếp theo.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đến với những cái lưu ý cho quý vị thính giả và các bác tài khi mà di chuyển trên tuyến quốc lộ 4A và đặc biệt là trong những cái khoảng thời gian mà có thời tiết xấu để chúng ta có những cái sự chuẩn bị thật tốt. Và bên cạnh đó thì đối với tình hình thời tiết bất lợi thì mưa lớn kéo dài trong những ngày qua cũng đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 7 và quốc lộ 16 thuộc khu vực miền núi biên giới tỉnh Nghệ An nữa. Tại quốc lộ 7 qua xã Nằm Cắn, nhiều tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống mặt đường. May mắn là thời điểm xảy ra sự cố thì không có người qua lại cho nên là không ghi nhận thương vong. Và theo cập nhật mới nhất thì lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng cảnh báo người dân và di chuyển đá để đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể là trên quốc lộ 16 hướng vào xã Hồi Tụ, đất đá từ núi tràn xuống khiến một ô tô mắc kẹt. Sau một thời gian xoay sở thì phương tiện đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, lượng đất đá chắn ngang mặt đường khiến cho ô tô xe máy chưa thể lưu thông qua đoạn này. Và tại xã Mường Sáng, sạt lở từ Ta Luy Dương cũng gây cản trở giao thông. Chính quyền đã cấm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực và phân luồng không cho người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Nghệ An đang tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Vừa rồi thì Minh Vy cũng tranh thủ cập nhật đến quý vị tình hình mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ ở Nghệ An. Trong cái điều kiện thời tiết mà còn diễn biến phức tạp như thế này thì những cái thông tin cảnh báo tại hiện trường và cái việc tạm thời hạn chế lưu thông qua các điểm nguy hiểm, thiết nghĩ đó sẽ là một cái điều cần thiết để giảm thêm những rủi ro trên đường, đúng không quý vị? Và lúc này thì quay trở lại với các thông tin mới vừa được cập nhật thì một thính giả thông qua hotline của kênh VV Giao thông có cho biết giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ và giao lộ Lạc Long Quân Đông Hồ xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ và giao lộ Lạc Long Quân đường Đông Hồ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Vậy là bây giờ là 11 giờ 25 phút trưa, danh sách các tuyến đường đông chậm trong buổi trưa ngày hôm nay được bổ sung thêm những cái lộ trình nữa. Cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể lưu ý để mình có thể linh hoạt sắp xếp lựa chọn các lộ trình tham gia giao thông, các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý quý vị nha. Và điều đó cũng không có nghĩa rằng là bây giờ là tình hình đang rất là khó khăn phức tạp ở tất cả mọi nơi, cái việc di chuyển sẽ rất là mệt mỏi. Không phải đâu ạ, vẫn có những cái tuyến đường vẫn đang duy trì được cái tình hình thông thoáng ổn định. Ví dụ như nếu mà quý vị có lộ trình đi qua giao cắt giữa đường Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu nè, hoặc là chúng ta có lộ trình đi qua khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt. 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt thì trước đó, theo trí nhớ của Minh Vy thì 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt cách đây khoảng chừng 25 phút hơn, 30 phút thì tình hình là xe đông di chuyển chậm quý vị ha. Nhưng mà ở thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera có thể thấy rằng là tình hình giao thông ở đây đã có một cái sự gia giảm đáng kể, tức là lượng phương tiện vẫn còn khá đông nhưng mà các phương tiện thì di chuyển được tương đối là bình ổn hơn. Và khu vực Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu theo mình việc cập nhật trước đó, đó thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn ngay tại 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong thì mình thấy là lượng phương tiện rất là đông, các phương tiện di chuyển chậm, trước đó thì dừng chờ, xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, sau đó khi mà nhịp đèn thay đổi rồi các phương tiện cũng lần lượt di chuyển hơi chậm nhưng mà vẫn rất là trật tự ổn định. Và mình thấy là lực lượng cán bộ chiến sĩ cũng đang tích cực điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này, cho nên là khi mà di chuyển qua giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong thì chúng ta vẫn có thể yên tâm và nhớ chú ý làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc và thư giãn trong ít phút nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái lời hát, những giai điệu rất là ngọt ngào, nhắn gửi cho người thương yêu của mình, và tiếng hát của Bích Phương, ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Bích Phương gửi anh xa nhớ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cập nhật mới nhất, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 13+500 các xe va chạm đã di chuyển từ km số 8 đến km 13 trong khoảng 5 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Còn nếu như mà chúng ta có lộ trình ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện hiện tại lưu thông ổn định. Đó là cập nhật mới nhất của Vec Air về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Cường Henry Đoàn có chia sẻ đường DT743 đi ngã 6 An Phú, xe xếp hàng dài đến ngã tư 434 hướng ngược lại lưu thông ổn định. Ngoài ra thì đường Tân Vạn, Mỹ Phước, giao Phạm Ngọc Thạch, xe đông xếp hàng dài, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, ngã tư Phú Lợi thì tình hình cũng tương tự. Còn bác tài Tâm Võ Thành thì có cập nhật thông tin, khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu qua hướng Hà Huy Giáp, quận 12 cũ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn, nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông, còn tất cả các hướng khác thì lưu thông ổn định và thông thoáng. Nguyên nhân do đèn tín hiệu giao thông là do đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đúng không ạ? Nếu mà được thì bác tài Tâm Võ Thành có thể xác định thêm để mà chúng tôi có thể nắm rõ cái thông tin cụ thể hơn. Tuy nhiên với những cái cập nhật vừa rồi thì chúng ta có thể hình dung là tình hình giao thông ở những cái khu vực vừa rồi thì cũng sẽ tiềm ẩn những cái khó khăn và những cái vấn đề phát sinh về tình hình giao thông. Cho nên là quý vị mà di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì chúng ta hết sức là lưu ý, cũng như là có lộ trình sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Còn lúc này thì Minh Vy xin được tiếp tục tổng hợp một số diễn biến giao thông tức thời thông qua hệ thống camera giám sát. Khu vực Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh, thời điểm này mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Còn nếu như mà chúng ta có lộ trình đi Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thì lộ trình này lượng phương tiện đông hơn, các phương tiện di chuyển trung bình khi qua đây. Còn ngay tại

0: Vòng xoay nút giao Hàng Xanh thì lượng phương tiện đông rồi, các phương tiện di chuyển trung bình cho đến hơi chậm quý vị ha. Tiếp tục đến với một số những điểm nút lân cận. Ví dụ như là Điện Biên Phủ giao cắt với đường Nguyễn Văn Thương thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, bình ổn. Còn ngay tại giao cắt giữa Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Nguyễn Xí, lúc này Minh Vi thấy lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện dừng chờ thành 3-4 làn xe. Hiện tại là lượng phương tiện đổ về đây hơi đông quý vị nhé. Nhưng mà các phương tiện rồi cũng sẽ di chuyển được từ bình thường cho đến hơi chậm thôi, chứ cũng chưa có cái tình trạng ùn ứ hay là khó khăn quá lớn. Có thể thấy là lượng phương tiện đông và di chuyển khó khăn đó là khu vực ngã ba Bà Quẹo như những cập nhật trước đó. Còn thêm một số điểm nút khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, hoặc là giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất, thì hiện tại lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông dần lên rồi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Do lượng lượng phương tiện đông á, cái luồng phương tiện kéo dài á, cho nên khi qua cái giữa khu vực giao cắt thì hơi vướng chút xíu thôi. Vậy nên chúng ta cũng nhớ cẩn trọng khi mà điều khiển các phương tiện lưu thông qua đây. Tiếp tục đến với khu vực Tô Ký hướng đi Nguyễn Văn Quá, thời điểm này thì các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối là ổn định ở các hướng qua khu vực này. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có đường Văn Tiến Dũng, đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng về giao lộ Bùi Minh Trực thuộc phường Bình Đông quý vị ha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, tối qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan đã về tới khách sạn tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson chỉ có một buổi tập trước trận chung kết lượt về với Việt Nam. Cách đây một ngày, phát biểu trước truyền thông Thái Lan, Sarak Yoen cho biết cách biệt 2-0 mà đội tuyển Việt Nam đang có sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 chưa phải là quá lớn. Theo Sarak Yoen, đội tuyển Thái Lan sẽ thắng đội tuyển Việt Nam với cách biệt hơn 2 bàn trong trận chung kết lượt về vào ngày mai 26 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Rạng sáng nay, Chelsea đối đầu với Fulham ở trận đấu muộn nhất vòng 1 Premier League. Chelsea chỉ mất 31 giây để có bàn thắng do công của Hạp Pedro sau pha kiến tạo từ Cole Palmer. Theo Opta, Pedro giúp Chelsea lập kỷ lục với bàn thắng nhanh nhất lịch sử vòng đấu mở màn của một mùa giải Premier League. Đến phút 23, Josh King tung cú sút căng vào góc gần, đánh bại thủ thành của Chelsea, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trước giờ nghỉ, tân binh 117 triệu bảng Morgan Rogers tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc sau đường truyền của Lacroix giúp đội chủ sân Stamford Bridge tái lập lợi thế. Hiệp 2 chứng kiến mỗi đội có thêm một pha lập công từ Cole Palmer của Chelsea và Gonzalo Garcia của Fulham. Chiến thắng 3-2 giúp Xabi Alonso có màn ra mắt hoàn hảo. Ở vòng đấu kế tiếp, Rich James và các đồng đội sẽ gặp Brighton. Cuộc đào thoát khỏi Man City tiếp tục sôi động với thương vụ đáng chú ý mang tên Nico Gonzalez. Hiện Newcastle đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha với mức phí 55 triệu euro kèm theo các điều khoản phụ phí tùy thuộc vào thành tích thi đấu. Ở chiều ngược lại, tiền vệ Buadi dự kiến sẽ bay đến Manchester ngay trong ngày hôm nay theo giờ địa phương để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ câu lạc bộ Lille sang Man City. Trong khi nửa xanh thành Manchester cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Enzo Fernandez về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kéo dài đến tháng 6 năm 2031. Thương vụ được cho là do đích thân Enzo Maresca thúc đẩy, trong khi Man City đang muốn đẩy nhanh mọi thứ và sẽ hoàn tất thương vụ ngay trong tuần này. Phía Chelsea cũng đã thông báo rõ mức giá 120 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Enzo muốn đến Man City muốn có Enzo, giờ thì chỉ còn chờ Chelsea gật đầu. Nhằm thu gọn quy mô đội hình sau khi đã mang về 11 tân binh, Chelsea đang lên kế hoạch thanh lý 3 tiền đạo gồm Nicolas Jackson, Liam Delap và Mark Hughes trước ngày 1 tháng 9.

0: Dự kiến đội chủ sân Stamford Bridge muốn thu về tổng cộng khoảng 165 triệu euro từ việc bán đứt bộ ba này. Hiện tại Jackson đang nhận được sự quan tâm từ Aston Villa và Atletico Madrid, trong khi đó Liam Delap lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Premier League như Everton, còn McGill nhiều khả năng sẽ chuyển tới Napoli. Chelsea cũng vừa nâng mức phí hỏi mua tiền vệ Alex Scott của Bournemouth lên 85 triệu bảng, cao hơn rất nhiều so với lời đề nghị 64 triệu bảng trước đó. Cầu thủ 23 tuổi ra sân 39 trận trên mọi đấu trường và ghi 4 bàn cho Bournemouth mùa trước. Chứng kiến phong độ của Scott, Chelsea xem anh như giải pháp hoàn hảo để thay thế Enzo Fernandez, người đang được Man City theo đuổi sát sao. Tiền đạo cánh Bradley Barcola của Paris Saint-Germain vẫn đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, mức giá lên tới 100 triệu euro của đội bóng nước Pháp khiến Jacob chùn tay. Ngoài ra, Liverpool sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út để giành chữ ký của Barcola.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko có khoảng 7 tuần hoàn thiện lực lượng, hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng. Trong đội hình hiện tại, Lê Thị Hồng Thái là một trong những cầu thủ từng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Tiền vệ sinh năm 2010 thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đội tuyển vào tới tứ kết trước khi dừng bước trước Australia. Những cuộc đối đầu với các đối thủ vượt trội về thể hình, kỹ thuật giúp Hồng Thái nhận rõ những điểm cần cải thiện.
2: Giải đấu vừa qua, bọn em đã thi đấu với đội Trung Quốc, tích lũy được các bạn chơi, các bạn cao to, kỹ thuật tốt, với lại tranh chấp 1-1 cũng hơn bọn em. Vậy bọn em sẽ cố gắng không để thua, tranh chấp 1-1 và rèn luyện các kỹ thuật nâng cao hơn.
0: Đây là lần thứ hai Hồng Thái tập trung cùng đội tuyển. Trong những ngày qua, ban huấn luyện duy trì cường độ cao, chú trọng khả năng pressing và kiểm soát trận đấu ngay trên phần sân đối phương.
2: Quá trình tập luyện vừa qua của bọn em là cường độ cao cho dạ sắp tới. Dạ, thời gian vừa qua ban huấn luyện tập trung vào cho em tập là pressing tầm cao và chơi trên sân đối thủ.
0: Tại vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10, U17 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng D cùng Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Chỉ đội đứng đầu mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Vì vậy, lợi thế sân nhà cần được chuyển hóa thành quyết tâm và hiệu quả thi đấu.
2: Dạ, mục tiêu của em ở giải đấu này là lọt vào top 5 châu Á để tham dự World Cup. Em muốn đặt mục tiêu riêng cho bản thân em là cố gắng cải thiện bản thân từng ngày chút một đó. Kỹ thuật và sút đó. Dạ, đợt này bọn em được chơi sân nhà, bọn em sẽ cùng nhau chiến đấu vì màu cờ và mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình và mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh em ạ.
0: Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 dự kiến diễn ra tại Trung Quốc với 4 đội có thành tích tốt nhất giành vé dự FIFA U17 nữ World Cup. Trước mắt, U17 nữ Việt Nam cần vượt qua vòng loại trên sân nhà, cửa ải đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ thế giới.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Duy Tài Sơn Nguyễn có chia sẻ quốc lộ 1A ngã tư đường Nguyễn Hữu Trí đang kẹt xe kéo dài. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1A ngã tư đường Nguyễn Hữu Trí đang kẹt xe kéo dài. Và chúng ta có lộ trình đi qua đây thì quý vị nhớ lưu ý. Còn đối với tình hình đông chậm thì có một số tuyến đường Minh Vi cũng xin được tổng hợp lại để quý vị có thể nắm cụ thể hơn. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường.

hướng về giao lộ Bùi Minh Trực, phường Bình Đông. Đây là hai lộ trình mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo cập nhật mới nhất của VecE, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 13+500, các xe va chạm đã di chuyển rồi, từ km số 8 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 5 km. Còn nếu chúng ta di chuyển ở hướng Dầu Dây Long Thành về Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy cũng xin được cập nhật thông tin giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Úc Tịch. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đi qua đây đông ở cả hai hướng. Các phương tiện hiện tại di chuyển qua đây thì khá là khó khăn. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt giữa Cộng Hòa với đường Úc Tịch đông ở cả hai hướng, di chuyển lộn xộn và khó khăn. Còn đối với lộ trình đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa, hiện tại lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn di chuyển rất là trật tự và ổn định. Tiếp tục đến với khu vực Cộng Hòa giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám, thời điểm này thì lượng phương tiện cũng hơi đông, đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì các phương tiện vẫn đang di chuyển được. Tình hình đông nhưng di chuyển được cũng đang diễn ra ngay tại khu vực Cộng Hòa hướng đi đường C18. Còn Cộng Hòa hướng đi Bình Giã thì lượng phương tiện hơi đông, cũng đang xếp hàng dài nối đuôi nhau. Quý vị ha. Và chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua khu vực giao thông ngay tại nơi Trang Long giao cắt với đường Nguyễn Xí. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, tình hình là tương đối thông thoáng. Và những cái khu vực này thì trời cũng nắng hơi gắt nữa, cho nên nhiệt độ cũng khá cao. Vậy nên di chuyển ở những cái lộ trình, những cái tuyến đường mà ít cây xanh á, thì chúng ta cũng sẽ có một cái mức nhiệt khá cao, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất. Cho nên là quý vị nhớ theo dõi sức khỏe của mình nhé. Còn lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị thông tin cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa liên tiếp 6 đêm dịp Quốc Khánh. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương tổ chức phun lửa phun nước tại cầu Rồng trong 6 đêm liên tiếp, từ tối 28 tháng 8 đến hết tối 2 tháng 9, nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2026. Thông thường hoạt động phun lửa và phun nước tại cầu Rồng được tổ chức vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Theo kế hoạch dịp này thì ngoài lịch thông thường, thành phố sẽ bổ sung thêm các đêm đầu tuần để hoạt động diễn ra liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ. Chương trình bắt đầu vào lúc 21 giờ, mỗi lần biểu diễn gồm phần phun lửa trước với 2 lượt, mỗi lượt 9 lần. Sau đó là 3 lượt phun nước, tổng thời gian thường khoảng 15 phút. Đơn vị vận hành cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan để bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trong những ngày tổ chức, khi dự kiến lượng người tập trung tại khu vực này tăng cao. Đây cũng là dịp hiếm hoi hoạt động được tổ chức liên tục trong nhiều đêm. Và quý thính giả thân mến, một hoạt động quen thuộc nhưng sẽ được kéo dài trong dịp lễ, có thể mang đến thêm nhiều lựa chọn vui chơi cho người dân đúng không ạ? Đồng thời cũng tạo thêm nhiều điểm nhấn cho du khách khi mà có dịp đến tham quan tại thành phố Đà Nẵng. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc thư giãn ít phút qua ca khúc Lối Nhỏ, qua phần kết hợp giữa Đen Vâu và Phương Anh Đào.

đại lộ. Còn anh và đời bằng lối nhỏ, anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi. Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm, anh nhớ mình đã mỉm cười rồi. Anh nghĩ anh cần cảm ơn em về những gì mà anh đã nếm trải. Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ. Hình dung em như là nữ oa có thể vá tâm hồn này sức mẻ. Anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối, nghĩ về những ngày tàn đã trôi. Đêm mới, anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là keep it slow. Những giấc mộng non như tán lá, cây xanh biết che đầu.

cầu. Không bao giờ là thái quá, những thứ anh làm thường đơn giản nên không hay được đánh giá cao. Vài người thân ăn hải sản rồi lại chơi bay 10 cá ao. Giống như con người anh, dễ nắm bắt và dễ chịu. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Anh không có nhiều lưu ý, anh cảm thấy mình dễ chịu. Đây không phải là nhạc buồn, đây là thứ nhạc để chill. Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm. Em đi tìm nốt thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm. Em đi tìm lời phố thị, anh đi tìm tiếng guitar. Em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà. Bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ. Lý trí em là công cụ, còn trái tim anh là động cơ. Em vào đời nhiều đồng nghiệp, anh vào đời nhiều thân tình. Anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng nắng xanh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất là chill, phần kết hợp giữa Đen Vâu và Phương Nào Lối Nhỏ. Còn lúc này thì có rất là nhiều thông tin giao thông mới vừa được chuyển về, MV cũng xin phép được cập nhật, chia sẻ ngay đến quý vị thính giả và các bác tài. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Vậy là dần dần thì đến thời điểm này, tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đã được cải thiện khắc phục đáng kể, đúng không ạ? Từ ở những cái thời điểm đầu thì lộ trình này ghi nhận là có va chạm 5 xe tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý, và lần lượt theo những cái cập nhật theo mốc thời gian đến thời điểm này thì hoàn toàn đã xử lý xong rồi, và cái hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây bây giờ chỉ còn có 1 km phương tiện đông di chuyển chậm, đó cụ thể là từ km 11 đến km 12 mà thôi. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Quý vị có lộ trình qua đây thì mình cũng có thể yên tâm hơn. Và xin được cảm ơn thính giả Tâm Võ Thành có cho biết cầu Phú Long, phường Lái Thiêu hướng đi đường Hà Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất là cảm ơn thính giả Tâm Võ Thành với cập nhật vừa rồi. Minh Vi cũng xin phép được nhắc lại, cầu Phú Long, phường Lái Thiêu hướng đi đường Hà Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định số 259/2026, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền được xem xét tiếp nhận 5 nhóm lao động vào làm viên chức. Các nhóm gồm chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, doanh nhân xuất sắc ngoài công lập, người làm chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, người từng là cán bộ, công chức, viên

0: chức, người có tài năng đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, nghề truyền thống và người đang ký hợp đồng vị trí việc làm nhân viên, làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. Mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi dâng cao hiện đã gây ngập, chia cắt nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội. Tại xã Trung Giã, gần 1.500 người bị cô lập, trong khi xã Xuân Mai, nước sông Bùi bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2. Nhiều xã phường ven sông Tích cũng đang đối diện nguy cơ ngập lụt. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hạ ngưỡng xe tải bị cấm vào nội đô từ 2,5 tấn xuống 1 tấn. Trong đó, xe tải trên 1 tấn có thể bị cấm lưu thông từ 6 đến 22 giờ hàng ngày. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến. Chuyển sang tin quốc tế, Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh công tác trực ban phòng chống thiên tai sáng nay ngày 25 tháng 8, tâm bão số 4 ở vùng biển phía nam đặc khu Bạch Long Vĩ dự báo đến ngày 27 tháng 8 sẽ đổ bộ Quảng Tây Trung Quốc rồi suy yếu. Toàn khu vực hiện đã ghi nhận một người chết, 3 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng hư hại và hơn 29.000 hecta lúa hoa màu cây trồng bị ảnh hưởng. Lạng Sơn là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 814 nhà hư hỏng, 2.641 nhà còn ngập và 218 điểm giao thông sạt lở ách tắc. Các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa cũng ghi nhận diện tích lớn nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại và hạ tầng giao thông, điện lưới bị gián đoạn. Đáng chú ý, toàn khu vực phát sinh 7 sự cố đê tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và các nơi đã được khẩn trương xử lý ngay từ đầu. Lực lượng chức năng đã kiểm đếm hướng dẫn 52.924 phương tiện với 210.326 người tránh trú an toàn, đồng thời sơ tán khẩn cấp 7.002 hộ dân tại các vùng bị ngập lụt chia cắt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và ở thời điểm này thì Minh Vy cũng xin phép nhắc lại tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cập nhật mới nhất của VE. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chỉ còn phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, cụ thể là từ km 11 đến km 12. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và ngoài ra thì cầu Phú Long, phường Lái Thiêu hướng đi đường Hà Huy Giáp, bác tài Tâm Võ Thành có chia sẻ là xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn khi mà qua đây. Nhắc đến tình hình xe đông di chuyển chậm thì cũng có một số lộ trình khác cũng có tình hình đông chậm, trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Ví dụ như là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, hoặc là đường Văn Tiến Dũng, đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng về giao lộ Bùi Minh Trực thuộc phường Bình Đông. Cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Và giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ cũng như giao lộ Lạc Long Quân với Đông Hồ thì cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đi qua những cái lộ trình đông chậm đó thì nếu như mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng, quý vị hãy làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng, mỗi người chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút, tin chắc rằng tình hình cũng sẽ sớm được cải thiện và khắc phục quý vị ha. Và đó cũng là những thông điệp cuối cùng chúng tôi xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được lời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa Minh Vi xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng.

0: kỹ thuật camera vang nhiên.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Nhịp đập tài chính, và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 12 tới đây, các tổ chức dịch vụ tài sản mã hóa chính thức phải báo cáo phòng chống rửa tiền và theo dõi 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Quy định này vừa được Quốc hội thông qua trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Cập nhật giá vàng sáng nay, thị trường vừa ghi nhận một phiên tăng sốc. Cụ thể là giá vàng miếng SJC tăng 2,4 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức quanh 147 triệu đồng mua vào và 150 triệu đồng bán ra. Đáng chú ý là vàng nhẫn trôi nổi tăng tới 3,5 triệu đồng, lập đỉnh mới 153 triệu đồng một lượng. Cùng đà tăng thì giá vàng thế giới đã nhảy vọt lên 4.657 đô la Mỹ một ounce do lo ngại tài chính tại Mỹ. Còn thông tin khác, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo bộ tiêu chí riêng để công nhận 3 mô hình: khách sạn thông minh, khách sạn xanh và khách sạn phong cách độc đáo. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong xây dựng khung pháp lý này nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong du lịch. Với thị trường chứng khoán, phiên sáng nay chỉ số VN Index bứt phá mạnh mẽ, chính thức vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Sắc xanh bao phủ hầu hết các nhóm ngành chủ chốt, trong đó nhóm bất động sản dẫn dắt đà tăng với lực kéo từ bộ 3 VIC, VHM và VRE. Nhóm chứng khoán và tiêu dùng tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Đáng chú ý là cổ phiếu PNC bùng nổ thanh khoản khi khớp lệnh gần 10 triệu đơn vị chỉ sau 45 phút đầu phiên. Đóng cửa phiên sáng, VN Index tăng hơn 18 điểm, chốt tại mốc 1.807,11 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với ô tô, phụ tùng và thép nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ năm sau. Động thái này nhằm đáp trả việc Canada áp thuế cao với nông sản Mỹ và gây ra mức thâm hụt thương mại 60 tỷ đô la giữa hai nước. Còn giá than quốc tế vừa lập đỉnh 3 tuần, vượt 131 đô la Mỹ một tấn, đà tăng do nhu cầu điện làm mát tại châu Á bùng nổ vì nắng nóng kết hợp với lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu khí từ căng thẳng tại eo biển Hormuz. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn,

là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang

Cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó.

chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những nhịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái? Không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min. Ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho Tôi Lang Thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 9

0: 21 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. Không biết là các bạn có giống Duy Thanh hay không? Nhiều khi một cái chuyến đi đáng nhớ nó lại được lưu dấu bởi một cái bài hát nào đó. Các bạn có thể tưởng tượng một cái khung cảnh bản thân mình đang ngồi sau vô lăng, nhìn thành phố lướt qua khung cửa kính, và một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Có bài khiến mình muốn tăng âm lượng và hát theo. Có bài lại đưa mình về một mùa hè cũ, một người cũ hay một nơi mình từng đi qua. Âm nhạc vì thế trở thành một phần của hành trình. Có những chuyến đi bản thân nhớ về không phải vì đã đến đâu, mà vì đã nghe bài hát nào trên cung đường đó. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn lắng nghe những giai điệu lúc sâu lắng, lúc vui tươi, có bài quen thuộc, có bài mới mẻ, nhưng đều có một điểm chung. Chúng khiến con đường trở nên thú vị hơn. Nếu bạn đang lái xe, đang trên đường về nhà, hay đơn giản muốn có một cái khoảng thời gian thư giãn cùng âm nhạc, thì ngay bây giờ, tăng nhẹ volume và chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng thời gian đặc biệt cùng với hành trình âm nhạc hôm nay. Songs in the Car, Road Trip Memories.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Modern A Feeling Boston. Năm 1976, Boston đưa Modern A Feeling vào album đầu tay và nhanh chóng biến ca khúc thành một trong những bản rock kinh điển của thập niên 1970. Tom Scunz mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát với một ý tưởng rất đẹp. Âm nhạc có thể kéo một ký ức tưởng như đã ngủ quên trở lại. Ca khúc sau đó vươn lên vị trí top 5 Billboard Hot 100. Điều thú vị nằm ở phần mở đầu. Nhân vật trong bài hát nhìn ra ngoài, bật nhạc lên và rồi để bản thân trôi vào một ký ức cũ. Một cảm giác quen thuộc với bất kỳ ai từng nghe một bài hát trên đường và bất chợt nhớ về một người, một nơi, một khoảng thời gian. I lost myself in a familiar song. Tôi lạc lối trong một ca khúc quen thuộc.

You get what you give. New Radical. Năm 1998, New Radical phát hành You get what you give, ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm. Mang màu sắc power pop đầy năng lượng, bài hát vừa có sự nổi loạn của tuổi trẻ, vừa là một lời động viên dành cho những người vẫn đang cố giữ lấy ước mơ của mình. Ca khúc từng lọt top 10 tại Anh, Iceland, Canada và New Zealand. Phía sau giai điệu vui tươi là một thông điệp rất đẹp đẽ. Thế giới có thể khiến bạn mệt mỏi, những giấc mơ có thể có lúc tưởng như đang biến mất, nhưng đừng buông tay. Bởi đôi khi, điều giữ chúng ta đi tiếp là chính là âm nhạc. You've got the music in you. Don't let go. Bạn có âm nhạc trong hành trình.

Desi Goes The Last. Desi Goes xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1980 và trở thành một trong những ca khúc indie pop được nhớ đến nhiều nhất của The Last. Với phần guitar trong trẻo và cấu trúc cực kỳ đơn giản, bài hát gần như chỉ xoay quanh một cảm giác cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một người đi qua, một hình ảnh xuất hiện, một cảm giác bất chợt ùa về. Không cần quá nhiều lời, There She Goes vẫn tạo ra cảm giác của một người đang bị ám ảnh bởi một bóng hình nào đó. There She Goes Again, There She Goes Again, Racing Through My Brain. Cô ấy lại quay về, lẫn quẩn trong tâm trí tôi.

Everybody Want to Rule the World, Tear for Fears. Năm 1988, Tear for Fears phát hành Everybody Want to Rule the World, một ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa những suy tư về quyền lực, tự do và cách con người cố kiểm soát thế giới xung quanh. Sự đối lập ấy chính là điều khiến cho bài hát đặc biệt. Bạn có thể nghe nó như một bản pop đầy thư thái trên một chuyến xe, nhưng khi đi sâu vào ca từ, lại nhận ra phía sau giai điệu đẹp ấy là những câu hỏi không hề đơn giản về con người và cuộc sống. Nothing ever lasts forever. Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi.

Steel Meisterzeit Land. Năm 1999, Land mang đến Steel Meisterzeit, một ca khúc có đúng thứ năng lượng mà một ngày mùa hè cần có. Guitar, nhịp điệu nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch. Bài hát ban đầu xuất hiện trong soundtrack của bộ phim Go, sau đó trở thành hit lớn và lọt top 10 tại Mỹ và Anh. Điều thú vị là ca khúc không kể một câu chuyện quá rõ ràng, nó giống như một đoạn hội thoại, một buổi sáng, một tâm trạng hơi lơ đãng. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến Steal My Sunshine trở thành một bài hát rất hợp thời với những chuyến đi không cần lên kế hoạch quá kỹ. If I could, I would try to make you see. Nếu có thể, tôi muốn khiến bạn nhìn thấy tôi.

The Way, Fastball. Năm 1998, Fastball phát hành The Way, một ca khúc nghe có vẻ như một bài hát về tự do và những chuyến đi. Nhưng câu chuyện phía sau lại bất ngờ hơn nhiều. Tony Scanzo lấy cảm hứng từ câu chuyện một cặp vợ chồng lớn tuổi rời nhà mà không nói với ai, rồi được tìm thấy đã qua đời, cách rất xa nơi họ dự định đến. Từ một câu chuyện buồn, Fastball tạo nên một ca khúc có giai điệu đầy thôi thúc, giống như lời mời bước lên xe và cứ thế đi về phía trước. They make a plan to go away. Họ đã lên kế hoạch để rời đi.

Suddenly I See Katie Thunstone. Năm 2005, Katie Thunstone phát hành Suddenly I See. Ca khúc đưa cô trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng folk pop đầu những năm 2000. Bài hát được lấy cảm hứng từ Patti Smith. Thunstone nhìn thấy hình ảnh Patti Smith trên bìa album Hot và bất chợt nhận ra hình mẫu người phụ nữ mà mình muốn trở thành. Từ khoảnh khắc ấy, bài hát trở thành câu chuyện về cảm giác nhìn thấy một người truyền cảm hứng và bỗng hiểu mình muốn đi đâu. Suddenly I See, Suddenly I See. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy,

Friday Am In Love The Cool. Năm 1992, The Cool phát hành Friday Am In Love, một trong những ca khúc tươi sáng nhất của ban nhạc, vốn thường được nhớ đến với những giai điệu u tối và đầy suy tư. Robert Smith từng xem đây như một bài pop vui vẻ, đơn giản. Các ngày trong tuần lần lượt mang những màu sắc khác nhau, cho đến khi Friday xuất hiện và mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ. Bài hát trở thành một bản hit quốc tế và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của The Cool. It's Friday, I'm in love. Thứ sáu rồi và tôi đang yêu.

Long Dream Is Over, Crowded House. Năm 1986, Crowded House phát hành Long Dream Is Over. Không quá ồn ào, không cần một đoạn điệp khúc quá mạnh mẽ, bài hát chinh phục người nghe bằng cảm giác vừa mong manh vừa kiên định. Ca khúc trở thành bản hit lớn nhất của Crowded House, đạt vị trí số 2 trên Billboard Hot 100. Và đến hôm nay, thông điệp của nó vẫn còn nguyên sức sống. Giữa những điều có thể chia cắt con người, vẫn luôn có một lý do để tiếp tục bước về phía trước. Don't dream it's over. Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, được viết từ năm 1983 và trở thành hit lớn sau phiên bản phát hành năm 1985. Walking on Sunshine gần như là âm thanh của một ngày nắng đẹp. Ca khúc đạt top 10 tại Mỹ, Anh và Australia với phần giai điệu tràn đầy năng lượng và khiến người nghe rất khó ngồi yên. Không có quá nhiều triết lý ở đây, chỉ đơn giản là một cảm giác hạnh phúc đến mức muốn hét lên với cả thế giới. Và đôi khi, một bài hát như thế lại chính là thứ chúng ta cần trên một đoạn đường dài. Em Walking on Sunshine, tôi đang bước đi trên ánh nắng.

Tom Hedgeworth and the Magnetic Zeros. Năm 2009, Hedgeworth and the Magnetic Zero phát hành Home, một bản indie folk được xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Tiếng huýt sáo, tiếng cười và phần hát đối đáp khiến bài hát có cảm giác rất tự nhiên, giống như một khoảnh khắc được ghi lại giữa những người thật sự đang vui bên nhau. Điều đẹp nhất của Home lại nằm ở cách bài hát định nghĩa hai chữ nhà. Nhà không nhất thiết là một địa điểm, đôi khi nhà chỉ đơn giản là nơi có một người khiến mình muốn quay về. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu, miễn là tôi được ở bên bạn.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại một chút để nghe câu chuyện về một người đàn ông dành phần lớn thời gian của mình trên những cung đường tại Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Đó chính là anh Giang, bắt đầu vị trí ngồi sau vô lăng từ công việc mưu sinh. Anh quê Thái Bình, sau này lên Hà Nội sinh sống và dần quen với nhịp sống của một thành phố luôn chuyển động. Trước đây Giang chạy chuyển phát nhanh, quen với những cuộc gọi liên tục, những đơn hàng cần giao đúng giờ và những ngày gần như không có khoảng nghỉ. Sau này, anh chuyển sang lái xe tải chở hàng, những cung đường dài hơn, những chuyến xe nặng hơn, nhưng cũng có thêm những khoảng lặng để anh nhìn lại công việc, gia đình và chính mình. Đường xa có lúc khiến người ta mệt mỏi, hàng nặng, thời gian gấp, những ngày về nhà muộn. Nhưng mỗi khi thấy mình muốn dừng lại, Giang lại nghĩ đến vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà. Nghĩ đến một bữa cơm tối, một tiếng gọi quen thuộc và cảm giác sau một ngày dài, mình vẫn có một nơi để trở về. Với Giang, mỗi chuyến xe vì thế mang theo nhiều hơn những món hàng. Đó là trách nhiệm, là tình thương và là lý do để anh tiếp tục cầm vô lăng, đi qua những cung đường quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi ngày hôm nay, cùng Ghi Thanh lắng nghe câu chuyện về Giang quý vị nhé.
2: Vâng ạ, em xin giới thiệu với anh cả mọi người là em tên là Nguyễn Văn Giang, mà em đang sinh sống ở trên chốn Đông Anh, Hà Nội anh ạ. Vâng, em thì đang chạy con xe 2 tấn rưỡi kia về giao về đồ hàng e-lốc anh ạ. Giao phân phối cho các cửa hàng người ta bán buôn đi anh. Em thì thực sự anh là lấy bằng từ năm 2019 đến bây giờ là cũng phải được 6 năm rồi anh ạ. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì em chạy hàng bên chuyển phát, nhưng mà còn mấy năm nay thì em lại chuyển sang chạy bên hàng e-lốc này anh ạ. Em thì gốc thì ông bà là ở dưới Thái Bình, nhưng mà sau bố mẹ em lập nghiệp trên này ấy, nên là sau này em lại sinh sống ở trên này từ bé, nên là bây giờ thì cũng quen cái nếp sống ở trên này anh ạ, hơn ở quê. Thật sự anh là nếu mà nói công việc lái xe, cái thời em còn bé thì cứ nghĩ bảo là nhìn thấy người ta lái xe thì mình thấy thích một cảm giác mà lái nó được đi khám phá khắp nơi. Nhưng mà đến lúc mình lái vào rồi mình mới biết là người ta cần cái vô lăng, mới biết là áp lực trên đường, áp lực mọi thứ anh ạ. Nhiều khi thì thôi mình chỉ mong sao là hai chữ bình an về đến nhà thôi anh ạ. Nghề là nghề, nó chọn người, không người chọn được nghề anh ạ. Bây giờ mà mình đang chạy cảm giác là nó quen với công việc lái.

0: việc luẩn vô lăng công việc, tôi cảm giác mình lái lâu, mình cảm giác mình gắn bó cái vô lăng với cần số anh ạ. Vâng, với cả bây giờ thực sự anh ra đường bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn trước thật anh đấy. Mọi thứ bây giờ ra đường nó phương tiện nó cũng đông này, thứ hai là người tham gia giao thông bây giờ anh bảo nhiều khi là mình đi cẩn thận người ta lại không đi cẩn thận cơ đấy. Nói chung là nhiều cái nó phức tạp anh ạ. Nói chung ai làm cắt bắt tài lái xe không cắt bắt tài sẽ hiểu được cái cảm giác cầm vô lăng, cái áp lực. Nhưng mà thôi, nghĩ tới gia đình thì tới vợ con thì thôi vẫn phải cố gắng anh ạ, thật sự thế. Áp lực anh ạ, đi đường nhiều khi là áp lực về hàng hóa, áp lực về giờ giấc, hàng hóa phải giao đúng giờ này, nhiều khi cung đường nó đông rồi những cung đường nó phức tạp nữa đấy anh ạ. Đấy, nhiều nói chung là nhiều cái ảnh hưởng trên đường anh, nên là nó cũng gây cho mình nhiều lúc mình cảm giác rất đấy anh ạ. Nhưng mà em nhiều lúc em cũng cảm giác mệt mỏi, nhưng mà nhiều lúc lấy cái ảnh của con ra gia đình đang làm động lực thì mình lại cố gắng anh ạ, rồi nó sẽ qua. Vâng, em thì cũng là một phần vợ em cũng động viên em thôi, thì cũng cố gắng, nên là em cũng nghĩ về gia đình thì em cố gắng anh ạ. Thật sự để thế, nếu mà nói nghề này vợ em động viên em rất nhiều về công việc. Nhiều khi vợ em bảo về bảo thôi thì cũng em cũng biết là công việc vất vả, công việc mà căng thẳng, nhưng mà thôi cố gắng vì gia đình, mai sau nó các con nó trưởng thành hơn thì lúc đấy thì nở cơ hội làm ăn, thì tìm được công việc nào nó kinh doanh được thì anh làm một thời gian nữa thì hai vợ chồng về kinh doanh cái gì đấy anh ạ. Đấy thì những lúc vợ em động viên thôi thì cũng nghĩ đến những cái câu đấy của vợ, nên là mình cứ cố gắng thôi, tôi vẫn phải cầm vô lăng anh ạ. Đấy, em là chỉ việc thật, anh là chỉ việc đi kiếm tiền này. Còn chứ ngày chủ nhật thì mình ngày nghỉ để mình sẽ dành tất cả thời gian cho con chơi đấy, để bù lại những cái ngày mà mình không dành thời gian được anh. Em thì thật anh là mình như bố mình nuôi con đến tầm bây giờ mình mới hiểu được bố mẹ nuôi mình như nào, thì mình cũng phải cố gắng để nuôi các con nó trưởng thành như mình, mai sau mình muốn nó trưởng thành như mình thì mình phải cố gắng cho nó học hành các thứ. Thì em thì thật anh là học thì không cao, nhưng mà em thì muốn là bây giờ cố gắng cho chúng nó học thì mai sau cuộc sống nó sẽ tốt hơn bố, tốt hơn mẹ đấy. Chứ còn mất lại như bố mẹ thì mệt lắm anh ạ. Em thì thật sự anh là chỉ mong là sao là cuộc sống nó, thứ nhất là con cái nó khỏe mạnh này, thứ hai là bố mẹ khỏe mạnh, hai bên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
1: Lại chìm trong đôi mắt em xoay tròn mất ngay phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang, lại làm đôi môi nhớ em, lại muốn hôn em

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính về dự án sân bay Long Thành Đồng Nai, bất đồng thanh toán tại gói thầu 5.10 giữa Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và Tập đoàn ICICTAS Thổ Nhĩ Kỳ thuộc liên danh Việt UR đã được tháo gỡ. ICICTAS đã chấp thuận thanh toán bằng tỷ giá đồng Việt Nam theo tỷ giá cố định là 1 đô la Mỹ đổi 23.650 đồng cho các hạng mục thiết bị phát sinh trong nước. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận nhiều vi phạm tại gói thầu này và chuyển thông tin sang Bộ Công an để điều tra. Hà Nội đặt mục tiêu xóa bỏ tình trạng ngập úng bằng hệ thống hồ điều hòa, bể ngầm trữ nước mưa, đồng thời tách và xử lý triệt để nước thải. Đây là nội dung trong kế hoạch số 331 về thực hiện quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh sẽ không kịp lai dắt Hợp Long nhịp chính và đưa vào phục vụ nhân dân vào dịp 2 tháng 9 do kẹt phương tiện chuyên dụng. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực tối đa để sớm đưa dự án về đích. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố dự thảo đề xuất mức phí hơn 103.000 đô la Mỹ đối với thị thực H-1B mới nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư. Khoản phí này áp dụng cho đơn xin thuộc diện giới hạn số lượng và thay thế mức tạm thời 100.000 đô la trước đó. Động thái này gây lo ngại thiếu hụt nhân lực trình độ cao, đặc biệt ảnh hưởng việc điều chuyển chuyên gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc sang Mỹ. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin và trách nhiệm của đảng viên, viên chức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên không gian mạng. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng dùng mạng xã hội an toàn, thân thiện, nhận diện tin thật tin giả và phòng ngừa lộ lọt dữ liệu nội bộ. Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nhấn mạnh, việc sử dụng AI phải đặt dưới sự kiểm soát của con người, chủ thể chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức đối với thông tin xuất bản.

0: là mỗi cán bộ đảng viên phải thận trọng trong từng bài viết, bình luận, lượt chia sẻ và phát ngôn trên không gian mạng. Tài khoản có thể mang tên cá nhân, nhưng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và người làm báo không bao giờ chỉ là trách nhiệm cá nhân. Với tinh thần xuyên suốt, cần được ghi nhớ là nhanh không thể đứng trên đúng, thuận tiện không thể đánh đổi an toàn và sáng tạo không thể tách rời kỷ luật và trách nhiệm.
1: Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, 50% các cuộc tấn công mạng 6 tháng đầu năm có yếu tố AI tạo sinh. Cơ quan chức năng lưu ý người dùng cần kiểm tra kỹ nguồn tin, dấu hiệu bất thường về hình ảnh, âm thanh, giọng nói và bố cục văn bản trước khi chia sẻ. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều thứ ba và Như Ngọc rất vui được đồng hành với tất cả quý vị thính giả. Đi qua những ngày mưa chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng và sau quãng thời gian mưa gió kéo dài ở các tỉnh thành phía Bắc và khu vực Hà Nội, chí ít là hôm qua và hôm nay chúng ta cũng đã đón nhận được những khoảng tạnh ráo. Và như quý vị cũng đã biết đấy, sau quãng thời gian mưa rầm rề vừa rồi thì chắc hẳn là yếu tố sức khỏe của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải nói đâu xa, chính Như Ngọc đây ạ, cũng đã qua một đợt ốm và cúm. Nhưng đến hôm nay thì có thể nói là phần nào công lực đã hồi phục được khoảng 50-60% rồi và đã sẵn sàng quay trở lại để đồng hành với tất cả các bác tài, để giúp cho các bác tài có được những phút giây thư giãn nhất trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Hy vọng là muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nếu quý vị và các bạn muốn lên xe trên mọi nẻo đường để đi cùng với nhau, để cùng tận hưởng những phút giây thư giãn, để cùng trải nghiệm những điểm đến thật thú vị trên mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của chúng tôi, thì quý vị hãy đăng ký đặt vé qua tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Xin nhắc lại, tổng đài của chúng tôi đã mở để quý vị và các bạn đăng ký. Có vé trên tay, nhà xe sẽ đón quý vị ngay. Hotline 02437919191 đã sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi của quý vị rồi. Và giờ hãy cùng Như Ngọc khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc.

0: chứ? Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Vâng, thưa quý vị, trên mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thì chúng ta thường sẽ được khám phá một địa danh, một tỉnh thành hay khám phá một phong tục tập quán, một món ăn ngon chẳng hạn. Đó là điều mà đôi khi chúng ta đặt chân đến một vùng đất chúng ta rất quan tâm, nhưng có thể với công việc của các bác tài, chúng ta đi thì nhiều nhưng tận hưởng thì lại ít. Và hy vọng là trên mỗi hành trình mệt mỏi khi ngồi trên xe cùng với trên mọi nẻo đường thì quý vị không còn là những người lái xe nữa, mà chúng ta sẽ là những hành khách để chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những điều thú vị trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu. Trước hết hãy cùng với Như Ngọc đón vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện và làm quen nào. Alo Như Ngọc và trên mọi nẻo đường, xin chào ạ.
1: Xin chào chú Như Ngọc ạ.
0: Chào, xin lỗi một thính giả khá là trẻ tuổi, Như Ngọc nên chào là em hay là cháu nhỉ?
1: Ui, chào là em ạ.
0: À, chào là em. Rồi, thế cho anh hỏi em sinh năm bao nhiêu?
1: Em 2006 anh ạ.
0: 2006. Thế thì mình đang là sinh viên năm 3 nhỉ?
1: Vâng.
0: À, em đang học trường gì?
1: Em đang học ở Bách Khoa Hà Nội anh ạ.
0: Một trong những ngôi trường mà anh thấy là có độ khó rất cao. Đấy, và là một trong những ngôi trường là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Chàng trai ạ.
1: Vâng.
0: Em tên gì nhỉ?
1: Em tên là Lâm ạ.
0: Rồi, chào Lâm. Lâm đang trò chuyện với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của VOV Giao Thông. Đây là một chương trình mà các thính giả, đặc biệt là các bác tài, những người lái xe rất thích nghe và cũng như là rất mong muốn lên sóng để cùng trò chuyện, để cùng trải nghiệm những chuyến hành trình cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Vì lý do gì mình lại đăng ký tham gia chương trình này? Có phải là mình cũng yêu mến các bác tài hay là học Bách Khoa nhưng mà tương lai lại mong muốn làm công việc nào đó liên quan đến lái xe?
1: À, thực ra thì em đang trong giai đoạn gọi là rảnh rỗi, là em có mở đài nên em nghe và đến chương trình thì em đăng ký ạ.
0: Dù sao cũng rất là hoan nghênh chàng trai trẻ đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Anh hỏi thêm một chút về việc học tập của Lâm nhé.
1: Vâng.
0: Thế cái ngành em đang theo học thì có liên quan đến xe cộ không?
1: Ngành em không anh ạ.
0: À, nhưng mà hình như ở trường Bách Khoa cũng có một cái khoa nào đấy mà cũng liên quan đến kỹ thuật xe hơi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Thế ngành em đang học là ngành gì?
1: Em đang học ngành cơ khí.
0: À, cơ khí. Cụ thể sẽ là máy móc, là thể loại máy móc gì mà mình đang học tập?
1: Dạ, em đang học bên về phần cơ khí của máy đo địa chất anh ạ.
0: À, ui giời, nghe phức tạp thế. Nhắc tới Bách Khoa thì cũng chia sẻ với Lâm là cái địa điểm mà trường Bách Khoa ấy, nó cũng là cái địa điểm mà gắn bó tương đối nhiều với cả tuổi thơ của anh. Trước thì anh sinh ra và lớn lên là nhà anh ở chỗ, không biết nói ra em có biết không, nhà anh ở chỗ đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũ, nay là thuộc phường Vĩnh Tuy. Cái thời điểm mà anh nhớ là lúc anh còn đi học thì cái chỗ sân vận động Bách Khoa ấy, là đang xây dựng. Đấy, và thường là buổi trưa khi mà anh trốn đi chơi là anh rất hay chơi ở quanh cái khu Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Biểu, cũng như là chỗ Bạch Mai, Hồng Mai ấy. Chắc là kể tên những địa điểm đấy là em đều biết đúng không?
1: Vâng. Thế chứng tỏ anh là người có tuổi thơ dữ dội gần gì nữa.
0: Tuổi thơ của anh với cả cái khu vực đấy thì cực kỳ dữ dội luôn. Anh kể cho Lâm nghe nhá. Cái thời anh còn đi học ở cái chỗ phố Hồng Mai ấy, em biết rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Trên những cái biển tên phố ấy, hoặc là những cái biển quảng cáo người dân người ta để ở chỗ vỉa hè ấy. Đấy, hồi đấy anh với cả những đứa bạn của anh còn nghịch đến mức mà

0: Ví dụ ở cái địa chỉ ghi là nhà số 10 Hồng Mai đúng không? Đấy, thì mấy đứa bạn anh rủ anh là đi bóc cái chữ G của chữ Hồng, rồi bóc cái chữ Y của chữ Mai đi. Đấy, đố em biết là tự dưng phố Hồng Mai thành tên là phố gì?
1: Điền ma anh.
0: Hồn ma. Đấy, cứ đi nghịch, cứ bị bóc như thế. Thế là có một hôm thì một thằng trong số nhóm đối tượng đấy bị người dân người ta túm cổ. Đấy, người ta mới cảnh cáo, người ta bảo con cái nhà ai mới nghịch thế này. Đấy, thế là người ta yêu cầu là phải đi dán lại cho người ta. Đấy, từ lúc ấy mới sợ. Ui, trẻ con hồi đấy thì trốn ngủ trưa xong rồi đi bêu nắng, rồi nhất là những ngày hè rồi đi tắm ao, tắm hồ, tắm sông. Ở quê thì có những cái trò chơi riêng, mà ở như trẻ con thành phố bọn anh thì cũng có những cái trò nghịch riêng. Đấy, tóm lại là không có đứa trẻ con nào là không nghịch cả. Và tự dưng nhắc tới ngôi trường Bách Khoa thì đúng thật là anh cũng cũng cũng nhớ lại một phần ký ức của anh hồi nhỏ, là cũng gắn bó với cả những cái con đường, những cái con phố ở quanh khu vực trường Bách Khoa. Đấy, rồi sau này khi mà chỗ sân vận động Bách Khoa được xây nhá, rồi bắt đầu có cái chỗ bể bơi Bách Khoa này, thì anh cũng ra đấy bơi này. Đấy, rồi ra đấy học bóng bàn. Đấy, ở cái chỗ tầng 1, cái chỗ sân vận động Bách Khoa ấy, cái chỗ khu liên hợp thể thao đấy. Bây giờ không biết là còn cái chỗ cái bàn bóng bàn, rồi còn chỗ thuê bóng bàn không, hay là bây giờ người ta chuyển thành sân pickleball hết rồi. Nhưng mà hồi đấy cái chỗ khu liên hợp thể thao, chỗ sân vận động Bách Khoa, nó là một cái gì đấy, nó gọi là phục vụ nhu cầu thể thao của người dân ở quanh đấy rất là nhiều. Thế Lâm sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hay là mình ở khu vực nào?
1: Em thì thực ra thì em là người quê ở Phú Thọ và em theo bố mẹ lên Hà Nội.
0: Tức là nguyên quán mình ở Phú Thọ, còn từ nhỏ là mình cũng đã ở Hà Nội rồi đúng không?
1: Vâng, em theo bố mẹ lên đây từ năm lớp 9 anh ạ.
0: Rồi, thế một vài câu chuyện để làm quen như vậy với một chàng sinh viên Bách Khoa. Đấy, cũng phải chắc là trong quãng thời gian mà chưa vào kỳ học mới, nên là mình có thời gian rảnh rỗi để lên sóng trò chuyện với chương trình đúng không?
1: Vâng anh ạ.
0: Rồi, thế anh cũng biết là học Bách Khoa thì áp lực lắm. Đấy, và đặc biệt là cái độ khó của trường Bách Khoa so với cả mặt bằng những cái trường mà về kỹ thuật ấy thì gần như là top đầu rồi, Lâm nhỉ?
1: Vâng.
0: Rồi, và các bạn sinh viên trường Bách Khoa khi mà ra trường thì cái bằng của trường Bách Khoa thì cũng rất là được trân trọng so với cả mặt bằng chung. Thế hy vọng là trong cái quãng thời gian rảnh rỗi này mình có thể nghỉ ngơi này để chuẩn bị một cái nguồn năng lượng tốt nhất cho cái quãng thời gian học tập ở phía trước. Và một trong những cách để mình có được những phút giây thư giãn đó là tham gia cái phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Đấy, nếu mà em hay nghe chương trình thì chắc hẳn là em cũng biết tới cái phần thử thách này rồi, phải không em?
1: Vâng. Vâng, em có theo dõi chương trình.
0: Rồi. Thế anh nói ngắn gọn qua một chút thôi để các thính giả nếu ai chưa nghe chưa biết thì nắm rõ. Mỗi người chơi đến với Trên Mọi Nẻo Đường sẽ có 3 câu hỏi để cùng trả lời. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà của chương trình. Thế quà của chương trình thì không nhiều, chắc tính ra là cũng chỉ ngang với cốc trà sữa của bọn trẻ em hay uống thôi. Là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, nhưng cuộc sống sinh viên mà mấy chục ngàn đồng thì anh nghĩ là nó cũng rất ý nghĩa để mình nạp vào điện thoại, ví dụ là nạp thêm 4G, 5G để mình xem bóng đá, để mình gọi điện cho người yêu chẳng hạn. Đấy, thì hy vọng là mình sẽ vượt qua được thử thách này để nhận được phần quà nho nhỏ của chương trình, Lâm nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, mình sẵn sàng chưa?
1: Em sẵn sàng anh ạ.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho Lâm, người chơi của Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Mình nghe kỹ nha.
1: Vâng.
0: Rồi. Có một loại thịt bò để cho kiến nó bu kín vào miếng thịt, đốt càng nhiều ăn càng ngon, là đặc sản ở đâu của Việt Nam? A. Hải Phòng. B. Phú Thọ. C. Ninh Bình. Hay D. Đắk Lắk. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Anh cho em chọn đáp án D anh ạ.
0: D, Đắk Lắk.
1: Vâng.
0: Thời gian của chúng ta vẫn còn, Lâm nhé, thời gian của chúng ta vẫn còn. Anh xin đọc chậm lại câu hỏi và 4 đáp án để Lâm có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra đáp án cuối cùng. Có một loại thịt bò cho kiến bu kín, đốt càng nhiều ăn càng ngon, là đặc sản ở đâu của Việt Nam? Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình hay Đắk Lắk?

0: Em chọn phương án D nhỉ.
1: Vẫn ưu tiên cho phương án D.
0: Vâng.
1: Chốt chưa?
0: Em chốt anh ạ.
1: Chốt. Không thay đổi.
0: Không thay đổi luôn.
1: Không thay đổi. 10 giây cuối cùng, em có muốn thay đổi đáp án không?
0: Em không anh ạ.
1: Vẫn chọn đáp án D. À, rất khẳng khái với sự lựa chọn của mình. À, Lâm ơi, Lâm có hay về quê không?
0: Em thì thi thoảng em về thôi anh ạ.
1: À, thế gần đây khi mà sáp nhập các tỉnh thành ấy, thì em có biết là Phú Thọ là sẽ, à không phải là sẽ mà đã được sáp nhập thêm tỉnh nào không?
0: Em có anh ạ.
1: Đó là
0: tỉnh Hòa Bình và tỉnh, nói nhỉ? Tỉnh Hòa Bình và tỉnh
1: Vĩnh Phúc
0: anh ạ.
1: Vĩnh Phúc, rồi. À, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. À, tại sao chúng tôi lại hỏi Lâm câu hỏi này? Là bởi vì cái món đặc sản mà chương trình vừa hỏi, nó là một đặc sản nức tiếng ở vùng Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ và nay là Phú Thọ. Không phải ở Đắk Lắk Lâm ạ.
0: Ồ, ở đây chắc là em lại nhầm sang cái món mà thịt treo yến cái gì mà nướng một nắng của Đắk Lắk rồi anh ạ.
1: À, rồi, thế sau đây chúng ta nghe kỹ này. Người dân địa phương sẽ sử dụng phần thịt được lấy từ những con bò mới mổ còn nóng, có độ dẻo, sau đó cắt thành từng tảng to, dày, rồi treo lên các cành cây ở gần tổ kiến rừng. Tiếp đến, người ta sẽ dùng cây chọc cho kiến trong tổ chui ra bu kín miếng thịt. Thịt càng thơm nóng hổi càng kích thích kiến đốt. Theo kinh nghiệm của người dân Tam Đảo, nên chọn kiến rừng và chỉ sử dụng các tổ kiến ở trên cây, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng hấp dẫn. Sau khi kiến nó đốt vào miếng thịt xong, người ta sẽ mang miếng thịt bò rửa qua từng lớp nước muối loãng để ráo nước rồi đem nướng trên bếp than hồng, tạo thành một món ăn kích thích cả thị giác, vị giác lẫn khứu giác. Thịt bò kiến đốt. À, hơi tiếc một chút. Đây là một món đặc sản ở quê mình đấy, Lâm ạ. Nhưng mà có thể là được sắp nhập từ Vĩnh Phúc nay và là Phú Thọ, thế nên là Lâm không để ý thôi. Không sao cả, chúng ta còn hai câu hỏi nữa phía trước và vẫn còn trợ giúp nữa Lâm nhé. Lưu ý là hai quyền trợ giúp nhưng mà mình chỉ được chọn một trong hai thôi, đó là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Thế chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, Lâm nhé.
0: Vâng.
1: Rồi. Phú Thọ sẽ là nơi mà chúng ta sẽ dừng chân. Hy vọng là quãng thời gian mà tuổi thơ mình ở quê thì mình sẽ không quên những cái điều đặc biệt ở quê hương Phú Thọ của mình. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Có một loại rau ngậm xương đêm uống nước sạch. Đây là đặc sản gì ở Phú Thọ? Xin nhắc lại câu hỏi. Có một loại rau ngậm xương đêm uống nước sạch là đặc sản gì ở Phú Thọ? A. Rau cải đắng. B. Rau su su. C. Rau khoai lang. Hay là D. Rau bí. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
0: Ngậm xương đêm mà uống nước xong rồi anh? À, uống nước ngọt.
1: Ngậm xương đêm uống nước sạch là đặc sản gì ở Phú Thọ? A. Rau cải đắng. B. Rau su su. C. Rau khoai lang. Hay là D. Rau bí.
0: Như em nhớ là rau cải đắng thì phải nhỉ?
1: Rau cải đắng. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Mình suy nghĩ đơn giản thôi. Anh gợi ý cho Lâm này. Mình suy nghĩ đơn giản thôi. Câu A thì mình đã dừng chân ở vùng đất Tam Đảo Vĩnh Phúc, nay là Phú Thọ. Và câu hỏi này vẫn liên quan đến vùng đất Tam Đảo nhé. Mà nghĩ tới Tam Đảo thì chúng ta nghĩ tới rau gì? Rau cải đắng, rau su su, rau khoai lang hay là rau bí?
0: Rau bí anh ạ.
1: Và cái loại rau này mình hay ăn phần ngọn. Ăn phần ngọn là mới ngon. Rau gì, rau gì?
0: Rau su su anh ạ, rau su su.
1: Rau gì, chốt chưa?
0: Chốt rau su su anh ạ.
1: Chốt rau su su. Chốt nhá, không thay đổi nữa nhá. Wow. Trời ơi, bốn đáp án thì anh này anh thay đổi đến 3 lần. Trời ơi. Rồi, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Vùng đất Tam Đảo được thiên nhiên ưu đãi cho nền nhiệt độ thấp, độ ẩm cao cùng với cả đất đai tơi xốp giàu dinh dưỡng. Đây là điều kiện lý tưởng để rau su su sinh trưởng và phát triển cho năng suất

0: cao. Ngoài lượng xương tự nhiên mà rau hấp thụ vào buổi đêm và sáng sớm, thì ban ngày người dân địa phương sẽ phải tưới nước sạch lấy từ dòng suối đầu nguồn tại Tam Đảo. Và loại rau nào mà ngậm xương đêm uống nước sạch thì thường cho ngọn xanh, non, giòn và mang vị ngọt đặc trưng ít nơi có được. Ở đây thì rau su su được chế biến thành nhiều món như là xào tỏi, nhúng lẩu. Trong đó món su su xào thịt bò từng được công nhận là top 100 món đặc sản Việt Nam năm 2021-2022. Nhắc đến cái chi tiết gợi ý là ăn ngọn mới ngon thì là mình nghĩ ngay đến su su đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, quá đơn giản. Rồi và câu thứ 3 sẽ là câu hỏi quyết định xem là mình có quà hay không. Lưu ý là mình nên sử dụng trợ giúp nhá Lâm nhá.
1: Vâng.
0: Em sẽ dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Em nghĩ chắc là hỏi ý kiến các bác tài.
0: Rồi, thế Như Ngọc sẽ xin phép đọc câu hỏi này thật chậm để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho em Lâm, cháu Lâm, một chàng sinh viên trường Bách Khoa. Với câu hỏi như sau. Món bánh nào ở Phú Thọ thường xuất hiện trong mâm cỗ, có vẻ ngoài rất giống bánh trôi bánh chay? Xin đọc lại câu hỏi. Món bánh nào ở Phú Thọ thường xuất hiện trong mâm cỗ, có vẻ ngoài rất giống bánh trôi bánh chay? A. Bánh nếp. B. Bánh vừng. C. Bánh hỏi. Hay là D. Bánh hòn. Xin nhắc lại 4 đáp án ạ. A. Bánh nếp. B. Bánh vừng. C. Bánh hỏi. Hay D. Bánh hòn. Xin mời các thính giả chúng ta nhắn tin trợ giúp. Và 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Lâm chờ chút nha. Anh sẽ đọc các đáp án. Bạn Trọng Hiếu trợ giúp B. Bánh vừng. Bạn Gia Long chọn C. Bánh hỏi. Bạn Duy Năng chọn C. Bánh hỏi. Bạn Hoàng Thông, bạn Xuân Thưởng chọn D. Bánh hòn. Bạn Xuân Dương chọn C. Bánh hỏi. Bạn Văn Huy chọn C. Bánh hỏi. Bánh hỏi đang là đáp án được lựa chọn khá nhiều. Bạn Hoàng Hạnh cũng chọn C. Bánh hỏi. Bạn là Xuân Dương lại thay đổi đáp án, bạn lại chuyển sang D. Bánh hòn. Bạn Đức Hùng chọn C. Bánh hỏi. Bạn Phong Vũ chọn D. Bánh hòn. Bạn Xuân Đinh chọn D. Bánh hòn. Bạn Trọng Hiếu thay đổi từ B. Bánh vừng trang sang C. Bánh hỏi.
1: Thôi theo số đông anh ạ, em chọn đáp án là D. Bánh hòn anh ạ.
0: D. Bánh hòn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là một món ăn dân dã mang đậm bản sắc ẩm thực của vùng đất Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ. Đặc biệt phổ biến tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên trước đây, nay là xã Bình Nguyên và xã Hợp Thịnh. Cũng như là ở huyện Tam Dương, nay là xã Hội Thịnh. Không chỉ xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày, món bánh này còn trở thành đặc sản không thể thiếu trên mâm cỗ vào các dịp lễ Tết, cưới hỏi hay dỗ chạp của người dân địa phương. Thoạt nhìn, món bánh khá giống bánh trôi bánh chay, nhưng phần vỏ làm từ bột gạo tẻ, chứ không phải là bột nếp. Bánh hơi tròn, to cỡ quả chanh, nhân bánh làm từ mỡ hành và thịt băm, mộc nhĩ. Khi ăn, thực khách cảm nhận được độ béo ngậy, vị đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn. Món này có tên là bánh... Nãy em chọn là bánh gì nhỉ?
1: Em D anh ạ, bánh hòn.
0: Bánh hòn. Và đáp án của chương trình là O H O On Huyền Hòn. Bánh hòn là đáp án hoàn toàn chính xác. Một đặc sản ở vùng đất Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và nay là Phú Thọ. Chúc mừng Lâm. Bàn thắng được ghi vào phút thứ 90 nhờ sự trợ giúp của các bác tài. Và chúc mừng Lâm đã có được 2 đáp án chính xác. Mình đã có quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Cũng hơi khó cho gói câu hỏi này dành cho Lâm. Bởi vì đây là, mặc dù quê mình Phú Thọ, nhưng mà đây là một gói câu hỏi mà lại thiên về vùng đất Vĩnh Phúc cũ và nay là Phú Thọ. Nhưng mà biết đâu đấy có một dịp mà mình có thể cùng với bạn gái đi chơi Tam Đảo và thưởng thức những cái món đặc sản, những món ăn mà chương trình vừa gợi ý, Lâm nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế trước khi chia tay chương trình thì Lâm có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe Trên Mọi Nẻo Đường không? Xin mời.

0: À, em có đôi lời nhắn gửi đến các bác tài là chúc các bác tài vạn dặm bình an, giữ vững tay lái ạ.
1: Nhất trí, cảm ơn Lâm và chương trình cũng chúc em sẽ có kỳ học mới thật thành công và ra trường thì sẽ có được một công việc đúng như mình đang theo học ở một trong những ngôi trường mà rất có tiếng của thủ đô cũng như là của cả nước đấy. Cố gắng lên Lâm nhá.
0: Vâng.
1: Rồi, chào tạm biệt chàng trai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc về

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Quý vị thân mến, trong ít phút đầu tiên của chương trình, chúng ta đã đặt chân tới vùng đất Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũ và nay là Phú Thọ, cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng tại đây, những nét văn hóa đậm chất bản sắc tại khu vực này. Và giờ điểm dừng tiếp theo của chương trình sẽ là nơi đâu? Nhưng trước hết hãy cùng với chúng tôi đón vị khách tiếp theo trò chuyện với chương trình đã nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào Như Ngọc, xin chào 500 anh em Trên Mọi Nẻo Đường chưa đây.
0: Vâng, rồi, chào anh, hào hứng phấn khởi quá. Trời ơi, thế này chưa có khi là vừa ăn mà đến 5 bát cơm thì mới có thể có được một giọng nói khỏe

0: khoắn hồ hởi này đúng không ạ?
1: Em ơi, năm bác hơi ít, tại vì chạy đường dài nhanh khỏe lắm, ăn uống kiểu chín.
0: Ôi ôi thế ạ, dạ. Rồi anh giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Anh giới thiệu với Như Ngọc, anh em mình có duyên lần này lần thứ hai đấy Như Ngọc ạ.
0: À vâng, đấy, trước đấy lên sóng anh, trò chuyện lâu chưa anh?
1: Anh lên sóng trò chuyện Như Ngọc cách đây là khoảng tầm 2 tháng, 2 tháng rồi.
0: Hơn 2 tháng, à dạ. Hơn 2 tháng anh, thì chứng tỏ là cũng
1: anh,
0: mới.
1: Anh chỉ nói là anh ở Đông Anh chỗ cổ điển mà Như Ngọc bảo có bạn ở đấy đấy.
0: À, ôi giời, bạn của Như Ngọc thì nhiều lắm, ngày xưa có nhiều mối tình lắm bây giờ, nên là đi đến đâu cũng thấy có người cũ ở đấy anh ạ, khổ thế.
1: Tình cũ không rủ cũng tới chứ em.
0: Tình cũ không rủ cũng tới, nhưng mà rủ mãi chả tới anh ạ.
1: Rủ thêm tí nữa lại tới rồi em.
0: Không phải, nhưng mà thế này, nhiều khi mình rủ ấy, cô ấy đồng ý, cô ấy rất muốn tới, nhưng mà chồng cô ấy không cho. Đấy.
1: À, thôi, em ạ, thôi mình ăn.
0: Thôi anh. Thôi đúng không? Thế mới nguy hiểm như vậy. Rồi anh ơi, anh vẫn chưa kịp giới thiệu tên của mình ạ.
1: Anh là Sơn em ơi.
0: Vâng, anh Sơn. Và mình gọi tới chương trình từ khu vực quê của mình thì ở khu vực miền Đông nước Anh.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ thì mình đang chạy xe đường dài là tuyến gì anh?
1: Anh đang ở chạy gà Cẩm Khê ở chạy Hòa Phát Phú Thọ.
0: À vâng, ui giời, nãy chương trình vừa mời một bác tài
1: đúng
0: đến
1: rồi,
0: với cả vùng đất Phú Thọ xong.
1: Rồi. Anh giúp bạn ý ra 2 câu hỏi đúng đấy. Anh đáp án D là bánh hòn đấy. Anh
0: vâng.
1: Bạn nó ở chỗ ngay chỗ Bình Xuyên
0: vâng.
1: Hương Canh em.
0: Dạ ừ. Vâng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì đôi khi là các bác tài đi nhiều thì chỉ cần đọc tên một món ăn này hay là
1: đúng
0: đọc
1: rồi.
0: Tên một địa danh là các bác tài hình dung ra ngay.
1: Nhưng mà anh tệ là lui Như Ngọc giới thiệu mãi các bạn là có nhưng mà chẳng thấy nói tên anh. Anh có lít là người bền tại rượu đấy mà Như Ngọc chẳng bảo.
0: Không phải. Như này anh ạ, bởi vì sao anh dùng cái tên Facebook có nhạy cảm quá. Đấy, cũng phải chia sẻ thật với cả anh. À đây giờ anh nói ra thì Như Ngọc cũng đã nhìn ra rồi. Tên Facebook của anh thì thực sự là đối với cả anh em lái xe các bác tài mà đọc một cái tên đấy, đọc một cái tên như thế thì thực sự là hơi nhạy cảm. Đấy bây giờ tốt nhất là bây giờ anh nên đổi tên Facebook là cái tên thật của mình đi. Đấy, xong rồi.
1: Nói mấy em như này nói
0: vâng.
1: Các bác tài xế thật ra là người bền tại rượu chứ không phải là mình uống rượu đâu.
0: Vâng.
1: Ngày xưa các bố mẹ anh hay dạy là của bền tại người.
0: À.
1: Đấy, thì anh bảo thế, có khi bây giờ là người bền tại rượu lên hả bố mẹ ạ. Thế anh nói như thế thì ra, mà anh chưa hỏi thì có khi anh làm cái lịch là người bền tại rượu đi. Nó theo 5 tháng với anh cũng lâu lắm rồi đấy.
0: Vâng, thế nhưng mà thế này đôi khi, tất nhiên là với bà xã của anh, đấy là một gợi ý rất hay của bà xã của anh để tăng thêm cái phần nhận diện. Nè. Vâng, hoặc là với bạn bè hay là với những mối quan hệ khác thì mình hoàn toàn có thể để. Thế nhưng mà đôi khi, vâng, đôi khi thì lên sóng phát thanh quốc gia thì cũng xin phép anh Sơn là Như Ngọc không thể đọc cái tên Facebook của anh được, mặc dù Như Ngọc cũng biết là anh cũng là một người trợ giúp rất nhiều trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường và báo rất nhiều tin giao thông đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thế nên là bây giờ tốt nhất thế này, Như Ngọc đưa ra một cái giải pháp này. Ví dụ tên anh là anh là họ gì ạ?
1: Anh họ Trần.
0: Rồi, ví dụ anh đổi lại tên Facebook, bây giờ Facebook cho đổi mà. Anh cứ ghi là Trần Sơn đóng mở ngoặc người bền tại rượu.
1: Rồi.
0: Ổn không anh? Ổn chưa?
1: Hay rồi.
0: Đấy thì
1: Như Ngọc nói là anh tiếp thu này.
0: Vâng, đấy thì đây là một cái gợi ý của Như Ngọc. Thế thì những lần tới. Vâng, những lần tới khi mà anh trợ giúp Trên Mọi Nẻo Đường này, khi mà anh báo tin giao thông này thì Như Ngọc đọc tên của anh luôn.
1: Rồi,
0: hứa với cả anh Sơn luôn, anh Trần Sơn đóng mở ngoặc của người bền tại rượu luôn.
1: Rồi, nhất tin rồi. Thật ra các bạn anh cũng hay trêu đấy, người bền tại rượu đấy. Tại vì là thế này, anh cũng không uống rượu. Đấy, anh không uống rượu đâu, anh lái xe bao năm giờ này rồi. Thật ra là cứ những ngày mình nghỉ thôi. À là những ngày gọi là quan trọng. Cưới hỏi trong gia đình công việc thì là mình không ngồi, còn có khi công việc của mình phải đi trên đường là anh không uống rượu.
0: Thế hy vọng là
1: rượu, đúng không em?
0: Dạ, nhất trí cái quan điểm như thế mình cũng sẽ theo suốt trong mỗi cái chuyến hành trình của anh Sơn, để thứ nhất là an toàn cho mình và thứ hai là an toàn cho tất cả mọi người anh Sơn nhé.
1: Rồi
0: ạ, và phía trước của chúng ta thì còn khá là nhiều câu hỏi, nên là xin phép anh Sơn là không thể rông dài, không thể hỏi thêm được anh nhiều câu chuyện. Cũng biết là nghe cái cách trò chuyện của anh thì lôi cuốn lắm. Đấy. Rồi những cái kiến thức mà anh có được trên mỗi chuyến hành trình của anh thì chắc chắn là sẽ giúp cho nhiều bác tài có thêm được nhiều câu chuyện hay. Thế nhưng mà mình sẽ phải đến ngay với cả gói câu hỏi của chương trình anh Sơn ạ.
1: Rồi, nhất trí.

0: Thế vẫn là 3 câu, trả lời đúng 2 trên 3 là mình có quà. Câu nào khó quá thì mình trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Anh Sơn sẵn sàng chưa?
1: Rồi, anh đang sẵn sàng em ơi.
0: Rồi ạ, bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Sơn. Nham chám là đặc sản xuất hiện ở địa phương nào? Nham, nhờ am nham. Chám là quả chám đấy anh nhé. Vâng, nham chám là đặc sản xuất hiện nhiều ở địa phương nào? Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đà Nẵng hay là Cà Mau? 60 giây bắt đầu. Nham chám.
1: Vậy xin chọn đáp án là Thái Nguyên em ơi.
0: Thái Nguyên. Thái Nguyên, Thái Nguyên. Vì sao mình lại chọn đáp án này vậy anh?
1: Tại vì là nếu như chám thì là cái vùng nham chám, cái này như là liên quan một món ăn.
0: Dạ. Chính xác.
1: Đấy, anh gọi là đang gọi là trả lời tầm gọi là trả lời gọi là mình tô mù đấy em ạ.
0: À, tô mù. Nham chám.
1: Nham chám anh vẫn chọn là Thái Nguyên em ạ.
0: Vẫn chọn Thái Nguyên. Dạ. Rồi. Tức là theo cảm tính của linh cảm của một người lái xe.
1: Đúng rồi.
0: Đã, mách bảo mình là chọn Thái Nguyên. Liệu rồi. Rằng đây có phải là đáp án chính xác hay không? Chốt nha anh nhá.
1: Chốt.
0: Nham chám. Nham chám là một loại đặc sản xuất hiện nhiều ở hai địa phương ở phía Bắc. Tức là không phải Đà Nẵng, không phải Cà Mau rồi. Phấn khởi rồi. Thứ nhất, xuất hiện nhiều ở Bắc Bờ Linh. Bắc Ninh ạ. Dạ.
1: Trước là Bắc Giang, bây giờ xuất hiện ở Bắc Linh đấy.
0: Dạ. Và thứ hai, xuất hiện nhiều ở huyện Phú Bình cũ.
1: Phú Bình ở Thái Nguyên.
0: Xã Điềm Thụy cũ của tỉnh Thái Nguyên ạ. Thái Nguyên, vâng, Thái Nguyên, Bắc Ninh là hai địa phương có đặc sản nham chám. À, mình gọi là nham chám nhưng thực chất nó chính là món ăn được chế biến từ quả chám đen anh ạ.
1: Đấy, thấy chưa? Anh
0: đấy, thấy
1: chưa? Anh nghĩ ngay là từ mồ thế mà đúng.
0: Nó chính là quả chám đen. Đấy. Nhưng mà ở hai địa phương này có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp để chám đen phát triển và cho năng suất cao. Thế ngoài quả chám đen, món ăn này còn có sự kết hợp của thịt ba chỉ, cá nướng hoặc cá sống, củ chuối tiêu non hoặc là hoa chuối, khế chua.
1: Nghe em nói này cuốn quá.
0: Dạ, cuốn quá. Còn có cả khế chua, lá gừng, lá sung, vừng lạc, lá đinh lăng, cùi dừa, tương, giấm, tạo nên một món ăn có tên là nham chám. Dạ. Và câu thứ hai, mình sẽ biết được là món ăn này nó còn cuốn hơn. À... Ở Thái Nguyên, nham chám thường được cuốn với cả lá gì? À, anh Sơn ơi, trước khi đọc 4 đáp án, anh Sơn có thể tắt cái loa ngoài hoặc là tắt đài đi được không ạ?
1: Đây, rồi, ok.
0: Vâng, vì nghe sẽ bị vang đấy anh Sơn ạ. Dạ.
1: Em nghe rõ chưa?
0: Rồi, đỡ hơn rồi. À, như Ngọc đọc lại nhé. Dạ. Ở Thái Nguyên có đặc sản nham chám cuốn lá gì? A. Lá cọ. B. Lá sung. C. Lá nhội hay là D. Lá lốt. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Lá sung thì cuốn với nem, lá nhội cuốn với thịt dê. Lá lốt em ơi.
0: Lá lốt. Thời gian của chúng ta vẫn còn anh nhá. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Nhưng Ngọc xin đọc lại 4 đáp án. Lá cọ, lá sung, lá nhội hay là lá lốt.
1: Anh vẫn chọn lá lốt.
0: Vẫn chọn lá lốt. Anh Sơn anh có phân tích là lá nhội thì thường cuốn với cả lá dê.
1: Thịt dê.
0: Đây là một loại lá mà chắc hẳn là còn khá xa lạ với anh em lái xe mà anh Sơn đã từng thưởng thức rồi ạ.
1: Anh em ở Linh Bình cách đây khoảng gần 20 năm nay rồi, chú lại cái xe đóng quân ở Nho Quan.
0: À, vâng, úi trà. Đấy, quý vị thấy không? Chứng tỏ bác Tài Sơn này đi rất nhiều và biết rất nhiều. À. Mình vẫn chọn lá lốt à anh?
1: Anh vẫn chọn lá lốt chú ạ.
0: Vâng, vẫn chọn lá lốt. Dạ. Hãy cùng xem đây có phải là đáp án chính xác hay không. Thật ra khi mà Như Ngọc đọc câu hỏi lên thì chính Như Ngọc cũng cảm thấy khá bất ngờ khi mà anh Sơn biết tới món lá nhội. Thực sự là đây là một món ăn đúng thật là không không ăn nhiều thì không biết được đâu anh Sơn nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Em ạ.
0: Không ăn nhiều không biết được đâu thế.
1: Đúng rồi.
0: Và đây cũng là một loại lá mà người Thái Nguyên dùng để cuốn với cả nham chám anh ạ. Vẫn là lá nhội.
1: Lá nhội hả?
0: Đấy, nhưng mà anh thử nghe xem cái món lá nhội này có giống món lá nhội mà anh ăn ở Ninh Bình không nhá. Đây là một loại lá có vị chát.
1: Chát đúng rồi.
0: Đúng không? Đúng anh.
1: Ăn lá bánh tẻ mới
0: ngon. Đấy. Món ăn này được nhận xét là thanh mát, có tác dụng giải ngấy, giải nhiệt. Vì vị của nó rất hài hòa, mặn, chua, ngọt, đậm đà.
1: Rồi, không sao em ạ.
0: Dạ. Nham chám, cuốn, lá nhội. Và câu cuối, lưu ý là anh Sơn vẫn chưa dùng trợ giúp đâu anh Sơn nhá.
1: Rồi, ok.
0: Rồi, anh thì rất hay nhắn tin trợ giúp cho các bác tài. Vậy thì mình có dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến các bác tài không?
1: Anh hỏi ý kiến các bác tài em ơi.
0: Hỏi ý kiến các bác tài luôn. Rồi, Như Ngọc sẽ đọc thật chậm để các thính giả trợ giúp cho anh Sơn. Với câu hỏi như sau. Quả chám đen được thu hoạch vào thời điểm nào trong năm là ngon nhất? A. Tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. B. Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch. C. Tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Hay là D. Tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Xin mời các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Chúng ta có 60 giây ạ. Thính giả Nguyễn Trần có trợ giúp là tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Bạn Trịnh Tuấn trợ giúp là tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Trước mắt là có hai đáp án. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được sự trợ giúp từ bạn Hoàng Hải, cũng trợ giúp là tháng 7 đến tháng 9 âm lịch C. Bạn Nam Tuấn cũng chọn tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Bạn Phạm Đức, bạn Thanh Tuân cũng đều chọn đáp án là C, tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Bạn Minh Châu, bạn Mạnh Cường cũng chọn tháng 7 đến tháng 9 âm lịch.
1: Nhiều quá.
0: Nhiều đáp án C quá anh ạ. Dạ.
1: Chắc chắn rồi. Thế theo anh theo cái bác tài xem ạ.
0: Mình sẽ theo số đông.
1: Đúng.
0: Chốt nha anh nhá.
1: Chốt.
0: Vâng. Anh Sơn ơi, anh lại tắt đài hoặc là tắt loa ngoài giúp chương trình với ạ. Nghe bị vang lắm anh Sơn ạ. Dạ.
1: Rồi, ok hẳn cho em.
0: Vâng, rồi, thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình.
1: Trước tiên là cho anh xin cảm ơn các bác tài xế đã trợ giúp cho anh.
0: Dạ.
1: Anh theo số đông của các bác tài xế là đáp án C em ạ.
0: Vâng, 79. C, từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch.
1: Rồi.
0: Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trước khi chế biến món nham chám thì chám sẽ được om cho mềm. Người ta đun nước sôi lăn tăn khoảng 70 độ thì cho quả chám vào om khoảng 15-20 phút, sau đó vớt ra để ráo. Tiếp đến, người ta có thể luộc hấp chín, rồi nướng thịt ba chỉ, rồi thái chỉ, vừng lạc rang thơm giã nhỏ cùng với khế chua, lá sung, lá vừng, lá nhội, cùi dừa, củ chuối, hoa chuối thái nhỏ. Sau khi các nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ, người ta sẽ trộn đều với nhau, nêm gia vị vừa miệng. Mùa nham chám cũng phụ thuộc vào thời điểm chám cho thu hoạch quả, tức là chính vào lúc này đấy ạ. Tháng 7 đến tháng 9 âm lịch. Đây cũng được xem là thời điểm mà chám cho quả ngon và có vị đặc trưng nhất. Đây cũng được xem là một đặc sản hiếm có, khách có thể thưởng thức vào giai đoạn cuối hè đầu thu mỗi năm khi đến Thái Nguyên. Xin chúc mừng anh Sơn. Và chưa hết đâu anh Sơn ơi, mình sẽ còn gói câu hỏi của nhà tài trợ nữa anh ạ. Vui quá. Dạ. Xin phép anh Sơn cho Như Ngọc một phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ nhé.
1: Rồi, ok Như Ngọc.
0: Vâng. Thưa quý vị, với câu hỏi của nhà tài trợ thì người chơi nếu trả lời đúng sẽ nhận về phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, do mùa giữa nồm ẩm và hanh khô là thời điểm ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da. Nếu không chuẩn bị trước một phương pháp chăm sóc thích hợp, có thể khiến làn da xuất hiện tình trạng mẩn ngứa, mụn lưng, mất thẩm mỹ ngoại hình. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng và sạch sâu, không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn

0: Quốc cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho anh Sơn từ nhà tài trợ. Đâu là tên gọi món đặc sản ở Hải Phòng? A. Ruốc sông, hay là B. Hủ tiếu?
1: Hải Phòng, ruốc sông, hủ tiếu. Anh chọn A.
0: A. Ruốc sông. Thật ra câu hỏi của nhà tài trợ thì nó không dễ đến mức là 1 cộng 1 bằng 2, nhưng mà cũng phải dễ tương đương với 2 cộng 2 bằng 4, anh nhỉ? Nó hỏi ruốc sông hay là hủ tiếu. Hủ tiếu thì chắc chắn là đặc sản ở trong đồng bằng sông Cửu Long rồi, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, đấy, chúc mừng anh Sơn đã có được đáp án chính xác. Ruốc là một loài động vật giáp xác nhỏ, kích thước chỉ bằng hạt cát, được tìm thấy nhiều khu vực bãi triều ven sông Nước Lợ thuộc các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng. Song phổ biến hơn cả là ở Hải Phòng. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi, hai món quà dành cho anh Sơn trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Mình có những lời nhắn gửi gì cho các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không ạ? Xin mời anh.
1: Rồi, điều đầu tiên là anh xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh em tài xế một sân chơi rất vui vẻ sau những chuyến hành trình đi xa.
0: Dạ.
1: Thứ hai, anh xin cảm ơn bạn thư ký xinh đẹp đã kết máy để cho anh em mình lại có duyên gặp nhau lần thứ hai như các bạn.
0: Vâng.
1: Cái thứ ba là anh xin chúc tất cả anh em tài xế trên mọi nẻo đường buổi trưa nay là có như một ngày đi làm hiệu quả, đi an toàn về hạnh phúc. Chúc tất cả anh em trong nhà đài sức khỏe và hạnh phúc. Và cái anh xin Như Ngọc gửi cho anh xin một bài hát để anh tặng một em gái cũng lái xe cùng với anh, là em đi lái taxi thôi, còn anh chạy đường dài là anh bạn rất là mến. Thì em nhà chương trình gửi cho bạn cái bài hát là Cánh Hoa Yêu.
0: Anh Sơn ơi, thế này ạ. Vâng, thế Cánh Hoa Yêu thì chương trình lại không kịp chuẩn bị bài hát này. Đấy, nên chương trình đã chuẩn bị sẵn một ca khúc về vùng đất Thái Nguyên. Đấy, đúng với cả chủ đề mà chúng ta vừa trả lời trong cái gói câu hỏi vừa rồi đấy anh Sơn ạ. Thế mong anh Sơn thông cảm nhé. Một dìm khác thì mình gửi Cánh Hoa Yêu cho cô bạn mến của anh vậy anh nhé. Vâng, để cảm ơn anh Sơn đã dạ vâng ạ đến với chương trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Và sau khi đã dừng chân ở vùng đất Phú Thọ này, rồi dừng chân ở vùng đất Thái Nguyên, thì chuyến hành trình ngày hôm nay cũng đã phải khép lại thôi. Cảm ơn các bác tài, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong 60 phút đồng hồ vừa qua. Chúc quý vị sẽ luôn lái xe an toàn và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba 25 tháng 8 năm 2026, Phan Yến sẽ được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khung chương trình này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thêm cho mình được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó sẽ là những thông tin giao thông, mong là sẽ giúp cho quý bác đài khi mà chúng ta di chuyển trên đường nghe được những thông tin giao thông quan trọng, nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh lộ trình phù hợp hơn để hạn chế những cái vấn đề mà mình di chuyển trên đường trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như là tình trạng tắc đường chẳng hạn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Thêm vào đó nữa, trong không gian của cụm chương trình FM chiều nay sẽ không thể nào thiếu được những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và thời điểm hiện tại 14 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy lộ trình là đường Lý Thường Kiệt thưa quý vị, đoạn từ Lạc Long Quân và hướng đi về chợ Tân Bình. Ở đây lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình chú ý ha. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa. Lý Thường Kiệt quý vị nhé, từ Lạc Long Quân và hướng di chuyển đi về ngã tư Bảy Hiền. Và hướng di chuyển đi về chợ Tân Bình chứ, thì ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh

xã hội. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai thông báo 10 các đơn vị có chức năng năng lực phù hợp tham gia thực hiện thu thập thẩm định dữ liệu chứng cứ, tính toán thiệt đối với môi trường do sự cố rò rỉ amoniac lỏng tại cảng chuyên dùng Phước Thái thuộc xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai vào sông Thị Vải. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 ngày 26 tháng 7 năm 2026 về thi hành điều lệ đảng. Theo quy định số 208, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, bắt đầu thực hiện từ nhiệm kỳ chi bộ 2025-2030, cấp ủy, cấp trên trực tiếp chỉ đạo chi bộ đã đại hội trong năm 2025, xây dựng hoặc là bổ sung nhiệm vụ kiện toàn bí thư, phó bí thư, chi ủy viên cho phù hợp. Thưa quý vị, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định số 222 ngày 23 tháng 7 năm 2026 xử lý vụ việc cạnh tranh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sức khỏe tự nhiên Vitamia với mức phạt là 200 triệu đồng. Với quyết định, Vitamia bị xác định là vi phạm quy định tại điểm A khoảng 5 điều 45 luật cạnh tranh năm 2018 về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả. Đó là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rời.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Rơi qua phần thể hiện của ca sĩ Hà An Huy. Và vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là chúng ta sẽ tương tác về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: đầu tiên, bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là nhịn ăn gián đoạn để kiểm soát cân nặng. Bác tài cần lưu ý gì? Tư vấn cabin, rụng tóc, lan tỏa, hiện tượng các bác tài không nên bỏ qua. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với Bản tin Sức Khỏe.
1: Bản tin Sức Khỏe.
2: Bản tin Sức Khỏe.
3: Thưa quý vị, các bác sĩ cảnh báo, đột quỵ xuất huyết có nguy cơ gia tăng ở người cao tuổi, mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận hoặc là tần tai biến mạch máu não. Đáng lo ngại, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, từ tỉnh táo sang hôn mê chỉ trong vài giờ. Một trường hợp 70 tuổi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho thấy những dấu hiệu ban đầu có thể khá nhẹ như yếu dần tay chân, khó cầm nắm, chóng mặt, buồn nôn, ăn uống kém. Các triệu chứng này dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc rối loạn tiền đình sau khi vận động gắng sức và thay đổi tư thế đột ngột. Người bệnh chóng mặt dữ dội, huyết áp tăng trên 180/90. Chưa đầy 30 phút sau, bệnh nhân lơ mơ, không đáp ứng và suy hô hấp, chụp cắt lớp đã xác định xuất huyết não, não thất nhiều, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh nền cần kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thần kinh bất thường nào, cần phải đi khám ngay, không chủ quan theo dõi tại nhà.
0: Đã ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày nhưng mà thức dậy vẫn đau đầu. Nguyên nhân có thể không nằm ở thời lượng ngủ. Các bác sĩ cho biết là tư thế ngủ không phù hợp có thể khiến cổ bị căng trong nhiều giờ, gây đau lan lên đầu. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý khác là chứng ngưng thở khi ngủ. Khi mà đường thở bị tắc nghẽn thì người bệnh sẽ ngừng thở nhiều lần trong đêm, khiến cho giấc ngủ bị gián đoạn. Cơn đau thường âm ỉ xuất hiện ở hai bên đầu và giảm dần sau khi mà thức dậy. Ngoài ra thì đau người nửa đầu có thể khởi phát trong lúc ngủ. Nghiến hoặc là siết chặt răng cũng gây đau thái dương, đau hàm và mỏi cơ mặt vào buổi sáng. Uống nhiều rượu hay là mình thay đổi lượng caffeine đột ngột hoặc là lạm dụng thuốc giảm đau cũng có thể gây đau đầu. Trong một số trường hợp ít gặp, đau đầu buổi sáng liên quan đến tăng áp lực nội sọ, đau đầu từng cơn hoặc là đau đầu báo thức. Lo âu, trầm cảm cũng có thể là yếu tố liên quan.
3: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin tiếp theo. Ăn ít có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng nếu kéo dài, cơ thể dễ bị thiếu năng lượng và dưỡng chất, ảnh hưởng đến hormone trao đổi chất, khả năng tập luyện và hệ miễn dịch. Theo chuyên gia dinh dưỡng Gillian Kubala, có 6 dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá ít. Đầu tiên là đói liên tục kể cả sau khi ăn, cho thấy cơ thể có thể chưa được cung cấp đủ năng lượng. Tiếp theo là mệt mỏi thiếu năng lượng do tế bào không có đủ nhiên liệu để hoạt động. Hiệu suất tập luyện kém cũng như dấu hiệu đáng lưu ý khi cơ thể thiếu năng lượng để vận động và phục hồi. Bên cạnh đó thì hoa mắt, chóng mặt có thể liên quan đến hạ đường huyết, hạ huyết áp hoặc là mất nước. Ăn thiếu chất kéo dài còn có thể gây rụng tóc, da khô do thiếu protein, sắt, đồng thời dẫn đến mất cơ, đặc biệt khi chế độ ăn rất ít calo và không đủ đạm. Để giảm cân an toàn, nên duy trì bữa ăn cân bằng, hạn chế bỏ bữa và bổ sung đầy đủ các nhóm.

0: dưỡng chất cần thiết.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng với chủ đề nhịn ăn gián đoạn để kiểm soát cân nặng. Bác tài cần lưu ý điều gì?
2: Mèo khỏe bên vô lăng.
3: Mèo khỏe bên vô lăng.
4: Mèo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, trong số rất nhiều cách kiểm soát cân nặng hiện nay, nhịn ăn gián đoạn là phương pháp nhận được khá nhiều sự quan tâm. Không chỉ được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm cân, phương pháp này còn được nghiên cứu về những lợi ích đối với chuyển hóa, kiểm soát đường huyết và một số chỉ số sức khỏe khác.
1: Điểm khác biệt của nhịn ăn gián đoạn là thay vì chỉ tập trung vào việc ăn gì, thì phương pháp này còn quy định khoảng thời gian ăn và nhịn ăn trong ngày hoặc là trong tuần. Nghe có vẻ là khá là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể áp dụng theo cùng một cách. Hiệu quả còn phụ thuộc vào hình thức nhịn ăn, chế độ ăn cũng như là tình trạng sức khỏe của mỗi người nữa.
0: Đặc biệt với những bác tài đang muốn kiểm soát cân nặng, một phương pháp chủ yếu điều chỉnh thời gian ăn uống có thể tạo cảm giác khá là thuận tiện. Tuy nhiên, giữa một lịch trình vốn có những giờ ăn nghỉ linh hoạt và làm việc chủ động nhịn ăn theo một phương pháp cụ thể, vẫn có nhiều điều cần phải cân nhắc. Vậy, nếu muốn áp dụng nhịn ăn gián đoạn, đâu là những lưu ý mà các bác tài cần phải biết?
1: Trước hết, nhịn ăn gián đoạn không chỉ có là một cái cách thực hiện. Chẳng hạn như là với phương pháp 16/8, người thực hiện sẽ nhịn ăn trong vòng 16 giờ và ăn trong khoảng 8 giờ còn lại. Một hình thức khác là 5/2, thức ăn bình thường trong 5 ngày và hạn chế lượng calo trong 2 ngày không liên tiếp mỗi tuần. Chính vì có nhiều hình thức khác nhau nên việc lựa chọn phương pháp cần phù hợp và lối sống với khả năng duy trì của mỗi người.
0: Với các bác tài, thay vì thấy một khung giờ đang được nhiều người áp dụng rồi làm theo, trước hết cần phải cân nhắc xem cách ăn đó có phù hợp với lịch sinh hoạt của mình hay không. Và theo các chuyên gia, khi thực hiện nhịn ăn gián đoạn, nên lựa chọn khung giờ phù hợp với lối sống và mục tiêu cá nhân, đồng thời duy trì lịch ăn uống ổn định.
1: Một điểm nữa cũng cần lưu ý là nhịn ăn lâu hơn chưa chắc mang lại hiệu quả tốt hơn ạ. Các nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp cho giảm cân trong ngắn hạn, nhưng mà hiệu quả thì không nhất thiết là vượt trội so với chế độ ăn hạn chế cái năng lượng khác. Bởi vậy thì thay vì quá chú ý xem mình có thể nhịn ăn được bao nhiêu tiếng, điều quan trọng hơn là các bác tài hãy lựa chọn cái phương cách thực hiện phù hợp và có thể duy trì cái sự lâu dài của mình.
0: Tuy nhiên, chọn được khung giờ mới chỉ là một phần. Ăn gì trong khoảng thời gian được phép ăn cũng là điều các bác tài cần lưu ý. Nhịn ăn gián đoạn không có nghĩa là sau khoảng thời gian nhịn chúng ta có thể ăn thoải mái để bù lại. Nếu lượng năng lượng nạp vào vẫn quá nhiều thì mục tiêu kiểm soát cân nặng cũng khó mà đạt được.
1: Vì vậy, trong khoảng thời gian ăn, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần duy trì một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau xanh, protein nạc, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp. Đồng thời nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và những món chứa nhiều calo nhưng mà ít giá trị dinh dưỡng.
0: Với các bác tài, một cách để thực hiện thuận tiện hơn là chủ động lên kế hoạch cho bữa ăn. Khi đã xác định khoảng thời gian ăn trong ngày, việc chuẩn bị trước hoặc là dự tính mình sẽ ăn gì sẽ giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn thay vì đến bữa mới vội vàng tìm món. Nước cũng là một lưu ý quan trọng trong thời gian nhịn ăn. Theo các chuyên gia, các bác tài cần uống đủ nước trong ngày. Nước lọc, trà thảo mộc không đường là những lựa chọn có thể sử dụng để duy trì lượng nước cho cơ thể mà không làm tăng lượng calo nạp vào.
1: Và một điều mà các bác tài nên đặc biệt chú ý khi mà áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn đó chính là chúng ta theo dõi phản ứng của cơ thể. Trong thời gian đầu thực hiện nhịn ăn gián đoạn, một số người có thể cảm thấy là đói, cảm thấy mệt mỏi, đau đầu hoặc là khó tập trung. Đây là những biểu hiện cần được chú ý để biết là cơ thể có thích nghi với cái cách ăn mới hay là không.
0: Riêng với các bác tài, nếu những biểu hiện này kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc thì không nên cố duy trì mà cần phải điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. Ngoài ra, nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người. Các bác tài có sẵn bệnh lý hoặc là đang sử dụng thuốc là những trường hợp cần phải thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.
1: Và thưa quý vị, việc nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng mà hiệu quả thì không nằm ở việc là cố kéo dài thời gian nhịn ăn. Với các bác tài đang quan tâm đến phương pháp này thì điều cần lưu ý là lựa chọn cách thực hiện phù hợp, đảm bảo về chất lượng bữa ăn, uống đủ nước, theo dõi phản ứng của cơ thể trong quá trình áp dụng.
0: Quan trọng hơn, kiểm soát cân nặng là câu chuyện lâu dài. Vì vậy, một phương pháp chỉ thực sự phù hợp khi có thể duy trì cùng với nếp sống sinh hoạt hàng ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn và các bác tài đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tức Phú này, mỗi buổi sáng thức dậy thấy vài sợi tóc rụng trên gối hay là trên sàn nhà từng được xem là điều hết sức bình thường, đúng không ạ?
1: Đúng vậy ạ, tuy nhiên điều đó sẽ trở nên bất thường khi mà chúng ta bắt đầu nhận thấy rụng tóc nhiều hơn qua từng ngày. Mái tóc ngày càng thưa, thậm chí là rụng từng mảng hay là thưa, hói mọt vùng da đầu. Thế nhưng lại có không ít người, trong đó có các bác tài, lại chủ quan cho rằng đó là hệ quả của tuổi tác hay là công việc căng thẳng mà thôi.
0: Và chính sự chủ quan ấy đôi khi khiến cho nhiều bác tài bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của rụng tóc bệnh lý. Bởi trên thực tế, rụng tóc nhiều không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, sự tự tin mà còn trong một số trường hợp còn có thể biểu hiện của những thay đổi bất thường trong cơ thể đó ạ.
1: Đó cũng là câu chuyện của anh Bình, một tài xế công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho biết vài tháng gần đây, tóc anh rụng nhiều hơn hẳn trước kia. Ban đầu thì anh Bình nghĩ rằng là do thức khuya mình chạy xe nên không để ý. Thế nhưng là nhìn kỹ trong gương thì anh nhận thấy là phần tóc trên đỉnh đầu cũng đã thưa dần đi rõ rệt. Sợi tóc mới mọc cũng mỏng hơn trước.
0: Cũng giống như anh Bình, nhiều bác tài chỉ thực sự giật mình khi mái tóc đã thưa đi thấy rõ hoặc là rụng tóc kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Theo các chuyên gia, mỗi ngày chúng ta đều có một lượng tóc nhất định bị rụng như một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của những sợi tóc. Tuy nhiên, nếu lượng tóc rụng nhiều bất thường hoặc là kèm theo những thay đổi ở da đầu và mật độ tóc, thì đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết.
2: Mỗi ngày thì chúng ta đều có rụng tóc thì có thể sẽ rụng từ 50 tới 100 sợi là bình thường. Tuy nhiên một số trường hợp thì bệnh nhân sẽ thấy là rụng tóc nhiều hơn mức này và da đầu bắt đầu thưa dần hoặc là sợi tóc mọc lên rất là mỏng và dễ bị rụng tiếp, thì khi này là bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn rụng tóc gọi là rụng tóc bệnh lý. Đặc biệt là ở nam, một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rụng tóc nhưng mà rụng tóc ở đỉnh đầu hoặc là ở cái vị trí là hình chữ M.
1: Rụng tóc là biểu hiện mà các bác tài có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng mà nguyên nhân thì không phải ai cũng rõ đâu ạ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên ngay sau đây.
2: Rụng tóc sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, một số trường hợp là do di truyền, một phần là do môi trường sống hoặc là do công việc của chúng ta stress quá thì điều này cũng có thể tác động đến làm cho chúng ta dễ bị rụng tóc hơn. Bên cạnh đó thì việc mà chúng ta thay đổi chế độ ăn, một số trường hợp ăn kiêng quá mức dẫn đến cơ thể bị suy giảm về dinh dưỡng cũng làm cho cái tình trạng rụng tóc này diễn ra. Một số trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh lý tác động lên cơ thể, ví dụ như bệnh lý về tuyến giáp cũng sẽ làm cho chuyển hóa trong cơ thể bị thay đổi và rụng tóc sẽ là một biểu hiện của nhóm bệnh lý đó. Một số bệnh nhân sử dụng các cái loại thuốc lâu ngày hoặc là điều trị ung thư, hóa trị xạ trị thì biểu hiện rụng tóc này cũng sẽ rất là dễ xảy ra.
0: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi của bác sĩ có thể thấy, rụng tóc không đơn thuần là vấn đề của mái tóc mà đôi khi còn phản ánh những thay đổi của cơ thể. Vì vậy, điều trị rụng tóc không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc tóc hay là da đầu. Các bác tài cần phải xác định đúng nguyên nhân để có hướng xử trí phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên tiếp tục tư vấn ngay sau đây.
2: Nếu như mà chúng ta tìm được nguyên nhân của rụng tóc, ví dụ như là rụng tóc do các cái bệnh lý nền, thì chúng ta phải điều trị các cái bệnh lý nền này. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có một lối sống tốt, giảm thiểu căng thẳng cũng như là môi trường sống của chúng ta cần phải được cải thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì đôi khi những việc mà chúng ta làm đẹp cho tóc như là sử dụng hóa chất quá nhiều, duỗi, nhuộm, uống và như vậy thì sợi tóc cũng sẽ dễ bị tác động, thậm chí là một số trường hợp lạm dụng hóa chất quá nhiều dẫn đến da đầu bị sẹo, thì khi này tóc sẽ rất là khó mọc lên. Vì vậy thì chúng ta cẩn thận trong cái việc mà chúng ta sử dụng các cái liệu pháp để can thiệp lên trên da đầu, không nên lạm dụng quá mức.
0: Quý vị thân mến, bên cạnh những khuyến nghị của các chuyên gia, các bác tài cũng cần lưu ý rằng việc cải thiện tình trạng rụng tóc là cả một quá trình chứ không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Bên cạnh việc tìm đúng nguyên nhân, các bác tài nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung đầy đủ protein, sắt, kẽm và vitamin từ thực phẩm hàng ngày, hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Đây đều là những yếu tố góp phần giúp nang long phát triển khỏe mạnh hơn.
1: Đồng thời thì việc chăm sóc tóc đúng cách cũng rất quan trọng. Hãy hạn chế tác động mạnh lên tóc và da đầu như là uống, nhuộm, tẩy tóc thường xuyên hay là sử dụng nhiệt độ cao khi mà chúng ta tạo kiểu. Đặc biệt là các bác tài, chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng các sản phẩm kích thích bọc tóc khi mà chưa có tư vấn của bác sĩ. Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo trên VOV Giao thông Đại Tiếng Nói.

0: Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tôi Muốn, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu. Thời điểm hiện tại 15:01 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ một thính giả. Anh có cho biết là lối dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đi lên vành đai 3 thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Quý vị bác tài nào chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình cũng hết sức lưu ý. Nếu được thì mình nên một chuyển đổi một cái lộ trình khác. Cụ thể thông tin như sau, lối dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đi lên vành đai 3 thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Mai Dịch. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng rất mong là sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, căn cứ Nghị định số 188 năm 2025 hướng dẫn luật bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ mức đóng từ người thứ hai trở đi, lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% người thứ nhất. Để được giảm trừ, các thành viên chỉ cần có tên trong cùng hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc là tạm trú và cùng tham gia trong năm tài chính. Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước cổng khu đô thị Louis City Hoàng Mai. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông này liên tục đấm đá và đạp vào người nam tài xế dù nạn nhân đã ngã xuống đường và không chống trả, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ bàn giao công trình ngầm hóa 3,2 km, tuyến điện 220 kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đĩa đã diễn ra sau 8 tháng thi công, vượt tiến độ 4 tháng. Dự án do tập đoàn Phú Long đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng theo chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công trình giúp giải phóng hành lang lưới điện, cải thiện cảnh quan và tạo thuận lợi cho việc phát triển khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Hiệp hội Thu âm Australia vừa thông báo quy định mới có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8, cấm âm nhạc do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra trên các bảng xếp hạng hàng đầu. Theo đó, sản phẩm phải thể hiện đáng kể sự sáng tạo của con người, còn ca khúc hoàn toàn hoặc là một phần do AI tạo ra đều bị loại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc đánh giá một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sau một năm, nhiều chính sách lớn đã đi vào cuộc sống như là miễn học phí, thống nhất một bộ sách giáo khoa, xây dựng 108 trường nội trú biên giới và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ chuyển biến chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Thời gian tới, toàn ngành phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, tạo đột phá và kết quả thực chất, ưu tiên bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Ngành giáo dục cần tự đổi mới sâu sắc từ quản trị, phương pháp dạy học đến thi cử, đánh giá, giảm học đối phó, tăng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề. Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo phải

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Và trong ít phút vừa qua, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ lực lượng chức năng ở khu vực phía Bắc. Thưa quý vị, một số thông tin như sau. Đội cảnh sát giao thông số 10 cho biết tuyến Quang Trung quốc lộ 6 qua cầu Mai Linh, cả hai chiều mật độ đang rất cao, di chuyển rất là khó khăn, khuyến cáo các phương tiện hạn chế vào khu vực trên hoặc là thay đổi lộ trình. Phải nhắc lại thông tin này nha. Tuyến Quang Trung quốc lộ 6 qua cầu Mai Linh ở cả hai chiều mật độ đang rất cao, di chuyển rất là khó khăn, khuyến cáo các phương tiện hạn chế vào khu vực trên hoặc là thay đổi lộ trình. Thông tin tiếp theo đến từ công trình giao thông, thưa quý vị, đơn vị này cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, thưa quý vị, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Quý bác tài qua đây thì mình cũng hết sức lưu tâm. Tiếp tục nữa thì thông tin ở khu vực cổng khu chung cư Tân Tây Đô, thưa quý vị, hướng Nhổn mình đi về Hoài Đức nha. Ở đây thì có hai xe cẩu dừng đổ chắn hết 2/3 mặt đường, gây cản trở giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cổng khu chung cư Tân Tây Đô hướng Nhổn đi về Hoài Đức, ở đây có hai xe cẩu dừng đổ chắn phần lớn mặt đường, thưa quý vị, chiếm tới cả 2/3 diện tích mặt đường, gây cản trở giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Và cảm ơn các lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Hà Nội đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay thì Phan Yến có một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến thời tiết chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4 cập nhật đầu giờ chiều ngày hôm nay 25 tháng 8 năm 2026, thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương với 62 đến 74 km một giờ. Giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo khoảng 13 giờ ngày mai, bão số 4 di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự kiến trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc với sức gió là cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8 thì áp thấp nhiệt đới chuyển hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6. Tâm vùng áp thấp dự kiến trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3 với khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Để đảm bảo an toàn, bà con ngư dân và các chủ tàu tuyệt đối không thực hiện các hoạt động khai thác hải sản, du lịch và vận tải ở các vùng biển chịu ảnh hưởng của bão số 4, đồng thời tuân thủ nghiêm hướng dẫn và cảnh báo của các cơ quan chức năng.

Đó là một thông tin liên quan đến bão số 4 chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin giao thông mới nữa thưa quý vị ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đường tỉnh 72, đoạn cầu 72 An Khánh Hà Nội thì đang tạm cấm do nước ngập sâu, các phương tiện di chuyển về đây mình chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường tỉnh 72, đoạn cầu 72 An Khánh Hà Nội đang tạm cấm do nước ngập sâu, các phương tiện chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây, chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình nhanh chóng chuyển đổi lộ trình khác quý vị nha. Đang tạm cấm rồi do nước ở đây ngập sâu. Và rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Chuyện Để Dành.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Chuyện Để Dành. Thời điểm hiện tại 15 giờ 16 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường nha. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì cách đây ít phút thính giả có cho biết là đường tỉnh 72 đoạn cầu 72 An Khánh Hà Nội đang tạm cấm do nước ngập sâu. Các phương tiện chúng ta chú ý chuyển đổi lộ trình khác để di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Hết sức lưu ý với thông tin này quý vị nhé. Cách đây ít phút thì công trình giao thông cũng cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu bị ùn thưa quý vị. Di chuyển chậm từ nhịp N60 cho đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đó là những cái thông tin đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội mà Phan Yến nghĩ là mình có thể nhắc lại ở thời điểm này. Còn ở khu vực phía Nam, thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Thông tin được chia sẻ từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc này. Trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 7+800 thì có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông thì khá là phức tạp. Từ km số 14 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Nhắc lại nha, trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 7+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 14 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Và đó là những tuyến đường chúng ta cần phải chú ý ở cả hai khu vực Nam Bắc. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị. Bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình chiều nay bằng thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Cập nhật chiều ngày hôm nay thưa quý vị, 25 tháng 8 năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, khu vực từ thành phố Huế cho đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến là 50 đến 55%. Dự báo ngày mai đến ngày 27 tháng 8, khu vực từ thành phố Huế cho đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp. Thấp nhất phổ biến là 45 đến 50%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1, với dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, quý vị khi mà chúng ta tham gia giao thông thì lưu ý là bổ sung nước điện giải, tranh thủ nghỉ ngơi sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe liên tục. Đồng thời thì trước khi mà ra khỏi nhà hoặc là nơi làm việc thì cần kiểm tra kỹ và ngắt hoàn toàn các thiết bị điện không cần thiết để phòng ngừa nguy cơ chập cháy quý vị nhé. Đó là một cái thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực miền Trung. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay bằng một chuyên mục rất là quen thuộc. Đó là thế giới giao thông. Thưa quý vị, sự phát triển bùng nổ của công nghệ xe tự lái đang đặt các bác tài taxi và xe công nghệ trước nguy cơ mất việc làm, đòi hỏi các quốc gia phải có giải pháp hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề nghiệp. Nhằm ứng phó với thách thức này thì Singapore đã triển khai gói hỗ trợ giúp cho tài xế thích ứng với làn sóng công nghệ mới. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết bài toán chuyển đổi cho tài xế trước làn sóng xe tự lái. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang đẩy mạnh thử nghiệm phương tiện chạy bằng hydro nhằm giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng. Dù vậy, các chuyên gia nhận định việc thương mại hóa trên quy mô lớn vẫn cần nhiều năm và phụ thuộc chặt chẽ vào chính sách hỗ trợ của chính phủ. Trong đó, ngành đường sắt được xem là trụ cột tạo nhu cầu ban đầu, giúp giảm rủi ro đầu tư và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hydro xanh rộng lớn hơn.
3: Hàng loạt hãng hàng không lớn tại châu Á như là Korean Air, Singapore Airlines và Japan Airlines đang đối mặt nghịch lý doanh thu đạt đỉnh nhờ nhu cầu đi lại tăng cao, nhưng lợi nhuận lại giảm sâu, thậm chí báo lỗ. Nguyên nhân chính là do chi phí vận hành, đặc biệt là giá nhiên liệu máy bay leo thang. Áp lực cạnh tranh gay gắt khiến cho các hãng hàng không không thể chuyển toàn bộ chi phí sang giá vé, làm biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.
4: Chúng tôi đã xây dựng một gói chuyển tiếp nhân lực nhằm tiếp sức cho các tài xế taxi và xe công nghệ, giúp họ chủ động đón đầu những bước tiến mới trong ngành và tự tin khám phá các lựa chọn nghề nghiệp khác.
5: Các tài xế thực sự mong muốn trở thành một phần trong cuộc chuyển đổi này. Họ muốn tham gia vào cả quá trình định hình lại cách mà xe tự hành hoạt động trên đường phố và công việc của họ trở nên an toàn hơn, đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển bùng nổ của công nghệ xe tự lái đang đặt các tài xế taxi và xe công nghệ trước nguy cơ mất việc làm, đòi hỏi các quốc gia phải có giải pháp hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề nghiệp nhằm ứng phó với thách thức này. Singapore đã triển khai gói hỗ trợ giúp tài xế thích ứng với làn sóng công nghệ mới. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Một chương trình chuyển đổi nghề nghiệp mới mang tên chuyên gia xe tự hành sắp được triển khai nhằm trang bị cho các tài xế các kỹ năng để đảm nhận những vị trí trong ngành xe tự hành. Cụ thể, sau khóa đào tạo, người học có thể trở thành nhân viên giám sát an toàn, nhân viên điều khiển phương tiện từ xa hoặc là quản lý đội xe tự hành. Quan chức Bộ Giao thông Vận tải Sun Xueling chia sẻ trong phiên thảo luận về chiến lược giao thông của Singapore.
4: Chúng tôi đã xây dựng một gói chuyển tiếp nhân lực nhằm tiếp sức cho các tài xế taxi và xe công nghệ, giúp họ chủ động đón đầu những bước tiến mới trong ngành và tự tin khám phá các lựa chọn nghề nghiệp khác.
3: Bà cho biết chính phủ sẽ triển khai việc ứng dụng công nghệ tự hành và trí tuệ nhân tạo AI theo lộ trình phù hợp, bảo đảm người dân có thời gian thích ứng và tiếp nhận những thay đổi mới. Các tài xế xe công nghệ và taxi hoan nghênh gói hỗ trợ mới, song cho biết vẫn còn nhiều băn khoăn, chủ yếu liên quan đến thu nhập và khả năng duy trì sự linh hoạt về thời gian làm việc. Ông Henry Locke, 55 tuổi, một tài xế xe công nghệ đã có 16 năm trong nghề cho biết ông đã quen với việc tự chủ thời gian làm việc. Vì vậy, ông lo ngại việc chuyển sang một công việc mới, chẳng hạn như nhân viên vận hành an toàn trong lĩnh vực xe tự hành AV hoặc là tài xế xe buýt sau khi tham gia chương trình chuyển đổi nghề nghiệp có thể khiến ông mất đi sự chủ động và linh hoạt vốn có.
4: Gói hỗ trợ dành cho tài xế gồm các chương trình chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo có trả phí và tư vấn hướng nghiệp nhằm giúp lực lượng tài xế thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành giao thông. Tâm điểm của gói hỗ trợ là chương trình trợ cấp đào tạo mới. Theo đó, tài xế sẽ được hỗ trợ $20 cho mỗi giờ, tham gia các khóa học ngắn hạn đủ điều kiện. Chương trình kéo dài 3 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm 2027.
3: Tài xế có thể lựa chọn cho khoảng 2.000 khóa học với thời gian được trợ cấp tối đa là 80 giờ. Như vậy, mỗi người có thể nhận tối đa $1,600, góp phần bù đắp chi phí thuê xe và phần thu nhập bị mất trong thời gian tham gia đào tạo. Bà Yeo Hoàng Linh, trợ lý Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Singapore cho biết.
4: Tôi đang cùng điều hành một nhóm nghiên cứu về tác động của xe tự hành đối với sinh kế của người dân cũng như giao thông đường bộ. Chúng tôi đã nhận ra một điều quan trọng, đó là các tài xế thực sự mong muốn trở thành một phần trong cuộc chuyển đổi này. Họ muốn tham gia vào quá trình định hình lại cách mà xe tự hành hoạt động trên đường phố và công việc của họ trở nên an toàn hơn, đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
3: Dù cơ hội mở ra là rất lớn, thực tế triển khai lại đang vấp phải không ít lo ngại về mức trợ cấp cũng như các ràng buộc pháp lý đối với người lao động. Tài xế taxi Trang Trang Quang, 63 tuổi cho biết, ông thường kiếm được khoảng từ $30 đến $40 một giờ, thậm chí có thời điểm lên tới $50 một giờ. Vì vậy, mức hỗ trợ $20 một giờ có thể khiến những tài xế là trụ cột gia đình chịu thiệt hại đáng kể khi phải tạm ngừng chạy xe để tham gia các khóa đào tạo. Đồng quan điểm, đại diện Hiệp hội Xe Công nghệ Quốc gia

0: cho rằng các khóa đào tạo nên được tổ chức vào khung giờ thấp điểm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế của tài xế.
1: Trong khi đó, tài xế taxi Ban Kum Cheong, 55 tuổi, cho rằng các cam kết hợp đồng cũng là một rào cản lớn đối với những người muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Theo đại diện Hiệp hội Taxi Quốc gia, phần lớn tài xế đăng ký hợp đồng chạy xe từ 1 đến 3 năm với các đơn vị vận hành. Nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, họ có thể phải chịu các khoản phạt tài chính. Đây được xem là một trong những rào cản pháp lý cần được tháo gỡ để việc chuyển đổi nghề nghiệp của tài xế diễn ra thuận lợi hơn.
0: Nhiều ý kiến từ tài xế cho rằng tiền trợ cấp nên được chi trả theo ngày hoặc là theo tuần thay vì chờ đợi đến cuối tháng, bởi phần lớn trong số họ phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hàng ngày để trang trải chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, người lao động cũng mong muốn các khóa đào tạo được thiết kế ngắn gọn, bố trí giải đều trong tuần để họ có thể sắp xếp chạy xe trước hoặc là sau giờ học mà không bị gián đoạn thu nhập.
1: Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Singapore, tài xế cần một lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp rõ ràng cả trong và ngoài ngành giao thông vận tải. Kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước cho thấy, vốn kỹ năng cầm lái phong phú chính là lợi thế lớn để họ dễ dàng chuyển sang các vai trò mới như vận hành, bảo trì hoặc thậm chí tham gia dự đoán kịch bản giao thông cho xe tự hành. Ngoài ra, để giảm áp lực tài chính dài hạn, đại diện tài xế cũng kiến nghị chính quyền xem xét áp trần mức chiết khấu hoa hồng mà các nền tảng gọi xe thu từ mỗi chuyến đi. Động thái này nhằm củng cố niềm tin giữa người lao động và đơn vị vận hành, đồng thời đảm bảo thu nhập ổn định hơn cho tài xế trong bối cảnh chi phí hoạt động ngày càng tăng.
0: Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm này là 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại cập nhật các diễn biến giao thông ạ. Đầu tiên ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp

hàng già di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dược, xe đông di chuyển chậm. Xe đông xếp hàng già di chuyển chậm là trạng thái giao thông của khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã Tân Nhật. Tiếp theo nữa, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 7+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km thưa quý vị. Tình hình có phức tạp hơn so với thông tin gần nhất được chia sẻ từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rồi. Quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình về đây mình lưu tâm ha. Tiếp theo nữa thì trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ hiện tại toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông cập nhật mới đến từ các lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Chuẩn công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Anh đã chia sẻ là hiện tại tắc đường tại quốc lộ 6 khoảng 4 km. Từ km số 16 đến km số 19+800, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 14 thuộc phòng 6 của cảnh sát giao thông thì có khuyến cáo như sau. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, hiện thì đang có mưa rất là to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Lái xe, chú ý là đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản, cách phương tiện tối thiểu là 150m và liên hệ về hotline 1900-8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, đó là một cái khuyến cáo, một cập nhật giao thông đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 của cảnh sát giao thông. Hy vọng là quý vị thính giả chúng ta cũng đã nắm rõ được tình hình rồi và cũng sẽ tham gia giao thông một cách chủ động nhất có thể. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, Văn Yến vẫn rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ, Nguyễn Bá Hoang và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị doanh nghiệp liên quan. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp liên ngành để tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống và thức ăn đường phố. Các cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, sản phẩm không an toàn phải bị thu hồi, truy xuất nguồn gốc ngay lập tức. Thông tin về danh tính cơ sở vi phạm cùng tên sản phẩm bẩn sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông. Với những vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang công an để điều tra xử lý. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, chiều qua, với 100% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố và thành lập thành phố Bắc Ninh. Thưa quý vị, đây là bước thể chế hóa quan điểm định hướng, mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng. Vậy sự phát triển của hai thành phố sẽ có vai trò như thế nào trong việc tạo ra những mô hình quản trị, mô hình phát triển đô thị mới, góp phần vào mục tiêu xây dựng kinh tế vùng, đồng thời sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào đối với người dân và doanh nghiệp của hai địa phương? Để có góc nhìn rõ hơn về điều này, phóng viên Ban Việc về Giao thông Quốc gia đã có cuộc trò chuyện cùng với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu

0: Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa 16, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Vâng, thưa bà, vào chiều qua 24 tháng 8, thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Từ nhiều năm nay, thì hai địa phương này đã là những động lực kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Vậy việc được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương thì sẽ mang lại những cơ hội như thế nào cho hai địa phương này, thưa bà?
2: Tôi cho rằng cơ hội lớn nhất chính là chuyển những lợi thế vốn có của hai địa phương này thành một năng lực cạnh tranh ở cấp độ cao hơn. Khi mà vị thế hành chính tương xứng hơn với quy mô kinh tế và vai trò vùng, thì hai thành phố cũng sẽ có cái điều kiện để tổ chức chính quyền đô thị một cách chuyên nghiệp hơn và nâng cao năng lực quy hoạch, huy động và phân bổ nguồn lực, thu hút các dự án chiến lược và cũng kết nối tốt hơn với lại các cực tăng trưởng khác. Và nhìn ở bình diện rộng hơn thì cùng với Hà Nội và Hải Phòng thì sự hình thành hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ tạo nên một cái chuỗi đô thị động lực rất đáng chú ý của phía Bắc. Nếu như được tổ chức liên kết tốt thì đây không phải là bốn đô thị phát triển riêng lẻ mà có thể trở thành một cái hệ sinh thái kinh tế lớn. Trong đó thì mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng và cũng cùng chia sẻ hạ tầng, chia sẻ thị trường, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và các chuỗi cung ứng để cùng phát triển một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Thưa bà, việc Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động làm thay đổi không gian đô thị, thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng giao thông, kết nối vùng, liên vùng và quốc tế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đô thị cấp quốc gia. Bà có thể phân tích rõ hơn về những tác động này?
2: Tác động về hạ tầng và tổ chức không gian có thể thấy được ở cả ba cấp độ là cấp độ trong từng thành phố này, cấp độ giữa các địa phương trong vùng và cấp độ cao nhất đấy là cái sự kết nối quốc tế. Và cái điều đáng chú ý là chúng ta không nên nhìn từng dự án giao thông riêng lẻ mà chúng ta phải tổ chức thành cái mạng lưới vận tải đa phương thức, vừa kết nối đường bộ, vừa kết nối đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa, cảng biển và các trung tâm logistics. Cho nên là tôi cho rằng đây cũng chính là cơ hội để hình thành lên một không gian kinh tế có sự liên kết chặt chẽ giữa Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh mà không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính. Một tuyến đường sắt hay là một tuyến đường vành đai hay là một trung tâm logistics khi đó sẽ không chỉ phục vụ một địa phương mà phải được tính toán trong một cái chuỗi sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu của cả vùng.
1: Vâng, như bà vừa phân tích thì đây là một cái cơ hội để hai địa phương này chuyển mình. Vậy thì hai địa phương này cần phải làm gì để biến những cơ hội đó trở thành nguồn lực thực chất, từ đó có thể tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ?
2: Theo tôi thì có 3 việc mà hai địa phương này cần hết sức tập trung để làm tốt. Trước hết là đổi mới mạnh mẽ cái năng lực quản trị đô thị. Bởi vì bộ máy mới thì sẽ phải đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, số hóa cao và phân cấp rõ ràng, giải quyết công việc nhanh hơn. Người dân và doanh nghiệp thì phải cảm nhận được sự thay đổi qua từng thủ tục hành chính, từng dịch vụ công, chứ không chỉ qua biển tên gọi của cơ quan nhà nước có sự thay đổi. Thứ hai là phải lựa chọn rất rõ những cái động lực tăng trưởng có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Với Quảng Ninh thì tôi nghĩ rằng đó là kinh tế biển, là du lịch chất lượng cao, là logistics, công nghiệp hiện đại, kinh tế cửa khẩu, kinh tế số và kinh tế xanh. Còn với thành phố Bắc Ninh thì tôi cho rằng trọng tâm phải tiếp tục là công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, logistics, dịch vụ hiện đại và hình thành được cái hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo, sản xuất. Và thứ ba thì tôi đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển bao trùm và bền vững. Thành phố trực thuộc Trung ương không có nghĩa là tất cả các khu vực đều phải đô thị hóa giống nhau. Vì vậy cho nên là cần đầu tư như thế nào để người dân ở các khu vực này được tiếp cận một cách tốt hơn với giao thông, y tế, với giáo dục, nước sạch, với hạ tầng số và các dịch vụ công.
1: Vâng, như bà vừa phân tích thì hai địa phương này còn nhiều việc cần triển khai. Vậy chúng ta có thể đánh giá sự hiệu quả của việc thành lập hai thành phố qua những tiêu chí nào thưa bà?
2: Tôi cho rằng có thể lấy một cái tiêu chí rất thực chất để đánh giá thành công sau vài năm chúng ta nhìn lại cái quá trình mà hai thành phố được nâng cấp. Đấy là sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì người dân sống có tốt hơn không? Doanh nghiệp có thuận lợi hơn không? Và khoảng cách phát triển giữa các khu vực có được thu hẹp hay không? Nếu trả lời được ba cái câu hỏi này bằng những kết quả cụ thể thì vị thế mới thực sự trở thành cái nguồn lực cho sự phát triển.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho VOV Giao thông Quốc gia.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn.

0: 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
3: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
3: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
3: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
3: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
3: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
3: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hành Trình Của Lá qua sự kết hợp giữa Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Cà Ri. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Đồng Nai điều chỉnh hạn chế xe tải trên đường Đồng Khởi, tạm thời cấm đường tại km số 130 trên quốc lộ 217. Hà Nội miễn 100% giá vé xe buýt và đường sắt đô thị từ ngày 28 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9. Vé tàu hỏa giảm giá lên đến 40% và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hôm qua ngày 24 tháng 8, ghi nhận 8 vị trí tắc đường do thiên tai trên quốc lộ. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, làn số 3, khu vực km số 191+300 bị ngập sâu khoảng 5-7 cm. Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa ngập từ 10-15 cm tại một số đoạn. Trên quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở ta luy, tràn đất đá với khối lượng lớn. Cục Đường bộ Việt Nam đang tích cực chỉ đạo các đơn vị khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt và khuyến cáo chủ phương tiện tuân thủ nghiêm hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng sở tại. Đến với thông tin tiếp theo, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo tạm thời cấm đường tại km số 130 trên quốc lộ 217 và phân luồng cho người dân di chuyển theo hướng khác do mưa lớn kéo dài trong đêm 23 tháng 8 và rạng và sáng 24 tháng 8, thưa quý vị, đã gây sạt lở ta luy dương nghiêm trọng tại km số 130 trên quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ. Ước tính khoảng 50 mét khối đất đá tràn xuống chiếm toàn bộ lòng đường và nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn. Lãnh đạo địa phương cho biết trong khi thời tiết thuận lợi, xã sẽ huy động lực lượng và phương tiện thu dọn đất đá để sớm thông tuyến trở lại. Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã chủ động phân luồng tại km số 1+300 đường khúc động Bình Liêu, phối hợp cấm đường tại lối rẽ quốc lộ 18C đi cửa khẩu Hoành Mô và km số 100+200 quốc lộ 4B, nơi vừa bị sạt lở khoảng 600 mét khối đất đá do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa thông báo cấm tất cả phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khoang thông thuyền cầu Đế do ảnh hưởng của bão số 4 khiến cho mực nước sông Bôi dâng cao, dòng chảy mạnh. Khu vực hạn chế nằm tại km số

0: 166 sông Bôi thuộc xã Gia Hưng và Gia Tường, trừ các phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ điều tiết. Thời gian áp dụng từ 13 giờ ngày 22 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Từ 0 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8 năm 2026, Đồng Nai điều chỉnh hạn chế xe tải trên đường Đồng Khởi. Xe tải trên 2 tấn bị cấm trong 3 khung giờ như sau: từ 6 giờ đến 8 giờ 30, 11 giờ đến 13 giờ 30 và 16 giờ đến 21 giờ. Đáng chú ý, xe tải trên 5 tấn bị cấm lưu thông từ 5 giờ đến 22 giờ. Phương án nhằm giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giữa xe tải với ô tô, xe máy, nhất là tại các nút giao Đồng Khởi Nguyễn Ái Quốc và Đồng Khởi Phạm Văn Khoai. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết và xử lý vi phạm trong thời gian đầu áp dụng. Tin vui cho nhân dân thủ đô, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn 100% giá vé xe buýt và đường sắt đô thị. Thành phố duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, hoạt động từ 4 giờ 30 cho đến 22 giờ 30. Hai tuyến metro 2A và 3.1 chạy từ 5 giờ 30 đến 22 giờ với tần suất là 10 phút một chuyến. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Hà Nội chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng, tăng cường trên 20 tuyến và sẵn sàng điều động phương tiện khi mà lượng khách tăng đột biến. Các đơn vị vận tải bố trí nhân lực tại điểm đông khách, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ hành khách trong suốt kỳ nghỉ lễ. Thêm một tin vui mà lần này là đối với những người yêu thích du lịch bằng tàu hỏa. Thưa quý vị, công ty cổ phần vận tải đường sắt vừa triển khai nhiều chính sách giảm giá vé lên đến 40%, áp dụng đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, tùy theo mác tàu và chặng đi. Cụ thể, ưu đãi áp dụng trên chặng Vinh Hà Nội đối với tàu SE6, SE8 và chặng Đà Nẵng Diêu Trì đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE4. Ngoài ra, ngành đường sắt giảm 10% giá vé khứ hồi cho khách cá nhân. Riêng tàu SB2, SB4, SB8 tuyến Lào Cai Hà Nội giảm 15%. Mua vé tập thể từ 20 người trở lên trước 1 đến 19 ngày được giảm từ 3% cho đến 9%. Mua vé cá nhân trước từ 10 ngày trở lên trên các tuyến đường dài được giảm từ 5 đến 15%. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin cuối cùng, thưa quý vị. Lợi dụng tâm lý săn vé giá rẻ, các đối tượng lập website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo hãng hàng không đưa ra những lời chào mời hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của hành khách. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, 6 tháng đầu năm cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo mạng. Trước tình trạng này, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức. Mọi vé hợp lệ đều có thể kiểm tra trên hệ thống bằng mã đặt chỗ hoặc là số vé điện tử. Hành khách tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay là chuyển tiền qua các tài khoản chưa xác thực. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Nước súc miệng Valentine.

0: Bao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Mẹ ơi, hôm nay con vẫn muốn mang dưa chuột baby nhé.
2: Mẹ thấy hôm nào con cũng chọn món này.
1: Vì giòn, ngọt mà ăn lại còn vui miệng nữa mẹ. Bạn con hôm trước còn xin ăn cùng.
2: Dưa chuột baby của hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đấy. Mẹ thích vì quả tươi, đều, ăn sống hay làm salad đều rất ngon.
1: Có phải loại có logo OCOP mẹ chỉ cho con không?
2: Đúng rồi, mẹ thường mua ở hợp tác xã rau sạch tổ dân phố huyện Phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh. Có gì gọi 0982 120 880.
1: Vậy mẹ nhớ mua nhiều nhé, mai bạn con lại xin nữa cho xem.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hà Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Thời điểm hiện tại 16 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 7+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Còn nếu mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy có một lộ trình mà quý bác tài chúng ta cần phải chú ý, đó là vòng xoay cầu Bình Lợi thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được một thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, thông tin được cập nhật từ anh Nguyễn Văn Chuẩn thưa quý vị. Anh công tác tại đường bộ 1 Hà Tây, anh có cho biết là nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Chuẩn rất là nhiều. Và Phan Yến cũng vừa nhận thêm được sự hỗ trợ thêm thông tin nữa, cũng ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N60 cho đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Dạ, đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm đó chính là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo dương bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi mà sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì chúng ta có nên lựa chọn kiểu lavabo này? Và khi mà mua thì đâu là những điều mà người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin liên quan đến lavabo đặt bàn sẽ được đề cập trong trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc giò đựng đồ, bình trang trí hay là khay đàn từ sợi cỏ mộc mạc đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên và thân thiện với môi trường. Ít ai biết rằng phía sau những sản phẩm ấy là câu chuyện của một làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng ekip thực hiện chương trình đến với làng nghề cỏ tế Phú Túc để khám phá hành trình biến những sợi cỏ nhỏ bé thành các sản phẩm thủ công tinh xảo trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, lúc này thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một cơ sở sản xuất cỏ tế ở xã Phú Túc. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là chị Đặng Kim Thêu, chủ cơ sở sản xuất. Thưa chị Thêu, trên bàn chúng ta có thể thấy là rất nhiều những sản phẩm như giỏ đựng đồ, bình hoa hay là khay trang trí, và tất cả thì đều được làm từ cỏ tế. Chị Thêu có thể giới thiệu đôi nét về chất liệu đặc biệt này và cho chúng tôi biết là vì sao chỉ từ một loại cỏ lại có thể tạo nên nhiều sản phẩm phong phú đến như vậy ạ?
7: Đúng rồi, ở bên làng nghề cỏ tế của mình thì từ cây cỏ tế có thể đan ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Và mỗi sản phẩm thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng riêng, và mỗi sản phẩm thì sẽ được sử dụng hữu ích trong gia đình với một cái công việc và những cái thực tế khác nhau.
5: Nghe chị Thêu chia sẻ thì chúng tôi mới thấy là mỗi sản phẩm đều có một công năng riêng trong đời sống. Cầm trên tay chiếc giỏ này, tôi thấy là khá nhẹ nhưng lại rất là cứng cáp nhá. Điều gì tạo nên ưu điểm của cỏ tế so với những chất liệu quen thuộc như là nhựa hay là mây tre mà chúng ta từng sử dụng ạ?
7: Đúng rồi, so với cả các cái chất liệu khác thì cái cây sợi cây cỏ tế của làng nghề Thu Nguyễn Thượng Mình là một cái cây cỏ từ thiên nhiên, nên là cái sản phẩm này rất là thân thiện với cả môi trường, và ngày càng nhiều người tiêu dùng sẽ lựa chọn và hướng đến những cái sản phẩm rất là thân thiện và bảo vệ môi trường như thế này. Thì so với những cái sản phẩm về nguyên liệu như là nhựa thì thấy rằng là sản phẩm này giá thì cũng chỉ ngang với cả những cái sản phẩm nhựa thôi, nhưng mà rất là đẹp.
5: Chị Thêu vừa nhắc tới yếu tố thân thiện với môi trường và vẻ đẹp mộc mạc của sản phẩm. Tôi cũng để ý là có sản phẩm có giữ nguyên cả màu tự nhiên, có sản phẩm thì lại có những cái màu sắc khá là khác nhau. Những màu sắc này được tạo ra như thế nào và đảm bảo an toàn?

0: toàn cho người sử dụng chưa chị?
1: Với những cái dòng màu trắng này là nó là mây rừng, khác là với cả cây cỏ tế này, đây là sợi mây rừng. Thì sợi mây rừng này cũng là từ thiên nhiên, nhưng nếu như ví dụ như khách làm mà có nhu cầu làm màu thì đương nhiên là những cái màu đó thì được gọi là sơ chế và được làm để tạo màu. Nhưng mà với cái màu đó thì khi mà các bạn dùng thì nó sẽ không bị phai màu nhé.
0: Thực tế chúng ta thấy là dù có thêm màu sắc thì nhiều khách hàng vẫn sẽ ưu tiên một đôi chút cho vẻ đẹp nguyên bản của cỏ tế. Vậy hiện nay sản phẩm nào của làng nghề thì hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất là chị Thêu?
1: Rất là nhiều sản phẩm để sử dụng, nhưng mà hiện tại giờ là đang rất là hot cái giỏ treo hành tỏi này trong gian bếp này các bạn. Một chiếc giỏ treo hành tỏi như thế này đang rất là được thịnh hành và đang được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu luôn ở trên sàn ngay những cái thời gian như thế này. Bởi vì những chiếc giỏ treo tường như thế này thì các bạn ấy sử dụng rất là hữu ích trong gia đình, treo trong gian bếp hành và tỏi hoặc là các cái nguyên liệu nấu nướng như là nghệ, gừng, chanh, ớt đó. Rồi mộc nhĩ, lấm hương, tất cả đều có thể sử dụng treo vào đây.
0: Xem nào, chiếc giỏ treo hành tỏi mà chị vừa mới giới thiệu thì đúng là rất là tiện dụng. Ngoài sản phẩm này thì cỏ tế còn được ứng dụng trong những không gian nào của ngôi nhà? Và liệu có phải chỉ để thuần trang trí hay là còn phục vụ những cái mục đích khác nữa chị Thêu?
1: Cũng có, bên cạnh là những cái sản phẩm mà để trong gian bếp, để coi trong gian bếp, thì ngay trên tay mình là chiếc giỏ như thế này cũng có thể để được treo hoa dây hoa leo đó. Các bạn theo dõi phía sau mình thì cũng có những cái chùm hoa dây hoa leo treo bằng những chiếc giỏ như thế này, hoặc là để những cái thìa khóa đấy, hoặc là chùm thìa khóa, hoặc là những cái bút hoặc là lơ bột tóc, rồi tất cả mọi thứ chúng ta có thể để trong này.
0: Qua chia sẻ của chị Thêu thì tôi thấy mỗi sản phẩm đều có rất nhiều những công năng. Nhưng với những người lần đầu tiên tiếp cận cỏ tế thì làm sao để họ nhận biết được đây là mỗi sản phẩm thủ công chất lượng cao ạ?
1: Đúng rồi, khi mà những người đầu mua sản phẩm của mình thì có những người đã xem những video của mình thì người ta sẽ hiểu hơn. Còn có những bạn mà không xem video thì các bạn ấy bảo rằng là đây là sản phẩm bằng nhựa. Đấy, bởi vì là thấy cảm thấy nó cứng như thế này thì mọi người nghĩ rằng là bằng nhựa. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ấy gọi là biết đến những cái sản phẩm mây tre thì các bạn ấy sẽ nhận biết rất là dễ.
0: Quả thật nếu chỉ nhìn qua thì nhiều người sẽ khó phân biệt với các chất liệu khác. Vậy khi mà mình chọn mua rồi thì người dùng sẽ cần lưu ý điều gì để sản phẩm luôn bền đẹp theo thời gian chị?
1: Khi mà các bạn ấy sử dụng hàng mây tre đan thì các bạn ấy phải lưu ý với những cái điểm như sau. Ví dụ như là một sản phẩm mây tre đan như thế này mà các bạn ấy treo trong gia đình, các bạn muốn sử dụng được lâu thì trước hết là các bạn ấy phải treo ở cái điểm nào để tránh ẩm mốc, tránh mưa hoặc là tránh các cái ánh nắng mặt trời thật là gọi là ánh nắng to. Còn đâu ví dụ như là mình treo bên cạnh cửa sổ vẫn không vấn đề gì, chỉ có ngoài treo ngoài nắng ngoài mưa thì sản phẩm rất là nhanh mốc, nhanh hư hỏng.
0: Và như vậy là chúng ta thấy chỉ cần bảo quản đúng cách thôi thì những sản phẩm sẽ sử dụng được rất là lâu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến tiêu dùng xanh, theo chị cỏ tế Phú Túc đang đáp ứng xu hướng này như thế nào chị?
1: Trong nước thì từ trước mọi người cũng đã biết đến và mua những sản phẩm này nhiều, nhưng đến hiện nay thì càng nhiều người biết đến hơn nữa, bởi vì là những cái trang mạng như là TikTok, Facebook, Shopee đã giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm như này thì rất là nhiều người ngày càng biết đến và nhiều người ngày càng sử dụng những cái sản phẩm như thế này, và thậm chí là đã xuất khẩu sang bên nước ngoài rất là nhiều rồi.
0: Các bạn thân mến, từ những sợi cỏ mộc mạc của đồng quê, bằng đôi bàn tay tài hoa của người thợ Phú Túc đã tạo nên những sản phẩm vừa gần gũi trong đời sống, vừa mang giá trị văn hóa của một làng nghề hơn 3 thế kỷ. Không chỉ là những sản phẩm bình dân phục vụ sinh hoạt, mỗi sản phẩm còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho người dân và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh. Nếu như có dịp ghé thăm Phú Xuyên, đừng quên dành thời gian trải nghiệm những sản phẩm được làm từ cỏ tế để hiểu hơn về sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người giữ nghề. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả vừa theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với chủ đề giỏ bình đan cỏ tế Phú Trúc khi cỏ khô trở thành sản phẩm ô cốp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 16 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 7+800 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km số 18 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhược xe đông di chuyển chậm. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm là trạng thái giao thông của đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhược. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở Hà Nội. Thưa quý vị, công trình giao thông có cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên giao thông trên cầu đang bị ùn di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Thính giả thì cho biết là quốc lộ 2 đoạn cầu Kiệu Vĩnh Phúc đang cắt cây để mở rộng đường mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, mỗi chuyến lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một hành trình đặc biệt của những người lính Việt Nam, mang theo hành trang là kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và kinh nghiệm. Nhưng có những hành trang phải trải qua huấn luyện trui rèn và chỉ được cảm nhận qua thực tiễn công tác, đó là bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó, niềm tin vào nhiệm vụ và tinh thần đồng đội. Đây là những kháng thể tinh thần giúp những chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam đứng vững trên địa bàn xa xôi, khắc nghiệt.
2: Một lần nữa, Thượng úy Phạm Hùng chuẩn bị cho hành trình đến châu Phi. Lần này, anh thực hiện nhiệm vụ trên cương vị sĩ quan tham mưu tác chiến tại phái bộ UNISFA, khu vực ABA. Trong nhiệm kỳ 2022-2023, Thượng úy Phạm Hùng từng thực hiện nhiệm vụ trên cương vị trợ lý tham mưu tác chiến thuộc đội công binh số 1. Quãng thời gian công tác thực tế giúp anh có hiểu biết về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của phái bộ cũng như đặc điểm địa bàn. Nhưng hiểu rõ địa bàn cũng đồng nghĩa với việc hiểu rằng nhiệm vụ phía trước không hề dễ dàng. Xa tổ quốc, điều kiện sinh hoạt, khí hậu và môi trường công tác có nhiều khác biệt, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có khả năng thích nghi và một tâm thế sẵn sàng đối diện với khó khăn. Với Thượng úy Phạm Hùng, sự chuẩn bị về tâm lý không phải là kỳ vọng mọi việc sẽ thuận lợi, mà là xác định trước những thử thách có thể xảy ra.
3: Tôi xác định trước với bản thân đây sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng bởi phải làm việc ở một địa bàn xa tổ quốc, điều kiện sinh hoạt, khí hậu và môi trường công tác có nhiều khác biệt. Điều quan trọng nhất trong chuẩn bị tâm lý của tôi là không kỳ vọng mọi thứ sẽ thuận lợi mà phải chuẩn bị tinh thần để thích nghi, vượt qua khó khăn. Khó khăn là một phần tất yếu của nhiệm vụ và khi đã nhận nhiệm vụ thì phải có bản lĩnh để đối mặt. Việc chuẩn bị tốt về mặt tâm lý chính là xác định rõ nhiệm vụ của mình cũng như giữ cho mình một tâm thế

0: hãy bình tĩnh, chủ động và sẵn sàng trước mọi tình huống.
1: Không chờ đến khi đặt chân tới châu Phi, quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ đã bắt đầu từ rất lâu. Cùng với huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam còn được củng cố về bản lĩnh, ý chí và tinh thần. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong quá trình chuẩn bị lực lượng. Theo Thượng úy Phạm Hùng, thông qua các nội dung giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ và những buổi sinh hoạt, trao đổi trong tập thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ với tư cách một cá nhân, mà còn mang theo hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế. Chính nhận thức về trách nhiệm ấy trở thành điểm tựa tinh thần trong quá trình công tác. Thượng úy Phạm Hùng gọi đó là kháng thể tinh thần của người lính khi làm nhiệm vụ xa tổ quốc.
0: Một điều rất quan trọng là trong quá trình huấn luyện giúp tôi hình thành sự gắn kết và tin tưởng tinh thần đồng đội ngày càng được củng cố. Đó chính là kháng thể tinh thần rất quan trọng. Động lực của tôi đến từ niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế, từ sự tin tưởng của đơn vị, đồng đội, động viên của gia đình. Tôi luôn nhắc mình phải giữ vững kỷ luật, chủ động học hỏi, đoàn kết với đồng đội và hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao.
1: Ở những địa bàn có điều kiện khắc nghiệt, kháng thể tinh thần ấy không phải là khái niệm chung chung, đó là khả năng giữ bình tĩnh trước những tình huống khó khăn, là ý thức kỷ luật khi xa đơn vị, xa quê hương, là sự chủ động thích nghi với môi trường mới và sự tin tưởng để đồng đội có thể dựa vào nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó còn là động lực để mỗi người lính vượt qua cảm giác nhớ nhà, những khác biệt về văn hóa, về điều kiện sinh hoạt và áp lực công việc. Trong đợt cuối tháng 8 đầu tháng 9 này, cùng với Thượng úy Phạm Hùng sẽ có thêm 2 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Cộng hòa Nam Sudan và Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khu vực ABA. Trước giờ lên đường, tại buổi trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế. Với mỗi sĩ quan chuẩn bị lên đường hôm nay, nhiệm vụ vì thế không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh hay khi đặt chân đến phái bộ. Nhiệm vụ bắt đầu từ quá trình chuẩn bị ở trong nước. Đó là chuẩn bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ, là rèn luyện khả năng thích ứng, phối hợp xử lý công việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Và quan trọng không kém là chuẩn bị bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật và ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.
2: Mỗi đồng chí là đại diện của quân đội, là đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế, luôn phải gìn giữ tác phong, chính quy, chuẩn mực, lời nói, hành động và mối quan hệ, chủ động học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp quốc tế, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, phương pháp làm việc, phát huy năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng thích ứng, phối hợp xử lý công việc môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, giữ gìn phẩm chất và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và đất nước con người Việt Nam. Sau khi đến phái bộ, phải nhanh chóng nắm tình hình, địa bàn, chức trách nhiệm vụ, quá trình công tác, các mối quan hệ, phối hợp chủ động, tiếp cận công việc, vận dụng phù hợp với các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được huấn luyện, bồi dưỡng và thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ từ ngay đầu.
1: Theo yêu cầu đặt ra, sau khi đến phái bộ, mỗi sĩ quan phải nhanh chóng nắm tình hình, địa bàn, chức trách nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác, chủ động tiếp cận công việc, vận dụng phù hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được huấn luyện, bồi dưỡng vào thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ ban đầu. Từ Việt Nam đến những vùng đất xa xôi ở châu Phi là một hành trình dài. Trong hành trang của người lính có kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và kinh nghiệm, nhưng có những hành trang không thể cân đo, đong đếm. Đó là niềm tin vào nhiệm vụ, là bản lĩnh được rèn luyện qua công tác đảng, công tác chính trị, là ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và là tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng vào đồng đội và quyết tâm vượt qua khó khăn. Có thể gọi đó là kháng thể tinh thần của những người lính mũ nổi xanh Việt Nam. Một kháng thể được bồi đắp từ quá trình giáo dục, huấn luyện, từ công tác đảng, công tác chính trị, từ tình đồng chí, đồng đội và từ niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Để ở bất cứ địa bàn nào, trước bất cứ thử thách nào, mỗi người

0: Người vẫn luôn ý thức rằng phía sau mình là Tổ quốc, là quân đội nhân dân Việt Nam, còn phía trước là trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần gìn giữ hòa bình và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, của đất nước và con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.
1: Quý vị thính giả vừa theo dõi phóng sự Kháng thể tinh thần của những người lính mũ nồi xanh. Thời điểm hiện tại 16:27 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả cho biết cao tốc Nội Bài, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thưa quý vị, đoạn km số 55 có một vực cản nằm giữa đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Hải Phòng chúng ta chú ý. Thính giả cũng cho biết là quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý thêm ở khu vực thành phố Hà Nội. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông.
5: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin
8: alo,
7: nghe.
8: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật liên tục những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội và nhiều những cái chuyên mục khác nữa. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ cùng giữ tần số này và đồng hành cùng với Tân Phú về chương trình giờ cao điểm chiều tối nay để cùng cập nhật những thông tin hữu ích nhất trong lộ trình mình di chuyển ạ. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 0283991191, cũng như là quý vị có thể kết nối cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các kênh tương tác. Và cụ thể đây cũng là một vài những cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận trước khung giờ cao điểm cách đây khoảng 15 phút ạ. Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Bình Trị Đông, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Với trục đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi Bình Thuận trên địa bàn xã Tân Nhật,

Tấn Phú cũng cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm qua đây. Trục Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết trên địa bàn xã Tân Nhật. Áp lực phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn mà trước đó Tấn Phú có ghi nhận. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý tại km số 7 800 thì có một cái phương tiện gặp sự cố từ km số 18 về km số 7, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm khoảng 11 cây số. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý và có cho mình những cái sự chủ động ạ. Đó là cái hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Điểm qua một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera tại khu vực trục đường Hoàng Văn Thụ. Cụ thể, Hoàng Văn Thụ qua Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ qua Lê Văn Sĩ, khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện không đông.

0: Mà Tấn Phú điểm qua thì giao thông chưa quá khó khăn. Riêng đối với khu vực nút giao Bình Lợi, phía cuối cầu Bình Triệu thì mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và nếu như mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có cho mình những cái cập nhật nào về tình hình giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú để mà Tấn Phú có thể có cho mình những cái sự chủ động trong việc cập nhật đến quý vị thính giả, các bác đài về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông trong chiều tối nay thì chúng ta cũng có thể an tâm hơn trong những lộ trình di chuyển quý vị nha. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú ghi nhận thông tin đến từ quý vị thính giả, các bác đài cũng như là những cái cập nhật thông qua những cái lời chào, lời chúc của quý vị nữa. Và xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Phạm Hoàng Trựng, chào anh Vũ Hoàng Linh, chào anh Đào Tài, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Ngọc Quý, chào bạn Nguyễn Nhi, bạn Úc Bằng, bạn Thanh Nguyễn, cũng như là bạn Nguyễn Văn Thanh với những cái cập nhật và những cái lời chào, lời chúc cùng với chương trình. Và hy vọng rằng trong xuyên suốt khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi cũng sẽ nhận được cái sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả nhé. Bạn Phạm Hoàng Trường thì cập nhật là quốc lộ 22 đi thành phố Hồ Chí Minh, cả về cái hướng ngược lại thì cũng cập nhật là thông thoáng các hướng, thông thoáng về cái lộ trình trục quốc lộ 22 thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Không biết là tình hình giao thông tại các cái trục cao tốc thì hiện tại như thế nào. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây Phan Thiết, cũng như là về khu vực đó chính là miền Tây, thì chúng ta có lộ trình tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ, đúng không ạ? Hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có cho mình những cái sự cập nhật một cách chủ động nhất cùng với tất cả quý vị thính giả, các bác tài. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline của chương trình 028 39 91 91 91.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú lúc nãy thì có nhờ sự hỗ trợ của quý vị về cái lộ trình các cái trục cao tốc. Thì ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay cái sự hỗ trợ đến từ VietAir. Cụ thể thì VietAir cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Riêng đối với cái hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây, Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta chú ý từ km số 7 cộng 800 thì cái phương tiện gặp sự cố trước đó chúng tôi

cũng đã có chia sẻ trong cái khung giờ của FM chiều thì đã được di chuyển rồi, và từ km số 16 về km số 7 thì cập nhật là phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm từ km số 16 đến km số 7. Quý vị thính giả, các bác đài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động, quý vị nhé. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp đến từ bạn, đến từ VietAir chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua những cái khu vực trên thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động nhé. Đặc biệt cái hướng từ Dầu Dây Long Thành mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng lưu tâm. Và thường thì trong cái khung giờ cao điểm Tân Phú thấy là đa phần là với buổi chiều thì sẽ đông chậm theo cái hướng về thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và thời điểm này thì cũng không ngoại lệ. Với buổi sáng thì Tân Phú lại thấy đông chậm theo hướng ngược lại, nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển về khu vực Long Thành Dầu Dây thì cũng thường cập nhật là đông chậm theo cái hướng gọi là về rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ, theo cái khung giờ buổi sáng. Còn buổi chiều tối nay thì đang đông theo cái hướng về lại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng lưu tâm nhé. Với các cái tuyến đường kết nối khác mà Tân Phú ghi nhận tại khu vực nút giao Bãi Hiền, thời điểm này lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Khu vực nút giao Bãi Hiền, quý vị nhé, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, khu vực Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ. Tân Phú cập nhật mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Chuyển góc nhìn sang khu vực xa lộ Hà Nội mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý là mật độ phương tiện qua khu vực xa lộ Hà Nội đường D400 hay là khu vực xa lộ Hà Nội D1, xa lộ Hà Nội đi về khu vực Tây Hòa, Bảo Nguyên Giáp Tây Hòa đấy ạ, thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định thời điểm này. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ, nút giao Phạm Văn Hai hay là khu vực Hoàng Văn Thụ qua Úc Tịch, mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu với hai lộ trình này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển, quý vị nha. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng đã giảm, trời bớt oi hơn so với nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng là 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, trong chiều tối và tối nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông ở diện rải rác. Và trong mưa dông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển vào cuối ngày. Vì vậy, khi mà chúng ta thấy trời nổi dông, quý vị chúng ta cũng nên tạm dừng lại những cái hoạt động ngoài trời quý vị nhé, và tìm nơi trú mưa an toàn. Về đêm thì mưa có thể tiếp diễn tại một số khu vực trước khi mà giảm dần nhiệt độ ban đêm, thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, dự báo thời tiết sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với xu hướng là mưa nhiều hơn vào cuối ngày. Những xã phường có xác suất mưa trong ngày mai lên tới 65%, bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiến, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Nhiệt độ ngày mai cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được cập nhật một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà trước đó Tấn Phú cũng cập nhật đông chậm. Cụ thể là tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận là tại km số 7+800 thì phương tiện gặp sự cố trước đó thì đã được di chuyển rồi. Và từ km số 16 về km số 7 phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VetAir chia sẻ về tình hình giao thông trên trục cao tốc này. Tiếp theo thì ở một cái lộ trình mà trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận ở trước khung giờ cao điểm, cụ thể là quý vị có di chuyển qua khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cụ thể là đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển về giao lộ Tân Túc đi về khu vực nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì tại khu vực Lê Khả Phiêu, đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết trên địa bàn xã Tân Nhật, cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ. Và hy vọng rằng với những cái thông tin mà chương trình mang đến thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ tương tác cùng với các kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú xin được cập nhật thông tin từ anh Minh Trung. Anh Minh Trung thì đang có mặt tại khu vực Trần Văn Dầu qua cầu Sáng cầu Đôi về DT825, ghi nhận là hiện tại ổn định các hướng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung ạ. Quý vị có di chuyển qua cầu Đôi cầu Sáng trên trục Trần Văn Dầu thì chúng ta cũng có thể an tâm. Chào bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Ngọc Quý, chào bạn Nguyễn Nhi, chào anh Úc Bằng, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Huy Aro, chào bạn Minh Trung và anh Nguyễn Văn Thanh ạ. Cảm ơn những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp của quý vị thính giả các bác tài. Anh Nguyễn Hữu Thắng, anh Thắng thì cập nhật là qua khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, cụ thể là Võ Trần Chí ra trục quốc lộ 1, có nghĩa là đường dẫn đấy ạ. Thì

Thì chúng tôi cũng ghi nhận là khó khăn và có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý nha. Thông tin hỗ trợ từ bạn thính giả tương tác trực tiếp cùng với trang fanpage của chương trình và chia sẻ cùng với chương trình. Cụ thể thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Nguyễn Hữu Thắng, Võ Trần Chí, quốc lộ 1. Hơi khó khăn, xe đông, di chuyển chậm và các lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Và thưa quý vị, trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thường xuyên nhận được những cái sự tương tác và đồng hành đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông, cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và cũng hy vọng rằng với buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình này đến từ các cái đơn vị chức năng. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Thanh Tùng với bài hát Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của Hà An Huy.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các nhà thân mến, chúng ta tiếp tục với những thông điệp, những cập nhật tiếp theo. Và quý vị vừa đến với Hà An Huy, một sáng tác của Thanh Tùng, bài hát Giọt Nắng Bên Thềm. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì mật độ phương tiện theo cả hai hướng thì cũng đang ghi nhận là khá đông trên cầu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ, đặc biệt là khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công, nghĩa là khu vực quận 7 sang khu vực Thủ Đức cũ đấy ạ, thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua cái hệ thống camera mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Với các cái lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Quốc lộ 1 mà chúng ta di chuyển hướng về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình này thì cũng khá là đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 1 Võ Trần Chí qua trục quốc lộ 1 thì xe có phần hơi đông một chút xíu và có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại khu vực này. Anh Minh Trung thì cập nhật là Trần Văn Dầu đi cầu Đôi Cầu Sáng thì lưu thông ổn định. Cảm ơn sự hỗ trợ đến từ anh Minh Trung, anh Nguyễn Hữu Thắng rất là nhiều. Anh nhắc lại với khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công trên trục cầu Phú Mỹ, nghĩa là khu vực Tân Thuận qua Cát Lái quý vị nha, thì chúng ta cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Minh Nhật, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú quý là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
2: Dạ, xin kính chào MC Tấn Phú, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cơ điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, với khung giờ cơ điểm chiều tối ngày hôm nay thì cũng xin nhờ anh Minh Nhật có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông thời điểm này ạ.
2: Dạ thì cũng báo với anh Tấn Phú và các quý vị khán giả, các bác tài qua quan sát camera thì trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức trung bình cho tới chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường đang có ghi nhận là lưu lượng xe phương tiện đông di chuyển chậm như sau. Thì ở khu vực trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý đó là ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì tuyến Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí cũng như đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về Điện Biên Phủ thuộc phường Bình Thạnh, khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đông phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài nên chú ý. Còn ở hướng ngược lại ở tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đoạn qua nút giao Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi về Nguyễn Xí tượng đài liệt sĩ thì ở khu vực này thuộc phường Thạnh Mỹ Tây thì khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông phương tiện di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Các bác tài mình nên chú ý khi di chuyển qua những khu vực này. Ở khu vực tiếp theo thì ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì đoạn này thuộc phường Bình Tân Bình, khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là đang có phương tiện đông di chuyển chậm. Ở đường Cộng Hòa thì đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ Mũi Tàu Trường Chinh hướng đi về giao lộ Phạm Nhật Bạch thuộc phường Tân Sơn, khu vực này cũng ghi nhận là đang có phương tiện đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng chức năng đang điều tiết tại giao lộ Mũi Tàu Trường Chinh Cộng Hòa rồi ạ. Tiếp theo là ở quốc lộ 13 thì đoạn từ đường Đinh Thị Thi đến đường giao lộ đường Hiệp Bình hướng đi về nút giao Bình Phước thì khu vực này thuộc phường Hiệp Bình thì chúng tôi ghi nhận là đang có phương tiện cũng đang có phương tiện đông di chuyển chậm. Và đặc biệt cũng giống như anh Tấn Phú đang cảnh báo các quý vị khán giả thì ở cầu Phú Mỹ thì hướng từ phường Tân Thuận đi về phường Cát Lái đi về đường Võ Chí Công thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là đang có phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên làn ô tô. Thì các bác tài mà di chuyển khu vực này thì

0: nên chú ý. Và ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi cũng đang ghi nhận đông di chuyển chậm, mà các bạn này cũng nên chú ý, đó là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Trí hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Tạo. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đang có phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Và ở cũng trên trục đường Lê Đức Anh này á, thì đoạn từ qua giao lộ trạm thu phí Idico đến cầu vượt Gò Dưa hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc phường Bình Hưng Hòa, khu vực này cũng đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển ở trên tuyến đường Lê Đức Anh á, qua hai cái đoạn này thì các bác tài mình nên chú ý ạ. Trên đây là những cái khu vực mà tính tới thời điểm hiện tại mà lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài có những cái lộ trình qua những khu vực trên thì mình nên chú ý ạ.
1: Em thấy rất là nhiều, không phải là một hai tuyến đâu, nhưng mà rất là nhiều những cái tuyến đường mà anh Nhật cũng cập nhật đó quý vị thính giả. Trong đó đa phần thì Tấn Phú thấy là cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố thì chắc hẳn rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm nhiều hơn. Như vậy thì nếu như mà gọi là dự báo trong một vài phút sắp tới đây thì có một cái khu vực nào, một cái tuyến đường nào mà quý vị thính giả cần đặc biệt chú ý nhiều hay không, cũng như là anh có khuyến cáo gì trong cái lộ trình di chuyển để mà quý vị thính giả an tâm hơn anh Nhật ạ?
0: Dạ thì cũng báo với anh Tấn Phú và các quý khán giả, các bác tài, vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay á, thì chúng tôi ghi nhận là lộ trình sẽ ít phút tới á, thì sẽ có một số lộ trình sẽ đông lên, cũng ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của mình, mà các bác tài mình nên chú ý. Đầu tiên thì ở trung tâm á, thì ít phút tới các bác tài mình nên chú ý là tuyến Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng cũng như là đường Hai Bà Trưng. Đây là những tuyến xuyên tâm cho nên là có nhiều giao lộ, các bác tài mình nên chú ý khi di chuyển qua những khu vực này. Ở những cái tuyến mà cửa ngõ và như là ở tuyến Đỗ Mười, Văn Tiến Dũng cũng như là đường Lê Đức Anh mà chúng tôi vừa cập nhật, thì những tuyến này thì ít phút tới cũng sẽ càng đông lên, cho nên là các bác tài mình nên chú ý khi di chuyển qua những khu vực này. Và đặc biệt là các bác tài mà di chuyển ở trên cầu Phú Mỹ cũng nên chú ý. Ở hai tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, ở hai tuyến cao tốc á, là Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì cũng như là MC Tấn Phú đã cập nhật, thì các bác tài cũng nên chú ý. Đặc biệt là ở khu vực Trung Lương, cao tốc Trung Lương á, thì hiện tại giờ qua quan sát camera thì chúng tôi đã cập nhật là hiện tại giờ ở khu vực cao tốc Trung Lương mà qua đội Bùi Thánh Khiết hướng đi về nút giao Bình Thuận, thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đang là đông dần lên, thì các bác tài mình di chuyển trên khu vực cao tốc Trung Lương mình cũng nên chú ý. Trên đây là một số lộ trình, một số cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật khuyến cáo các tài mình nên chú ý, và qua đó thì các bác tài mình có hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều ngày hôm nay, luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
1: Cảm ơn anh Minh Nhật rất là nhiều, rất là chi tiết với những cái thông tin về các cái lộ trình cũng như là những cái khuyến cáo đến quý vị thính giả để làm sao chúng ta có thể đảm bảo cho mình những cái lộ trình an tâm nhất. Và cũng xin được chúc anh có một buổi chiều tối làm việc đoàn hiệu quả anh Nhật nha. Và cũng hy vọng rằng anh cũng sẽ luôn hỗ trợ và cập nhật những cái thông tin giao thông mới nhất đến quý vị thính giả. Xin được cảm ơn và chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Rất là nhiều những cái thông tin được anh Minh Nhật điểm qua rồi, và chắc hẳn rằng trong các cái lộ trình trên thì đâu đó quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự cập nhật và chủ động hơn. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể thông tin đến từ Vết E cũng như là cập nhật đến từ anh Vũ Linh ạ. Xin được cảm ơn Vũ Linh rất là nhiều. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn mà quý vị di chuyển hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là chúng tôi qua khu vực km số 19 về km số 7, đông chậm tận 12 km, quý vị nhé, đông chậm khoảng 12 km. Qua khu vực này, quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm từ km số 19 về km số 7, đông chậm khoảng 12 km. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin, những nội dung cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa cho biết mức đề xuất tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Căn cứ trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và các yếu tố theo Bộ luật Lao động. Các căn cứ bao gồm mức sống tối thiểu, tương quan lương thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Mức tăng này giúp cải thiện đời sống người lao động, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết bão số 4 khiến cho mực nước sông dâng cao, gây ngập nặng tại nhiều nơi ngoại thành. Tại xã Kiều Phú, nước sông Tích cũng đã làm ngập sâu với tỉnh lộ 421B. Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú đã cấm biển cảnh báo. Tại phường Sơn Tây, ngập úng xảy ra tại phố Cầu Trì, ngã ba Quang Trung. Lực lượng công an cùng với ban chỉ huy quân sự cũng đã bố trí barrier hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm. Tính đến ngày 24 tháng 8, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 3.379 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền là 29.517 tỷ đồng, trong đó có việc là xuất khẩu chiếm 91%. Cục Thuế Thành phố khẳng định nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên để tháo gỡ những khó khăn, đồng thời siết chặt việc quản lý rủi ro và ngăn ngừa gian lận thuế. Ngày 25 tháng 8, chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua quyết định nâng lệ phí thay đổi gia hạn tư cách lưu trú đối với người nước ngoài trong tháng 10 năm 2026. Mức thu mới là 10.000 yên Nhật cho dưới 3 tháng, 33.000 yên Nhật cho 1 năm và 75.000 yên Nhật từ 5 năm trở lên và 200.000 yên Nhật cho cư trú vĩnh viễn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đánh dấu bước chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông nguồn lực. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, tinh thần là phải, pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống, vướng mắc làm chậm sự phát triển.
1: Chúng ta thông qua rất nhiều luật, và trong đó rất nhiều luật mang tính đặc biệt, vừa tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vừa tạo ra những cái đột phá cho sự phát triển đất nước từ một cái khuôn khổ pháp lý ổn định hơn, mang tính kiến tạo nhiều hơn. Và chính nhờ cái điều này ấy, thì chúng ta thấy được cái vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc đồng hành cùng với lại sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
0: Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời Quốc hội lần đầu thảo luận định hướng chính sách cho luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Khép lại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển động mạnh mẽ trong khâu thực thi, biến kết quả thành hạnh phúc của nhân dân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tham gia đủ thứ hoạt động, hôn thì đi năng khiếu, hôn thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
1: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
0: Mua ở đâu uy tín em?
1: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1-800-8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
0: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Tại khu vực phường Bình Thạnh, Tấn Phú Cập Nhật, Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh, xe đang đông, di chuyển chậm. Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng đi về ngã tư Hàng Xanh, quý vị nhé. Xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Với trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua đường D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Ở đây là ba cái lộ trình tại khu vực phường Bình Thạnh, Tân Phú Cập Nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và đây cũng là một trong những cái lộ trình mà trong các cái khung giờ cao điểm buổi chiều thì chúng ta cũng có thể thấy là mật độ đổ về rất là đông. Tại các lộ trình mà chúng tôi ghi nhận như là cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, có một cái xe tải gặp sự cố quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Lúc nãy thì cập nhật đông chậm thôi nhưng mà chưa có gọi là cập nhật về cái thông tin của sự cố hay va chạm, thì ngay thời điểm này thì đã có thông tin rồi. Cụ thể là một cái xe tải gặp sự cố qua đây hướng đi về khu vực Võ Chí Công. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần lưu tâm khi di chuyển qua cầu Phú Mỹ hướng về Võ Chí Công thời điểm này. Thông qua trang fanpage thì anh Hoàng Ngọc cho biết là quốc lộ 22 Trảng Bàng về cầu vượt Cửu Chi thì chúng ta lưu thông ổn định. Quốc lộ 22 Trảng Bàng về cầu vượt Cửu Chi quý vị nha, xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Vũ Linh thì trước đó có cập nhật thông tin tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Ruột Ngựa thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực cầu Ruột Ngựa. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì một cái lộ trình nữa mà Tấn Phú cũng có ghi nhận, và không phải ghi nhận không đâu mà cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị. Đó chính là trên trục cao tốc Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành á, Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực Long Thành Dầu Dây thì lượng phương tiện lưu thông ổn định. Riêng đối với khu vực này mà hướng về Dầu Dây, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là từ km số 19 về km số 7 đông chậm theo khoảng là 12 km. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái khu vực khác mà Tấn Phú ghi nhận như là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, khu vực Hoàng Minh Giám qua nút giao Hồng Hà, khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Áp lực phương tiện đổ về qua các cái tuyến đường này thì Tấn Phú chưa ghi nhận quá nhiều những khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng, thì số liệu của Ngân hàng Nhà nước dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh

0: bất động sản đến hết quý 2 đã chính thức vượt mốc là 2,5 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ gần 13% so với quý trước. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, việc cung cấp tín dụng phụ thuộc vào tính khả thi của từng dự án. Dự án nào khả thi thì sẽ cân nhắc tiếp tục giải ngân nhằm thu hồi vốn trước đây, còn phân khúc phục vụ mục đích đầu cơ cần kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng nợ xấu.
1: Về tín dụng ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta trong bối cảnh hiện nay cái dư nợ tín dụng bất động sản cũng khá cao, nhưng mà chúng ta lại vẫn cần phải cung cấp thêm các cái nguồn vốn tín dụng cho những cái dự án mà nó có khả thi, nó có thể nhanh đưa vào tiêu thụ để chúng ta thu hồi được kể cả những nguồn vốn trước và những nguồn vốn mới. Ngược lại, những cái dự án bất động sản mà nó không có khả năng phục hồi, hoặc là những dự án bất động sản cao cấp đang bán cho những cái người mà người ta có nhiều tiền, thì chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ các cái dòng tín dụng.
0: Mặc dù dòng vốn đổ vào thị trường rất lớn, nhưng sự phân bổ lại có xu hướng phân hóa sâu sắc. Số liệu cho thấy phân khúc đầu tư đô thị và phát triển nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 833.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tín dụng cho việc xây dựng nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ, nhất với là 32%. Điều này cho thấy dòng tiền ngân hàng đang được kiểm soát ưu tiên dịch chuyển vào các dự án sản xuất thực tế, có tính pháp lý minh bạch, khả năng thanh khoản cao. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi phân tích.
2: Tỷ lệ tăng trưởng đối với từng phân khúc, ví dụ như là trung cấp cao cấp như thế nào, bất động sản công nghiệp như nào, nhà ở xã hội ra sao, thì từ đấy chúng ta sẽ có những cái quản trị rủi ro nó phù hợp.
0: Thưa quý vị, trên thực tế thì mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản thả nổi trên thị trường hiện nay vẫn duy trì ở mức cao, dao động vào khoảng từ 12 đến 16% một năm. Chi phí vốn đắt đỏ này được cập nhật cũng có thể làm suy yếu về sức hấp thụ của người mua nhà để ở thực, khiến cho giao dịch thực tế cũng giảm và lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tiếp tục dâng cao, trong khi dòng tiền bán hàng bị nghẽn, áp lực dư nợ xấu bất động sản ngày càng đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về một cái thông tin về việc tín dụng bất động sản. Nói riêng về bất động sản thì cũng cập nhật là vượt là 2,5 triệu tỷ đồng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Ở khu vực cửa ngõ về miền Tây, chúng ta lưu ý Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi Nguyễn Hữu Trí, phường Bình Đông, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê lớn hướng đi về giao lộ Trần Quý Kiên, phường An Khánh, áp lực phương tiện đang đông qua đây. Hay là quý vị chúng ta có di chuyển qua Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Với các lộ trình này thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có chuẩn bị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trước đó thì tại khu vực Bình Thạnh, Tân Phú có cập nhật xô viết nghệ tỉnh đoạn qua Nguyễn Văn Lạc hướng đi ngã tư Hàng Xanh, xô viết nghệ tỉnh đoạn qua D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, Ninh Bưu Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi về khu vực Bạch Đằng. Thì một loạt các lộ trình Tân Phú và điểm thì ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Ở trục cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, thì chúng tôi ghi nhận là hướng đi Võ Chí Công thì có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin dịch vụ để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như mà điện thoại của quý vị hoặc là một người thân đột ngột bị mất tín hiệu thì quý vị chúng ta có thể vui lòng xử lý theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VO LTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ thì quý vị cần cung cấp, nâng cấp sang cái dòng máy hỗ trợ 4G hoặc là cài ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường thì quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng mã theo cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị cùng đến mang máy của mình đến với cửa hàng Viettel gần nhất để gọi tổng đài miễn phí, hoặc là chúng ta có thể gọi tổng đài miễn phí là 198 để được hỗ trợ.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
6: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà thời điểm này quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với lộ trình đó chính là cầu Kênh Tẻ quý vị nha. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng đi về trục đường Khánh Hội ạ. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật với các cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực phía đông, cụ thể là khu vực Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Trạch Đĩa hướng đi về Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về Trần Quý Kiên, hay là khu vực cũng về khu vực nằm ở tại phía đông đó chính là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đông chậm là khoảng 12 cây số lận. Cụ thể là từ km số 19 về km số 7, đông chậm qua khu vực này hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực về miền Tây thì quý vị di chuyển qua đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, hay là trục Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí phường Bình Đông, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa. Với các cái lộ trình này thì Tấn Phú cũng cập nhật là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta có

di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động, quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú đang quan sát. Phạm Hùng Hưng Phú từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đang đông, di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Đinh Hòa Cao Xuân Dục, quốc lộ 50 Tạ Văn Bửu, với các cái lộ trình này thì giao thông chưa quá khó khăn đâu. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình di chuyển của mình. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hà Nhi, Đi Qua Thương Nhớ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú và quý vị vừa đến với Hà Nhi, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, Đi qua thương nhớ. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực D2 đoạn qua vòng xoay công nghệ hướng đi về khu vực Lã Xuân Oai. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Xa lộ Hà Nội đoạn qua khu vực cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu vực khu công nghệ cao. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Xa lộ Hà Nội qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản hướng đi khu vực này thì chúng tôi cập nhật đông chậm theo cả hai hướng luôn ạ, trên địa bàn phường Sớm Chiếu. Tại lộ trình tiếp theo, Tân Phú cập nhật tại đỗ 10 đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố đến khu vực trục đường số 12 trên địa bàn phường Linh Xuân hướng đi cầu vượt Linh Xuân ạ, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực trục đỗ 10 đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi đường số 12 địa bàn phường Linh Xuân hướng đi về cầu vượt Linh Xuân ạ, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tại khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là lộ trình cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm về đây thưa quý vị. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và trước đó thì cũng có một vài những cái khu vực trung tâm thành phố chúng tôi cập nhật đông chậm như là khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về trục đường Hai Bà Trưng. Đây là khu vực trung tâm thành phố quý vị nha. Có di chuyển Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì chúng ta cũng cần chú ý. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và cũng tại khu vực trung tâm thành phố thì quý vị có di chuyển qua khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực Tôn Đản trên địa bàn phường Sớm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Với khu vực các cái lộ trình như là xa lộ Hà Nội qua ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao, hay là đường D2 đoạn qua vòng xoay công nghệ hướng đi giao lộ Lã Xuân Oai phường Long Trường, hay trục đỗ 10 đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến đường số 12 phường Linh Xuân hướng đi cầu vượt Linh Xuân, thì đây là các cái tuyến đường mà nó cùng một cái khu vực. Thì với cái khu vực này mà di chuyển qua những cái tuyến đường này thì quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý, bởi vì chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm ạ. Và nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua mà có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời mang đến cho quý vị thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác, cập nhật và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với khu vực nút giao Lê Đại Hành, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Lạc Long Quân, Ông Bích Khiêm, khu vực nút giao Cây Gõ, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định về đây. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Tuy nhiên là tại khu vực nút giao thì cũng không có quá nhiều những khó khăn trong cái lộ trình di chuyển. Để mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có thể an tâm với các cái lộ trình của mình. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về việc là vận hành 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trung bình là khoảng 75 km thì sẽ có một cái vị trí phục vụ, trong đó bao gồm là 7 trạm đã khai thác từ trước và 19 trạm do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và 1 trạm tại cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo.

đảo và một điểm dừng xe trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Và thưa quý vị, các trạm này thì sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như là việc nghỉ ngơi, ăn uống và nạp nhiên liệu. Trong đó thì có 11 trạm bố trí cây xăng và 5 trạm tích hợp hệ thống trạm sạc điện, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn, thuận tiện của người dân, đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cái kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới đây. Nghe thông tin này thì quý vị chúng ta cũng có thể gọi là trong cái tâm thế là an tâm hơn một chút xíu luôn mà. Bởi vì khi mà di chuyển trên cái cao tốc một cái quãng đường dài thì cái việc mà có những cái trạm dừng nghỉ như thế này thì cũng sẽ đáp ứng được phần lớn các cái nhu cầu như là nghỉ ngơi, ăn uống, nạp nhiên liệu, đặc biệt với những cái gia đình mà chúng ta về quê đón lễ mà có trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi trên xe thì chúng ta cũng gọi là có cái sự an tâm hơn khi mà các cái trạm khai thác này thì có cái sự khoảng cách trung bình là khoảng 75 km thì sẽ có một cái vị trí phục vụ để quý vị chúng ta an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình, di chuyển đường dài trong cái dịp lễ này. Và quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông, Tấn Phú cũng có ghi nhận với trục đường Trường Chinh. Cụ thể, Trường Chinh mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Âu Cơ hướng đi về khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và đông chậm theo cả hai hướng quý vị nha. Trường Chinh, Âu Cơ trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì đông chậm theo cả hai hướng. Cũng trên trục đường Trường Chinh mà quý vị di chuyển qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, hướng đi về giao lộ Âu Cơ, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Lộ trình trục đường Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng chúng tôi mật cập nhật mật độ giao thông thời điểm này thì xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin đông chậm khó khăn mà các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần phải chú ý. Và thưa quý vị, nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công khánh thành 16 công trình, dự án với tổng vốn là khoảng 249.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn cùng các công trình nhà ở, trường học, nhà văn hóa. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, kết nối vùng và chỉnh trang đô thị. Sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ phóng viên Trọng Nghĩa ban VOV Giao thông Quốc gia với những ghi nhận cụ thể với phóng sự sau đây.

0: Từ các cửa ngõ đến khu vực trung tâm, nhiều công trình lớn được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành dịp Quốc khánh 2 tháng 9, mở thêm kỳ vọng về một mạng lưới giao thông đồng bộ và diện mạo đô thị hiện đại hơn. Đáng chú ý là tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dài khoảng 46,44 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 134.169 tỷ đồng. Tuyến được kỳ vọng kết nối trực tiếp trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời liên kết với các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Trong bối cảnh các tuyến đường bộ kết nối sân bay Long Thành thường xuyên chịu áp lực, đường sắt được xem là giải pháp vận tải khối lượng lớn, góp phần giảm ùn tắc và tăng khả năng liên kết vùng. Trao đổi về vai trò của tuyến đường sắt này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông, Trường Đại học Việt Đức cho rằng:
1: là hiện nay đã có các cái tuyến đường bộ kết nối đến cảng hàng không Long Thành như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hay là các cái tuyến quốc lộ khác. Tuy nhiên thì cái tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn biến rất là phức tạp. Thế thì không có cái giải pháp nào tốt hơn là cái phương thức di chuyển bằng đường sắt. Thứ hai là cái tuyến đường sắt này nó sẽ góp phần tăng cường cái liên kết vùng.
0: Tại cửa ngõ phía Tây Nam, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh tỉnh Long An cũ có tổng vốn 6.674 tỷ đồng và ảnh hưởng khoảng 2.200 hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh, Nguyễn Kim Mai cho biết, địa phương đang tập trung tạo sự đồng thuận, hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
2: Với mong muốn là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái trường hợp hộ dân, mong muốn người dân có cái sự đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng sớm để đảm bảo cái tiến độ bàn giao mặt bằng cho thành phố để triển khai dự án theo cái tiến độ chung của thành phố.
0: Cùng với quốc lộ 1, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai các dự án lớn như mở rộng quốc lộ 13, nâng cấp quốc lộ 22 và trục Bắc Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
3: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Như Cũ, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An bây giờ là Tây Ninh, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 từ An Sương đến đường vành đai 3 và nâng cấp trục Bắc Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì hiện nay là Sở Xây dựng và chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công, dự kiến hoàn thành là chậm nhất là cuối năm 2028.
0: Không chỉ giao thông, lĩnh vực chỉnh trang đô thị và nhà ở cũng ghi dấu

0: với dự án nhà ở xã hội khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành với tổng vốn gần 16.370 tỷ đồng. Theo phương án, khu Mã Lạng sẽ có chung cư và nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, cùng nhà thấp tầng và trường liên cấp. Khu chợ Gà Gạo dự kiến có khoảng 760 căn hộ. Đáng chú ý, người dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ nhận nhà mới. Ông Lê Thanh Tuấn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành cho biết.
1: Trong cái thời gian mà chờ tái định cư thì người dân nếu mà đủ điều kiện tái định cư thì sẽ được hỗ trợ bố trí căn hộ tạm cư hoặc là bố trí cung cấp cho cái tiền để mà người dân tự lo cái chỗ tạm cư.
0: Với dự án Mã Lạng, phương án tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây cũng được xem là giải pháp vừa để ổn định cuộc sống, vừa tạo điều kiện chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị thực hiện phương thức tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội và người dân rất đồng tình với chủ trương này. Cùng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố phối hợp giữa các sở ngành và đơn vị liên quan thì sẽ nhanh chóng triển khai dự án đáp ứng được nhu cầu tái định cư tại chỗ cho người dân, góp phần chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và xây dựng diện mạo đô thị được văn minh hiện đại cho khu vực lõi trung tâm của thành phố.
0: Bên cạnh các dự án khởi công, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khánh thành 5 công trình, trong đó có Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số công trình trường học, nhà ở. 16 công trình dự án với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 mà còn cho thấy những bước đi mới trong phát triển hạ tầng, kết nối vùng và chỉnh trang đô thị. Điều người dân kỳ vọng là những công trình này sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để giao thông thuận lợi hơn, nơi ở tốt hơn và diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khang trang hiện đại.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú với khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV giao thông quốc gia, cũng cập nhật vài điểm qua với những cái công trình để chào mừng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Tổng cộng là Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khánh thành 16 công trình dự án quý vị nha, với tổng cái số vốn đầu tư là 249.000 tỷ đồng. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ VietAir trước đó cho biết là tại khu vực cao tốc này, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Thì tại km số 16 mà về km số 7 quý vị nhé, thì chúng ta cũng chú ý là xe đang đông, di chuyển chậm về đây, đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số. Có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Hướng ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn thông qua những cái kênh tương tác của chương trình cũng như là hệ thống camera với các cái tuyến đường trọng điểm thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại một vài những cái lộ trình như là khu vực nút giao An Lạc nè, khu vực nút giao An Sương, khu vực quốc lộ 1 qua cầu Bình Thuận, quốc lộ 1 qua khu vực Bao Gian thì cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu. Quý vị thính giả thời điểm này có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình mà chúng tôi di chuyển ghi nhận khi mà quý vị di chuyển qua quý vị nha. Tiếp theo, Tân Phú cũng có ghi nhận với một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng sẽ gọi là gặp cho mình những cái khó khăn nhất định đây, như là trục Trường Chinh, cụ thể Trường Chinh qua Âu Cơ, Trường Chinh qua khu vực Hoàng Hoa Thám đến Âu Cơ thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển các hướng, chậm các hướng về đây. Cầu Chánh Hưng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài. Ở quý vị có lộ trình di chuyển qua đổ 10 cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến đường số 12 phường Linh Xuân, đến khu vực cầu vực Linh Xuân thì xe cũng đông di chuyển chậm. D2 qua vòng xoay công nghệ hướng đi giao lộ Lã Xuân Ai phường Long Trường, xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao, khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản trên địa bàn phường Sớm Chiếu, Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, một loạt các cái lộ trình trên Tấn Phú cập nhật xe đang đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với các cái tuyến đường và với các cái lộ trình di chuyển của mình. Và đó là những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông. Bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì tiếp tục điểm qua một cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị về một trong những cái thông tin mà chắc hẳn rằng cũng liên quan trực tiếp tới quý vị đây trong cái dịp đó, chính là lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thì cũng sẽ cập nhật là cái lượng khách tại các cái bến xe cũng tăng cao, và có những cái tuyến cũng có cái sự điều chỉnh về cái giá vé cũng tăng ạ. Cụ thể dịp lễ 2 tháng 9 sẽ kéo dài 5 ngày, các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng khách sẽ tăng cao, như là bến xe miền Đông cũ đón hơn 70.000 lượt khách, bến xe miền Đông mới đạt gần 66.000 lượt và bến xe miền Tây đạt 279.000 lượt. Nhằm bù đắp chi phí quay đầu xe rỗng, các bến xe cũng cho phép đơn vị vận tải điều chỉnh tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường trong khoảng từ 2 đến 3 ngày cao điểm, từ 28 tháng 8 đến 30 tháng 8. Khảo sát cho thấy chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk tăng từ 350.000 đồng lên 450 đến 550.000 đồng một vé. Xe limousine đạt 680.000 đồng đến 800.000 đồng. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng tăng từ 700 đến 770.000 đồng, riêng các dòng xe cao cấp thì tăng chạm ngưỡng 910.000 đồng lên tới 1 triệu đồng một vé. Các bến xe cũng cam kết sẽ theo dõi sát về lưu lượng hành khách để chủ động điều động, tăng cường phương tiện và tránh ùn tắc ứ động. Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cái việc mà tăng giá vé thì cũng sẽ làm tăng cái chi phí đi lại của người dân trong dịp lễ, nhưng mà cũng có cho mình những cái quy định đến từ cơ quan chức năng, đúng không ạ? Nhằm gọi là khống chế cái tình trạng gọi là tăng vé thoải mái và cứ tăng vé theo cái sức của nhà xe. Như vậy thì cũng hạn chế cái tình trạng là ép giá và đảm bảo cái phương tiện phục vụ cái nhu cầu di chuyển của tất cả quý vị thính giả, các bác tài, quý vị, tất cả người dân khi mà chúng ta có cái nhu cầu mà về quê đón lễ trong cái kỳ nghỉ lễ dài dịp 2 tháng 9 sắp tới đây. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông, thì Tấn Phú cũng có ghi nhận nhắc lại với diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đông chạm khó khăn hướng Dầu Dây đi về khu vực Long Thành thành phố Hồ Chí Minh, km số 16 về km số 7, đông chạm khoảng 9 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Giải phóng hàng tồn 2026, đợt giảm giá lên đến 50% số lượng lớn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ, cùng vô vàn quà tặng có giá trị. Cho phép đổi trả từ 65 đến 365 ngày nếu sản phẩm có lỗi kỹ thuật, hoàn tiền chênh lệch nếu siêu thị khác bán giá rẻ hơn. Đặc biệt, quý khách còn được tặng kèm bộ phiếu mua hàng trị giá từ 9 đến 12 triệu đồng. Khuyến mãi lớn, mừng đại lễ. Hàng triệu sản phẩm cao cấp đang được giải tồn. Xài trước trả sau, trả trước không đồng và 0% lãi suất tại siêu thị điện máy.

nội thất Chợ Lớn. Hãy nhanh chân đến với Điện máy Chợ Lớn ngay hôm nay. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website điệnmáychợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: Mẹ dặn đời người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, và cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chuẩn sống.
1: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong: hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, và tầng thượng có công viên với khu barbecue nữa chứ.
0: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn. Vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
1: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
0: Liên hệ ngay 090 181 1819.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú, và quý vị vừa đến với một vài những thông điệp mà chúng tôi vừa cập nhật và ghi nhận. Thời điểm này thì trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng quý vị nha. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, hướng mà quý vị di chuyển qua khu vực này về Hai Bà Trưng thì Tấn Phú cũng ghi nhận xe đang đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Cụ thể đông chậm theo cái hướng mà quý vị di chuyển về Hai Bà Trưng quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Bên cạnh đó thì trục Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cao Thắng, hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, xe cũng đang đông di chuyển chậm về đây. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng bắt đầu ghi nhận đông chậm ở nhiều khu vực rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với các cái tuyến đường tại khu vực nội đô, như là Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Cao Thắng, hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, hay là khu vực Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hay là lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi Chính Thắng cũng thế. Mật độ phương tiện qua cái khu vực này thì cũng đang đông quý vị nha. Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ, Trường Chinh đến khu vực Hoàng Hoa Thám, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm các hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái lộ trình trên các cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác đài, chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Với trục đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực đường số 12 trên địa bàn phường Linh Xuân, hướng đi khu vực Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đảng, phường Sớm Chiếu. D2 vòng xoay công nghệ hướng đi giao lộ Lã Xuân Oai, một loạt các cái lộ trình Tấn Phú vừa điểm qua thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Có di chuyển về các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, Tấn Phú cũng xin được cập nhật lại với quý vị thính giả một cái thông tin tại trục Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cao Thắng hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Thưa quý vị, hôm qua thì Quốc hội cũng đã chính thức thông qua nghị quyết về việc di chuyển hai di tích lịch sử văn hóa tại Bắc Ninh để thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đây là bước tháo gỡ quan trọng, tạo điều kiện đẩy nhanh một vài những cái dự án giao thông được kỳ vọng, không chỉ kết nối sân bay với trung tâm của thủ đô mà còn mở thêm một trục liên kết giữa các trung tâm kinh tế, sản xuất và logistics của khu vực phía Bắc. Trong quy hoạch thì sân bay Gia Bình được định hướng trở thành một đầu mối hàng không quy mô lớn, phục vụ cả hành khách và hàng hóa. Vì vậy thì tuyến đường kết nối trực tiếp với Hà Nội được đặt trong bài toán lớn hơn về tổ chức mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển của vùng thủ đô. Ông Trần Huy Ánh, chuyên gia giao thông đô thị, nhận định.
4: Đường giao thông kết nối sân bay

0: gia đình thì rõ ràng là nó thể hiện một cái phương pháp tiếp cận rất là khoa học. Đây là một cái chủ giao thông mà cũng sẽ là có một cái cường độ, có một cái tần suất di chuyển hay là một cái khối lượng lớn, bao gồm người và hàng hóa giữa một cái cầu nối của một sân bay hàng không, nó có thể kết nối các cái địa phương và thậm chí là kết nối quốc tế với những cái trung tâm kinh tế mà nó sẽ kết nối, đặc biệt đối với trung tâm thành phố Hà Nội thì lại là cả một cái lực hút rất lớn giữa hai cái đầu mối, vừa là đầu mối giao thông lại là vừa đầu mối mà hoạt động kinh tế thương mại tài chính cũng như là cái nhiều cái lĩnh vực khác của kinh tế.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng hiệu quả của tuyến đường sẽ không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay, mà còn mở ra khả năng kết nối từ sân bay với các mạng lưới cao tốc, vành đai, các trung tâm sản xuất và logistics. Nếu được tổ chức đồng bộ thì sân bay Gia Bình có thể trở thành một mắt xích mới trong chuỗi vận tải của miền Bắc, tăng khả năng kết nối hàng hóa từ các vùng sản xuất tới thị trường trong nước và quốc tế. Từ một tuyến đường kết nối sân bay tới Hà Nội, dự án vì thế có thể trở thành một trục hạ tầng, góp phần tái định hình mạng lưới giao thông, logistics và không gian phát triển của vùng thủ đô. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin nóng mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong cái việc đó chính là mở các cái tuyến đường kết nối với sân bay Gia Bình, thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo tại khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó chính là quốc lộ 13 tại khu vực giao lộ Hiệp Bình, quốc lộ 13 qua khu vực giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này thì đông chậm cập nhật theo cả hai hướng quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở trục Nguyễn Thị Minh Khai tại khu vực đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Cao Thắng thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa. Qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Với trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua Lê Văn Linh thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông. Các cái phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Khu vực mà Tấn Phú cập nhật đó chính là Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh quý vị nha. Lượng phương tiện thời điểm này cập nhật qua khu vực này thì cũng có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động cho cái lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận qua cái khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 17, 16 về km số 7, chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Qua khu vực này thì đông chậm cập nhật là khoảng 9 km quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng chuyển góc nhìn sang hệ thống camera và cập nhật ngay đến quý vị một vài những cái lộ trình, những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận. Hoàng Văn Thụ di chuyển qua khu vực Úc Tịch, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này ghi nhận là có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Với vòng xoay Đăng Gia Cả thì lượng phương tiện đổ về cũng chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Bên cạnh những cái thông tin chúng tôi cũng có ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành Đoàn Như Hài, khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đảng, hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nhắc lại xe đang đông di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 về km số 7, đông chậm và khó khăn, qua khu vực này thì khoảng 7 cây số. Còn trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, Tấn Phú ghi nhận qua khu vực này thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây quý vị nha. Và di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có

cho mình những cái sự an tâm với cái trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Minh chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa khởi xướng việc rà soát việc chính sách thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời, mật ong thô, túi dệt từ Việt Nam. Doanh nghiệp không xuất khẩu phải thông báo cho DOC trong 30 ngày. Cơ quan này sẽ chọn bị đơn bắt buộc và hoàn tất muộn nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2027. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật phối hợp bảo vệ quyền lợi của mình. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai khẩn trương kiểm tra vụ việc bảo vệ hành hung tài xế công nghệ tại khu đô thị Louis Hoàng Mai. Báo cáo trước ngày 27 tháng 8, sáng cùng ngày do đi nhầm đường, tài xế P bị một bảo vệ trẻ tuổi liên tục đấm đá, dẫm vào bụng và vùng đầu, dù không hề xảy ra mâu thuẫn hay chống trả. Công an phường Hoàng Mai cũng đang khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vi phạm. Cũng trong chiều nay, thì Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh khai trương văn phòng tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo mô hình công tư hướng tới việc là nâng vốn lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ. Đến nay thì quỹ cũng đã tiếp nhận khoảng 50 đề xuất đầu tư và dự kiến sẽ giải ngân 1 đến 2 khoản đầu tiên trong quý 4 năm 2026. Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương Trung Quốc CAC đẩy mạnh chiến dịch thanh lãng toàn quốc nhằm chấn chỉnh livestream giải trí nhiều người tham gia. Đến nay thì CAC cũng đã xử lý hơn 7.200 phiên livestream vi phạm, xử lý hơn 2.200 tài khoản, đồng thời yêu cầu các mạng lưới đóng đa kênh vi phạm nghiêm trọng. Cơ quan này cũng tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt nhóm bảo vệ trẻ vị thành niên và yêu cầu các nền tảng nâng cao trách nhiệm quản trị công nghệ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đang xây dựng đề án phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, xác định Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm đầu tiên đi đầu trong việc thí điểm. Với quy mô mô hình của thị trường lớn, sức mua cao, lượng khách đông cùng hạ tầng logistics ngày càng hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế kết hợp outlet với du lịch giải trí và kinh tế đêm nhằm gia tăng chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là khung pháp lý cho outlet liên quan đến thương mại, thuế, hải quan, quy hoạch và đất đai chưa được quy định đầy đủ. Do đó, cơ quan quản lý cần sớm xây dựng hành lang pháp lý minh bạch về tiêu chuẩn, nguồn gốc và kiểm soát hàng hóa. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần rà soát quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là tại cửa ngõ phía đông kết nối với sân bay Long Thành, xây dựng cơ chế ưu đãi về thuế, thủ tục để thu hút nhà đầu tư lớn, mở rộng kênh phân phối hàng Việt. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Phương,
6: ôi chị Hương.
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: Sican hiệu

0: quả không chị? Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
2: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú, quý vị vừa đến với một vài những thông điệp khác mà chúng tôi ghi nhận. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh. Xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Bắt đầu mà chúng ta có thể thấy là ghi nhận nhiều hơn những cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố rồi, đúng không ạ? Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu với lộ trình này. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật qua lộ trình tại khu vực Phan Đăng Lưu, đoạn qua khu vực Lê Văn Duyệt, hướng đi Nơ Trang Long, xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Phan Đăng Lưu, Lê Văn Duyệt, quý vị nhé, hướng đi Nơ Trang Long, xe đông di chuyển chậm. Lộ trình khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Cao Thắng, hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, trên địa bàn phường Bàn Cờ, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Và cũng ở khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng có ghi nhận trục Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Cao Thắng, hướng đi ngã 6 Cộng Hòa trên địa bàn phường Bàn Cờ, hay là lộ trình tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng. Qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm, khó khăn mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Với các cái trục cao tốc thì gần nhất Tân Phú có ghi nhận thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đông chậm khó khăn từ km số 14 về km số 10 quý vị nha. Qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý đông chậm khoảng 7 cây số. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận diễn biến giao thông trên khu vực cao tốc này, hướng cao tốc lân cận tiếp nối đó chính là Phan Thiết Dầu Dây. Thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng, một sáng tác của Đông Thiên Đức qua phần đêm của Thành Đạt, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng.

ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ngày mai, người ta lấy chồng qua phần thể hiện của Đông Thiên Đức, một sáng tác của Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của Thành Đạt. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua. Thì chúng ta cũng cần chú ý với cái lộ trình này. Chúng tôi cập nhật là tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua Nguyễn Thị Minh Khai, hướng về Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua Nguyễn Thị Minh Khai, hướng về Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại trục Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, Phan Đăng Lưu, đoạn qua Lê Văn Duyệt, hướng đi giao lộ Nơ Trăng Long, Nguyễn Thị Minh Khai đi qua khu vực Cao Thắng, hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa. Một loạt các cái lộ trình khu vực trung tâm thành phố thì cũng đang ghi nhận là đông chậm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trên khu vực cầu Tân Thuận, Tân Phú ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Hay là khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, áp lực phương tiện cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm quý vị nha. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với cái cập nhật thông qua cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực tiếp theo, Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực đó chính là ngã 6 Cộng Hòa. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì mật độ phương tiện cũng hơi đông ạ. Các phương tiện chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và tại khu vực tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Hoàng Văn Hòe. Chúng tôi cập nhật thông tin về một cái vụ tai nạn tại trục DT744 đoạn khu phố Hiệp An, phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi về trục quốc lộ 13. Xảy ra một cái vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy điện, xe đạp điện thưa quý vị. Và cập nhật thì có một cái người tử vong qua khu vực này. Hiện trường thì đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Văn Hòe. Và trước đó thì anh Phạm Sơn Trung thì cũng cho biết là đường Nguyễn Văn Thành DT741 đoạn qua giao với lại trục Hòa Lợi 77 đường Phú Giáo đi về Bình Dương thuộc khu phố Định Phước, phường Hòa Lợi, va chạm giữa ô tô và hai xe máy. Sau đó thì ô tô lại tông vào cột điện và nhà dân. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này thì cũng cần lưu ý. Và theo cái hình ảnh mà anh Phạm Sơn Trung gửi về thì xe ô tô màu nâu thưa quý vị. Nếu như mà Thân Phú cập nhật không nhầm thì là ô tô này 7 chỗ quý vị nha. Ô tô màu nâu tông thẳng vào nhà dân sau khi mà va chạm với hai xe máy trên trục đường Nguyễn Văn Thành qua nút giao đường Hòa Lợi 77 hướng từ Phú Giáo đi về Bình Dương. Chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý với thông tin này. Và thưa quý vị, Bộ Tài chính cũng được giao là báo cáo với Thủ tướng trước ngày 25 tháng 8 về kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030. Việc sắp xếp cơ cấu lại vốn hướng tới việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước, tránh thất thoát lãng phí. Đây không chỉ là câu chuyện về việc thay đổi tỷ lệ vốn hay là sở hữu doanh nghiệp đâu, mà nếu như mà được thực hiện thực chất thì việc cơ cấu lại có thể giúp dòng vốn giữa nhà nước tập trung hơn vào những lĩnh vực cần thiết, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp huy động thêm nguồn lực xã hội, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát biểu của ông Nguyễn Phất Quyệt, thưa quý vị, phát biểu của ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Việc cơ cấu lại các nguồn vốn này, một là với mục đích tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, giúp cho các quỹ cũng như là các doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, then chốt mà nhà nước đã giữ vai trò, nền tảng và chủ đạo. Các doanh nghiệp cũng sẽ phải tái cơ cấu, chỉ giữ lại những doanh nghiệp thực lực, thực sự có hiệu quả, làm cho nền tảng, cho những

0: lĩnh vực mũi nhọn. Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc mở rộng đầu tư, có thể thoái vốn ở một số lĩnh vực kêu gọi vốn, liên doanh, liên kết với các chủ thể bên ngoài và nhà nước để có thể phát huy lợi thế và năng lực cạnh tranh. Thưa quý vị, việc tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực then chốt đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động thoái vốn, liên doanh, liên kết và huy động thêm nguồn lực bên ngoài sẽ mở ra dư địa cho việc đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là tại những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như là giao thông, hạ tầng, năng lượng. Nguồn vốn nhà nước nếu như được sử dụng đúng trọng tâm thì có thể trở thành một cái vốn mồi và thu hút thêm cái nguồn lực xã hội, tạo sức lan tỏa cho cái sự tăng trưởng, cơ cấu lại vốn. Vì thế thì không đơn thuần là việc giữ hay là thoái vốn, mà là quan trọng hơn là đưa vào cái nguồn lực nhà nước đến đúng cái nơi cần thiết để mỗi đồng vốn phát huy tốt được vai trò dẫn dắt và tạo giá trị cho nền kinh tế. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái góc nhìn tiếp theo về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai về giao lộ Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Tân Định. Chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, quý vị chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn là mong muốn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng gợi mở cho doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực thế giới. Và mới đây, theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của VAS Ratings, mặt bằng lãi suất cao và điều kiện kinh doanh còn nhiều thách thức đã khiến rủi ro tài sản lan rộng ra nhiều nhà băng. Khả năng sinh lời dự báo phân hóa với ưu thế tập trung vào nhóm ngân hàng lớn và nhóm Big Four ngân hàng quốc doanh. Đáng chú ý, giá vàng tăng vẫn đang là từ khóa khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm trong hôm nay. Cụ thể, những đợt tăng liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây đã kéo giá vàng lên vùng bán ra cao nhất trong vòng một tháng qua, ở mức 152 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu xuống gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán. VN Index kết phiên hôm nay vẫn tăng hơn 2 điểm, lên 1.791 điểm. Nhưng phiên hôm nay có tới hơn 400 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. VIC tăng 2,8% và tạo ra mức đóng góp vượt trội. Đứng sau là một số mã như MCH, LPB, VCB, VHM, SSB hay GVR, góp phần bù đắp một phần áp lực từ nhóm giảm giá. Chính sự tập trung của dòng tiền vào một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn đã giúp VN Index duy trì được sắc xanh, bất chấp phần lớn thị trường diễn biến tiêu cực. Theo ghi nhận, thanh khoản trên HOSE đạt gần 21.400 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng với giá trị khoảng 270 tỷ đồng. Thưa quý vị, mặt bằng lãi suất cho vay đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ nét sau những chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ và ngân hàng nhà nước. Dù dòng vốn giá rẻ đang dần được khơi thông, cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân vẫn đang mong muốn tiếp cận được trên thực tế hơn là những con số niêm yết. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, nhóm ngân hàng thương mại vốn nhà nước như Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank đang tung ra các gói hàng chục nghìn tỷ đồng với mức giảm sâu hơn 1% mỗi năm cho khối sản xuất và xuất khẩu. Các ngân hàng tư nhân như Sacombank, SHB, MSB hay BVBank cũng không đứng ngoài cuộc, thậm chí có nơi mạnh tay hạ hẳn 2-2,5% cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc mảng nông nghiệp công nghệ cao. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền tích cực. Khi ngân hàng giảm chi phí sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi hơn với mức lãi suất giảm thực chất, thúc đẩy tái đầu tư và dây chuyền sản xuất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
2: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói

0: lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
1: Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm lãi suất điều hành và các gói tín dụng ưu đãi là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, thực tế vận hành lại phát sinh những nhu cầu bức thiết hơn như giảm chi phí vốn thực chất. Doanh nghiệp mong muốn mức giảm chi phí vay phải áp dụng đồng đều trên toàn bộ dư nợ hiện hữu, chứ không chỉ dừng lại ở các gói vay mới hoặc ưu đãi ngắn hạn vài tháng đầu. Nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết vẫn đang gặp rào cản lớn về điều kiện thế chấp, hóa đơn chứng từ hoặc thủ tục chứng minh dòng tiền. Chỉ ra thực tế hiện nay, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, thực tiễn doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề hiện nay không chỉ là lãi suất bao nhiêu mà còn là doanh nghiệp có tiếp cận được vốn hay không và mức giảm có thực sự đi vào chi phí vốn của doanh nghiệp hay không.
2: Cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là mong muốn các cái chương trình ưu đãi phải có thời gian đủ dài, điều kiện rõ ràng, minh bạch và cái khả năng tiếp cận hết sức thuận lợi, đặc biệt đối với những cái doanh nghiệp mà có lịch sử tín dụng tốt, tài chính minh bạch và phương án kinh doanh khả thi thì có thể nghiên cứu cái cơ chế phù hợp để lợi ích từ mặt bằng lãi suất thấp hơn từng bước lan tỏa cho tất cả các cái dư nợ hiện hữu, thay vì chỉ tập trung vào những khoản vay mới và có thời gian ưu đãi bước đầu.
1: Một điểm nghẽn khác cần nhìn nhận là khả năng đáp ứng điều kiện tín dụng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ có đơn hàng, khách hàng và có cơ hội kinh doanh, nhưng tài sản bảo đảm hạn chế, hệ thống kế toán, hóa đơn chứng từ chưa hoàn chỉnh, dòng tiền chưa được quản trị bài bản. Trong khi đó, ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn tín dụng. Vì vậy, giải pháp bền vững không phải là hạ chuẩn cho vay, mà là nâng cao chất lượng doanh nghiệp và đổi mới phương thức đánh giá tín dụng. Đặc biệt trong bối cảnh cuối năm, nhu cầu vốn tăng cao nên việc cần làm lúc này là sự linh hoạt, tinh gọn quy trình thẩm định của các ngân hàng để dòng vốn rẻ có thể chảy nhanh vào nhà xưởng kịp thời phục vụ đơn hàng. Ông Trần Đình Trung, Giám đốc Tài chính Công ty Xe đạp Thống Nhất cũng bày tỏ kỳ vọng.
3: Thời gian tới cũng mong là Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thì có chính sách giảm càng nhiều càng tốt cho doanh nghiệp để cho đỡ cái phần chi phí lãi vay đi, để doanh nghiệp đỡ bị ăn vào cái lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn này. Vì thực ra giai đoạn này cũng là một giai đoạn phát triển, để phát triển được sản xuất kinh doanh thì cái chi phí lãi vay nó giảm, nó sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều.
1: Do đó, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy, cần thúc đẩy đồng thời một số giải pháp thực tiễn. Trước hết, ngân hàng có thể tăng cường đánh giá doanh nghiệp dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn điện tử, lịch sử giao dịch và chuỗi cung ứng bên cạnh tài sản bảo đảm truyền thống.
2: Tiếp tục đơn giản hóa, số hóa hồ sơ và minh bạch các điều kiện của từng chương trình vay ưu đãi thì từ đấy sẽ giúp cho các doanh nghiệp có cái sự xác minh có đủ điều kiện tiếp cận hay không, phát huy các cái cơ chế về bảo lãnh tín dụng, tài trợ chuỗi cung ứng và chia sẻ rủi ro phù hợp, thông qua đó để hỗ trợ những doanh nghiệp có phương án tốt hạn chế những tài sản đảm bảo. Và tôi nhấn mạnh là đặc biệt là ngân hàng nên tiếp cận tín dụng là cho vay theo chuỗi, tức là một doanh nghiệp lớn là họ sẽ thường là có lan tỏa ra nhiều doanh nghiệp nhỏ, thì nên kết hợp là cho vay cả một cái chuỗi như thế thì sẽ có những cái đánh giá kết nối và thuận lợi trong công tác và thẩm định về dòng tiền và quản trị dòng tiền sau này. Và về phía doanh nghiệp ấy thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động minh bạch hóa về hóa đơn chứng từ, về tài chính và cũng như là về quản trị dòng tiền, nâng cao cái tính vốn chủ sở hữu để xây dựng một cái lịch sử tín dụng nó tốt hơn và giúp cho ngân hàng họ thuận lợi trong quá trình là thẩm định và cấp tín dụng cũng như kiểm soát sao cho vay được thuận lợi hơn.
1: Quan trọng hơn, theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy, chính sách không chỉ hướng tới vốn rẻ hơn mà cần tiến tới vốn dễ tiếp cận hơn, đúng nhu cầu hơn và sử dụng hiệu quả hơn. Khi ngân hàng và doanh nghiệp cùng nâng cao năng lực, dòng vốn sẽ đi vào sản xuất kinh doanh thực chất, tạo việc làm và đóng góp bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyển động thị trường với những thông tin tài chính kinh tế mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo quý vị nhé. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao lộ Nguyễn Văn Lạc, hướng mà quý vị di chuyển về ngã tư Hàng Xanh. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe đang đông, di chuyển chậm. Cũng trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ trên địa bàn Bình Thạnh. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Như vậy thì quý vị di chuyển Xô Viết Nghệ Tĩnh qua hai khu vực Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh hay là đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, địa bàn phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm về đây. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh trên địa bàn phường Tân Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm. Lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai hướng về giao lộ Điện Biên Phủ qua khu vực nút giao Đinh Tiên Hoàng. Cụ thể Đinh Tiên Hoàng qua Nguyễn Thị Minh Khai hướng về Điện Biên Phủ, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, Phan Đăng Lưu đoạn qua Lê Văn Duyệt hướng về Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Nguyễn Thị Minh Khai mà quý vị di chuyển qua giao lộ Cao Thắng hướng đi ngã 6 Cộng Hòa trên địa bàn phường Bàn Cờ, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Trên trục cao tốc Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật từ km số 14 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 7 cây số về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là quý vị vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây thưa quý vị. Đó là những cái thông tin đông chậm, khó khăn và các cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải có cái sự chú ý về thời điểm này để có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Tiếp theo một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Thưa quý vị, trong dịp Tết Trung thu 2026 thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành an toàn thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Các đơn vị phải kiểm tra về điều kiện cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia bao bì nhãn mác, kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm không an toàn, xử lý nghiêm vi phạm, công khai tên, địa chỉ cơ quan, cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chuyển công an nếu như mà có dấu hiệu tội phạm. Người dân được khuyến cáo mua chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra hàng sử dụng và điều kiện bảo quản. Ngoài ra thì ngành y tế địa phương cũng cần chuẩn bị lực lượng vật tư sẵn sàng cấp cứu, điều trị và xử lý nếu như mà cái trường hợp xảy ra ngộ độc. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với cái sự quan tâm sát sao với cái đợt bánh kẹo trong cái dịp Tết Trung thu sắp tới thì từ ngành y tế thì có thể thấy là để mà cho tất cả mọi người có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn khi mà sử dụng những cái loại thực phẩm, đặc biệt là bánh kẹo trong cái dịp Tết Trung thu. Và hơn hết thì chúng ta chính là cái người mà gọi là tự bảo vệ mình trước đã, đúng không ạ? Trong cái việc để chọn những cái sản phẩm tiêu dùng, cái sản phẩm thực phẩm thì cũng cần chú ý đến những cái điều cơ bản bao gồm là nhãn mác, nguồn gốc, hạn sử dụng đó, để có thể có cho mình những cái sự an tâm trước mắt. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì cũng xin được nhắc lại với trục đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần khu vực cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Sơn Tùng MTB và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đừng làm trái tim anh đâu qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Còn bây giờ để quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua khu vực cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Xô viết Nghệ Tĩnh qua Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh, hay là quý vị có di chuyển qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh

0: khai hướng về giao lộ Điện Biên Phủ, phường Tân Định. Áp lực qua khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật qua các kênh tương tác của chương trình, từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, từ VETE, cũng như là các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái tuyến đường. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Với trục cầu Tân Thuận, Tân Phú ghi nhận Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận. Theo hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Xóm Chiếu về phường Tân Thuận thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Mật độ phương tiện đổ về đây đang đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trường Chinh Cộng Hòa, qua khu vực này thì lượng phương tiện cũng đông thưa quý vị và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Các lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận như là khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì mật độ phương tiện không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn đi qua Cửu Long. Áp lực phương tiện đổ về thời điểm này không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ để mà quý vị thính giả chúng ta có thể nắm với những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể gọi là an tâm hơn trong những cái lộ trình di chuyển của mình với khung giờ cao điểm chiều nay. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng xin được chuyển đến quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cũng đã thông báo mời các đơn vị chức năng có năng lực phù hợp tham gia thực hiện thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ và tính toán về tính toán thiệt đối với môi trường do sự cố rò rỉ amoniac lỏng tại cảng chuyên dùng Phước Thái, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai vào sông Thị Vải. Một cập nhật tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ đối với quý vị. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định số 222 ngày 23 tháng 7 năm 2026 xử lý vụ việc cạnh tranh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp sức khỏe tự nhiên Vitamia với mức phạt là 200 triệu đồng. Theo quyết định thì Vitamia bị xác định hành vi vi phạm tại quy định điểm A khoảng 5 điều 45 luật cạnh tranh 2018 về hành vi là đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Một thông tin nữa tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Một trong những cái thông tin liên quan đến về phụ phí xăng dầu trong việc vận chuyển. Ngày 24 tháng 8 thì Viettel Post tiếp tục là áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 10% với cước vận chuyển với đơn hàng thông thường, riêng một số gói giá đặc biệt thì dịch vụ hàng nặng là 12%. Doanh nghiệp cho biết là mức phụ phí được điều chỉnh theo biến động của giá nhiên liệu nhằm bù chi phí vận hành, trung chuyển và giao hàng. Trong khoảng 5 tháng qua thì mức này tăng lên khoảng 15%, rồi giảm xuống 5%, rồi hiện tại thì quay trở lại là 10% thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn tiếp nối với khung giờ cao điểm chiều tối nay, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, Chelsea đối đầu Fulham ở trận đấu muộn vòng 1 giải Ngoại hạng Anh Premier League. The Blues chỉ mất 31 giây để có bàn thắng do công của Hapetro sau pha kiến tạo từ Cole Palmer. Theo Opta, Petro giúp Chelsea lập kỷ lục với bàn thắng nhanh nhất lịch sử ở vòng đấu mở màn của một mùa giải Premier League. Đến phút 23, Josh King tung cú sút căng vào góc gần, khiến thủ môn Sanchez của Chelsea phải vào lưới nhặt bóng. Trước giờ nghỉ, tân binh 117 triệu bảng Morgan Rogers tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc sau đường truyền của Lacroix giúp đội chủ sân Stamford Bridge tái lập lợi thế. Hiệp 2 chứng kiến mỗi đội có thêm một pha lập công từ Cole Palmer của Chelsea và Gonzalo Garcia của Fulham. Chiến thắng 3-2 giúp thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso có màn ra mắt hoàn hảo. Ở vòng đấu tiếp theo, Chelsea sẽ tiếp đón Brighton. Cuộc đào thoát khỏi Man City tiếp tục sôi động với thương vụ đáng chú ý mang tên Nico.

0: González. Theo tờ Marca, Newcastle đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha với mức phí 55 triệu euro, kèm theo các điều khoản phụ phí tùy thuộc vào thành tích thi đấu. Ở chiều ngược lại, tiền vệ Buadi dự kiến sẽ bay đến Manchester ngay trong hôm nay theo giờ địa phương để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Lille sang Man City. Manchester City cũng đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo Alan Elias từ Palmeiras với mức phí ban đầu là 37 triệu euro, hướng đến việc thay thế Savinho trên hàng công. Nhằm thu gọn quy mô đội hình sau khi đã mang về 11 tân binh, Chelsea đang lên kế hoạch thanh lý 3 tiền đạo gồm Nicholas Jackson, Liam Delap và Mark Hughes trước ngày 1 tháng 9. Dự kiến đội chủ sân Stamford Bridge muốn thu về tổng cộng khoảng 165 triệu euro từ việc bán đứt bộ ba này. Hiện tại, Nicholas Jackson đang nhận được sự quan tâm từ Aston Villa và Atletico Madrid, trong khi Liam Delap lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Premier League như Everton, còn Mark Hughes nhiều khả năng sẽ chuyển tới Napoli. Chelsea cũng vừa nâng mức phí hỏi mua tiền vệ Alex Scott của Bournemouth lên 85 triệu bảng, cao hơn rất nhiều so với lời đề nghị 64 triệu bảng trước đó. Cầu thủ 23 tuổi ra sân 39 trận trên mọi đấu trường và ghi 4 bàn cho Bournemouth mùa trước. Chứng kiến phong độ của Scott, Chelsea coi anh như giải pháp hoàn hảo để thay thế Enzo Fernandez, người đang chuẩn bị sang Manchester City. Tiền đạo cánh Bradley Barcola của Paris Saint-Germain vẫn đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, mức định giá lên tới 100 triệu euro của đội bóng nước Pháp khiến Jacob chùn tay. Ngoài ra, Liverpool sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đội bóng tại giải Saudi Pro League để giành chữ ký của Barcola. Cũng tại Ả Rập Xê Út, Al Hilal đang đẩy mạnh kế hoạch tăng cường hàng công khi đồng thời theo đuổi hai mục tiêu chất lượng là Oli Watkins của Aston Villa và Martinelli của Arsenal. Tiền đạo người Anh Watkins dường như đã đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Al Hilal. Ngoài ra, mức phí khoảng 50 đến 55 triệu bảng đang được Arsenal và Al Hilal thỏa thuận và Arsenal cũng đã gần như chấp nhận lời đề nghị bán cầu thủ người Brazil.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF vừa công bố mùa giải V-League 2026-2027, đồng thời giới thiệu diện mạo mới của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Mùa giải mới không chỉ có sự thay đổi về nhận diện với thông điệp sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia, mà còn điều chỉnh nhiều yếu tố có tác động trực tiếp tới chuyên môn, tính cạnh tranh và trải nghiệm khán giả. Đáng chú ý nhất là quy định về ngoại binh. Các câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh trên sân cùng thời điểm, tăng một suất so với mùa giải trước. Thay đổi này sẽ tạo thêm phương án xây dựng đội hình, đồng thời có thể làm thay đổi cách tiếp cận chiến thuật của nhiều đội bóng, cũng như khiến các cầu thủ nội sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Đối với các câu lạc bộ tham dự đấu trường cấp châu lục của Liên đoàn bóng đá châu Á và Đông Nam Á, số lượng ngoại binh được đăng ký tối đa lên 7 người, nhưng chỉ được sử dụng tối đa 4 cầu thủ trên sân. Quy định này giúp các đại diện Việt Nam có thêm chiều sâu lực lượng để đối phó với lịch thi đấu dày đặc, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh khi bước ra sân chơi khu vực và châu lục. Bên cạnh câu chuyện lực lượng, VAR tiếp tục là một thành tố quan trọng trong công tác điều hành giải. Mùa giải tới sẽ có 5 xe VAR đạt chuẩn FIFA, qua đó tiếp tục hỗ trợ trọng tài xử lý những tình huống phức tạp và hạn chế sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu. V-League mùa giải mới có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách với 26 vòng, tổng cộng 182 trận. Dự kiến khởi tranh từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 và kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2027.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Đến đây thời lượng dành cho 7 ngày sôi động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các lộ trình. Trạm thu phí An Sương, An Lạc hướng về An Sương thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây. Xe cũng đang được khắc phục và xe cũng đông di chuyển chậm về lộ trình này. Nhắc lại với lộ trình đó chính là trạm

Thu phí An Sương, An Lạc, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực An Sương, có xe tải gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm và sự cố được cập nhật là đang được khắc phục ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì Tân Phú cập nhật là giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì có thể an tâm, lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 10 về km số 7 thì xe đông di chuyển chậm, cập nhật là khoảng 3 km quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua cái khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng đã giảm, trời bớt oi hơn so với nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng là 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, trong chiều tối và tối nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào và dông ở diện rải rác. Và trong mưa dông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến việc di chuyển vào cuối ngày. Vì vậy, khi mà chúng ta thấy trời nổi dông, quý vị chúng ta cũng nên tạm dừng lại những cái hoạt động ngoài trời quý vị nhé, và tìm nơi trú mưa an toàn. Về đêm thì mưa có thể tiếp diễn tại một số khu vực trước khi mà giảm dần nhiệt độ ban đêm, thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, dự báo thời tiết sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với xu hướng là mưa nhiều hơn vào cuối ngày. Những xã phường có xác suất mưa trong ngày mai lên tới 65%, bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiếng, Bình Chương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Nhiệt độ ngày mai cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua bản tin dự báo thời tiết mà Tấn Phú cũng đã có chia sẻ đến quý vị trước đó vào lúc 17 giờ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Xin được ưu tiên cập nhật lại với thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 về km số 7. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Còn trên trục cụ thể là trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về An Sương thì chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm

0: cho biết là có một cái xe tải gặp sự cố và đang được khắc phục. Xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tân Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01389 ngày 25 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn là 3118 40 07 13 05, số đặc biệt là 14. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 41,4 tỷ và jackpot 2 là 4,2 tỷ. Kết quả kỳ 00770 ngày 25 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mazda 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 562450, giải nhất 245246013584, giải nhì các số 7016, thưa quý vị, 866002352413555, giải ba các số 9889519235000755964003. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả sổ số tự chọn Vietlott ngày hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận đến quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thời điểm này thì quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với khu vực ngã tư Hàng Xanh. Trên trục xô viết nghệ tỉnh mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực ngã tư Hàng Xanh đến khu vực trục quốc lộ hướng về trục bến xe miền Đông qua khu vực nút giao Bạch Đằng, thì Tân Phú thấy là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và tại ngay khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện ô tô thì vẫn còn hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về khu vực này. Các tuyến đường lân cận như là khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận như là Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu qua nút giao Bạch Đằng, hay là khu vực Nơ Trang Long mà quý vị chúng ta di chuyển vào các cái khu vực tiếp nối thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận những khó khăn, vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Với trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là Nguyễn Tất Thành đi về Tôn Đản, khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện hơi đông thôi, mật độ hơi đông thôi, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình cả nhà nhé. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đang đông, di chuyển chậm. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Trường Chinh, Xuân Hồng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với trục Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì thời điểm này thì cũng không ghi nhận quá đông các phương tiện quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Lưu ý với Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc Vũ Cát Tường và Vết Mưa.

0: kênh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với vết mưa qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường. Còn bây giờ thì Tấn Phú ghi nhận một vài những cái diễn biến giao thông và cũng xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật qua khu vực này tại km số 10 về km số 7 quý vị nha. Đông chậm khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trước đó đến từ VetAir chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì cũng thông qua các cái kênh tương tác thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận những cái thông tin ưu tiên về tình hình giao thông chia sẻ đến quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Minh Giám và nút giao Hồng Hà. Với các tuyến đường này thì Tấn Phú cũng cập nhật không quá nhiều những khó khăn. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm thưa quý vị. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có phương án biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3 đến 5 năm. Theo định hướng này thì mỗi trạm y tế sẽ được kết nối và đồng hành thường xuyên với một bệnh viện của thành phố thay vì là hoạt động đơn lẻ. Bệnh viện không chỉ hỗ trợ khi mà trạm có những ca bệnh khó mà còn sẽ tham gia hội chẩn, tư vấn từ xa, đào tạo và chuyển giao chuyên môn. Cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo có thể hiển thị tên ngân hàng ở phần người gửi. Và đáng một cái lưu ý nữa, cái điều này cũng sẽ khiến cho cái người nhận dễ lầm tưởng đây là thông báo chính thức. Công an lưu ý, tên ngân hàng hiển thị trên điện thoại không phải là căn cứ duy nhất để xác định nguồn gửi tin nhắn do ngân hàng phát hành. Hôm nay thì lãnh đạo cảng vụ hàng hải Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết do thời tiết trên biển chuyển xấu nên trên vùng biển An Giang cũng cập nhật là gió cấp 5, sóng cao trên 2 mét nên tất cả các thuyền tàu phà từ đất liền đi Phú Quốc và ngược lại.

hiện tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị về dự án đường sắt ạ. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng đến năm 2030 thì đường sắt đô thị ở thành phố cũng sẽ đảm nhận khoảng từ 20 đến 30% về nhu cầu đi lại của người dân. Cập nhật là sẽ tăng lên từ 35 đến 55% vào năm 2035 và đạt 50-60% đến năm 2045. Theo đó thì thành phố cũng sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án theo từng giai đoạn. Ngoài ra, ngoài Metro Bến Thành Suối Tiên hiện tại thì thành phố cũng sẽ đặt mục tiêu hoàn thành thêm 5 tuyến trong 5 năm tới, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên là 187 km, kết hợp với phát triển đô thị theo hướng là không gian công cộng. Đó là một cái cập nhật liên quan đến quy hoạch đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là khi mà các cái hiện tại thì mới có một cái tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi các cái tuyến khác kết nối và cụ thể cái mục tiêu gần nhất là 5 năm tới thêm 5 tuyến nữa thì cái mật độ km đường sắt là 187 km kết nối cái khu vực liên kết cùng với nhau, cùng với cái khu vực trung tâm đó chính là ga Bến Thành, với các cái tuyến đường kết nối khác thì cũng sẽ tạo thành một cái mạng lưới giao thông đường sắt cơ bản luôn mà đến năm 2035 để mà có thể phát triển năm 2030 để phát triển thành phố Hồ Chí Minh và cũng giảm cái áp lực cho cái việc di chuyển giao thông trên đô thị hiện hành. Đó là một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì xin được phép chuyển góc nhìn sang hệ thống camera chia sẻ đến quý vị thính giả về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên các lộ trình ạ. Một vài những cái khu vực mà Tuấn Phú ghi nhận như là Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội đường số 41, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Với các cái trục kết nối này thì chúng tôi chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại lộ trình, đó chính là Dầu Chay, Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 về km số 7 thì Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 km quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình ạ. Tiếp theo, Tân Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái lộ trình mà tại cái góc nhìn của Tân Phú ghi nhận được Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám, nút giao Hồng Hà, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời, xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần

0: Tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Heimer trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một

0: đã có vì vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa,
2: thứ 7 cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: FM Bất Động Sản.
9: FM Bất Động Sản.
10: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
10: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
11: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung Hải Phòng mở rộng không gian phát triển hướng tới siêu đô thị biển.
10: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
11: Còn tại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng thì mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề phong cách tối giản khi ít đi để sống nhiều hơn.
10: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
12: Hotline tin tức.
11: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đồng Trúc, Thạch Thất tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. Đây là thông tin được nhiều người đang có nhu cầu về nhà ở quan tâm trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục được thúc đẩy.
10: Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư có diện tích đất hơn 4.100m², trong đó diện tích xây dựng công trình nhà ở xã hội khoảng 2.676m².
11: Theo thông tin được công bố, dự án sẽ xây dựng một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, có một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 24.500m². Công trình dự kiến cung cấp tổng cộng 231 căn hộ, bên cạnh khoảng 247m² diện tích thương mại dịch vụ.
10: Đáng chú ý, trong 231 căn hộ này có 207 căn nhà ở xã hội để bán, 12 căn để cho thuê và 12 căn để cho thuê mua. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 325,2 tỷ đồng.
11: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua thuê và thuê mua nhà ở xã hội dự kiến trong quý 3 năm 2026. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý 4 năm 2027.
10: Về giá, mức bán bình quân dự kiến khoảng 23,5 triệu đồng trên 1m², đã bao gồm VAT. Giá thuê mua bình quân dự kiến 178.000 đồng mỗi m² mỗi tháng. Còn giá thuê khoảng 89.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng đã bao gồm VAT.
11: Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý đây mới là các mức giá tạm tính. Giá chính thức sẽ được thực hiện theo kết quả thẩm định giá của Sở Xây dựng và được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.
10: Người dân có nhu cầu đăng ký cần đặc biệt lưu ý địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Theo công bố, hồ sơ được tiếp nhận tại Văn phòng Giao dịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tiến Đạt, số 17, liền kề 6, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.
11: Sở Xây dựng cũng cảnh báo chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại đúng địa điểm đã công bố. Các hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định đều bị nghiêm cấm.
10: Chuyển sang thông

0: tin kế tiếp. Thưa quý vị, giá căn hộ có dấu hiệu điều chỉnh, nhưng với nhiều người trẻ ở Hà Nội, câu chuyện mua nhà vẫn chưa trở nên dễ dàng hơn. Tại khu vực Hà Đông, áp lực lớn nhất lúc này không hẳn nằm ở giá bán, mà ở khoản tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng.
1: Theo dữ liệu tin đăng tháng 8 năm 2026 trên bấtđộngsản.com.vn, căn hộ tại khu vực Hà Đông cũ được chào bán phổ biến từ hơn 47 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy dự án, vị trí và chất lượng.
0: Đáng chú ý, thị trường cũng đã xuất hiện những dấu hiệu điều chỉnh. CBRE ghi nhận trong quý 2 năm 2026, giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội giảm lần đầu kể từ cuối năm 2022. Tỷ lệ hấp thụ cũng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025.
1: Thế nhưng giá giảm từ một mặt bằng rất cao không đồng nghĩa với việc nhà ở đã trở nên dễ mua. Dữ liệu cập nhật tháng 8 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy giá rao bán căn hộ tại Hà Nội vẫn phổ biến trong khoảng 77,4 đến 88,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
0: Áp lực này không chỉ xuất hiện ở những người đang chuẩn bị mua nhà, một số gia đình đã sở hữu căn hộ cũng đang phải tính toán lại dòng tiền.
1: Chẳng hạn, một gia đình mua căn hộ gần 60m2 tại An Khánh, Hoài Đức với giá khoảng 3,2 tỷ đồng, vay 1 tỷ đồng trong 30 năm. Khoản trả cả gốc và lãi hiện gần 20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tổng thu nhập gia đình khoảng 40 triệu đồng.
0: Theo Thạc sĩ Ngô Ánh Nguyệt, giảng viên Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, người vay cần đặc biệt lưu ý thời điểm khoản vay hết ưu đãi và chuyển sang lãi suất thả nổi.
1: Bởi với khoản vay 2 tỷ đồng trong 20 năm, nếu lãi suất tăng từ 8 lên 13% một năm, số tiền trả đều hàng tháng có thể tăng từ khoảng 16,7 lên 23,4 triệu đồng. Thưa quý vị, một đề xuất đáng chú ý liên quan đến chính sách bất động sản vừa được đưa ra tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 19 tháng 8. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Nghĩa cho rằng cần nghiên cứu cơ chế đánh thuế đối với những bất động sản nhà ở không được đưa vào sử dụng và nằm ngủ im trong thời gian dài.
0: Đề xuất được đưa ra trong quá trình thảo luận định hướng sửa đổi ba luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản, gồm luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở.
1: Liên quan đến luật nhà ở, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cho rằng cần xác lập nhất quán quan điểm nhà ở không chỉ là nhu cầu mà còn là một quyền cơ bản của con người.
0: Từ đó, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề nghị dự thảo luật bổ sung nguyên tắc đảm bảo quyền có nhà ở an toàn trong khả năng chi trả của người dân là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội.
1: Một vấn đề khác được đại biểu lưu ý là tránh để người thu nhập thấp, công nhân và người lao động phải di chuyển quá xa khu vực ngoại thành, nơi còn thiếu hạ tầng giao thông và các dịch vụ công cộng thiết yếu.
0: Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành khung giá trần gắn với chỉ số thu nhập bình quân của người lao động tại địa phương.
1: Đáng chú ý, từ câu chuyện sử dụng đất kém hiệu quả, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề xuất có cơ chế đánh thuế đối với những bất động sản nhà ở không đưa vào sử dụng, không lưu thông trên thị trường trong hàng chục năm.
0: Cùng quan điểm về việc cần sử dụng các công cụ kinh tế để hạn chế đầu cơ, đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng phải phân biệt rõ giữa đầu cơ, sử dụng đất lãng phí với nhu cầu chính đáng của người dân.
1: Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, dự thảo luật cần định nghĩa rõ thế nào là đất hoang hóa hoặc đất không được đưa vào sử dụng. Đây sẽ là cơ sở để xác định đối tượng chịu thuế và áp dụng chế tài phù hợp.
0: Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị nghiên cứu các giải pháp hạ nhiệt khi mà thị trường bất động sản tăng nóng và cần làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi như thao túng giá, thổi giá, tạo cung cầu ảo hay không ghi đúng giá giao dịch thực tế. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, thửa đất và công trình trên cả nước sẽ có mã định danh 12 chữ số. Và một thay đổi đáng chú ý khác quan trọng, dữ liệu bất động sản sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Theo nghị định số 326/2026/NĐ-CP, nhiều địa phương trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp mã định danh riêng gồm 12 chữ số.
1: Nghị định về định danh địa điểm vừa được chính phủ ban hành thiết lập cơ chế thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh cho các địa điểm trên phạm vi cả nước.
0: Đối tượng được định danh rất rộng, bao gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh, các cấu trúc vật lý và những đối tượng khác theo danh mục của nghị định.
1: Mỗi địa điểm sẽ được cấp một mã định danh duy nhất, không trùng lập trong toàn hệ thống. Mã gồm có 12 chữ số và được xác lập từ cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.
0: Điểm đáng chú ý là mã này được thiết kế ổn định lâu dài, việc cấp mã sẽ dựa trên dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành hướng tới

0: với đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.
1: Với lĩnh vực bất động sản, điều này có ý nghĩa khá rõ. Một thửa đất hoặc là một công trình sẽ có một mã riêng để nhận diện, từ đó hỗ trợ kết nối thông tin về địa chỉ, tọa độ, lối tiếp cận và các dữ liệu liên quan.
0: Đối với thửa đất, cơ sở dữ liệu có thể tích hợp cả thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có. Ngoài ra, còn có thể lưu trữ thông tin về kết cấu, dữ liệu, không gian 3 chiều, chủ thể sở hữu hoặc là sử dụng và trạng thái của địa điểm.
1: Trạng thái này có thể được cập nhật theo từng giai đoạn, chẳng hạn như là đang hoạt động, đang sử dụng, ngừng sử dụng, chuyển địa điểm hoặc là thay đổi cấu trúc, tính chất.
0: Người dân cũng có thể khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Cá nhân có thể khai thác thông tin của chính mình trong cơ sở dữ liệu thông qua ứng dụng này.
1: Đáng chú ý, việc hình thành cơ sở dữ liệu tập trung cũng được kỳ vọng hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính. Khi thông tin tương ứng đã có trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, người dân và tổ chức sẽ không phải cung cấp lại thành phần hồ sơ đó.
0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, mã định danh địa điểm sẽ mở thêm một lớp dữ liệu mới trong quản lý đất đai, công trình và không gian đô thị. Đây được kỳ vọng là nền tảng để việc nhận diện và khai thác thông tin bất động sản ngày càng thống nhất, minh bạch hơn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong định hướng phát triển Hải Phòng đến năm

0: 2050, tầm nhìn năm 2075, quy hoạch được xác định là công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế biển và hệ thống hạ tầng.
1: Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics và các khu chức năng kinh tế. Đây được xem là nền tảng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực. Đánh giá về định hướng phát triển này, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết:
2: "Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hiện đại và đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt phát triển. Mọi dự án đầu tư sẽ được đặt trong tổng thể không gian quy hoạch, bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa kinh tế với xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, mở rộng không gian phát triển và chuỗi cung ứng chiến lược, phát huy vai trò đầu tàu động lực phía Bắc, kết nối hiệu quả trong tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang một vành đai kinh tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và các trung tâm kinh tế của khu vực ASEAN và quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược, ưu tiên đầu tư cảng biển nước sâu Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng, tuyến đường bộ cao tốc ven biển, tuyến kết nối sân bay Gia Bình, tuyến kết nối đường Đông Tây thành phố, các tuyến vành đai 2, vành đai 3 và hệ thống logistics kết nối vùng liên thông quốc tế."
1: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng phát triển của Hải Phòng đang được đặt trong mối liên kết chặt chẽ giữa quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Trong đó, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập được kỳ vọng tạo thêm dư địa để hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời nâng cao khả năng liên kết giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển và logistics.
0: Từ góc độ quy hoạch, đây cũng là cơ sở để Hải Phòng từng bước chuyển từ mô hình một đô thị cảng biển truyền thống sang mô hình đô thị biển có quy mô lớn, với các chức năng kinh tế được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa và liên kết vùng.
1: Vậy không gian phát triển mới đang tạo ra những điều kiện như thế nào để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Kiều Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Khu vực 2, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng.
3: Sau hợp nhất thì thành phố Hải Phòng với quy mô là hơn 3.100 km2 và với những cái lợi thế rất là mới so với cả một cái Hải Phòng trước kia. Chính vì vậy mà cái tư duy đột phá của chúng tôi trong đồ án lần này đó là chuyển từ một cái thành phố cảng đơn thuần trở thành một cái vùng đô thị lớn không chỉ của Việt Nam mà cả của khu vực Đông Á. Và chúng tôi khai thác được những cái lợi thế của cả cái khu vực phía Đông và cả khu vực phía Tây. Đấy, và chúng tôi thấy là được phải chuyển đổi cái quan điểm quy hoạch là từ Hải Phòng trở thành từ một cái thành phố là có cảng trở thành một cái vùng đô thị hàng hải toàn cầu.
0: Như vậy, lợi thế này về quy mô không gian chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và các ngành dịch vụ giải trí gia tăng cao.
1: Đối với thị trường bất động sản, tác động của quá trình này cũng cần được nhìn nhận trong dài hạn. Khi các tuyến giao thông, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm đô thị được kết nối, nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và bất động sản phục vụ sản xuất có thể tiếp tục gia tăng tại những khu vực được xác định là cực phát triển mới.
0: Tuy nhiên, cùng với sự dư địa phát triển là yêu cầu về tổ chức không gian hợp lý, kiểm soát quá trình đô thị hóa và đảm bảo sự đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế với hạ tầng xã hội. Đây sẽ là những yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng cũng như khả năng phát triển bền vững của Hải Phòng trong giai đoạn tới.
1: Từ một thành phố cảng giữ vai trò cửa ngõ hàng hải của miền Bắc, Hải Phòng đang hướng tới một cấu trúc phát triển có quy mô lớn hơn với kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại là những trụ cột quan trọng.
0: Và trong quá trình đó, quy hoạch đi trước, hạ tầng đồng bộ cùng khả năng thu hút và phân bổ hiệu quả các nguồn lực sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường quan tâm.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Thưa quý vị, Vinhome Hải Vân Bay được chú ý với khu đảo Ngọc tại cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng. Từ đây, thời gian di chuyển về trung tâm thành phố khoảng 10-15 phút, sân bay quốc tế khoảng 20 phút và các quần thể di sản Huế, Hội An khoảng 45-50 phút. Đáng chú ý, khu vực Hải Vân được định hướng đón nhận nhiều công trình hạ tầng lớn, gồm mạng lưới đường sắt đô thị, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do. Đảo Ngọc có quy mô là 138,8 hectare, phát triển các sản phẩm, biệt thự, shop house, liền kề cùng hệ tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng. Dự án hướng tới hình thành điểm đến du lịch và thương mại ven vịnh.
1: Và quý vị thân mến, tiếp theo là The Magnolia, dự án gây chú ý với cách tổ chức không gian đề cao sự riêng tư. Các tòa tháp hình chữ Y do Binoy thiết kế mở tầm nhìn về sông Hồng, sông Đuống và trung tâm thành phố, đồng thời hạn chế tình trạng căn hộ đối diện trực tiếp. Dự án có bộ sưu tập giới hạn gồm có 86 căn Signature Residences và 79 căn Limited Residences với nhiều loại hình từ Skyfall BR, Doubles đến Penthouse. Đáng chú ý khoảng 90% căn hộ có thang máy riêng, không tính vào diện tích sử dụng. Binoy Studio HBA và Turner International cùng tham gia từ thiết kế kiến trúc nội thất đến quản lý dự án, hướng tới hoàn thiện đồng bộ trải nghiệm cư dân.
0: Tại Vinhome Global Gate, The Insect Queen thuộc Lumiere Rinsed Peak được giới thiệu là phiên bản hướng tới phong cách sống thượng lưu tĩnh tại. Phân khu nằm bên hồ trung tâm 32 hectare với số lượng căn hộ hữu hạn, mật độ chỉ từ 2 đến 6 căn mỗi tầng và hệ thống thang máy chuyên biệt. Các căn hộ có diện tích lên tới là 468 m2. Bên cạnh không gian riêng tư, dự án tích hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe như bể bơi, jacuzzi, phòng xông hơi, gym và sân pickleball. Từ vị trí tại Global Gate, cư dân có thể tiếp cận hệ thống công trình thương mại và hạ tầng đang hình thành tại khu vực phía Bắc Hà Nội.
1: The Diamond Blue tại phường Việt Hưng Hà Nội được Tân Hoàng Minh phát triển theo định hướng bất động sản hàng hiệu thế hệ mới. Dự án nằm tại giao điểm Vạn Hạnh, Nguyễn Cao Luyện, cạnh công viên và hồ điều hòa Long Biên. Khác với phong cách tân cổ điển quen thuộc, công trình sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, phủ kính từ chân đế tới đỉnh, lấy cảm hứng từ ánh xạ kim cương. Các căn hộ có diện tích

0: từ 1 đến 4 phòng ngủ thiết kế linh hoạt. Dự án còn dành hơn 6.000 m2 cho cảnh quan xanh, hơn 25 tiện ích và ứng dụng công nghệ thông minh hướng tới mô hình Branded Residence.
1: Khép lại chu mục ngày hôm nay là Beacon Center Park tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Beacon công bố lộ trình ra mắt dự án từ tháng 9 năm 2026 với tổng cộng là 2.820 căn hộ và 113 căn subhouse. Trong đợt đầu, khoảng 1.400 căn hộ cùng 113 subhouse dự kiến được giới thiệu, tiếp đó là 800 căn vào tháng 11 và 620 căn trong tháng 12. Dự án nằm trong khu vực đô thị hiện hữu, hướng tới nhóm khách hàng ở thực với các loại căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ. Tiến độ triển khai dự kiến giai đoạn 2026-2030, trong khi chủ đầu tư tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

Kiên Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Quý vị thân mến, căn hộ đang cho thấy sức hút trở lại trong khẩu vị của người mua nhà. Theo dữ liệu từ nền tảng bất động sản, tỷ trọng người dùng quan tâm chung cư tại Hà Nội tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% trong tháng 6. Đáng chú ý, 53% môi giới đang được khảo sát đánh giá chung cư là loại hình có tiềm năng tăng trưởng tốt

0: nhất trong 6 tháng cuối năm.
1: Đằng sau sự quan tâm này là những thay đổi khá rõ trong tiêu chí chọn nhà. Khi quỹ đất nội đô và khu vực cận trung tâm ngày càng hạn chế, người mua quan tâm nhiều hơn tới vị trí, khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng quy hoạch và đặc biệt là hệ sinh thái sống đi kèm.
0: Một căn hộ vì thế không còn đơn thuần là nơi ở, đó có thể là đồng thời không gian sinh hoạt của gia đình, tài sản cho thuê hoặc là một khoản tích lũy dài hạn. Đây cũng là lý do những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có khả năng khai thác đang được chú ý hơn trong chu kỳ mới.
1: Trong bối cảnh đó, Rivera Residences được phát triển tại Vĩnh Hưng, Hà Nội với lợi thế nằm trong khu vực nội đô và hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng.
0: Đáng chú ý, dự án nằm đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng, rộng khoảng 15 hectare. Khoảng xanh này tạo ra một khoảng mở đáng kể giữa khu vực đô thị đang phát triển, đồng thời bổ sung yếu tố cảnh quan cho trải nghiệm sống của cư dân.
1: Về kết nối, từ Rivera Residences có thể tiếp cận các khu vực trọng điểm của Hà Nội thông qua vành đai 2, vành đai 2.5 và cầu Vĩnh Tuy. Cùng với hệ thống tiện ích hiện hữu, lợi thế này tạo nền tảng cho cả nhu cầu an cư và khả năng khai thác lâu dài.
0: Nhưng thay vì chỉ tập trung vào vị trí, Rivera Residence lựa chọn phát triển theo tinh thần nghỉ dưỡng trên cao. Hơn 50 tiện ích được bố trí trong nội khu, từ bể bơi 4 mùa, rạp chiếu phim Revit, golf 3D đến Business Cloud, không gian co-working.
1: Cùng với đó là 4 tầng hầm đổ xe thông minh và hệ thống an ninh 5 lớp. Cách tổ chức này hướng tới một nhịp sống thuận tiện và riêng tư, nơi cư dân có thể làm việc, giải trí, thư giãn và tái tạo năng lượng ngay trong chính khu nhà mình.
0: Yếu tố thiết kế cũng được chủ đầu tư đặt vào câu chuyện chất lượng sống. Hai tòa tháp được phát triển theo tinh thần My Century Modern, cân bằng giữa ánh sáng, vật liệu và cảnh quan.
1: Các căn hộ ưu tiên khả năng đón sáng, mở rộng tầm nhìn, kết hợp kính LED và giải pháp thông gió tự nhiên. Dự án đồng thời đạt chứng chỉ EDGE về công trình xanh, hướng tới hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển bền vững.
0: Theo chủ đầu tư, nhóm khách thuê có khả năng chi trả tốt, trong đó có chuyên gia, người nước ngoài làm việc tại Hà Nội và các gia đình đề cao chất lượng sống nhưng vẫn muốn duy trì kết nối với khu vực trung tâm là một trong những nhóm khách hàng mà dự án đang hướng tới.
1: Nhìn rộng hơn sau giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng rồi điều chỉnh, khẩu vị người mua đang trở nên thận trọng hơn, pháp lý, chất lượng sản phẩm, khả năng khai thác và triển vọng phát triển của khu vực ngày càng được đặt ngang với câu chuyện tăng giá.
0: Và với Rivera Residence, bài toán đã đặt vào sự kết hợp giữa vị trí nội đô, khoảng xanh đối diện, hệ tiện ích tích hợp và chất lượng không gian sống. Từ đó, một căn hộ có thể đáp ứng đồng thời hai nhu cầu, an cư ở hiện tại và tích lũy tài sản cho tương lai.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án.
0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Cốt nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, việc thiết kế một căn nhà gọn gàng, thoáng đãng đôi khi đã trở thành một cách để tìm về sự cân bằng.
1: Có lẽ cũng vì thế mà những năm gần đây, phong cách tối giản ngày càng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn, không cầu kỳ về hình thức, không quá nhiều đồ trang trí, tối giản hướng đến một không gian vừa đủ, nơi mỗi món đồ đều có lý do để xuất hiện.
0: Nhưng mà tối giản không có nghĩa là ngôi nhà phải trống trải, đơn điệu hay chỉ có hai màu trắng đen. Đằng sau vẻ ngoài tưởng đơn giản ấy là cả một cách tổ chức không gian, ánh sáng, vật liệu và đồ nội thất khá chặt chẽ.
1: Vậy điều gì thực sự tạo nên một không gian tối giản và làm thế nào để ít nhưng mà không biến thành thiếu? Đây cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay.
0: Và thưa quý vị, một trong những tinh thần thường nhắc đến khi nói về chủ nghĩa tối giản là less is more, ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Ở đây sự giản lược không chỉ nằm ở việc bỏ bớt đồ đạc mà còn nằm ở cách lựa chọn những gì thực sự cần thiết cho cuộc sống.
1: Một chiếc sofa có thể không quá cầu kỳ nhưng mà phải ngồi thoải mái. Một chiếc tủ có thể phẳng và kín đáo nhưng phải giải quyết tốt nhu cầu lưu trữ. Một khoảng tường có thể để trống bởi chính khoảng trống ấy giúp cho căn phòng có thêm độ thoáng và làm nổi bật những chi tiết còn lại.
0: Nói cách khác, trong phong cách tối giản, khoảng trống không phải là phần bị bỏ quên. Nó chính là một phần của thiết kế.
1: Và để hiểu rõ hơn tinh thần này trong thực tế thiết kế nhà ở, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ kiến trúc sư Dương Huỳnh.
2: Minimalism được định nghĩa là sự tối giản trong thiết kế. Khi mà mình nói tới minimalism thì nó cũng có một cái đặc điểm rất là riêng biệt so với những cái phong cách thiết kế khác, đó là mình có thể dùng hai cái từ mà chính xác để nói về nó là cái từ hạn chế. Hạn chế tới mức tối thiểu. Thứ nhất là hạn chế trong thiết kế, trong cái cách bố trí là mình sẽ không dùng quá nhiều cái khối, quá nhiều cái đường.

0: nét, quá nhiều cái đồ vật, cả cái đồ vật bài trí trong căn hộ. Chỉ sử dụng những cái nào mà nó thật sự là cần thiết, nhưng mà nó phải đảm bảo được cái tính sử dụng rất là ít màu sắc, từ 2 tới 3 màu chủ đạo, hoặc là có thể là những cái sắc thái màu sắc khác nhau nhưng mà trong cùng một cái gam màu thôi.
1: Với những căn hộ đô thị có diện tích vừa phải, một yếu tố khác làm nên chất tối giản chính là màu sắc. Thay vì sử dụng quá nhiều gam màu, phong cách này thường ưu tiên những bảng màu trung tính như là trắng, be, xám, nâu gỗ hoặc là các sắc độ tự nhiên của vật liệu.
2: Còn màu sắc cụ thể nên được lựa chọn như thế nào và đâu là những gam màu thường được kiến trúc sư tư vấn cho một không gian sống theo tinh thần tối giản? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Dương Huỳnh.
0: Thứ nhất là về màu sắc, thì màu sắc trong căn hộ mình sử dụng 3 cái màu chính là màu trắng, là màu nền, màu gỗ là màu chủ đạo và màu đen là cái điểm nhấn. Thì khi mình nhìn vô cái bố cục căn nhà này, mình thấy có rất là nhiều cái mảng tường màu trắng, chủ yếu là nó để nó tôn những cái đồ nội thất, những cái đồ mình bố trí lên trên, và nó tạo giống như cái sự tập trung lại cho cái người quan sát. Khi người ta nhìn vô một bức tường thì người ta sẽ thấy cái không gian trắng và trên đó nó có những cái đồ nội thất, đồ trang trí như những bức tranh gì, thì nó sẽ tạo cái điểm nhấn, nó thu hút cái sự quan sát của người đối diện. Và thứ hai đó là đồ thiết kế nội thất, từ tất cả các đồ furniture như là bàn ăn, sofa, kệ tivi và trong cả phòng ngủ thì đều theo một cái form rất là đơn giản, là bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ một cái đường nét uốn lượn hay đường cong nào ở trong cái căn hộ này hết, mà tất cả nó đều thiết chế tối giản luôn, là mình làm những cái form nó rất là hiện đại, rất là thẳng, nhưng mà chính trong những cái form đó nó lại tạo nên một cái điểm nhấn của ngôi nhà.
1: Thưa quý vị, từ chia sẻ của kiến trúc sư có thể thấy màu sắc trong một ngôi nhà tối giản không nhất thiết phải lạnh hay là đơn sắc. Điều quan trọng là tạo được sự liền mạch và để màu sắc hỗ trợ cho tổng thể không gian. Và bên cạnh màu sắc thì ánh sáng chính là yếu tố giúp phong cách tối giản trở nên có chiều sâu hơn. Một căn phòng ít đồ nhưng mà ánh sáng được bố trí hợp lý sẽ không hề đơn điệu đâu ạ. Và ngược lại, ánh sáng có thể làm nổi bật từng mảng tường, bề mặt vật liệu hay một món nội thất được lựa chọn kỹ.
2: Ánh sáng tự nhiên thường được ưu tiên, thưa quý vị, cửa sổ, ô thoáng, giếng trời hay là những khoảng mở được tính toán để đưa ánh sáng vào nhà một cách vừa đủ. Với ánh sáng nhân tạo, những loại đèn có thiết kế gọn, ánh sáng dịu và được phân lớp theo từng khu vực cũng phù hợp hơn với tinh thần này.
1: Đây cũng là một điểm đáng chú ý. Tối giản không có nghĩa là cắt giảm mọi thứ đến mức tối đa. Ánh sáng vẫn cần đủ cho từng hoạt động, nội thất vẫn phải đáp ứng tiện nghi, vật liệu vẫn phải phù hợp với điều kiện sử dụng và khí hậu.
2: Đặc biệt tại Việt Nam, nơi khí hậu nóng ẩm, việc lựa chọn vật liệu cần tính đến khả năng chống ẩm, độ bền, cách vệ sinh và bảo trì. Một thiết kế đẹp nhưng khó sử dụng lâu dài thì chưa thể xem là một không gian tối giản hiệu quả.
1: Và thưa quý vị, giữa một đô thị ngày càng đông đúc, đôi khi một căn nhà không cần thêm thật nhiều thứ để trở nên đẹp hơn. Một khoảng sáng vừa đủ, một mặt gỗ có vân đẹp, một chiếc ghế vừa vặn và một khoảng trống để mắt được nghỉ ngơi cũng có thể tạo nên cảm giác yên bình đi ạ.
2: Hy vọng là với những chia sẻ trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn về phong cách tối giản, không phải là sống với ít đồ hơn một cách máy móc, mà là lựa chọn kỹ hơn để mỗi thứ hiện diện trong ngôi nhà đều có giá trị.
1: Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, một không gian đẹp đôi khi không cần quá nhiều đồ trang trí đâu ạ. Với căn hộ 125m² ở thành phố Hồ Chí Minh, các kiến trúc sư đã lựa chọn thiết kế tối đa để chính vật liệu, ánh sáng và tỷ lệ nội thất tạo nên dấu ấn.
1: Căn hộ gồm có 3 phòng ngủ với phòng khách, bàn ăn và bếp được tổ chức liên thông, bảng màu trắng be và nâu gỗ làm nền, trong đó đá travertine kết hợp với gỗ sáng tạo cảm giác liền mạch và ấm áp.
0: Điểm nhấn rõ nhất nằm ở khu bếp, hệ tủ phẳng kéo sát trần giúp tăng lưu trữ nhưng được chia màu sáng tối để tránh cảm giác nặng. Bàn đảo ốp đá đặt song song với bếp, đồng thời tích hợp chỗ ngồi cho 2 người.
1: Ngay cạnh đó, bàn ăn đặt gần cửa kính, bàn tối màu kết hợp với ghế bọc vải sáng, tạo một ranh giới thị giác nhẹ nhàng với phòng khách mà không cần thêm vách ngăn.
0: Trong phòng khách thì TV được đưa vào một khối ốp đá bao quanh bởi hệ tủ gỗ và kệ âm tường. Cách gom nhiều chức năng vào cùng một mặt đứng giúp không gian gọn hơn, đồng thời giữ tầm nhìn thoáng đãng.
1: Một chi tiết khá tinh tế là cánh cửa được hoàn thiện cùng màu và vật liệu với hệ vách gỗ. Nhờ vậy, các đường viền cửa gần như biến mất khỏi tầm nhìn, tạo cảm giác một bề mặt nội thất liên tục.
0: Với căn hộ này, sự tối giản không đồng nghĩa với đơn điệu. Giá trị nằm ở cách các vật liệu gặp nhau, đá cạnh gỗ, màu sáng cạnh màu tối, bề mặt thô tự nhiên cạnh những đường nét phẳng và gọn.
1: Phòng ngủ tiếp tục giữ bảng màu trung tính, đầu giường thấp, TV treo trực tiếp trên tường, hệ tủ chạy ngang giúp hạn chế đồ nội thất rời và dành nhiều khoảng trống hơn cho lối đi.
0: Riêng phòng làm việc thì chuyển sang gam màu tối hơn, bàn được bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi tủ cao và hệ kệ mở tận dụng chiều đứng để tăng khả năng lưu trữ.
1: Phòng vệ sinh cũng giữ ngôn ngữ chung với đá sáng và thiết bị màu đen, vách kính mờ phân chia khu tắm, còn gương tủ lớn kết hợp với đèn hắt tạo ánh sáng dịu và tăng cảm giác gọn gàng.
0: Và thưa quý vị, có thể thấy thì căn hộ không tìm kiếm sự nổi bật bằng những chi tiết cầu kỳ. Thay vào đó thì từng tỷ lệ, đường nối và điểm giao vật liệu đều được tính toán để tạo nên một tổng thể nhẹ, sạch và có chiều sâu. Một ví dụ cho thấy đôi khi để một căn nhà đẹp hơn, điều cần làm không phải là thêm vào mà là biết giữ lại những gì thực sự cần thiết.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao Thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi tối thứ ba hàng tuần vào lúc 20 giờ, Duy Thanh sẽ luôn đồng hành cùng các bạn với những câu chuyện từ cuộc sống, được nhìn qua những cái lăng kính đến từ trải nghiệm của host là Duy Thanh, của quý vị thính giả và của đâu đó một vài những cái người đồng hành đã từng xuất hiện trong giảm tốc lên đèn. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn lắng nghe giảm tốc lên đèn á, việc mà chúng ta có đó chính là cái câu chuyện chúng ta được đồng hành với rất nhiều những cái mạch cảm xúc khác nhau. Chúng ta tìm kiếm sự đồng điệu, chúng ta tìm kiếm góc nhìn cho một cái câu chuyện, một cái vấn đề nào đó mà nó đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn một cái chủ đề nó cũng hơi trầm buồn, giống như là phong cách cá nhân của Thanh. Tại vì cứ mỗi lần mà Thanh nhìn cuộc sống với một cái lăng kính nó có một cái gọi là lãng đãng thì thường sẽ thấy một vài những cái nỗi buồn và cần tìm kiếm những cái góc nhìn lạc quan từ chính những cái câu chuyện đó. Ví dụ trong cái hành trình ngày hôm nay, tự nhiên trong quá trình lái xe, Duy Thanh nghĩ rằng là nó có một vài những cái mảnh ghép trong cuộc sống này không được may mắn có một cái điểm tựa, có một cái người đồng hành, hoặc là không may mắn có được một cái bệ phóng cho cái hành trình phát triển của mình. Được gọi là không có ở vạch đích đấy thưa quý vị. Mọi thứ đều bươn chải, mọi thứ đều tự lo một mình, thậm chí là có những lúc chúng ta không được quyền dừng lại mà cứ liên tục tiến về phía trước. Nên cùng với suy nghĩ đó thì Duy Thanh nghĩ rằng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện về cảm xúc liên quan đến cuộc sống khi không có điểm tựa. Trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có ai giống như là một cái câu chuyện mà Thanh vừa mới chia sẻ không ạ? Một cái hành trình dài mà chúng ta luôn phải tự bươn chải một mình, luôn độc mộc trong cái hành trình sống. Có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, cách mà các bạn đã vượt qua những cái khoảng thời gian một mình đó như thế nào. Thanh nghĩ rằng cái giá trị thành công từ những cái câu chuyện độc mộc một mình đó, tức là tự lực cánh sinh đó, nó là những cái câu chuyện xứng đáng được học hỏi. Các bạn có thể trao gửi cái câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát về tuổi trẻ gọi là với một cái tinh thần nó phơi phới, giọng hát của Hoàng Dũng với ca khúc Đôi Mươi. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Và quý vị thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh, nơi mà nhịp sống đang được giảm tốc để mỗi người có thể lắng xuống một chút và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn liên tục xuất hiện trong mỗi tối thứ ba và chủ nhật cách tuần, để từ đó chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự nhìn lại bên trong của mình, cảm xúc và tất cả mọi thứ, để mà chúng ta có thể có một cái nhịp điều chỉnh một cách tốt nhất. Có một điều mà Thanh nhận ra sau nhiều lần trò chuyện cùng thính giả của Giảm Tốc Đèn Đèn, đó chính là không phải ai cũng may mắn có một điểm tựa vững vàng ngay từ đầu. Có người lớn lên trong một gia đình luôn ở bên, cũng có một người để tin tưởng, có một công việc ổn định, có một nơi để trở về. Nhưng đâu đó cũng có người phải tự mình đi qua rất nhiều những cái chặng đường độc mộc một mình. Khi mà mệt á, thì không biết dựa vào ai. Khi thất bại cũng chẳng có người nói một câu không sao, rồi mình làm lại. Còn những quyết định quan trọng trong cuộc đời á, thì phải tự mình lựa chọn và tự mình chịu trách nhiệm. Có lẽ chỉ khi cuộc sống bắt đầu chông chênh thì chúng ta mới hiểu một cái điểm tựa nó có ý nghĩa đến thế nào. Điểm tựa có thể là một người, là gia đình, một người bạn, một tình yêu khiến mình cảm thấy an toàn. Nhưng cũng có thể là một công việc mình tin tưởng, một mục tiêu để theo đuổi, hay đơn giản là một nơi nó làm mình cảm thấy thuộc về. Rồi sẽ có những lúc những điều từng giúp mình đứng vững bỗng không còn ở đó nữa. Một cuộc chia tay, một lần mất việc, một biến cố gia đình, một thất bại, hay chỉ là một ngày mình chợt nhận ra những điều từng khiến mình yên tâm đã đổi thay. Khi ấy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Làm sao để tiếp tục bước đi khi không còn ai để dựa vào? Có phải ai cũng cần một điểm tựa bên ngoài, hay đến một lúc nào đó chúng ta phải học cách trở thành điểm tựa cho chính mình? Như Thanh thấy là có những người á, khi mà nhìn ở bên ngoài á, thì cảm giác họ vẫn rất là bình thường, vẫn đi làm, vẫn trò chuyện, vẫn hoàn thành những việc cần làm mỗi ngày. Nhưng mà sâu thẳm bên trong á, lại là một cái khoảng trống mà không thể nào gọi thành tên. Không biết mình đang cố gắng vì

điều gì. Cũng không biết nếu ngày mai có thêm một chuyện gì xảy ra, mình còn đủ sức để bước tiếp hay không. Và cũng có những người sau một biến cố thì mới nhận ra rằng điều mình cần không phải lúc nào cũng là một người đến để cứu mình. Đôi khi điều mình cần nhất là học cách tự đứng lên, tự chăm sóc mình, tự đưa ra quyết định và tin rằng mình có thể đi tiếp, ngay cả khi con đường phía trước chưa có gì chắc chắn. Nếu nghe tới đây, bạn đã từng có một cái khoảng thời gian như thế, chúng ta nhớ là muốn nghe câu chuyện của quý vị thính giả. Có thể đó là lúc bạn mất đi một người quan trọng, một công việc, một mối quan hệ, một nơi chốn, hoặc đơn giản là cảm giác mình từng có về tương lai. Vậy thì chúng ta đã làm gì để bước qua những cái giai đoạn khó khăn đó? Điểm tựa nào đã giúp các bạn đứng dậy? Hay chính bạn đã trở thành điểm tựa cho mình? Hãy gọi về Giảm Tốc Đèn Đèn qua số điện thoại 028 3991 9191. Biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ trở thành một điểm tựa nhỏ cho một người đang nghe chương trình và đang loay hoay giữa một giai đoạn rất chông chênh. Và hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn trò chuyện về một cái lát cắt mà cá nhân Duy Thanh thấy rằng là đâu đó cũng sẽ có rất nhiều các quý vị thính giả gọi là nhìn thấy mình trong cái câu chuyện này khi cuộc sống không còn điểm tựa. Bởi vì không phải ai cũng có một vạch đích tốt ngay từ đầu và cũng không phải ai cũng có sẵn một điểm tựa để bước về phía trước. Nhưng có lẽ điều quan trọng là sau những lần chông chênh, mình vẫn có thể học cách đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Và trong khi chờ đợi thính giả của điện thoại đăng ký qua hotline 028 3991 9191 thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc tiếp theo nhé.

đó chính là ca khúc Thắc Mắc. Không biết là quý vị thính giả có bao giờ thắc mắc về hành trình phát triển của mình, lý do vì sao mà mình vẫn luôn độc một mình trong cái hành trình tự cố gắng không ạ? Nó có một cái câu hỏi, nó có một cái chia sẻ về mặt cảm xúc mà Thanh rất là thích. Đó chính là chúng ta không có quyền lựa chọn cái nơi mình sinh ra, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn cái cách sống, cái sự phát triển, cái chất lượng cuộc sống của mình như thế nào dựa vào những cái sự cố gắng. Và thực ra thì Thanh hoàn toàn không có thích cái câu chuyện gọi là tự biến bản thân mình thành nạn nhân, khi mà luôn có những cái chia sẻ rằng là giải thích gọi là phản biện những cái câu chuyện thất bại hoặc là những cái câu chuyện tiêu cực của mình bằng một cái suy nghĩ và một cái chia sẻ rằng là do mình đã không may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, vân vân và vân vân. Tại vì thật ra cái câu chuyện mình sống như thế nào, mình phát triển ra sao, nó dựa vào cái sự quyết định cá nhân. Còn cái việc mình sinh ra nó cũng chỉ là một cái gọi là một cái duyên của vũ trụ nào đó mà thôi. Nghĩ một cách nó duy tâm là như thế. Nhưng mà đối với Thanh thì trong cái cuộc sống này, dù bất kể bạn đang ở cái vạch xuất phát nào, điều quan trọng nhất là chúng ta đã có những cái sự vững vàng cho hành trình bước đi đó ra sao. Thanh rất là mong sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện từ những cái hành trình độc mộc một mình. Tại vì khi mà Thanh lắng nghe cái câu chuyện từ những người bạn có cái hoàn cảnh như vậy trong xung quanh cuộc sống cá nhân của mình á, Thanh thấy có rất nhiều những cái giá trị đáng để học hỏi thôi quý vị. Nên rất là muốn quý vị thính giả có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Chủ đề câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi cuộc sống không có điểm tựa. Nó giống như là cái câu chuyện khi mà bản thân mình đang sống mà cảm giác nó cũng khá là chông chênh và cảm giác không có biết có một cái điểm neo nào đó để neo về, để là một cái động lực, để là một cái gọi là một cái niềm tin để mình có thể liên tục có những cái sự cố gắng trong cuộc sống. Thực ra thì cái câu chuyện chúng ta xoay chiều góc nhìn để thấy được cái sự lạc quan trong cái hoàn cảnh như vậy á, nó là cái điều cần có. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có một cái sự vững vàng để có thể xoay chuyển góc nhìn để thấy được cái điều tích cực trong cái hoàn cảnh như thế. Khi mà các bạn không có điểm tựa thì các bạn đã có những cái sự tồn tại như thế nào? Các bạn đã cố gắng ra sao? Và những cái bài học nào trên cái hành trình đó? Hy vọng mọi người sẽ chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Yutan sẽ chia sẻ một cái cảm xúc của một thính giả khi mà thấy cái bài post của Duy Thanh về câu chuyện này, chủ đề này trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, thì cũng đã có gửi một cái tin nhắn dành cho cái chủ đề ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư từ một bạn nghe đài đã gửi đến Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với nội dung bức thư. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 32 tuổi. Nếu hỏi điều gì em nhớ nhất về tuổi thơ của mình, có lẽ đó không phải là một món quà, một chuyến đi hay một ngày sinh nhật đặc biệt, mà là cảm giác lúc nào mình cũng phải tự lo. Em lớn lên trong một gia đình không có điều kiện, ba mẹ bận mưu sinh, những chuyện của người lớn khiến ai cũng mệt mỏi. Em không trách ba mẹ, vì em hiểu họ cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ là từ rất nhỏ, em đã quen với việc có chuyện gì thì tự mình giải quyết. Em nhớ những năm đi học, bạn bè có ba mẹ đưa đón, còn em thì tự đi bộ về nhà. Tan học, không ai hỏi hôm nay có vui không, bài kiểm tra được mấy điểm. Có hôm bệnh thì vẫn cố đi học, vì nghĩ thì chẳng ai có thể thay mình lo những việc còn lại. Lúc đó, em chưa gọi được tên cảm giác ấy. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải tự lo cho mình. Lên cấp 3, em bắt đầu đi làm thêm. Ban ngày thì đi học, chiều tối làm việc, về nhà lại học bài. Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ, nhưng em không cho phép mình dừng lại, bởi em luôn có một nỗi sợ rất lớn. Nếu mình không cố gắng thì sẽ chẳng có ai kéo mình lên. Em từng trượt trong một kỳ thi quan trọng. Đó là lần đầu tiên em hiểu thế nào là cảm giác thất bại. Em không dám khóc trước mặt gia đình, em cũng không dám kể với bạn bè. Tối hôm đó, em ngồi một mình và nghĩ, mình không được phép thất bại,
Vì với em, thất bại không giống như một người khác có thể đứng dậy rồi làm lại. Nếu em thất bại, không có ai phía sau để nói rằng không sao, con thử lại đi. Nếu em mệt, không có ai nói, nghỉ một chút cũng được. Nếu em không biết phải làm gì, cũng chẳng có ai chỉ đường. Vậy nên, tâm thế của em là cứ chạy. Chạy từ việc học đến công việc, chạy từ công việc này sang công việc khác, chạy đi kiếm tiền, chạy để tự lo cho mình, chạy để không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. Có những năm em gần như không biết thế nào là nghỉ ngơi. Người khác hỏi, sao em lúc nào cũng mạnh mẽ vậy? Em chỉ cười thôi. Thật ra em không mạnh mẽ đến thế đâu. Em chỉ không có lựa chọn nào khác. Có một lần em bị bệnh nhưng vẫn đi làm. Đồng nghiệp bảo em về nghỉ, nhưng em từ chối. Em sợ nếu mình nghỉ một ngày thì công việc sẽ tồn lại, thu nhập sẽ giảm, mọi thứ sẽ chậm lại. Đêm hôm đó, nằm một mình trong phòng, em bỗng thấy rất buồn. Không phải vì mình bệnh, mà vì em nhận ra đã rất lâu rồi không có ai hỏi em một câu rất đơn giản. Mệt không? Để đó đi, nghỉ đi. Em đã quen với việc không được phép yếu đuối đến mức quên mất rằng mình cũng là một người cần được chăm sóc. Đến khi trưởng thành, em vẫn sống như thế, luôn chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất, luôn cố gắng kiếm nhiều hơn một chút, luôn sợ mất việc, sợ hết tiền, sợ làm người khác thất vọng, sợ một ngày mình không còn đủ khả năng tự lo cho bản thân. Em không cho phép mình dừng lại, bởi trong đầu em luôn có một câu nói, dừng lại thì ai lo. Nhưng rồi có một ngày, em trở nên kiệt sức. Em ngồi trong xe sau giờ làm, không muốn về nhà, cũng không muốn đi đâu. Lần đầu tiên em thấy mình không muốn chạy nữa. Và em hiểu ra rằng, cả đời mình đã chạy để tìm một điểm tựa. Nhưng vì không có ai để dựa vào, em đã biến việc không cần ai thành một nguyên tắc sống. Em nghĩ đó là mạnh mẽ. Nhưng bây giờ em mới hiểu, đôi khi đó chỉ là một cách để tự bảo vệ mình. Em vẫn muốn mình độc lập, vẫn muốn có khả năng tự đứng bằng đôi chân của mình. Nhưng em đang học một điều mới. Tự lập không có nghĩa là lúc nào cũng phải tự mình chịu đựng. Em có thể nhờ người khác giúp, em có thể nói rằng mình mệt, em có thể nghỉ, thậm chí em có thể thất bại luôn. Và một lần thất bại cũng không có nghĩa là cuộc đời mình kết thúc. Có lẽ điều khó nhất với một người đã quen từ mình lớn lên là học cách tin rằng mình không cần phải chạy mãi để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên. Em gửi câu chuyện này đến Giảm Tóc Lên Đèn vì có một câu hỏi muốn hỏi anh Duy Thanh. Nếu một người từ nhỏ đã quen với việc không có ai giúp mình, quen với việc không được phép dừng lại và cũng không được phép bắt thất bại, thì đến bao giờ người đó mới có thể thực sự cho phép mình sống chậm lại? Và liệu có phải sau rất nhiều năm tự mình chống chọi, điều người ấy cần tìm không phải là một ai đó để dựa vào, mà là học cách nói với chính mình rằng mình không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.

0: Vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự kết hợp đặc biệt giữa Minh và Thịnh Suy. Sau khi mà đọc bức thư vừa rồi á, một trong những điều làm Thanh nhớ nhất trong câu chuyện này không phải là một việc một cái đứa trẻ đã phải tự lập từ rất là sớm, mà là việc bạn ấy đã lớn lên với một cái niềm tin rằng bản thân mình không được phép dừng lại, không được mệt, không được thất bại và cũng không được yếu đuối. Bởi phía sau bạn ấy không có một người sẵn sàng để nói rằng không sao, để đó, có người lo cùng con. Thế nên cái cảm giác mà cứ chạy đua với cuộc sống ấy thưa quý vị, cái cảm giác bản thân mình cứ phải lao đi mà không có điểm tựa, nó là một cái cảm giác không hề dễ chịu đâu. Và không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có ai có một cái câu chuyện, một cái trải nghiệm với một cái cuộc sống đồng một như vậy hay không? Có thể chia sẻ thông qua Giảm Tốc Lên Đèn. Thanh nghĩ rằng là mặc dù nó là một cái câu chuyện không được vui, nhưng mà ở một cái góc nhìn mang tính học hỏi thì nó lại có thể giúp cho một vài những cái hoàn cảnh tương tự có thể tìm được một cái bài học, một cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể mạnh mẽ đối diện với cuộc sống. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công với Giảm Tốc Lên Đèn thông qua số hotline 0283991191. Alo, Duy Thanh chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào anh Duy Thanh.
0: Anh chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ, em tên là Ngọc, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, em là một nhân viên văn phòng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Cụ thể thì em làm chuyên ngành gì vậy Ngọc?
1: Dạ, em làm về thiết kế.
0: Ừ. Thiết kế hả? Thiết kế, dạ, nội thất hay là thiết kế poster hay là như nào?
1: Dạ, thiết kế sản phẩm á. Những cái sản phẩm ví dụ giống như là ứng dụng điện thoại á.
0: À, thiết kế.
1: Dạ.
0: Wow, tức là thiết kế application.
1: Dạ, đúng rồi.
0: À. Ừ. Wow, tức là cũng liên quan đến công nghệ ha, khá là bất ngờ. Buổi tối ngày hôm nay thì không biết là ngọn gió nào đã đưa Ngọc đến với Giảm Tốt Lên Đèn vậy ạ?
1: Dạ, tại em nghe đài mỗi tối á, rồi thỉnh thoảng đi xe thì em cũng có nghe, nên em có đăng ký tham gia chương trình. Mà em đăng ký tới hôm qua, nhưng hôm qua hết lượt rồi, hôm nay mới thấy lượt.
0: Dạ. Nhưng mà cái chủ đề trong hôm nay thì em có thấy mình trong câu chuyện đó không?
1: Dạ, dạ, hiện tại thì không, nhưng mà em muốn nói thật ra là ngược lại. Có nghĩa là chậm vía đi thì em luôn có một điểm tựa.
0: Ừ.
1: Nhưng mà dạo gần đây á thì em nghĩ là mình nên để cái điểm tựa đó qua một bên, và em nghĩ em phải bắt đầu ở cái độ tuổi này em phải tự tựa chính em rồi, để cho em làm điểm tựa cho người khác á.
0: Ừ. Tức là bây giờ là em đã đủ mạnh mẽ để là một cái trụ cột, một cái bờ vai cho một cái người khác tựa vào phải không?
1: Dạ đúng rồi, cụ thể là ba mẹ em.
0: Ừ.
1: Trước đây từ nhỏ tới lớn thì em luôn có điểm tựa đó là ba mẹ em.
0: Ừ.
1: Ngay cả khi mà em sinh nở rồi, con cái bệnh tình bệnh gì đó, vô bệnh viện hay là sau đó thì đều là ba mẹ em, đều là giúp em hết tất cả để cho em tập trung làm việc thôi. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì ba mẹ em cũng ngày càng lớn á.
0: Ừ.
1: Cho nên em cảm thấy là đã đến lúc em phải làm điểm tựa là cho ba mẹ rồi.
0: Ừ.
1: Dạ. Nên dạo gần đây thì công việc cũng bắt đầu hơi khó khăn á. Cho nên nhiều lúc cảm thấy mệt. Thì giống như là bây giờ một mình phải làm điểm tựa cho mọi người, mình phải vừa hoàn thành trong công việc, mình phải vừa vai trò làm mẹ, làm con á.
0: Ừ.
1: Cái cũng có nhiều hôm mình cũng cảm thấy mình hơi cô đơn.
0: Ừ.
1: Nhưng đó là do mình nghĩ nhiều thôi. Em nghĩ như vậy là do mình nghĩ nhiều thôi, chứ không là không ai liên lạc với mình hết. Nhưng mà tại vì mình cứ ráng đó.
0: Ừ.
1: kiểu như vậy, nhưng mà mình vẫn mạnh mẽ, kiểu vừa làm vừa khóc nhưng mà vẫn làm.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Vừa làm vừa khóc trong sự hạnh phúc hay là vừa khóc trong cái sự áp lực?
1: Dạ cả hai luôn á anh.
0: Ừ.
1: Vừa hạnh phúc là bởi vì mình lo được cho ba mẹ mình, nhưng mà vừa áp lực là mình phải tiến lên nữa thì mình mới có thể ổn định được hoài á, mình mới có thể phát triển thêm á.
0: Ừ.
1: Mình mới thêm nhiều được chứ. Dạ đó, nếu như vậy á.
0: Ừ.
1: Cũng áp lực lắm anh, thấy độ tuổi này rồi.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Không, anh nhìn thấy cái độ tuổi của em trong cái thông tin em đăng ký với thư ký, anh thấy vẫn còn trẻ chứ.
1: Dạ đúng rồi, còn trẻ, nhưng mà vừa ở trên là ba mẹ, ở dưới là con thì nhỏ, ba mẹ thì già.
0: Ừ.
1: Nên áp lực chứ anh.
0: Ừ. Nhưng mà anh xin phép hỏi em, đã là một cái điểm tựa như cái sự mặc định ban đầu của em, như một cái sự định vị ban đầu của em á, thì cái điểm tựa này nó có những cái sự trợ giúp từ những cái điểm tựa nhỏ xung quanh không? Đây giống như một cái cây nó vững vàng, nó mạnh mẽ là bởi vì xung quanh nó nhiều khi nó cũng có một vài những cái sự hỗ trợ từ các hàng rào vân vân vân vân. Thì em thì như thế nào?
1: Dạ đúng rồi, thì có nghĩa là mình làm điểm tựa nhưng mà mình cũng nửa này nửa kia, mình cũng không biết nói sao. Có nghĩa là mình làm điểm tựa để cho ba mẹ mình tự vô, nhưng mà có những ngày mình cũng quay ngược về lại để mình tự vô ba mẹ mình.
0: Anh xin lỗi, anh hơi tò mò một tí xíu. Từ nãy đến giờ em nhắc về ba mẹ rất là nhiều, nhưng mà người đồng hành với em thì như thế nào?
1: À, ý là ông xã em hả?
0: Đúng rồi.
1: Dạ đúng rồi, ông trai em thì cũng là một điểm tựa cho em. Dạ
0: May
1: đúng rồi, nhưng
0: may
1: mà
0: quá.
1: kiểu giống như là bây giờ em đang muốn độc lập về kinh tế á, để hoàn toàn có thể lo được cho ba mẹ, cho nên nó bị áp lực ở cái khúc này nữa. Dạ có nghĩa mình ví dụ như vấn đề tài chính của hai vợ chồng thì chỉ để cho con thôi, rồi bản thân em phải dư ra một khoản về tài chính để em cầm cái khoản đó em lo cho ba mẹ em, mà không đụng tới tài chính của hai vợ chồng á. Dạ, đó, vấn đề là như vậy á. Cho nên nó khá là áp lực.
0: Nhưng mà những cái câu chuyện như này á, anh nghĩ là những cái câu chuyện nó rất là khó để có thể đem ra là một cái nỗi lòng chia sẻ với người đồng hành ha. Em có thoải mái chia sẻ câu chuyện này với người đồng hành của em
1: Dạ, hiện tại thì chưa.
0: không?
1: Anh nói đúng, hiện tại thì em vẫn chưa sẵn sàng nha.

0: Nhưng mà nghĩ trong tương lai thì chắc cũng phải tới lúc mình phải nói. Chứ đôi khi em đã áp lực quá thì chắc mình cũng phải nói thôi, chứ không thể nào mà cứ im hoài được.
1: Anh nghĩ thật ra cái câu chuyện mà em biến bản thân mình từ một cái nơi cần điểm tựa thành là một cái điểm tựa, nếu mà chưa có một cái bước đệm chuẩn bị á, thì đâu đó cái điểm tựa nó nhiều khi nó cũng bị chao đảo với rất nhiều những cái cơn bão xung quanh. Với lại thêm nữa, lúc nãy anh có hỏi rằng là bên xung quanh em có một cái điểm tựa nào đó để có thể hỗ trợ em hay không. Tức là thật ra trong cuộc sống gọi là hôn nhân, anh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chia sẻ những cái áp lực ở bên trong á, để cả hai cùng tìm ra một cái hướng cân bằng nó cực kỳ hợp lý. Nhưng mà quả thật như lúc nãy anh nói, cái câu chuyện nói ra là một cái vấn đề tiếp theo mà mình cần phải giải quyết, phải không?
0: Dạ đúng. Dạ chính xác anh.
1: Anh hỏi một cái câu hỏi hơi riêng tư một tí xíu, em có thể trả lời hoặc không. Thường thì em và cái người đồng hành, ông xã của em á, có hay có những cái cuộc trò chuyện mà kiểu thân mật đến mức mà tất cả mọi thứ ở trong lòng như nào thì sẽ chia sẻ hết không?
0: Dạ có. Anh xã em thì luôn sẵn sàng chia sẻ với em nha. Nhưng bản thân em thì luôn giấu lại một vài điều.
1: Cái gì nó là một cái rào cản mà em không thoải mái chia sẻ?
0: Đó chính là cái điều em nói với anh đó. Đó là em đang bị áp lực, là em đang muốn nhảy việc để có thể lên lương á. Về vô đây được một khoản thì chính cái khoản đó em sẽ đẩy qua để em chăm sóc cho ba mẹ, làm chứng tự cho ba mẹ em. Dạ, thì em giấu rồi em cái khoản đó. Cho nên đó, em không có thành thật lắm về cái khoản đó với anh cả em. Nhưng mà dạo gần đây thì em bị áp lực là do em không có còn kiếm được nữa. Cái sao mà bắt đầu mình cảm thấy mình đang là điểm tựa, mà nếu bây giờ mình nói thẳng đi là mình không thể nào là chỗ tựa được nữa thì không được á. Em không biết phải mở lời như thế nào. Vậy trong khi trước giờ bất cứ lúc nào mình cần thì ba mẹ mình đều sẵn sàng cho mình tựa vào. Vậy mà bây giờ thì mình lại nói là không thể nữa thì em không biết phải nói như thế nào.
1: Nhưng mà nếu em nói vậy có nghĩa rằng là bố mẹ em trong một cái trạng thái đó chính là không vững vàng về tài chính và rất cần em.
0: Dạ không hẳn là không vững vàng, nhưng mà là nó chỉ ở mức cơ bản thôi anh. Dạ.
1: Nhưng mà anh hỏi một câu hơi hơi hơi sâu hơn một tí xíu, tức là cái câu chuyện em muốn nâng cái chất lượng cuộc sống của bố mẹ, nó là cái mong muốn từ phía em hay là mong muốn từ phía bố mẹ em á?
0: Từ phía em.
1: À,
0: Dạ.
1: nó đưa ra một cái thông điệp tiếp theo, tức là em sẽ tự tạo áp lực cho chính mình, đúng không?
0: Dạ đúng. Chính xác luôn anh. Chính xác là như vậy á. Xong tự nhiên nhiều lúc mình cảm thấy mình bị cô đơn á. Tự nhiên mình đã không nói với ông xã mình, mà mình cũng không nói được với ba mẹ mình. Cái tự nhiên mỗi ngày mình đi làm về, mình cứ chạy trên đường ấy, mình cảm thấy mình mệt quá, mình áp lực quá, giống như kiểu vậy.
1: Tức là
0: Thì
1: em đang nói về bố mẹ là ông bên ông bà ngoại phải
0: dạ đúng.
1: không?
0: Cho
1: Quả thật là một cái câu
0: nên
1: chuyện rất
0: anh
1: khó
0: nói đúng
1: nói
0: rồi đó,
1: luôn
0: vấn
1: á.
0: đề là em tự tạo áp lực cho em. Dạ.
1: Em có bao giờ trò chuyện cái cảm xúc này với bố mẹ không?
0: Dạ chưa bao giờ.
1: Chưa bao giờ hả?
0: Dạ.
1: Anh có một cái câu chuyện hơi cá nhân một tí xíu, ngay cả câu chuyện từ phía anh chị của anh. Cứ suy nghĩ một cái điều như này. Thật ra thì ai nấy bọn mình khi mà trưởng thành ai nấy cũng mong muốn sẽ ra ngoài kiếm thật nhiều tiền để lo cho cái cuộc sống của bố mẹ nó liên tục được nâng lên nâng lên nâng lên. Nhưng mà thật ra thì cái nhu cầu và cái mong muốn của bố mẹ nó cũng chỉ dừng ở cái mức độ vừa đủ. Và điều quan trọng nhất đó chính là cái cảm giác được nhìn thấy cái giây phút bình yên của những người thân trong gia đình. Trước đây á, anh đi làm á, thậm chí một năm anh về đôi ba lần bởi vì anh luôn chạy đua với công việc để kiếm tiền và gửi tiền về. Nhưng mà quả thật sau này khi mà trò chuyện nhiều với mẹ, em mới nhận ra một cái điều rằng là thật ra mẹ cũng không cần nhiều quá nhiều tiền như vậy. Mà mẹ chỉ cần là cuối tuần là phải về nhà và có những cái buổi sum họp cùng với nhau. Thì quả thật cái câu chuyện mà mình tự tạo áp lực cho mình á, cái giai đoạn đầu á, nó gần như là một cái suy nghĩ tự do mình mặc định mà thôi. Nên

0: chỗ này thì anh cũng điều chỉnh, anh bớt kiếm tiền hơn, anh dành thời gian nhiều cho gia đình hơn. Nó cũng dựa vào cái câu chuyện là anh trực tiếp chia sẻ cái cảm xúc của mình với bố mẹ và anh chị em của anh, kiểu thế.
1: Anh cảm ơn
0: anh. Anh hỏi một cái câu hỏi nó hơi buồn cười tí xíu. Em sinh vào tháng mấy ta?
1: Em sinh tháng 8.
0: Tháng 8, đầu tháng 8 à?
1: Dạ cuối tháng 8.
0: À. Em là thuộc cung hoàng đạo gì? Em có tin vào cung hoàng đạo không?
1: Dạ sư tử.
0: À sư tử ha.
1: Dạ.
0: Sư tử là Leo đó, đúng không?
1: Dạ đúng. Sao vậy anh?
0: Không, tại vì anh có một vài người bạn là cung sư tử, nhưng mà bình thường là họ sẽ rất là enjoy với cuộc sống mà ta. Tức là rất là YOLO á. Thì chắc là
1: bề ngoài em rất là enjoy với cuộc sống.
0: Vậy hả?
1: Tại vì nếu như mà nói về tài chính của cá nhân em thì không vấn đề nha. Nhưng mà cứ nghĩ tới ba mẹ là em bị áp lực à. Cứ nghĩ là mỗi một ngày em muốn là phải cuộc sống ba mẹ em phải tốt. Đó, em cứ bị áp lực vô cái chuyện đó thôi. Chứ còn bản thân em rất là enjoy cuộc sống. Em balance, em cân bằng giữa cái việc làm và chơi lắm. Nhưng mà dạo gần đây em lại bị áp lực vậy, cho nên kiểu mình cảm thấy mình cô đơn á, mình không nói được với ai, nhưng mà cái mình cứ lủi thủi với một mình á.
0: Có khi nào em bị overthinking không?
1: Cũng có thể anh hả?
0: Cũng có thể,
1: vì
0: tại vì
1: chất công việc nữa nó cũng ảnh hưởng lây.
0: Với lại dù gì đi chăng nữa thì làm trong cái lĩnh vực thiết kế thì cái tâm hồn nghệ sĩ chắc cũng đâu đó cũng nhiều á, nên thành ra thì mình cứ sống rất nhiều những cái sự trắc ẩn và rất nhiều những cái tình cảm, cảm xúc bên trong á. Cái điều mong cầu nhiều nhất của mình đó chính là nhìn thấy được những người thân xung quanh được đủ đầy, gọi là lúc nào cũng được đảm bảo về chất lượng cuộc sống, thì đó cũng là cái niềm vui. Và như anh nói, cái câu chuyện mà ngồi lại và trò chuyện về cái nhu cầu của nhau á, thì chắc anh nghĩ nó cũng là một cái sự quan trọng để Ngọc có thể cảm thấy có một cái sự rõ ràng để mình có thể đầu tư tiếp á. Mấy bạn nhỏ ở nhà thì lớn chưa Ngọc?
1: Dạ, một đứa 6 tuổi với một đứa 7 tuổi.
0: Tức là
1: cũng bắt đầu vô lớp 1 rồi đấy anh.
0: Em vừa lo cho gia đình, lo cho hai bé học, rồi lo cho cái câu chuyện kinh tế của bố mẹ. Và với cái suy nghĩ mà em vừa mới chia sẻ thì anh nghĩ rằng là quả thật mỗi ngày trôi qua của em là rất nhiều những cái dòng suy nghĩ chạy trong đầu ha.
1: Dạ đúng. Mà bắt đầu khi bắt đầu đầu năm tới giờ là bắt đầu em cứ ngày nào cũng nghĩ vậy. Cho nên bắt đầu em phải nhìn lại công việc của mình. Nếu như mà em muốn kiếm hơn thì chỉ có thể là em nhảy việc qua một cái vị trí khác á, thì em mới có thể kiếm được nhiều hơn.
0: Nhưng mà
1: bắt đầu áp lực công việc phỏng vấn nha. Nó cái này nó kéo qua cái kia.
0: Nhưng mà ở Việt Nam thì có nhiều những cái offer liên quan đến chuyên ngành em không ta? Tại vì thực ra cái việc mà phát triển sản phẩm là những cái ứng dụng trên thiết bị di động á, nó cũng đâu có nhiều đúng không?
1: Dạ có nhiều. Nhưng mà giống như là nếu mà mình muốn lên một cái tăng mà vượt bậc á, thì mình chỉ có thể mình nhảy cái từ công ty này qua công ty kia thì nó mới có
0: tăng
1: cái gap vượt bậc.
0: Tăng từ cấp.
1: Còn nếu mà
0: đi
1: anh cứ ở một công ty á, thì ví dụ một năm thì lên 5-10% thôi.
0: Anh hiểu. Anh hiểu. Nên thành ra thì nhiều khi nếu mà nhìn kỹ lại và đâu đó bình tâm hơn thì cái câu chuyện mà chỗ Thanh và chỗ Tâm ở chỗ Ngọc đang gặp phải đó chính là tự mình tạo áp lực cho mình, phải không? Chứ thật ra thì cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng đâu có đến mức mà tệ đến mức mà không có điểm tựa, giống như là cái câu chuyện trong Dặm Tóc Đèn Tối Nay, phải không Ngọc?
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh thấy em còn có điểm tựa đó chính là hai bạn nhỏ. Có điểm tựa là ông xã của em, và điểm tựa là những người thân luôn xung quanh em. Có rất nhiều người ở cạnh bên, nhưng mà không hiểu sao em vẫn cảm thấy lạc lõng trong cái hành trình xây dựng cái cá nhân mình là điểm tựa. Đó chính là cái sự kỳ vọng quá mức từ một người quá cầu tiến như em hả?
1: Vấn đề cuối cùng là ở bản thân mình anh ha.
0: Nhưng mà thật ra thì vấn đề ở bản thân mình, ngoài câu chuyện là mình quá quá tự tạo áp lực cho mình, với lại mình

0: Không có một cái sự gọi là chia sẻ một cách rõ ràng với những cái người mình đang trao gửi giá trị á. Ví dụ như nếu mà anh mà là điểm tựa của ai đó đúng không? Anh hỏi trực diện về cái nhu cầu của họ luôn. À, nhu cầu của bạn thế nào? Rồi xong mình sẽ đáp ứng đúng với cái nhu cầu của họ. Nhiều khi cái sự kỳ vọng của mình nó vượt ngưỡng cái nhu cầu của họ thì nó lại cũng hoàn toàn không nên. Em có biết rằng hồi trước á, anh có bị một cái lỗi rất là lớn liên quan đến cái câu chuyện trao gửi cái tình yêu thương á. Anh cứ nghĩ rằng là khi mà mình yêu và mình thương một ai đó thì mình sẽ dành cho họ những điều tốt đẹp nhất thì nó là tuyệt vời. Nhưng mà mình quên mất rằng là cái điều tốt đẹp đó, cái sự tuyệt vời đó khi mà đặt để vào cái nhu cầu của họ, họ có thực sự mong muốn hay không, họ có thích hay không và nó có phù hợp hay không thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Tự nhiên nếu mà xét ở cái góc cạnh này á thì mình mới thấy một cái câu chuyện quan trọng của cái việc mình rất là rõ ràng xác định cái nhu cầu của đối phương, xác định cái điều mong muốn của đối phương để mình có thể lựa chọn cái phương thức đáp ứng một cách hợp lý.
1: Đúng rồi anh ha. Mình không hỏi người ta cần gì mà mình cứ tự làm theo mình áp đặt cho người ta. Chính xác. Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn Ngọc rất nhiều đã kết nối với Giảm Tóc Lên Đèn Tối ngày hôm nay, mặc dù là cái mong muốn của Ngọc là chia sẻ một cái câu chuyện khác phải không?
1: Đúng rồi.
0: Em có muốn chia sẻ câu chuyện đó trong tối ngày hôm nay luôn không?
1: Thôi, để thời gian dành cho các bạn đi anh.
0: À, ok. Anh rất là cảm ơn Ngọc rất nhiều đã trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là anh sẽ
1: Anh mai em đi phỏng vấn, anh chúc em may mắn
0: Em có biết anh là một người rất là may mắn trong cuộc sống không?
1: chứ
0: Nên thành ra thì nếu mà gặp anh trong cái buổi tối ngày hôm nay thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện em gặp được một cái người SA rất là vui vẻ, rất là cởi mở và đem đến cho em nhiều cơ hội làm cái điều nó rất là gần đó. Chúc cho em nhiều may mắn và sẽ tìm thấy được một cái nơi thật sự phù hợp. Nó giống như là cái nhu cầu của em. Và quan trọng nhất
1: Yeah,
0: là em thích cái nơi mà em chuẩn bị phỏng vấn vào ngày mai ha. Chắc là anh
1: rồi.
0: sẽ chọn một bài hát nào đó
1: Em.
0: gửi tặng em để làm món quà may mắn đi. Em muốn nghe bài hát gì? Nhớ cái gu âm nhạc của em như nào ta?
1: Anh chọn cho em đi.
0: Anh chọn cho em hả? Thôi thì anh chọn bài may mắn luôn nha. Nó có một cái bài là May Mắn của Ái Phương và Bùi Lãng Hương. Anh sẽ gửi tặng cho em như lời chúc may mắn dành cho em ha.
1: Rồi, cảm ơn anh về chương trình rất nhiều.
0: À, cảm ơn Ngọc rất nhiều. Gửi tặng cho Ngọc ca khúc May Mắn ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc May Mắn qua phần trình bày của Bùi Lan Hương và Ái Phương. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Em chào anh Duy Thanh.
0: Xin chào em. Em giới thiệu về mình đi.
1: Em là Hữu Nghị đây. Em đang gọi đến cho anh Duy Thanh từ một địa điểm cũng hơi xa xa Thành phố Hồ Chí Minh. Em gọi đến từ đặc khu Côn Đảo anh Thanh.
0: Em chuyển công tác ra Côn Đảo hả Nghị?
1: Đúng anh Thanh.
0: Bây giờ thì em đang công tác chắc là trong lĩnh vực khách sạn hả? Resort hả?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em đang làm bên khách sạn anh Thanh ơi.
0: Nghe tiếng âm thanh một cái nơi nào đó rất thư giãn.
1: Ở đây thì buổi tối rất là bình yên anh Thanh ạ. Vừa có biển, vừa có gió, vừa trăng thanh gió mát. Và phải nói là một cái địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng và thư giãn đó anh Thanh.
0: Nó phản ánh một cái câu chuyện là cuộc sống của em chất lượng dạo đây, dạo gần đây rất là tốt hả?
1: Nó phải nói là giống như một cái gì đó. Em với anh Thanh thì hình như hai anh em mình gặp nhau cũng nhiều lần, mà mỗi lần gặp thì nó là một cái câu chuyện khác nhau anh Thanh hả? Lần đầu tiên khi mà em kết nối với anh Thanh á, thì em đang bị mất việc, em đang bị chông chênh, em đang bị kiểu như không có một cái điểm tựa nào để em có thể bám víu vào và sẽ tiếp tục đi tiếp. Cái lần thứ hai thì em lại chia sẻ về một cái câu chuyện là em đang bị thất nghiệp và đang ở dưới quê. Bây giờ em gặp lại anh Thanh thì em đã có một cái công việc mới là em làm bên cái lĩnh vực từ khách sạn. Thì cho đến bây giờ thì nói chung là cũng chỉ mới bài 3 tháng nay thôi anh Thanh. Nhưng mà em cũng cảm thấy là nó tạm ổn. Trước mắt là em thấy nó tạm ổn rồi.
0: Tạm ổn và phù hợp ha?
1: Dạ đúng rồi. Nó giống như là một cái bước ngoặt mới để em học cách mới. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không làm được đâu. Nhưng mà khi mà mình tập, mình làm quen với nó rồi thì bây giờ mình chắc nó cũng kéo theo nhiều thứ anh Thanh. Từ cái địa điểm là mình thích rồi. Trước thì em cũng nghĩ em sẽ không thích hợp với công việc này, nhưng mà chắc là do một cái điều gì đó đã thôi thúc, đã khiến em có thể học và làm với nó. Và đến hiện tại bây giờ thì em chấp nhận được là em có thể làm được nó. Dạ, có thể làm được nó và làm tốt hơn nữa anh Thanh ạ.
0: Tuyệt vời. Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện em thay đổi nhận diện và em có những cái bước phát triển như vậy, nó cũng phản ánh là bản thân em đã liên tục không có cái sự bỏ cuộc trong cái hành trình cố gắng của mình, phải không?
1: Dạ đúng rồi anh Thanh. Em luôn tìm kiếm những cái gì mà em có thể làm. Và giống như một cái điều mà trước đây em cũng thường chia sẻ với anh Thanh á, cái công việc nào mà mình cảm thấy mình yêu thích á, thì mình sẽ làm và mình sẽ đạt cái năng suất rất là tốt. Và mình đem lại cái lợi nhuận và cái kết quả cho cái người đã bỏ cái đồng tiền ra thuê mình á, thì em sẽ làm. Còn nếu như mà để chọn một cái công việc mà giống như để làm để cho có đó, làm để cho có và làm để chống cháy, mình nói nôm na chống cháy là làm để cho có công việc để làm á, mà hời hợt để mà mình lấy những cái tiền lương từ cái người thuê mình á, mà mình làm cái kết quả của mình không đạt hoặc kết quả của mình không mong muốn giống như cái kỳ vọng của họ đã thuê mình á, thì em lại không thích làm. Tại vì mình không có làm gì được cái năng suất hết, rồi mình lấy tiền của người ta thì nó cũng phải gọi là cái gì đó. Tại vì người ta khi mà một cái doanh nghiệp hay một cái nơi tuyển dụng nào cũng vậy, khi mà họ tuyển mình vào thì chắc chắn họ kỳ vọng là mình sẽ làm được một cái gì cho họ, thì họ mới bắt đầu họ sử dụng cái năng lực của mình. Còn nếu như mà bỏ ra mà mình không làm được cái gì hết trơn thì mình cũng cảm thấy một cái gì đó nó cũng tội tội cho anh ta anh Thanh.
0: Không, thật ra thì cũng giống như rất nhiều các bạn trẻ khác á, cái câu chuyện đi tìm kiếm một cái việc làm mà ở đó cho mình cái feeling là mình thuộc về, mình cống hiến hết mình, vân vân á. Tức là cái cảm giác ai cũng mong muốn tìm thấy, nhưng mà quá thật là không phải ai cũng may mắn đâu. Phải có một cái hành trình rất là chật vật và tìm kiếm để thấy được nó. Anh rất là muốn nghe cái câu chuyện em tìm kiếm cái cơ hội này Khi mà em có một cái bước đệm là từ ở quê trong một cái trạng thái không có việc làm, em đã làm gì để có thể có những cái sự thay đổi tích cực này trong cuộc sống của mình?
1: Phải nói là cũng một cái cơ duyên thôi anh Thanh. Lúc đó thì em thất nghiệp và đầu năm nay á thì em có một cái chuyến du lịch, không phải nói là du lịch nữa mà cũng giống như là khoảng mùng mấy Tết á, thì cảm thấy mình nó một cái gì đó rất là buồn, và kiểu giống như là những cái 2 năm vừa rồi là mình không có công việc làm, rồi mình cũng cảm thấy khi mà Tết tới rồi các tất cả hầu như là mọi người khi mà Tết đến đó, thì người ta sẽ từ các thành phố đổ về quê, rồi người người mua sắm, nhà nhà mua sắm này kia kia nọ, còn khi mà mình không có công việc, mình không có nguồn thu nhập á anh Thanh, thì Tết mình cảm thấy một cái điều gì đó rất là buồn, rồi mình lại không có đủ tài chính để mình sử dụng trong cái dịp Tết, rồi mình lại có những cái suy nghĩ rất là nhiều. Lúc đó thì em nghĩ là thôi mình đi đâu đó cho khuây khỏa, thì lúc đó em chọn Côn Đảo là nơi để em đi ra ngoài đó để chơi thôi. Khi mà ra ngoài đó thì em cảm thấy đặt chân xuống vừa tàu ngừng mà em đặt chân xuống Côn Đảo thì một cái cảm giác rất là lạ. Nó lạ ở đây là giống như là mình sao mình thích cái nơi này quá. Thứ nhất về thời tiết, thứ hai về cái không gian thời gian ở đó. Tự nhiên mình đặt chân xuống mình thấy nó giống như một cái gì vậy, nó trôi rất là chậm. Rồi mình đi di chuyển từ cảng tàu về trung tâm của Côn Đảo á, thì mình lại ngắm được rất là nhiều thứ xung quanh, rồi cái mình cảm thấy ôi sao tự nhiên mình yêu cái nơi này vậy ta. Thì lúc đó em ở chỉ có một ngày thôi, em quay về thì trong lòng em lại có một cái khao khát là mình phải tìm một cái công việc nào đó ngoài này để mình làm và mình có thể sống và sinh sống ở đây. Thì rất là thời may khi mà một cái khách sạn họ đưa ra cái tiêu chuẩn để họ tuyển nhân viên, thì lúc đó em cũng nghĩ là tại vì trong các hàng ngàn cái bình luận để lại để họ tuyển người thì rất là nhiều bình luận của rất nhiều người ứng tuyển để lại, và em trong số đó có em, và em cứ nghĩ là cái xác suất chọn em thì nó chỉ có 1% thôi, nhưng mà không ngờ 1% đó thì người ta lại gọi cho em, người ta chỉ phỏng vấn qua điện thoại thôi. Người ta nói là là cái kinh nghiệm của mình trước đây, tại vì trước đây có một thời gian khi mà em sống và làm việc ở thành phố Vũng Tàu á, thì em cũng đã có từng làm khách sạn một vài tháng, thì em cũng đã có kinh nghiệm một vài tháng thôi, thì em cũng chia sẻ và thành thật với họ, thì họ nói là thôi bây giờ thì em cứ ra đây đi để anh sẽ xem cái cách làm việc của em như thế nào, nếu như mà ok thì anh sẽ nhận em làm việc chính thức, còn nếu như mà không ok thì anh vẫn trả lương những cái ngày làm cho em và anh sẽ hỗ trợ tiền vé tàu cho em về quê. Thì khi mà ra thử việc được một tuần đó, thì họ nhận em, họ nói là em rất là thích hợp làm cái công việc này, và họ chính thức là nhận em và làm chính thức cho tới hiện tại bây giờ luôn đó anh Thành.
0: Ôi, quả thật là cái cơ hội phải do mình chủ động tìm kiếm ha.
1: Có lẽ là do khi mà em đã bắt tay vào cái công việc rồi đó, thì em sẽ không nề hà một cái công một một cái gì khó hết, tại vì mình biết cái gì cũng vậy, mới là sẽ có những cái thử thách trước mặt của mình, và nếu như mà mình không chấp nhận nó, mình sẽ bỏ cuộc nó, thì coi như là mình sẽ mất cái công việc, mất cái cơ hội. Tại vì cái gì cũng vậy, công việc nào cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái khó và một cái gì đó thử thách mình, mà nếu như mình chinh phục được nó thì sẽ ok. Anh Thanh biết không? Họ thử thách em bằng cách là mặc dù khách sạn có thang máy nhưng mà nhân viên sẽ không được sử dụng thang máy mà phải đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 6, đi bộ lên xuống để lấy đồ hoặc là sử dụng nguyên vật liệu hoặc là khách cần gì đó là nhân viên phải đi bộ. Và thật sự là 3 ngày đầu tiên là em đi không nổi luôn anh Thanh. Khi mà em bắt tay vào công việc rồi xong 3 ngày là em không đi nổi, tại vì thứ nhất là mình tập mình mới là 2 cái chân của mình nó sẽ bị sổ. Nó sẽ bị sổ và khi mà mình leo cầu thang quá nhiều trong ngày á, thì cái chân của mình nó sẽ bị rất là bị mỏi. Và em khi mà cái người sử dụng em họ hỏi là hôm nay có mệt dữ không? Thì em cũng chia sẻ thật với họ là em nói, em rất là mệt. Tại vì cái gì cũng vậy, khi mà mình tập sự ban đầu á, mình leo cầu thang á, tại vì cái cầu thang nếu như đối với một người đi một ngày bình thường, một người một ngày đi một lần 2 lần thì nó không gì hết, nhưng một ngày em có thể đi hơn 20 lần thì nó đã khác rồi. Và em cũng chia sẻ thật là em nói là do cái ban đầu mình đi thôi, nên cảm thấy là mình hơi bị mỏi và đau cái chân, nhưng mà không sao đâu, trong vòng 3 ngày nữa em bảo đảm sẽ quen. Và đúng như vậy, trong vòng 3 ngày là em đi không còn biết mệt, và mình cảm thấy mình đi nó rất là nhẹ luôn em ha. Và sử dụng là em làm tới bây giờ thì công việc em nó cũng đã khác, em cũng không phải leo cầu thang nhiều nữa, mà em chỉ là đón khách và nhận check in check out cho khách thôi em ha.
0: Ôi, nhưng mà liên quan đến cái chủ đề của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay đi, khi cuộc sống không có điểm tựa, anh nghĩ rằng là em cũng có một giai đoạn cảm thấy bản thân mình không có một cái nơi để tựa vào. Thì cái câu chuyện em thấy được cái động lực sống, cái câu chuyện em có những cái niềm tin để tiếp tục xây dựng những cái sự phát triển cho cá nhân mình á, thì em sẽ dựa vào đâu để neo vậy?
1: Chia sẻ thật với anh Thanh là nói về cái điểm tựa là giống như là có những lúc là em chơi vơi luôn đó. Là coi như là em không biết là mình sẽ tựa vào đâu. Em giống như một cái người mà khi mà em bị mất việc vào năm 2020 á, là coi như là em bị chơi vơi luôn. Tại vì cái công việc của mình đang làm rất là tốt, đùng một cái mình bị mất việc, rồi bao nhiêu thứ, tại vì cái công việc mình đang quen, rồi thu nhập của mình đang rất là ổn, tất cả đều đổ dồn lên một thứ, cái tự nhiên mình bị chơi vơi. Khi mà lúc đó thì cái mình bị cảm giác giống như là ôi bây giờ mình phải làm sao, mình phải bắt đầu từ đâu, mình phải làm như thế nào. Rồi khi mà em trở về nhà một năm đầu thì còn ok, nhưng mà đến năm thứ hai, năm thứ ba trở đi thì nó lại khác. Tại vì cái khi mà mình đã bị mất đi cái tự chủ tài chính á, thì tất cả mọi người xung quanh sẽ nhìn mình với một cái ánh mắt khác. Họ nhìn mình với một cái ánh mắt khác, họ cảm thấy sợ mình, họ cảm thấy khi mà mình gọi điện thoại cho họ, mình tâm sự hay mình gì đó, họ đều né, họ đều tránh mình rất là nhiều. Cái cảm giác của em lúc đó là giống như là họ đang sợ mình nhờ cậy một cái vấn đề gì đó mà mà mình biết là họ sẽ có khả năng, nhưng mà họ lại rất là sợ né mình. Thì lúc em chỉ nghĩ trong đầu là không ai giúp mình bằng mình giúp mình đâu. Bây giờ mình phải tìm một cái cách nào đó để mình đứng lên. Tại vì bây giờ nếu như mà mình không tự giúp mình thì ai sẽ là người giúp mình? Bây giờ bắt quá nói chung là anh em hay là dòng họ, bà con trong gia đình đó, thì họ cũng chỉ là giúp mình ở một cái khoảng nào thôi. Còn nếu mà nói về đường dài hơn nữa thì chắc có thể là không có. Thì mình phải

tự đứng lên thôi. Và mình phải quay cuồng với tất cả mọi thứ. Em phải tự tìm công việc, tự thích nghi, tự nhờ vả và tự làm tất cả những cái gì mà em có thể làm được để em có thể đứng lên tới thời điểm ngày hôm nay và em không phải bị chơi với nữa. Là anh là phải nói là phải em phải tính toán đủ thứ hết trơn để mà mình có thể là

0: cái phiêu lưu cá nhân hay là một cái câu chuyện thực tế thì nó cũng là một trong những cái một cái gọi là một trong những cái thực tế mà mình phải phải đối diện để mình có thể bước qua. Cái câu chuyện mà giữa lúc khó khăn có người giúp đỡ và có người không là một cái câu chuyện nó rất là bình thường phải không em? Kiểu thế.
1: À đúng rồi anh ạ.
0: Ừ. Thế
1: Mình khi mà phải nói là em nói là em không phải là mình nói bao trùm hết tất cả mọi người anh Thanh. Trong cái thời điểm mà từ năm 2015 đến 2020 21 22 á, khi mà em đang làm một cái công việc của em rất là ổn định thời điểm đó, và tất cả các thu nhập của em đều rất là em tự chủ về tài chính, tất cả em rất là ổn định, phải nói thời điểm đó em rất là ổn định. Và hầu như khi mà những cái người bạn xung quanh em, khi mà họ chỉ cần lên tiếng, họ gặp khó khăn ở vấn đề nào thì khả năng em tới đâu em sẽ giúp họ tới đó, giúp họ tới đó thì em sẽ không bao giờ từ chối họ. Nhưng mà khi mà một cái nghịch lý, những cái thực tế mình phải phải nhìn thẳng vào nó, và khi mình gặp những cái sự cố biến cố là mình nhờ cậy lại những cái người mình đã từng giúp thì họ lại né mình, và đó là một cái thực tế. Và mình nói ra thì họ không có trách nhiệm, đúng là như giống giống giống như em suy nghĩ, họ không có trách nhiệm gì, họ phải giúp mình hết trơn á, tại
0: Đúng.
1: vì giúp hay không đó là cái quyền của họ,
0: Đúng.
1: và mình cũng không có cái trách nhiệm là mình phải bắt họ để giúp mình, bắt họ phải giúp mình trong cái thời điểm đó.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đó mình nói kiểu như mình nói là giống như mình không bắt họ, nhưng mà nói về cái tình cái lý của cái thời điểm, ai em nói thật, ai trong cái cuộc sống này cũng không dám dỗ người xưng tên là tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn, ai cũng vậy,
0: Rồi.
1: trên công việc làm hay
0: Anh
1: trên
0: hiểu.
1: bước đường đời có lúc cũng sẽ bị gặp khó khăn, và nhờ ai, nhờ những người bạn xung quanh của mình hỗ trợ, thì lúc đó em cứ nghĩ là như thế thôi. Nhưng mà khi mà một cái nghịch lý thực tế khi mà em gặp rồi đó, thì em lại nhìn kỹ hơn những cái người mà em đã từng chơi xung quanh, và em sẽ lược ra được rất là nhiều ai tốt ai xấu ai như thế nào, mình lại nhìn thấu hết những người đó, và mình sẽ có một cái sự lựa chọn để về sau này mình chơi. Tại vì nếu như người ta nói là cái đa nghĩa là nhiều người không cần một không cần không bằng một người đâu. Nếu như mà mình có hàng trăm hàng ngàn người bạn nhưng mà họ lại không thật lòng với mình thì không bằng bằng một người bạn. Thành ra mình nói ít mà nó chắc đi anh Thanh.
0: Tức là sẽ chất lượng hơn đúng không? Chất lượng
1: Dạ đúng rồi.
0: cái chất lượng hơn là cái số lượng. Rồi anh đồng ý.
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
0: Rồi. Anh cũng rất là thích cái góc
1: Nhiều
0: nhìn
1: người
0: của
1: không
0: em
1: thể
0: ở cái câu chuyện rằng là mình nhìn ở một cái thái độ rất là tích cực. Thực ra cái câu chuyện mà nhờ cậy một ai đó, cái việc mà họ giúp hay không giúp đó, đó là hoàn toàn là một cái quyền đến từ phía họ. Mình cũng
1: Dạ
0: không
1: đúng.
0: có bất cứ một cái cớ gì để có
1: Bắt
0: thể
1: buộc.
0: gọi là trách móc hay buồn phiền.
1: Dạ đúng
0: Tuy
1: rồi.
0: nhiên thì có một vài những cái nỗi buồn được gọi là hiện hữu ở bên trong. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là nếu mà một khi đã nhìn ở góc độ đó thì nó cũng sẽ dễ trôi qua mà thôi.
1: Dạ.
0: Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện em tìm đến một cái mối duyên ở Côn Đảo cũng là một cái điều rất là đặc biệt ấy chứ. Cũng rất là thuận tự nhiên. Một cái cảm giác bình
1: Dạ.
0: yên sẽ đâu đó neo trong cái tâm trí của em trong cái hành trình tiếp theo.
1: Dạ.
0: Khi em đã vượt
1: Dạ.
0: qua cái giai đoạn không thấy một cái điểm tựa nào đó, rồi
1: Dạ.
0: tiếp tục cố gắng tìm cơ hội, và cho đến tận bây giờ thì em đã thấy được một cái điểm neo là cái vị trí, vai trò và cái công việc hiện tại của mình. Anh nghĩ đó là cái
1: Dạ.
0: gọi là như thế nào ta, nó cũng khá là thuận buồm xuôi gió hả?
1: Dạ. Cái kiểu giống như là em sống anh Thanh thì nó thiên về tâm linh một xíu. Lúc em giúp người ta thì em cứ nghĩ là em đợt đó không biết em có đi một em đi một mùa nào đó, và em đọc được một cái câu rất là hay, và em cứ nhớ trong đầu hoài là cái câu đó là cứ cho đi rồi sẽ được nhận, không nhận gì thì cũng đã được cho. Tự nhiên cái em cứ trong cái đầu em nó cứ những cái câu đó nó cứ xuất hiện liên tục, và em cứ nghĩ là thôi thì bây giờ giờ mình cứ cho đi đi. Ví dụ như mình giúp một người nào đó họ đang thực sự khó khăn, họ đang vào bế tắc, mà mình chìa tay ra mình giúp họ thì giống như mình đã cho họ một cái cơ hội, và mình cũng không mong gì nhận được cái sự giúp đỡ ngược lại từ người đó. Nhưng mà trên cái bước đường đời mình sẽ gặp được một cái cơ duyên, khi mà gặp khó khăn tất nhiên ở đâu đó, ở một cái địa bàn nào đó cũng sẽ có một cái người đó, họ cũng sẽ

0: chìa cái bàn tay ra là họ sẽ giúp mình. Và nếu như mà mình may mắn hơn, mình may mắn hơn là trong cái cuộc sống, trên cái bước đường đời của mình á, mình lại không bị trở ngại, hay là trong cuộc sống của mình nó quá suôn sẻ đi, thì cái cảm giác trong lòng mình nó cũng được một cái gì đó rất là an nhiên, tại vì mình đã được cho rất là nhiều thứ mọi người rồi, và trong lòng của mình nó cũng sẽ cảm thấy một cái gì đó rất là bình yên anh ha. Nên thì em cứ nghĩ là thôi bây giờ thì mình cứ như vậy đi, để cho cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Chứ bây giờ nếu mà mình cứ nghĩ là bữa nay tôi giúp bạn, ngày mai chắc chắn bạn phải giúp tôi hay là như thế nào đó, thì nó lại cảm thấy một cái gì đó nó rất là nặng đầu, rồi mình phải suy nghĩ rất là nhiều thứ, nó lại cảm giác cho mình áp lực nhiều hơn anh Thanh ha.
1: Em nghĩ rằng là cái năng lượng ở Côn Đảo đã mang đến cho em rất nhiều những cái sự tích cực ấy. Góc nhìn của em đã thay đổi rất nhiều so với cái thời điểm đầu tiên anh thấy, anh nghe cái chia sẻ đến từ em á. Anh cảm ơn em rất nhiều đã kết nối và chia sẻ với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Chẳng còn gì hơn ngoài cái câu chuyện chúc em sẽ tìm thấy được cái sự bình yên nơi mà em đang công tác ha.
0: Dạ, em cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Cảm ơn chương trình đã kết nối cho em giao lưu và chia sẻ những cái điểm tựa. Và giống như là thông qua chương trình tối nay, giống như cái chủ đề của mình là một cái điểm tựa đó anh Thanh. Thì em cũng muốn nhắn nhủ đến cho cả mọi người đang nghe chương trình tối hôm nay. Trên cuộc sống này thực sự đó, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn. Và cái sự khó khăn đó mình không ai giúp mình ngoài mình đâu các bạn. Các bạn hãy tự mình đứng lên, tự mình sẽ tìm một cái điểm tựa, tìm một cái gì đó để mình có thể bám víu vào, là mình có thể đứng lên. Cuộc sống nó luôn là công bằng, đối xử công bằng với mình á, thành ra là mình cứ nghĩ là nó sẽ không công bằng. Em nghĩ là cuộc sống nó rất là công bằng. Mình không thành công ở đây, nhưng mà em nghĩ mình sẽ thành công ở một nơi khác. Và mình đừng bao giờ nghĩ là cuộc sống này nó sẽ bế tắc. Không đâu, tất cả sẽ có đường đi và lối mở hết. Thành ra các bạn cứ yên tâm và tự tin bước về phía trước. Và em nghĩ là nếu như một người mà tự tin bước về phía trước, rồi tự tin dám nghĩ dám làm, thì cái thành công sẽ đến với họ. Vì thất bại lúc nào cũng vậy, thất bại nó giống như là một cái thử thách để cho mình có thể bước đi vững bước hơn về sau này đó anh Thanh.
1: Cảm ơn em. Một cái thông điệp rất là gãy gọn để mình có thể lắng nghe một bài hát thật hay sau đó. Em muốn nghe bài hát gì vậy Nghị?
0: Em muốn nghe bài hát là Những Điều Nhỏ Nhoi cho anh Thanh.
1: Những Điều Nhỏ Nhoi của Viu Anh á, một bài hát khá là thân quen. Thực ra thì Viu Anh có một cái bài hát mới gì mà sống đơn giản thôi gì đó. Nhưng mà Những Điều Nhỏ Nhoi cũng rất là ổn. Anh gửi tặng em bài hát này nha.
0: Cảm ơn em Thanh.
1: Cảm ơn Nghị vì tối nay đã Nghị đến giờ Tóc Lên Đèn và kết nối với anh. Hẹn gặp lại Nghị trong những lần sau ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Những Điều Nhỏ Nhoi qua phần trình bày của Viu Anh.

Thưa quý vị, có lẽ sau câu chuyện của tín giả hôm nay thì điều mà chúng ta có đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái cách nhìn khác về cái chữ mạnh mẽ. Một người đã quen từ mình lớn lên thường rất giỏi chịu đựng, rất giỏi giải quyết mọi chuyện và cũng rất giỏi nói rằng tôi ổn. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải sống mà không cần ai. Khoa học về khả năng phục hồi cho thấy con người không thật sự lớn lên từ nghịch cảnh chỉ bằng ý chí của riêng mình. Một mối quan hệ đủ an toàn, một người biết lắng nghe, một môi trường cho phép mình được nghỉ ngơi và được giúp đỡ mới là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta học cách đối diện với khó khăn một cách lành mạnh. Vì vậy, nếu như quý vị thính giả từng có một cái tuổi thơ mà ở đó bản thân mình phải tự lo mọi thứ, phải lớn trước tuổi, phải luôn cố gắng vì biết rằng phía sau mình không có ai để giúp đỡ, Thanh mong là bạn đừng biến quá khứ ấy thành một cái lời cam kết rằng cả đời này mình cũng phải tự mình chống chọi. Những gì bạn đã làm để tồn tại khi còn nhỏ có thể từng là cách tốt nhất mà bạn có. Nhưng khi mà chúng ta đến một cái giai đoạn trưởng thành thì chúng ta lại có quyền chọn một cái cách sống khác. Chúng ta có thể nghĩ khi mệt, có thể nói mình đang sợ, có thể nhờ người khác giúp đỡ và cũng có thể thất bại mà không xem đó là dấu chấm hết của cuộc đời mình. Và nếu có một cái điều nào đó mà Thanh muốn gửi lại sau buổi tối ngày hôm nay thì nó đơn giản thôi. Đừng bắt một người đã phải mạnh mẽ từ nhỏ tiếp tục chứng minh rằng họ mạnh mẽ. Và bởi một cái điều mà Duy Thanh nghĩ nó quan trọng nhất, đó chính là cái giá trị mà họ cần lúc này á, nó không phải là thêm một lời khuyên như là hãy cố lên, mà là một cái người nói với họ rằng bạn không cần phải tự mình nữa. Bởi vì một cái điểm tựa tốt, nó không khiến chúng ta yếu đi, nó cho chúng ta đủ an toàn để được là chính mình, đủ bình tĩnh để đối diện với những điều khó khăn và đủ sức mạnh để một ngày nào đó chúng ta tự đứng lên sau dòng bão. Duy Thanh và Giảm Tóc Đen Đèn rất là mong quý vị thính giả tìm thấy được một vài những cái sự đồng điệu trong cái câu chuyện mà Thanh đã gửi gắm trong Giảm Tóc Đen Đèn tối ngày hôm nay. Chẳng biết nói gì, chỉ có một cái câu hỏi thăm: nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi, đã có người lo rồi. Hy vọng rằng cái sự lo ở đây nó chỉ lo về mặt tinh thần, là cách mà Duy Thanh đã mang đến Giảm Tóc Đen Đèn một cái khoảng thời gian mà chúng ta đang

bầu bạn với nhau, dìu nhau qua những cái cảm xúc nó không được vui vẻ trong cuộc sống, để từ đó chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể tiến tới với rất nhiều những cái kinh nghiệm từ những câu chuyện được gửi gắm trong Dặm Tóc Lên Đèn tối nay. Sẽ được gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc cuối cùng khép lại Dặm Tóc Lên Đèn, một bài hát đến từ Lâm Bảo Ngọc, ca khúc Buồn Ký Ức. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và luôn tìm thấy được sự an yên trong tâm hồn của mình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan.
2: Mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đường tin.

0: Chào đón các bạn thính giả đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay, giao thông Hà Nội ghi nhận nhiều điểm nóng trên các trục đường hướng tâm lẫn cửa ngõ. Khu vực phía Nam, quốc lộ 6 ùn nghẽn từ bến xe Yên Nghĩa qua cầu Mai Lĩnh, trong khi khu vực đường Giải Phóng, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt cũng đông và vô cùng vất vả. Phía Tây là trục đường Nguyễn Trãi và đường xuống vành đai 2 qua ngã tư Sở. Còn khu vực phía Bắc là tuyến đường Xuân La Võ Chí Công bị ùn ứ kéo dài, hướng Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng khiến cho nhiều người tham gia giao thông di chuyển vất vả trong chiều nay. Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận nhiều điểm ùn nghẽn tập trung trên các tuyến cửa ngõ và hướng kết nối liên tỉnh. Khu vực phía Đông, tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây có đoạn phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm kéo dài cỡ khoảng 4 km. Cầu Phú Long và tỉnh lộ 8 cũng đông xe, nhiều thời điểm di chuyển rất vất vả. Tại cửa ngõ phía Tây, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi qua nút giao Bến Lức và đường dẫn qua Tân Túc đều chậm do lưu lượng phương tiện quá tải. Những bất cập giao thông thường ngày cho thấy bên cạnh việc tháo gỡ từng điểm nghẽn, điều quan trọng hơn cả là phải mở thêm những trục giao thông mới đủ năng lực kết nối các cực phát triển và tạo dư địa cho cả vùng. Trong quy hoạch, sân bay Gia Bình được định hướng trở thành một đầu mối hàng không quy mô lớn, phục vụ cả hành khách và hàng hóa. Vì vậy, tuyến kết nối trực tiếp với Hà Nội được đặt trong bài toán lớn hơn về tổ chức mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển của vùng thủ đô. Trao đổi cùng với VOV Giao thông, chuyên gia giao thông đô thị Trần Huy Ánh nhận định:
2: đây là một cái trục giao thông mà cũng sẽ là có một cái cường độ, có một cái tần suất di chuyển hay là một cái khối lượng lớn, bao gồm người và hàng hóa giữa một cái cầu nối của một sân bay hàng không, nó có thể kết nối các cái địa phương và thậm chí là kết nối quốc tế với những cái trung tâm kinh tế mà nó sẽ kết nối, đặc biệt đối với trung tâm thành phố Hà Nội thì lại là cả một cái lực hút rất lớn giữa hai cái đầu mối, vừa là đầu mối giao thông lại là vừa đầu mối mà hoạt động kinh tế thương mại tài chính cũng như là cái nhiều cái lĩnh vực khác của kinh tế.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng hiệu quả của tuyến đường sẽ không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay mà còn ở khả năng kết nối sân bay với mạng lưới cao tốc, vành đai, các trung tâm sản xuất và logistics. Nếu được tổ chức đồng bộ thì sân bay Gia Bình có thể trở thành một mắt xích mới trong chuỗi vận tải của miền Bắc, tăng khả năng kết nối hàng hóa từ các vùng sản xuất tới thị trường trong nước và quốc tế. Thưa các bạn, đường thông mở lối cho giao thương, còn những chính sách giảm thuế sẽ tiếp tục giảm chi phí, tạo thêm dư địa để người dân và doanh nghiệp phục hồi, đầu tư và phát triển. Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm được giảm 30% thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm tài chính 2026 và 2027. Đánh giá tác động của chính sách, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng nghị quyết đáp ứng đúng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
3: Thực ra đây là một nhóm giải pháp đặc biệt quan trọng đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện tại. Bởi vì đối với hộ kinh doanh thì hiện nay để hạch toán với chi phí không dễ. Cho nên cái này là đúng với mong muốn của các hộ kinh doanh hiện tại. Đấy là giảm chi phí cho họ. Đấy là đơn giản hóa thủ tục cho họ. Đấy là giảm những gánh nặng, những cái nỗi lo, những cái trở ngại lớn nhất mà họ đang gặp phải. Cho nên là phải nói rằng là nghị quyết này đã mở đường cho cái sự phát triển thuận lợi của các hộ kinh doanh, của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
0: Giảm thuế giúp cho người dân và doanh nghiệp nhẹ bớt một phần áp lực chi phí. Nhưng với hoạt động đầu tư kinh doanh, dòng tiền và khả năng tiếp cận vốn vẫn là câu chuyện lớn. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đến hết quý 2 đã chính thức vượt mốc 2,5 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ gần 13% so với quý trước. Đánh giá về con số này, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc cung cấp tín dụng phụ thuộc vào tính khả thi của từng dự án. Dự án nào khả thi cân nhắc tiếp tục giải ngân nhằm thu hồi vốn trước đây, còn phân khúc phục vụ mục đích đầu cơ cần kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng nợ xấu.
4: Về tín dụng ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta trong bối cảnh hiện nay cái dư nợ tín dụng bất động sản cũng khá cao. Nhưng mà chúng ta là vẫn cần phải cung cấp thêm các cái nguồn vốn tín dụng cho những cái dự án mà nó có khả thi, nó có thể nhanh đưa vào tiêu thụ để chúng ta thu hồi được kể cả những nguồn vốn trước và những nguồn vốn mới. Ngược lại, những cái dự án bất động sản mà nó không có khả năng phục hồi hoặc là những dự án bất động sản cao cấp đang bán cho những cái người mà người ta có nhiều tiền thì chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ các cái dòng tín dụng.
0: Mặc dù dòng vốn đổ vào thị trường rất lớn, nhưng sự phân bổ lại có xu hướng phân hóa sâu sắc. Số liệu cho thấy phân khúc đầu tư khu đô thị và phát triển nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 833.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tín dụng cho xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ với hơn 32%. Điều này cho thấy dòng tiền ngân hàng đang được kiểm soát, ưu tiên dịch chuyển vào các dự án sản xuất thực tế, có pháp lý minh bạch, khả năng thanh khoản cao. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi phân tích.
5: Tỷ lệ tăng trưởng đối với từng phân khúc, ví dụ như là trung cấp cao cấp như thế nào, bất động sản công nghiệp như nào, nhà ở xã hội ra sao, thì từ đấy chúng ta sẽ có những cái quản trị rủi ro nó phù hợp.
0: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản Hà Nội trên thị trường hiện vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 12 đến 16% một năm. Chi phí vốn đắt đỏ này trực tiếp làm suy yếu sức hấp thụ của người mua nhà để ở thực, khiến lượng giao dịch thực tế giảm và lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tiếp tục tăng cao. Khi dòng tiền bán hàng bị nghẽn, áp lực nợ xấu bất động sản ngày càng đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô rất lớn, với tổng mức đầu tư trên 288.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 349 km đi qua 7 tỉnh, thành phố. Quy mô đầu tư lớn cho thấy kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho Hà Nội, mà quan trọng hơn, hình thành một trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động

0: lực cho cả vùng thủ đô. Nội dung này đã được đề cập trong phóng sự hôm nay. Đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông của vùng thủ đô, vành đai 5 được kỳ vọng tạo thêm những hướng lưu thông mới, giúp phân bổ lại các dòng phương tiện và hàng hóa thay vì tiếp tục dồn vào các trục xuyên tâm. Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng, khi các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và các đầu mối logistic được kết nối đồng bộ, hiệu quả của một tuyến đường sẽ được cộng hưởng trên cả mạng lưới.
1: Chúng ta có thể hình dung rằng giao thông nó như một cái mạch máu của cơ thể đấy. Thế thì khi mà mạch máu chúng ta thì càng phát triển bao nhiêu, các mạch máu chủ, động mạch chủ càng phát triển bao nhiêu, thì khi đó là dẫn đến là cái sức sống của cả cái vùng miền nó đều cao lên bấy nhiêu, khả năng phát triển kinh tế tốt lên. Đấy, và tôi cho rằng là cái chương trình này được thông qua thì sẽ mang lại cái phát triển kinh tế cho vùng thủ đô nói riêng và tất cả các tỉnh lân cận, cũng là cái đòn bẩy để phát triển kinh tế toàn quốc.
0: Từ một trung tâm logistics, các khu công nghiệp đến những chuyến xe trên đường, nhu cầu về một mạng lưới kết nối liên vùng đang hiện hữu trong từng mắt xích của nền kinh tế. Để một dự án hạ tầng quy mô lớn thực sự trở thành động lực phát triển, bài toán không dừng ở việc hoàn thành tuyến đường, mà là làm sao để những kết nối trên bản đồ trở thành những kết nối thực trong nền kinh tế.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình này vào ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 9191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi đường tin tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên mến chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya Tối Nay, được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính thưa quý vị, và quý vị đang lắng nghe chương trình Đường Khuya trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 44 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Có những buổi tối, thành phố sáng đến mức ta tưởng mình chẳng thể cô đơn. Những con đường vẫn đông, những dòng xe vẫn nối nhau qua từng giao lộ. Điện thoại vẫn liên tục sáng lên bởi những tin nhắn, những cuộc gọi, những cuộc hẹn. Chỉ có một cuộc gọi, đôi khi ta để lỡ. Cuộc gọi từ mẹ: con ăn cơm chưa? Bao giờ về? Cho đến một ngày ta nhận ra có những câu hỏi bình thường ấy chính là thứ ta muốn nghe nhất trên đời. Tháng 7 âm lịch lại về. Ngoài kia, khi những cánh hoa hồng được cài lên ngực áo, có người còn mẹ, có người đã mất mẹ, có người vẫn còn cha, có người chỉ còn một bức ảnh cũ trên bàn thờ. Nhưng có lẽ dù đang đứng đâu trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có một nơi để trở về. Đó là nhà. Và tối nay trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Phương Uyên mời quý vị cùng đi qua một mùa Vu Lan không chỉ bằng những lời nhắc nhớ, mà bằng âm nhạc. Một chuyến xe trở về, một chuyến xe đi qua những năm tháng của đời người. Mùa Vu Lan, mùa hoa đỏ. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Quốc Việt qua chính một sáng tác của anh, ca khúc Bóng Cả. Và ca khúc này mở đầu cho chương trình Đừng Khuya Tối Nay với chủ đề Mùa Vu Lan, Mùa Hoa Đỏ. Và chúng ta có hai cách thức để tương tác với chương trình. Cách thức thứ nhất là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91. Cách thức thứ hai, quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua từ khóa Đường Khuya ở fanpage. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Đầu tiên thì xin được kính chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình của chúng tôi trên tần số FM 91MHz. Và bây giờ đây thì Phương Uyên xin được phép chia sẻ những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Anh Hoàng Trí thì chia sẻ: không gian đường khuya tối nay là một không gian đường khuya với mình, chắc có lẽ là tuyệt nhất với chủ đề Mùa Vu Lan, Mùa Hoa Đỏ. Cô chủ quán Phương Uyên thân mến, mỗi chương trình đường khuya của cô lại mở ra một hành trình với những cung bậc cảm xúc rất riêng. Có lúc, chương trình đưa mọi người trở về những năm tháng thanh xuân, nơi những miền ký ức cũ chợt hiện lên thật gần gũi và đầy hoài niệm. Có khi, ta lại được đặt chân đến Paris hoa lệ, lắng nghe những câu chuyện về một thành phố vừa cổ kính vừa lãng mạn. Rồi cũng có lúc, hành trình rời xa phố thị đưa mọi người đến những bãi cỏ xanh bát ngát, những vùng đất hoang vu và cuộc sống tự do của những kẻ du mục. Mỗi nơi đi qua lại để lại một dư âm khác nhau, khi nhẹ nhàng, khi sâu lắng, khi khiến người ta bất giác ngồi im để cảm nhận. Có lẽ điều đặc biệt của đường khuya nằm ở chỗ mỗi chương trình giống như một trang mới trong cuốn nhật ký mang tên Phương Uyên, nơi những câu chuyện và âm nhạc cùng nhau vẽ nên một hành trình rất riêng. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh Hoàng Trí, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Tuấn Hùng thì chào cô chủ quán thân mến, chào cả nhà đường khuya. Có lẽ đêm nay là một đêm tràn đầy cảm xúc với tất cả mọi người khi đồng hành cùng cô chủ quán qua chủ đề Mùa Vu Lan, Mùa Hoa Đỏ. Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành, ấm áp. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ, và cảm ơn sự đồng cảm của tất cả quý vị. Và cô Minh Hương thì chia sẻ rằng đường khuya tối thứ ba của cô lại đến rồi, lại được nghe MC Phương Uyên dễ thương của cô và được nghe những ca khúc theo chủ đề thật là hay, cùng sự tương tác của thính giả nữa. Cứ muốn nghe mãi. Hôm nay đọc chủ đề, sao mà nhớ mẹ quá chừng. Xin chúc cho những người còn mẹ trên đời không quên, chúc cho các bác tài nam nữ vẫn còn đi trên đường khuya luôn vững tay lái và cùng nghe nhạc thật hay nhé. Tôi yêu tất cả các bác tài nam nữ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là cô có được một buổi tối với thật nhiều cảm xúc. Dạ, cảm ơn cô. Và anh Hà Thơ thì chào, chúc MC Phương Uyên đón một Vu Lan ấm áp bên gia đình và những bạn bè thân yêu của mình nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Phương Uyên cũng kính chúc cho anh cùng với các thính giả của chương trình chúng ta đón một mùa Vu Lan với một bông hoa hồng màu đỏ cài trên áo. Và anh Hệ Thống Quà Thưởng lại chia sẻ rằng mẹ là mùi khói bếp quê nhà, là đêm thức trắng, là tà áo bay, là bàn tay ủ tháng ngày, vá bao chiếc áo sờn vai tuổi hồng. Mẹ không hứa những điều mong, chỉ gom yêu dấu vào trong bữa cơm. Tiếng ru theo gió chiều hôm, đến khi khôn lớn vẫn thơm trong lòng. Cha thì ít nói mênh mông, mỗi lời dặn lại hóa dòng thời gian. Sống cho tử tế đàng hoàng, làm người trước đã rồi toan việc đời. Đi qua bao nắng cùng trời, mới hay câu ấy chẳng vơi nghĩa tình. Mẹ là bến đợi lặng thinh, cha là ngọn lửa giữ mình giữa dông. Mai này dẫu bước muôn phương, vẫn mang ký ức thân thương theo hoài. Nhớ bàn tay mẹ sớm mai, nhớ câu nói của cha cài trong tim. Và cảm ơn những tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng.
Và kính thưa quý vị, ngày còn bé thì chúng ta từng nghĩ mẹ là một người rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ biết mọi thứ, biết khi nào trời sắp mưa, biết ta đang buồn dù ta chẳng nói, biết chiếc áo nào vừa với mình, biết món ăn nào mà mình thích. Và một điều kỳ lạ nhất, không biết quý vị có cùng suy nghĩ với Phương Uyên hay không, đó chính là mẹ dường như chẳng bao giờ mệt. Chỉ đến khi lớn lên, bước vào đời, tự mình trả những hóa đơn đầu tiên, tự mình thức trắng những đêm đầu tiên, tự mình lo một mái nhà, thì mới hiểu rằng ngày ấy mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ. Mẹ cũng biết mệt, mẹ cũng biết buồn, mẹ cũng có những ước mơ riêng. Chỉ là mẹ đã đặt những ước mơ ấy xuống rất lâu, để đặt tuổi thơ của chúng ta lên trước.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân qua một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc rất quen thuộc, ca khúc Lòng Mẹ. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng tiếp tục nhận được những tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ rằng mỗi tối thứ ba lại nghe chính host Uyên Phan rồi, và hôm nay cũng thế. Vu Lan không chỉ là một mùa của những bông hồng đỏ thắm cài lên ngực áo, mà còn là khoảng lặng hiếm hoi trong năm để mỗi chúng ta đối diện thật sâu với chính mình. Giữa dòng đời cuồn cuộn và vô vàn những cuộc hẹn ngoài kia, đôi khi chúng ta mãi miết chạy theo thành công, những mối quan hệ xã hội hay những mục tiêu chưa bao giờ có điểm dừng. Để rồi vô tình ta quên mất rằng thời gian của cha mẹ không phải là vô tận. Sự già đi của đấng sinh thành diễn ra lặng lẽ từng ngày, qua một sợi tóc bạc thêm, một nếp nhăn sâu hơn, hay đôi chân chậm chậm mỗi khi chờ ta trở về. Chiêm nghiệm về Vu Lan, có lẽ điều đắt giá nhất không nằm ở mâm cao cổ đầy hay những hình thức lễ nghĩa lớn lao, mà nằm ở sự hiện diện, một bữa cơm nhà trọn vẹn, một buổi tối thông thả ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũ, hay đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi thăm đủ lâu để xóa nhòa khoảng cách. Đó mới chính là cuộc hẹn mà ta không bao giờ nên để muộn màng. Đêm nay, khi những giai điệu trầm lắng của chương trình phát thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của phố phường, đó cũng là lúc thích hợp

gác lại mọi bộn bề. Hãy thử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và tự hỏi, lần cuối cùng mình thực sự lắng nghe cha mẹ là khi nào? Đừng để hai tiếng giá như kịp gọi tên khi mọi thứ đã chìm vào quá khứ. Nếu còn có thể, hãy về nhà, hoặc ít nhất hãy gọi về để nói với họ một câu yêu thương khi còn kịp. Rất cảm ơn những tương tác của anh Thành Letterman đã chia sẻ cùng với chương trình của chúng tôi. Còn anh Tuấn Hùng thì chia sẻ, khi lướt qua chủ đề cho đêm nay, lòng Hùng bỗng thắt lại nghẹn ngào, cả không gian như trùng xuống. Ký ức lại đưa Hùng quay trở về thời thơ ấu, về với một ngày mà cả đời Hùng không bao giờ quên được. Đã hơn 30 năm rồi, tôi vẫn không quên được cái ngày người ta cài lên áo mình hai bông hoa màu trắng. Một cho cha, một cho mẹ. Bởi cả hai đã đi về một nơi rất xa. Ngày ấy còn nhỏ, chỉ thấy người ta cài gì thì mình mặc nấy. Đâu hiểu hai bông hoa ấy rồi sẽ theo mình suốt cả một đời. Vu Lan năm nay, nhìn những bông hoa đỏ trên ngực áo người còn cha mẹ, lòng chợt thấy ấm áp mà cũng mang mát buồn. Bởi có những yêu thương khi còn bên cạnh, ta cứ ngỡ là điều hiển nhiên, đến lúc mất mới biết rằng chẳng có gì có thể bù đắp được. Mùa Vu Lan, mùa có những bông hoa đỏ và trắng, xin nhắc mọi người hãy biết yêu thương, trân trọng và nói lời yêu thương với cha mẹ khi còn có thể. Bởi trên đời này có những người chỉ mong được một lần nữa được cài lên ngực áo mình một bông hoa đỏ. Cảm ơn cô chủ quán thật nhiều. Dạ, rất chia sẻ cùng anh, cùng những mất mát của anh, cùng một bông hồng màu trắng mùa dịp Vu Lan về. Và nhân dịp đọc những dòng chia sẻ của quý vị thính giả, thì Phương Uyên chợt nhớ đến một câu chuyện. Có một người đàn ông trưởng thành trên đường trở về quê. Anh mở chiếc tủ cũ, và bên trong chiếc tủ vẫn còn chiếc áo mưa mẹ đã từng dùng để đưa anh đi học. Chiếc áo đã cũ rồi, mẹ cũng đã mất nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn giữ. Kính thưa quý vị, có những đồ vật chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta giữ cả đời không phải vì nó quý, mà vì người từng chạm vào nó quá quý.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Nhật ký của mẹ. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo, cô xin chào chương trình nha, chào chị Phương Uyên, chào quý vị thính giả và các bác tài đang nghe đài. Cô tên Phượng ở Đồng Nai con.
0: Dạ, con xin được chào cô Phượng. Dạ, con rất là vui khi được gặp cô Phượng bởi vì lần trước, trong tuần trước á, là con cũng đã kết nối với vị thính giả đầu tiên. Đó là một chú ở Hà Nội và 75 tuổi. Và hôm nay thì con lại gặp cô. Chỉ trong vòng một tuần mà con gặp đến hai người lớn thì con rất là cảm ơn bởi vì những tình cảm mà con dành cho chương trình Đường Khuya với những cảm xúc mà con gửi đến cho tất cả các thính giả của chương trình cũng đã chạm đến các cô chú, những người lớn tuổi lẽ ra là phải ngủ thật sớm mà vẫn thức để chờ nghe chương trình của con. Con rất là cảm ơn cô nha.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ. Cô ơi, cô đang ở Đồng Nai ạ? À?
1: Cô ở Đồng Nai con, phường Biên Hòa.
0: Dạ.
1: Phường Biên Hòa, Đồng Nai.
0: Dạ, cô có thường về thành phố Hồ Chí Minh chơi không cô?
1: Không, cô thì hồi trước thì con cậu cô còn sống thì còn về cha chứ bây giờ cậu cô mắt rồi, cậu mở mắt rồi, còn mấy khi một có người con đó mà.
0: Dạ.
1: Thành ra cô cũng ít về với đó.
0: Dạ.
1: Cô chỉ đi khám bệnh khám mắt hay cái gì đó.
0: Dạ.
1: Thì đi thôi chứ cô không có thường xuyên đi.
0: Dạ. À, cô có mấy người con cô ạ? À?
1: Cô chỉ có hai người con trai.
0: Dạ.
1: Nay người lớn, con lớn thì 42, cậu con trai nhỏ thì 38.
0: Dạ. Rồi mấy anh cũng ở cùng cô hả cô?
1: À, anh lớn thì ở cùng cô, còn anh nhỏ thì ở bên vợ.
0: Dạ. Lớn lớn tuổi mà ở cùng với con thì cũng sẽ bớt cô đơn hơn cô ha. Bình thường
1: thì
0: cô
1: hôm nay...
0: Dạ.
1: Con nói đi.
0: Dạ, bình thường có ngủ sớm không cô ạ? À?
1: Cô thì có khi ngủ sớm là cái thức dậy như ví dụ như 8 giờ ngủ, có cái khoảng 9 giờ 10 giờ dậy nghe tiếp rồi khoảng 1 2 giờ ngủ nữa.
0: Dạ.
1: Giờ lớn tuổi cũng hơi khó ngủ mà.
0: Dạ, cho nên lúc nãy con cũng cảm thấy vừa bất ngờ mà vừa hạnh phúc nữa. Bởi vì bây giờ bình thường như hồi nãy con nói với cô á, là các cô chú lớn tuổi thì cũng đã đi ngủ rồi. Mà cô vẫn có nói với chương trình, lần nữa thì con cảm ơn cô nha.
1: Cảm ơn con nhiều.
0: Dạ.
1: Hôm nay chương trình với chủ đề là Du Lan thì cô có một bài thơ. Cô lên chương trình là cô có thơ không ạ?
0: Dạ.
1: Cô... cái gì á? Dạ. Thì có bài thơ thì cô cũng dở đến chương trình được không con?
0: Dạ được, dạ con mời cô chia sẻ bài thơ đến cho các thính giả đang lắng nghe chương trình ạ. À.
1: Bài thơ tựa đề là Thương Mẹ nha con.
0: Dạ,
1: rồi.
0: Dạ con mời cô.
1: À, ngây ngô gót nhỏ tuổi măng non, mẹ dắt con qua những lối mòn, cắp sách tung tăng chân nhịp bước, nghêu ngao miệng hát nhảy lon ton, chiếc kẹp màu xanh bé cỏn con, mừng ngày sinh nhật tuổi trăng tròn, non niu ấp ủ quà yêu quý, kỷ vật năm xưa mẹ tặng con. Hôm nay dáng nhỏ đội khăn von, cất bước vô quy ước mộng tròn, mẹ dặn đôi câu giờ xuất giá, tòng phu trọn nghĩa tấm lòng son. Trăng tròn lại khuyết đến trăng non, tóc điểm màu xương sức chẳng còn. Cuộc sống thăng trầm bao vất vả, thân thọ lặn lội mẹ.

0: con, thương sao dáng mẹ chẳng còn son, nhịp bước liêu xiêu dấu mỏi mòn, phụng dưỡng chăm non tròn đạo hiếu, ơn sâu nghĩa mẹ khắp lòng con.
1: Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và nghe cô đọc bài thơ ngay cả những cái câu đầu thôi là con cảm thấy hết sức xúc động. Những vần thơ với những hình ảnh rất là tượng hình, cái cô bé lon ton để cùng mẹ đi, rồi cái hôm sinh nhật đầu tiên thì mẹ tặng cho một cái kẹp tóc, đến khi lớn lên ngày xuất giá thì mẹ dặn là phải giữ tấm lòng son, đúng không ạ? Dạ, con thật ra với những cái câu từ như vậy, con riêng bản thân con vẫn cảm thấy rằng đó là một cái tình cảm hết sức dạt dào, tinh tế mà một người mẹ muốn gửi đến cho đứa con của mình. Dạ, tự dưng con nghe cô chia sẻ như vậy á, con cũng nhớ tới mẹ con luôn.
0: Dạ. Mẹ con này là bao nhiêu tuổi hả? Bằng, dạ. Tuổi có thể bằng đứa cô.
1: Dạ, mẹ con cũng 70 tuổi rồi cô ạ.
0: Vậy hơn cô, dạ. Cô mới 66.
1: Dạ. Và con cảm ơn cô rất nhiều nha cô. Không biết là cô Phượng có thường xuyên lắng nghe chương trình không ạ?
0: Cô thì cũng thường xuyên lắng nghe, nhưng nhiều khi cái ngủ quên, cái thức dậy trễ, cái phải đăng nhiều khi đăng ký trễ mà không được.
1: Dạ, con mong rằng là mỗi khi mà cô kết nối với chương trình, cái cô có một cái sản phẩm mới, một bài thơ mới gửi đến cho các thính giả của chương trình Đường Khuya cô ha. Dạ, và hôm nay thì nhân mùa Vu Lan về, cô có muốn nghe ca khúc nào để lại trong lòng cô cảm xúc nhiều nhất không ạ?
0: Năm nay, mùa Vu Lan về năm nay thì cô xin có cái bài hát Bông Hồng Cài Áo con.
1: Dạ.
0: Bông Hồng Cài Áo á.
1: Dạ.
0: Thì bài hát này cô cũng xin gửi đến chương trình, gửi đến Phương Nguyên. Cảm ơn hai bạn thư ký với bạn thư ký kỹ thuật ở kết máy cho cô đó.
1: Dạ.
0: Cô cũng gửi đến quý khán giả các bác tài nghe đài, và cô cũng gửi đến những đấng sinh thành, không những cái mùa Vu Lan mà những mùa khác trong năm đều luôn luôn sống vui sống khỏe, ăn lành và hạnh phúc cho gia đình và người thân.
2: Mẹ

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bông Hồng Cài Áo với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Đây là món quà mà cô Phượng, thính giả ở Đồng Nai, gửi đến cho chương trình. Và đây cũng chính là ca khúc mà bạn Hứa Minh Quang đã yêu cầu chương trình gửi đến.

0: Hy vọng rằng là bạn Minh Quang nghe ca khúc này cũng cảm thấy vui hơn khi chương trình có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Cô Minh Hương thì tương tác với chương trình rằng bài thơ của nữ thính giả hay quá, dạ con cảm ơn cô. Còn anh Hà Cường thì chia sẻ: bông hoa cài màu trắng mấy chục năm, từ ngày đó mẹ nằm nơi cửa Phật, đợi lam lũ chịu mưa dầm gió phất, dáng nhỏ gầy tay lật ruộng đồng trưa, bao nhớ thương mòn mỏi vẫn chưa vừa, đời của mẹ muối dưa tình làng bản, cánh cò lẻ buồn sâu trời chạm vạn, chiếc nón sờn năm tháng nặng tình quê, vẫn thẳng ngay áo rách phải lấy lề, yêu đồng ruộng con đê dòng nước biếc, ngàn vất vả không so bì hơn thiệt, chuỗi ngày dài mãi miết bởi vì con. Những đêm đông trời trở gió mỏi mòn, sương thấm lạnh héo hon sầu cô lẻ, đôi mắt trũng nhìn con đường nhỏ nhẹ, vững niềm tin mạnh mẽ bước vào đời. Vu Lan về con nhớ lắm mẹ ơi, ngồi nhớ lại những lời người đã dặn, hãy trân trọng chắc chiêu lòng ngay thẳng, dẫu đói nghèo sâu nặng nghĩa tình nhân. Mái tranh quê rằm tháng bảy bao lần, con quỳ khấn mẫu thân miền cực lạc, trầm hương vọng cuối xin ngài Bồ Tát, người bình an cởi hạt ngắm mây trời. Vu Lan về con nhớ lắm mẹ ơi. Rất cảm ơn những cảm xúc của anh Hà Cường đã chia sẻ về với chương trình. Kính thưa quý vị, có một ngày đứa trẻ nào rồi cũng rời khỏi nhà, mang theo một chiếc vali, một ít tiền, một vài bộ quần áo cũ và rất nhiều ước mơ tuổi trẻ. Mẹ đứng ở cửa, không khóc, chỉ dặn đi đường cẩn thận. Có lẽ mẹ biết từ hôm nay căn nhà sẽ vắng hơn. Phương Uyên vừa nhận được một bức thư của một thính giả. Thính giả gửi đến chương trình lá thư gửi mẹ từ thành phố. Mẹ à, con đã quen với thành phố rồi. Con biết tự đi làm, tự nấu ăn, tự trả tiền nhà. Hôm nay trên đường con về, con bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên hiên nhà, ngóng về cuối con hẻm. Bà cứ nhìn mãi, như thể đợi một ai đó. Tự nhiên, con nhớ mẹ. Con nhớ cũng đã nhiều lần mẹ đứng ở cổng, chỉ để chờ thích hợp để gọi về. Mẹ khỏe không? Đôi khi chỉ bốn chữ ấy cũng làm
1: mùa

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến nội ở cầu Nhật Tân hướng Hà Nội đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi nhắc lại cùng với tất cả quý vị. Xin được nhắc lại với quý vị là cầu Nhật Tân hướng Hà Nội đang ùn dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Và thưa quý vị, ở thời điểm này thì Phương Uyên cũng nhận được một

nhưng vẫn sống trong cách chúng ta đối xử với người yếu hơn mình. Và nếu được một lần, nói nữa với mẹ. Quý vị sẽ nói gì ạ? Con nhớ mẹ. Hay con xin lỗi.

Steel Mason Size Land. Năm 1999, Land mang đến Steel Mason Size, một ca khúc có đúng thứ năng lượng mà một ngày mùa hè cần có. Guitar, nhịp điệu nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch. Bài hát ban đầu xuất hiện trong soundtrack của bộ phim Go, sau đó trở thành hit lớn và lọt top 10 tại Mỹ và Anh. Điều thú vị là ca khúc không kể một câu chuyện quá rõ ràng, nó giống như một đoạn hội thoại, một buổi sáng, một tâm trạng hơi lơ đãng. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến Steal My Sunshine trở thành một bài hát rất hợp thời với những chuyến đi không cần lên kế hoạch quá kỹ. If I could, I would try to make you see. Nếu có thể, tôi muốn khiến bạn nhìn thấy tôi.

Friday Am In Love The Cool. Năm 1992, The Cool phát hành Friday Am In Love, một trong những ca khúc tươi sáng nhất của ban nhạc, vốn thường được nhớ đến với những giai điệu u tối và đầy suy tư. Robert Smith từng xem đây như một bài pop vui vẻ, đơn giản. Các ngày trong tuần lần lượt mang những màu sắc khác nhau, cho đến khi Friday xuất hiện và mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ. Bài hát trở thành một bản hit quốc tế và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của The Cool. It's Friday, I'm in love. Thứ sáu rồi và tôi đang yêu.

Home, HWorkSafe and the Magnetic Zeros. Năm 2009, HWorkSafe and the Magnetic Zero phát hành Home, một bản indie folk được xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Tiếng huýt sáo, tiếng cười và phần hát được định nghĩa hai chữ nhà. Nhà không nhất thiết là một địa điểm. Đôi khi, nhà chỉ đơn giản là nơi có một người khiến mình muốn quay về. Home.

0: lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với Song Sinaka ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại một chút để nghe câu chuyện về một người đàn ông dành phần lớn thời gian của mình trên những cung đường. Tại qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Đó chính là anh Giang. Bắt đầu vị trí ngồi sau vô lăng từ con chuyến xe nặng hơn, nhưng cũng có thêm những khoảng lặng để anh nhìn lại công việc, gia đình và chính mình. Đường xa có lúc khiến người ta mệt mỏi, hàng nặng, thời gian gấp, những ngày về nhà muộn. Nhưng mỗi khi thấy mình muốn dừng lại, Giang lại nghĩ đến vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà. Nghĩ đến một bữa cơm tối, một tiếng gọi quen thuộc và cảm giác sau một ngày dài, mình vẫn có một nơi để trở về. Với Giang, mỗi chuyến xe vì thế mang theo nhiều hơn những món hàng. Đó là trách nhiệm, là tình thương và là lý do để anh tiếp tục cầm vô lăng, đi qua những cung đường quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi ngày hôm nay, cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện.
2: Mới năm nay thì em chuyển sang chạy đi bên hàng Nghi Lốc này anh ạ. Em thì gốc thì ông bà là ở dưới Thái Bình, nhưng mà sau bố mẹ em lập nghiệp trên này ấy, nên là sau này em lại sinh sống ở trên này từ bé, nên là bây giờ thì cũng quen cái nếp sống ở trên này anh ạ. Hơn ở quê mình lái nó được đi khám phá khắp nơi, nhưng mà đến lúc mình lái vào rồi mình mới biết là người ta cần cái vô lăng, mới biết là áp lực trên đường, áp lực mọi thứ anh ạ. Nhiều khi thì thôi mình chỉ mong sao là hai chữ bình an về đến nhà thôi anh ạ. Nghề là nghề, nó chọn người, không người cũng chọn được nghề anh ạ. Bây giờ mà mình đang chạy, cảm giác là nó quen với công việc lái, công việc vận vô lăng, công việc cảm giác mình lái lâu, mình cảm giác mình gắn bó cái vô lăng với cần số anh ạ.

Vâng, với cả bây giờ thực sự anh ra đường bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn trước thật anh thế. Mọi thứ bây giờ ra đường nó phương tiện phức tạp anh ạ. Nói chung ai làm cắt bất tài lái xe thôi, cắt bất tài sẽ hiểu được cái cảm giác cầm vô lăng, cái áp lực. Nhưng mà thôi nghĩ tới gia đình thì tới vợ con thì thôi vẫn phải cố gắng anh ạ, thật sự thế. Áp lực anh ạ, đi đường nhiều khi là áp lực về hàng hóa, áp lực về giờ giấc, hàng hóa phải giao đúng giờ. Nó các con nó trưởng thành hơn thì lúc đấy thì cơ hội làm ăn thì tìm được công việc nào nó kinh doanh được thì anh làm một thời gian nữa thì hai vợ chồng về kinh doanh cái gì đấy anh ạ. Đấy thì những lúc vợ em động viên thôi thì cũng nghĩ đến những cái câu đấy của vợ nên là mình cứ cố gắng thôi, tôi vẫn phải cầm vô năng anh ạ. Đấy, em là chỉ việc, thật anh là chỉ việc đi kiếm tiền này, thì còn chứ ngày chủ nhật thì mình ngày nghỉ để mình sẽ dành tất cả thời gian cho con chơi đấy, để bù lại những cái ngày mà mình không dành thời gian được với anh. Em thì thật anh là mình như bố mình nuôi con đến tầm bây giờ mình mới hiểu được bố mẹ nuôi mình như nào, thì mình cũng phải cố gắng để nuôi các con nó trưởng thành như mình, mai sau mình muốn nó trưởng thành như mình thì mình phải cố gắng cho nó học hành các thứ. Thì em thì thật anh là học thì không cao, nhưng mà em thì muốn là bây giờ cố gắng cho chúng nó học thì mai sau cuộc sống nó sẽ tốt hơn bố, tốt hơn mẹ đấy. Chứ còn vất vả như bố mẹ thì mệt lắm anh ạ. Em thì thật sự anh là chỉ mong là sao là cuộc sống nó, thứ nhất là con cái nó khỏe mạnh này, thứ hai là bố mẹ khỏe mạnh, hai bên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Thanh âm của trái tim. Trong những tháng năm của tuổi trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã đôi lần yêu thầm một ai đó. Người ấy như ánh sao mai rực rỡ chiếu sáng những ngày tẻ nhạt của cuộc đời. Để rồi khi một giai điệu bài hát nào đó gắn với kỷ niệm về họ vang lên, cái cảm giác bồi hồi rung động ấy lại trở về. Yêu đơn phương đúng là giống như đi trên con đường một chiều. Dù bạn cố gắng đến đâu, đối phương không nhất thiết phải quay đầu lại. Những ca khúc ngày hôm nay sẽ mang đến một không gian lắng động, nơi cảm xúc của những người yêu đơn phương được thể hiện chân thực và đầy xúc động.

Thưa quý vị và các bạn, Phương Huyền đã nghe ai đó từng nói rằng yêu đơn phương một người là khi bạn nghe một bài hát nào đó vang lên, trái tim bạn bỗng chợt đi vài nhịp và nhớ người ấy vô cùng. Có lẽ tình yêu luôn là một điều kỳ diệu mà Thượng Đế ban tặng cho con người, bởi cảm giác khi ta biết thương, biết nhớ một người khiến ta cảm nhận sự rung động mãnh liệt của trái tim, như thể mọi niềm vui hay nỗi buồn đều có ý nghĩa hơn. Ai trong chúng ta cũng từng một lần thầm thương trộm nhớ một ai đó, mang trong mình những tâm tư khó nói thành lời. Những ca khúc hôm nay sẽ đưa quý vị bước vào thế giới tình yêu chưa được thổ lộ, ngọt ngào, dây dứt nhưng cũng đầy hy vọng. Đến với ca khúc Say Nắng của ca sĩ Amy ra mắt vào năm 2022. Thời điểm vừa ra mắt ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn trẻ. Đây là một bản tình ca dễ thương, tái hiện lại cảm giác bối rối khi bạn đang yêu thầm một ai đó. Đặc biệt hơn với giai điệu trong sáng, hồn nhiên kết hợp với giọng ca ngọt ngào của Amy, còn có sự góp mặt của giọng rap Obito khiến bài hát trở nên độc đáo. Ở phần lời bài hát đã tái hiện câu chuyện tình yêu đơn phương của cô gái. Sau khoảng thời gian dài cô chỉ tập trung yêu bản thân, một ngày nọ, sự xuất hiện của chàng trai đã khiến cô xao xuyến, phá vỡ những thói quen thường ngày. Câu hát chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, lột tả cảm giác say nắng vô cùng mãnh liệt. Khi lý trí không muốn tiến xa nhưng con tim lại không thể ngừng rung động trước ánh mắt và nụ cười ấy. Đây cũng chính là tâm trạng chung của những ai từng trải qua những rung cảm đầu đời đầy mộng mơ. Không những thế, một bạn thính giả còn chia sẻ với chương trình rằng bài hát này luôn là nhạc nền cho những lần vô tình chạm mặt crush trong sân trường, cũng giống như cô gái trong bài hát. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cảm xúc ấy cũng đủ để lưu giữ mãi trong tim.

vị, ca khúc Say Nắng rất dễ thương của Amy đã đưa ta vào thế giới đầy mộng mơ, nơi những rung động đầu đời khiến người ta bồi hồi xao xuyến. Không biết quý vị thính giả cảm thấy như thế nào về bài hát này? Riêng với Phương Huyền, khi nghe đến đoạn điệp khúc, tim đã đập rộn ràng nhớ về cảm giác rung động thời cấp 3. Đúng thật, những cảm xúc khi đó ngô nghê và dễ thương vô cùng.

Tiếp theo thì Phương Huyền mời quý vị và các bạn đến với bài hát Tình đắng như ly cà phê. Ca khúc đã thể hiện tình yêu đơn phương cũng giống như một ly cà phê, nhấp ngụm đầu sẽ thấy nó thật đắng, nhưng đọng lại chút hương thơm nơi đầu lưỡi khiến ta lưu luyến mãi không quên. Ngay câu mở đầu của bài hát thì ra tương tư là thế này: 24/7 nghĩ đến em, rất giống với những ai đang bước vào trạng thái tương tư hay là thầm yêu một ai đó. Kết hợp với giọng ca nhẹ nhàng trầm lắng của Ngơ đã thể hiện sự ngại ngùng của những kẻ tương tư không dám bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Có lẽ chỉ có những ai đã và đang yêu đơn phương mới hiểu được sự giằng xé nội tâm khi người mình yêu thầm đã yêu người khác mà không phải là mình. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Tình yêu và nỗi đau ấy diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Dù vẫn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ để ý đến mình, nhưng cũng cho thấy sự bất lực trong tình yêu. Tình yêu ấy dù không nói ra nhưng vẫn được lưu giữ trong tim như một ký ức đẹp. Giọng hát trong trẻo của Nân hòa quyện với phần rap đầy cảm xúc của Ngơ đã mang đến một bản nhạc chân thật và dây dứt, khắc sâu trong lòng người nghe cảm giác yêu mà không thể nói thành lời. Phía dưới MV của bài hát, một khán giả có tên A Vòng NG Cao Sơn

gốc Hà Nội. Bài hát này đã gắn với bạn như một kỷ niệm đẹp, dù rằng không còn là chúng ta như ngày trước. Những lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến cô gái ấy cũng chính là lời kết nhẹ nhàng cho một mối tình đơn phương đầy tiếc nuối. Và ngay bây giờ đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Đắng Như Ly Cà Phê qua phần thể hiện của Nâng và

shake it. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói. Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim anh hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao. Điện thoại lăn lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ mình đi cà phê. Lòng anh chợt bồi hồi, à hóa ra tình yêu là thế. Đời vốn là hơi khó, em bây giờ như hoa có chủ. Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh. Đôi mắt lượn lờ Facebook,

Tiếp sau đây là một ca khúc cũng mang một giai điệu sâu lắng, cảm xúc ngây ngô của những người đang yêu đơn phương. Dù biết rằng tình cảm đó chẳng thể đi đến đâu, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng hy vọng. Bài hát Thằng Điên do ca sĩ Justin T thể hiện đã chinh phục người nghe MV bởi giai điệu ngọt ngào. Đồng thời MV cũng khiến cho khán giả cảm nhận rằng tình yêu luôn có muôn hình vạn trạng. Nó có thể hiện hữu dưới dạng tình cảm ta dành cho gia đình, cho bạn bè hoặc người yêu. Thậm chí yêu đơn phương cũng là một hình thái khác của tình yêu. Bản thân ta phải chấp nhận rằng đoạn tình cảm ấy sẽ không được đáp trả lại. Lời bài hát có câu: mỉm cười lòng chợt bâng khuâng, tôi chẳng biết mơ hay thật, đợi chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Đây đích thị là cảm xúc của những ai yêu đơn phương đã từng trải qua. Đoạn cuối bài hát, chàng trai trong câu chuyện chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, thể hiện qua câu hát Wake up, I'm wake up, thu sang rồi, em thấy không, em đi rồi, anh cứ mong chờ. Có lẽ chàng trai đã chấp nhận một sự thật rất đau lòng rằng người con gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình dẫu mình có chờ đợi. Bên cạnh đó, ca khúc còn khắc họa những nỗi đau không thể nói thành lời của những ai từng yêu đơn phương. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát này.

trả lời vì sợ bản thân làm phiền người ta. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khó nói, dù rằng ta không muốn mãi đắm chìm trong đó, nhưng trái tim vẫn không thể nào kiểm soát được. Dù chỉ là một khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cũng đủ để ta vui vẻ nguyên ngày. Với ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, Amy đã chinh phục thành công trái tim khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn về tài năng của mình. Phía dưới MV, khán giả không tiếc lời khen ngợi cho sản phẩm lần này của cô. Tài khoản A Vòng Yavi 8221 đã bình luận: "Bài Anh Nhà Ở Đâu Thế rất là hay, giọng hát của chị Amy mà phối với giọng rap của anh B-Ray thì phải gọi là đỉnh của chớp luôn. Hơn 2 năm trôi qua, bài hát này vẫn hay hơn bao giờ hết. Nghe xong chính thức bị cuốn theo giọng hát ngọt ngào của chị Amy luôn. Đây là bài hát dành cho tất cả những ai đã từng yêu thầm một ai đó. Khác với những bản nhạc yêu đơn phương mang màu sắc đau thương u buồn, thì bản nhạc Anh Nhà Ở Đâu Thế khiến người nghe cảm thấy vui tươi, yêu đời và cảm thấy yêu đơn phương cũng không đáng sợ lắm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế qua phần thể hiện của Amy.

Phương Phương cũng tiếp thêm động lực để ta trở nên tốt hơn. Dù tình cảm ấy đôi khi sẽ không được như mình mong muốn, nhưng cảm giác trái tim mình biết yêu một ai đó thật là tuyệt vời. Tình cờ yêu em là ca khúc tiếp theo của chương trình. Khuynh Đức Nam là một nam ca sĩ còn khá mới với quý vị, nhưng vào thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc Tình Cờ Yêu Em, anh lại nhận cơn mưa lời khen đến từ các bạn khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại diễn tả đúng với tâm trạng khi yêu thầm một ai đó. Có một bạn đã bình luận rất dễ thương như thế này: "Ê, cái MV diễn tả đúng tâm lý mấy ông con trai vừa cảm nắng người ta, cái đã xây dựng lên viễn cảnh yêu đương này nọ, giống kiểu mấy bạn con gái chưa yêu đã nghĩ sẵn tên con ấy, thật là đáng yêu. Tình yêu đúng thật là muôn hình vạn trạng, dù là nam hay nữ thì cũng đều có những mộng mơ cho mối tình mới chớm nở. Và tình yêu đơn phương thường đến bất ngờ, không hẹn trước và cũng không thể kiểm soát. Trong MV Tình Cờ Yêu Em, chàng trai ngồi trong quán cà phê thì có một cô gái người Hàn Quốc đến hỏi đường. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình gặp gỡ nhưng chàng trai đã rung động với đối phương và nghĩ ra viễn cảnh câu chuyện tình yêu giữa hai người. Giai điệu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi theo mạch cảm xúc của chàng trai. Đêm về mong nhớ, không xong rồi anh lỡ trao trái tim này bơ vơ. Từ vô tình gặp gỡ rồi lại đem lòng tương tư, đây cũng là điều mà những ai đã từng yêu đơn phương đều trải qua. Dù rất thích người ta nhưng chẳng thể nói, cũng chẳng biết phải thổ lộ với người ấy như thế nào. Chàng trai trong MV đem những tâm tư của mình gửi vào lời bài hát, hy vọng rằng cô gái ấy sẽ nghe được và hiểu thấu tâm tình của anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng

không hề muốn nhớ. Đấy là chưa dám quên. Anh là tiền đạo cắm, mà chỉ đợi bóng dáng em. Hai ba cái con cừu, chắc phải đếm hết đêm khi mà anh vừa đưa môi vào nhấp trà, ăn một chiếc kẹo lạc mất em. Trong tim thì lệ đổ, nhưng mà gượng cười lại bảo là không đau. Anh có đi chạy xe thì cũng sẽ không bao giờ được em ôm đâu. Chắc là do anh.

Thưa quý vị, đến với ca khúc tiếp theo, Muộn rồi mà sao còn của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Anh là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt, sở hữu nhiều loạt hit khủng. Đến với sản phẩm âm nhạc này, Sơn Tùng một lần nữa chứng minh cho fan hâm mộ của mình thấy rằng màu sắc âm nhạc của anh rất đa dạng và phong phú. Màu sắc tươi tắn cộng với giai điệu vui tươi khác với phong cách trước đây của anh. Bên cạnh đó, nhân vật chính trong bài hát là một chàng trai do Sơn Tùng đóng đang tương tư về một cô gái. Thậm chí anh còn thức cả đêm rồi bật cười khi nghĩ về Rose. Đây là những hành động bình thường mà bất kỳ ai từng yêu đơn phương đều trải qua. Lời bài hát có một đoạn rất thú vị như sau. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người, 3 giờ đêm vẫn ngồi cười. Có lẽ những ai yêu đơn phương đều có nỗi lòng giống với chàng trai trong MV. Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu khiến ta cứ trằn trọc hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi ở bên người ấy. Xuyên suốt bài hát, tình yêu đơn phương được mô tả bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ hạnh phúc đến những bối rối khi nhận ra bản thân đã thực sự yêu. Lời bài hát đã phản ánh rõ nét tâm trạng của những ai đã từng yêu thầm. Đặc biệt hơn, ca khúc Muộn rồi mà sao còn đã lột tả được hết những cung bậc cảm xúc khi trót tương tư một ai đó. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Muộn rồi mà sao còn do Sơn Tùng MTP thể hiện.

Quý vị thân mến, đến với ca khúc tiếp theo Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân đã mang đến làn gió mới dành cho những ai đang yêu đơn phương. Dẫu biết rằng hành trình yêu đơn phương một ai đó, chúng ta đều có những tâm sự không thể giải bày. Nhưng bài hát này mang đến thông điệp rằng hãy can đảm thổ lộ tình cảm, tự nắm lấy tình yêu của chính mình thay vì giấu kín. Nữ chính trong bài hát cũng đã trải qua những cảm xúc rối bời khi yêu đơn phương. Cô muốn nói ra tình cảm của mình nhưng sợ e ngại, sự tự ti chi phối. Câu hát "Sao đôi tay em đang trong tay anh rồi" cho thấy trái tim cô đã rung động mạnh mẽ. Nhưng lý trí lại đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu đây có phải là tình yêu thật sự? Liệu mình có nên tin tưởng vào những tín hiệu từ đối phương? Câu chuyện này khiến ta liên tưởng đến những cô gái nhạy cảm, luôn che giấu cảm xúc vì sợ bị từ chối. Nhưng tận sâu trong lòng cô luôn muốn có một tình yêu chân thành, và nữ chính trong bài hát này cũng không khác gì chúng ta, yêu nhưng không dám nói. Tuy nhiên, yêu đơn phương không chỉ là sự chờ đợi trong im lặng mà còn là một hành trình tìm kiếm lòng tin vào bản thân. Nếu đã từng yêu, đừng ngại thổ lộ, vì biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi lời nói từ bạn. Một khán giả từng chia sẻ với chương trình rằng họ đã lấy hết dũng khí để tỏ tình nhờ nghe bài hát này và may mắn đã nhận được hồi đáp từ người mình yêu. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng cho thông điệp của bài hát "Nếu yêu, đừng chờ đợi quá lâu" hay giữ mãi trong lòng, vì chỉ có sự chân thành và dũng cảm mới mang đến hạnh phúc thật sự. Quý vị thân mến, tình yêu đơn phương là điều ai cũng từng trải qua, nhưng đừng để nó mãi là câu chuyện dang dở. Nếu đã lỡ yêu, hãy thử một lần bày tỏ như các nhân vật trong bài hát. Biết đâu, điều kỳ diệu cũng sẽ đến với bạn. Sau đây mời quý vị lắng nghe ca khúc Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân.

Mỗi lần nghe những bài hát về tình yêu thì Phương Huyền luôn cảm thấy rằng dù tình yêu có đắng cay đến đâu, những giai điệu ấy như thấu hiểu và sẻ chia mọi cảm xúc trong lòng. Với Phương Huyền, dấu ấn khó quên nhất chính là những mối tình đơn phương, nơi mà những rung động đầu đời ngọt ngào được bắt đầu nhưng cũng phải kết thúc đầy nuối tiếc. Đó là những cảm xúc chân thành nhất, nơi con tim luôn hy vọng nhưng đôi khi lại chần chừ không dám nói ra. Dù thế nào đi nữa, tình yêu đơn phương luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Quý vị có đồng cảm với Phương Huyền không ạ? Đến với ca khúc tiếp theo, Phải Chăng Em Đã Yêu của Suki San là một ca khúc nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương và đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi kết hợp cùng với Gretchy. Với giọng ca trong trẻo của Suki San, bài hát đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ, trở thành bản nhạc gối đầu giường cho những ai đang trải qua cảm giác yêu đơn phương. Bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng bạn không hề cô đơn. Đừng ngại thổ lộ nếu con tim mách bảo, bởi vì biết đâu, người ấy cũng đang chờ đợi điều đó từ bạn. Cô gái trong bài hát đã trải qua một rung động mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp người mình yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay là say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy, thể hiện sự choáng ngợp trước sức hút của đối phương. Một cảm xúc vừa bất ngờ vừa ngọt ngào, điều này khiến ta liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu đầu đời khi con tim rung động trước một ánh mắt hay nụ cười mà chính mình cũng không ngờ tới. Quý vị khán giả thân mến, nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy nhớ rằng tình yêu luôn cần sự dũng cảm và chân thành. Biết đâu điều kỳ diệu cũng đang chờ bạn ở ngay phía trước. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cùng Phương Huyền hòa mình vào bài hát ngọt ngào Phải Chăng Em Đã Yêu ngay bây giờ nhé.

Các bạn thính giả thân mến, tình yêu đơn phương luôn là một nốt nhạc đặc biệt trong bản giao hưởng cảm xúc của cuộc đời. Nó có thể buồn, nhưng cũng đầy rung động và hy vọng. Âm nhạc chính là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất. Hãy luôn để âm nhạc đồng hành cùng bạn trên hành trình yêu thương, dù là trong hạnh phúc hay những nỗi niềm chưa thể nói thành lời. Đến với ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Phương Huyền mong rằng quý vị sẽ tận hưởng những giai điệu vui tươi, đáng yêu qua bài hát Thích Quá Rồi Nà của Tờ Linh. Đây là một ca khúc đầy màu sắc về những rung động đầu đời. Với phong cách trẻ trung, hồn nhiên nhưng cũng đầy cá tính, Tờ Linh đã mang đến một bản nhạc khiến ai nghe cũng thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Bài hát xoay quanh những cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức khi rung động trước một ai đó, nhưng bản thân chưa đủ dũng cảm để nói ra. Những biểu hiện như trái tim loạn nhịp, đôi má ửng hồng, ánh mắt bối rối đều là dấu hiệu khi tình yêu đơn phương đang dần chớm nở. Với phong cách R&B và chút hip hop trẻ trung, Thích Quá Rồi Nà được Tờ Linh thể hiện bằng chất giọng trong trẻo, cá tính nhưng cũng rất dễ thương. Tình yêu đơn phương có lẽ là một trong những trải nghiệm khó quên nhất. Nó là nỗi nhớ, là hy vọng, là cả những giấc mơ chưa thành hiện thực. Âm nhạc đã giúp chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và cảm giác được lắng nghe trong những giây phút chơi vơi ấy. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui và hy vọng trong âm nhạc, cũng như trong chính hành trình yêu thương của mình. Mời quý vị đến với Thích Quá Rồi Nà qua tiếng hát của Tờ Linh.

Anh cho rằng lẽ nào mình siêu thật, bởi vì em nói nhớ anh mỗi khi màn đêm.

0: สมอะไร
1: สมุด
0: แต่สมอะไร
1: สมอะไ
0: รแต่ของได้ละสมอะ
1: ไรเอ็มไม่รู
0: ้สมฟัดกว่าเดิมอัน
1: โอ้ย
2: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khi yêu đơn phương. Mỗi bài hát gợi lên một kỷ niệm, một nỗi niềm chất chứa thật đẹp đã luôn lưu giữ trong tim. Dẫu cho tình yêu ấy có được đáp lại hay chỉ là ký ức thoáng qua, điều quan trọng là ta đã dám yêu, dám mơ và dám sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Tình yêu đơn phương thường mang đến những rung động âm thầm nhưng mãnh liệt. Âm nhạc là nơi cảm xúc ấy được cất lời, đôi khi là sự tiếc nuối, đôi khi là nguồn động viên để chúng ta dũng cảm bước qua nỗi sợ và mở lòng mình. Nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy để âm nhạc trở thành người bạn đồng hành và đừng ngần ngại nói ra cảm xúc của mình. Bởi tình yêu chân thành xứng đáng có được cơ hội để lắng nghe. Yêu đơn phương giống như đứng ngắm hoàng hôn, biết rằng nó đẹp nhưng không thể giữ lấy. Có lẽ yêu đơn phương là một cảm xúc đẹp nhưng mong manh, giống như khoảnh khắc nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên thoáng qua mà không thể níu giữ. Dù không có hồi đáp, nó vẫn để lại những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc, là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

vị, đến đây chương trình Thanh Âm của Trái Tim xin được khép lại. Hy vọng rằng những bài hát hôm nay đã giúp quý vị cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu đơn phương, từ bối rối, mong chờ đến những rung động chân thành. Hãy luôn trân trọng những cảm xúc ấy, vì đôi khi tình yêu đơn phương chính là một phần đẹp đẽ trong hành trình yêu thương của mỗi người. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng Phương Huyền trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.

0: Caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung. Mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn

Nylon Kunz David Guetta Easy Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. All By Myself, Alok Sikala, Ellie Goulding vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

Lo, Dylan, Rancic, DJ Snack. Nhịp nhạc mạnh mẽ, nhắc ta rằng cao tốc không dành cho những thao tác vội vàng. Giữ làn ổn định, hạn chế đến lái gấp sẽ giúp hành trình an toàn hơn rất nhiều.

Em Go Now, Steve Aoki, Sam Fake, Sandia mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi đêm, nhưng tự do trên đường luôn cần đi cùng kỷ luật, đúng làn, đúng tốc độ và xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

The Better World, David Guetta, Secret Girlfriend tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

vị đang nghe Sound of Scaping trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scorry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy vặn volume to hơn để lắng nghe Sound of Caffeine.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max, dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sau ở Kevin trên Vail và Giao thông cùng Vi Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Quý anh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hướng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng. Và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành, để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

0: Sound of Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tâm quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30.

0: đến 14:30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14:30 đến 16:30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16:30 đến 19:00, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông, giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục, phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19:00 đến 19:10.
0: Từ 19:10 đến 20:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 21:30.
0: Và sau đó từ 21:30 đến 21:40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21:40 đến 23:00.
0: Từ 23:00 cho đến 0:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0:00 đến 0:30.
0: 0:30 đến 1:00 sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1:00 đến 2:00.
0: Từ 2:00 đến 4:00 mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4:05 đến 5:00.
1: Từ 5:00 đến 6:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6:00 đến 9:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10:30 đến 12:00. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14:30 đến 15:15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15:15 đến 16:25 sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16:25 đến 16:30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16:30 đến 19:00 sẽ là khung thời gian của chương trình được về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19:00 đến 20:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
0: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ tư 26 tháng 8 năm 2026. Như vậy thì cũng sắp chào tạm biệt tháng 8 rồi thưa quý vị. Và mong rằng quý vị thính giả cũng sẽ luôn có một cái nhịp chủ động trong một cái ngày mới từ những cái cuộc gặp gỡ tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông với rất nhiều những cái thông tin cần thiết đầu ngày.
3: Vâng, hôm nay là thứ tư, một ngày bận rộn giữa tuần, đặc biệt là tuần này chúng ta sẽ phải làm nhiều công việc hơn để cuối tuần có một kỳ nghỉ dài ngày đón lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 phải không ạ? Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tràn trề năng lượng để chúng ta hoàn thành công việc và có thể là lượng công việc thì nhiều hơn hẳn những cái thứ tư của các tuần trước.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khởi động với những thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo thì cũng có mưa rào rải rác vài nơi, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay cũng khả năng cao là sẽ có mưa, còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một tài xế 38 tuổi ở Hưng Yên gắn hai biển số khác nhau lên ô tô để né phạt nguội tại Hà Nội. Nhưng bị camera AI phát hiện, người này đối diện mức phạt 23 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.
3: Hồ Lạc Địa tại Vĩnh Long, hồ trữ nước ngọt lớn thứ ba miền Tây đã hoàn thành với sức chứa 2,3 triệu mét khối, dự kiến cung cấp nước mùa khô cho khoảng 60.000 hộ dân ven biển.
2: Quốc hội thông qua chương trình phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn và vùng dân tộc với tổng nguồn lực 808.558 tỷ đồng. Đến năm 2030, ưu tiên khu vực đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới và hải đảo.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Iran phủ nhận đã được mời gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nhưng xác nhận đang xem xét đề xuất đàm phán với ba nước về an ninh khu vực.
2: Nga đã phóng thành công một tàu vũ trụ quân sự bằng tên lửa Soyuz 2.1B từ sân bay Baikonur sáng ngày 24 tháng 8, đưa lên quỹ đạo theo kế hoạch. Loại tàu và nhiệm vụ cụ thể chưa được công bố.
3: Nga kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Anh mà chưa cử người thay thế, trong bối cảnh quan hệ song phương xuống mức thấp kỷ lục do London tiếp tục hỗ trợ mạnh cho Ukraine.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 14 tháng 7, tức là ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thiên Lao, ngày Hắc Đạo thưa quý vị, cũng tương đối xấu. Nhưng mà cũng có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất trong ngày. Giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ máy, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng. Kiên kỵ bao gồm các việc động thổ, sửa kho, sang đường, sửa đường, dỡ nhà và đào đất.
3: Như vậy là dù ngày hoàng đạo hay hắc đạo thì chúng ta đều thấy rằng có rất là nhiều việc có thể triển khai và cũng có rất là nhiều việc mà chúng ta cũng nên cân nhắc. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy sẽ giải tỏa tâm lý

0: hơn khi mà chúng ta lựa chọn những cái ngày phù hợp thì các bạn cũng nên xem kỹ trong tử vi nhé, để chúng ta lựa chọn nếu như chúng ta dự tính làm một công việc gì đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thêm cả chiêm tinh phương Tây nữa. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Sửu Nữ trùng tụ với sao Thủy Sửu Nữ. Mặt trăng Bảo Bình thì tam hợp với sao Kim Thiên Bình, sao Thủy Sửu Nữ vuông góc với sao Thiên Vương Song Tử và sao Hỏa Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương. Hôm nay hợp để bạn xử lý những việc còn dang dở hơn là vội bắt đầu việc mới. Bạn dễ nhận ra chỗ nào đang có vấn đề, cần sửa gì hoặc là nên thay đổi cách làm ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch có thể phát sinh tình huống ngoài dự tính nên càng nóng vội thì càng dễ rối. Với công việc, tiền bạc hay là giấy tờ thì hãy kiểm tra kỹ trước khi chốt nhé. Làm chậm một chút nhưng chắc tay sẽ có lợi hơn cố chạy theo tiến độ.
1: Như vậy thì tiền bạc và giấy tờ thì chúng ta nên có một cái phần kiểm tra thật kỹ lưỡng quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chạy thật nhanh cũng vô ích nếu bạn không bắt đầu đúng lúc. Đây là câu nói của Jean de La Fontaine, nhà thơ và tác giả truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp, xuất hiện trong câu chuyện Thỏ và Rùa. Câu này đưa ra thông điệp tốc độ không thể bù cho việc chuẩn bị muộn hoặc chọn sai thời điểm. Nếu có việc quan trọng, bạn nên bắt đầu đúng lúc, chia nhỏ từng bước và giữ nhịp ổn định thay vì nước đến chân mới nhảy.
0: Đúng là tác giả của câu chuyện Thỏ và Rùa có khác. Một câu nói triết lý vô cùng là đúng đắn và hợp lý, phải không ạ?
1: Cũng lấy cái tốc độ làm cái giá trị cốt lõi cho một cái thông điệp, phải không thưa quý vị?
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm. Hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ một món ăn quốc dân trong các dịp lễ Tết hay là đám tiệc ở miền Nam nhé. Đó là canh khổ qua dồn thịt.
1: Trong mâm cỗ, trái khổ qua thường được để nguyên quả, nhồi đầy thịt bên trong với ý nghĩa mong mọi nỗi khổ sẽ qua đi. Tuy nhiên, nếu là bữa cơm tối ngày thường sau khi đi làm về, việc mà chúng ta ngồi khoét ruột rồi nhồi từng trái khá là tốn thời gian, phải không ạ? Vì vậy, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản biến tấu canh khổ qua thái lát thả viên. Vẫn là hương vị đó, nhưng cách làm lại đơn giản và nhanh gọn hơn rất nhiều.
0: Thay vì nhồi thịt thì chúng ta sẽ vo viên thịt và thái lát khổ qua. Để thực hiện món này cho 2 đến 3 người ăn thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 300 g thịt nạc răm xay, 2 trái khổ qua xanh, mộc nhĩ, hành tím và hành lá. Các bạn lưu ý là nên chọn thịt nạc răm có chút mỡ nhé, để khi mà vo viên lại thì thịt sẽ mềm và không bị khô.
1: Về phần sơ chế, các bạn ngâm nở mộc nhĩ rồi băm nhỏ, trộn thịt xay với mộc nhĩ, hành tím băm, một chút hạt nêm, tiêu và nước mắm. Các bạn nên quết thịt thật kỹ để viên thịt có độ dai tự nhiên mà không cần dùng phụ gia. Với khổ qua, các bạn chỉ cần bổ đôi theo chiều dọc, bỏ ruột rồi thái lát mỏng khoảng 3 đến 5 ly. Thái mỏng thế này nó cũng sẽ giúp cho khổ qua nhanh chín hơn và giảm đi cái vị đắng gắt nữa.
0: Công đoạn nấu thì cũng rất là nhanh thôi. Chúng ta đun sôi khoảng 1 lít nước, có thể dùng nước dùng xương nếu có sẵn để nước ngọt hơn. Khi nước sôi, chúng ta dùng thìa múc từng viên thịt thả vào nồi. Đợi đến khi thịt viên nổi lên mặt nước, nghĩa là thịt đã chín rồi, thì chúng ta mới cho khổ qua vào. Một mẹo nhỏ là không nên đậy nắp vung khi nấu nhé, để khổ qua giữ được màu xanh bắt mắt.
1: Vì khổ qua đã thái mỏng nên chỉ cần nước sôi bùng lên là các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp ngay. Cuối cùng, thêm hành lá cắt nhỏ và một chút tiêu xay lên trên. Tổng thời gian chế biến món này chỉ mất khoảng từ 15 đến 20 phút. Hoàn toàn phù hợp cho một buổi chiều bận rộn mà chúng ta lại vẫn có một bát canh nóng sốt đầy đủ dinh dưỡng và mang hương vị của một cái món ăn đặc trưng trong mâm cỗ miền Nam.
0: Món canh này ăn kèm với cơm trắng và một chén nước mắm ớt nguyên chất là tuyệt vời nhất đấy ạ. Vị đắng thanh của khổ qua kết hợp với vị ngọt của thịt viên và sần sật của mộc nhĩ tạo nên một cảm giác rất là dễ chịu, giúp giải nhiệt cơ thể sau một ngày dài.
1: Duy Thanh hy vọng rằng thực đơn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một cái sự lựa chọn hữu ích cho mâm cơm gia đình. Từ một món ăn cầu kỳ trong mâm cỗ, chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút, chúng ta sẽ có một cái món ăn thường nhật gần gũi và tiện lợi rồi đó các bạn.
0: Và chúng tôi mong rằng những bữa cơm gia đình của chúng ta sẽ luôn ngọt ngào, ấm áp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà chúng ta hỏi bất kỳ ai về ngày chính thức mà Sài Gòn ra định mang tên thành phố Hồ Chí Minh thì đa số chúng ta sẽ nhớ ngay đến mốc ngày 2 tháng 7 năm 1976 phải không ạ? Đó là thời điểm Quốc hội khóa 6 đưa ra quyết định lịch sử. Thế nhưng ít người biết rằng ý nguyện và đề xuất đặt tên Bác cho thành phố này đã xuất hiện từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ. Và hôm nay 26 tháng 8 chính là ngày ghi dấu một văn bản quan trọng, một lời khẳng định sắt son của người dân Nam Bộ gửi đến chính phủ cách đây đúng 80 năm.
1: Ngược dòng thời gian trở về năm 1946, lúc bây giờ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới tròn một tuổi. Khí thế của cách mạng tháng 8 vẫn còn rạo rực trong lòng mỗi người dân. Tại Hà Nội, vào ngày 25 tháng 8 năm 1946, một buổi họp mặt rất đặc biệt đã diễn ra. Đó là cuộc gặp của đại diện các đảng phái, các tầng lớp nhân dân Nam Bộ đang có mặt tại miền Bắc. Mọi người tề tựu tại phòng Nam Bộ Trung ương trên đường Gia Định để kỷ niệm một năm Nam Bộ kháng chiến. Trong không khí xúc động đó, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đã thay mặt những người con miền Nam đứng lên phát biểu. Ông nhắc lại một năm đầy máu và hoa của mảnh đất Nam Bộ thành đồng. Ông nói về những chiến công hiển hách, về những hy sinh thầm lặng của đồng bào và chiến sĩ đang trực tiếp đối mặt với quân xâm lược. Và cũng chính tại đây, một ý tưởng mang tính lịch sử đã được đưa ra, đề nghị lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt tên cho thành phố Sài Gòn.
0: Ngay lập tức, đề xuất này đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối của tất cả những người tham dự. 57 đại biểu có mặt hôm đó đã cùng nhau ký vào một bản quyết nghị. Nội dung của bản quyết nghị này rất ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng tình cảm vô cùng sâu nặng. Trong đó có đoạn viết xin Quốc hội và Chính

phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của người dân Nam Bộ. Đó chính là biểu tượng của niềm tin. Vào thời điểm năm 1946, khi vận mệnh đất nước còn đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, việc người dân Nam Bộ muốn đặt tên Bác cho thành phố

0: cũ. Thông tin này cũng đã được báo Cứu Quốc, cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh thời bấy giờ, đăng tải trang trọng ngay trang nhất vào số báo ra ngày hôm sau. Tuy nhiên, con đường từ ý tưởng đến hiện thực không hề ngắn. Từ ngày 26 tháng 8 năm đó, nhân dân đã phải đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài suốt 30 năm. Trong suốt 3 thập kỷ ấy, cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một niềm hy vọng, một động lực thôi thúc người chiến sĩ vững tay súng, người hậu phương vững tay chèo. Dù trên bản đồ hành chính lúc đó tên gọi vẫn là Sài Gòn, nhưng trong lòng đồng bào miền Nam và cả nước, cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã định hình từ rất lâu rồi. Chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện về các chiến sĩ trong lao tù hay những gia đình ở vùng kháng chiến. Họ theo cờ, may áo và thầm gọi tên thành phố là thành phố Bác Hồ. Điều đó cho thấy quyết định chính thức của Quốc hội vào năm 1976 thực chất là sự cụ thể hóa một nguyện vọng đã chín mùi từ 30 năm trước đó.
1: Nhìn lại dấu mốc 26 tháng 8 năm 1946, chúng ta thấy được tầm nhìn và tình cảm của thế hệ đi trước. Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và 56 đại biểu năm ấy đã thay mặt đồng bào nói lên một khát vọng hòa bình và thống nhất. Họ muốn thành phố lớn nhất phương Nam mang tên người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc như một lời khẳng định về sự gắn kết không thể tách rời giữa hai miền Nam Bắc. Giờ đây, cái tên thành phố Hồ Chí Minh là lời nhắc nhở chúng ta rằng nó không chỉ là một địa danh mà là một di sản, là kết tinh của biết bao xương máu và lòng tin.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại đến với ít phút quen thuộc của chuyên mục Làm một việc tử tế để cùng trò chuyện về những điều nhỏ bé giúp cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn nhé. Hôm trước ấy thì trong chủ đề ranh giới thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng các bạn chúng ta bàn về ranh giới giữa không gian cá nhân và tập thể ở nơi làm việc, nơi công cộng hay thậm chí là trong gia đình. Vậy thì trong mối quan hệ thân mật nhất như là vợ với chồng thì liệu có cần một khoảng cách nào hay không?
1: Đây là một cái câu hỏi cũng khá là hay và Duy Thanh và Tú Nhân cũng đề cập trong cái số phát sóng trước phải không thưa quý vị? Thực tế thì cái ranh giới trong hôn nhân á, nó không phải là một cái bức tường ngăn cách mà là một cái khoảng thở cần thiết để cái tình cảm bền vững hơn sau đó. Nhiều người thường quan niệm rằng khi đã là vợ chồng á, thì tuy hai mà một, mọi thứ đều phải công khai và chia sẻ tuyệt đối. Tuy nhiên, sự gắn kết quá mức đôi khi lại vô tình tạo nên áp lực. Vậy riêng tư lúc này là gì? Sự riêng tư trong hôn nhân trước hết nằm ở lòng tin dành cho chiếc điện thoại và các tài khoản cá nhân.

0: không tự ý kiểm tra tin nhắn, email hay lịch sử cuộc gọi của đối phương là sự tôn trọng dành cho thế giới riêng của người đó. Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai đều cảm thấy an tâm và tự do trong chính sự kết nối của mình, thay vì cảm giác bị giám sát 24/7.
1: Tiếp theo là ranh giới về sở thích và những mối quan hệ xã hội riêng biệt. Việc dành cho nhau những khoảng thời gian độc lập như một buổi chiều đi cà phê với bạn cũ hay đơn giản là một giờ đồng hồ ngồi yên tĩnh đọc sách mà không bị làm phiền là cách để mỗi người tái tạo năng lượng. Đừng cố gắng ép buộc đối phương phải tham gia mọi hoạt động của mình hoặc là ngược lại. Khi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng những đam mê riêng, họ sẽ mang lại cuộc hôn nhân sự tươi mới và những câu chuyện thú vị để sẻ chia, thay vì sự nhàm chán vì lúc nào cũng dính lấy nhau, đúng không ạ?
0: Ngoài ra thì sự riêng tư còn thể hiện ở việc tôn trọng những suy nghĩ chưa muốn nói ra. Ai cũng có những lúc cần cái sự tĩnh lặng để tự giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc đơn giản là để cân bằng lại cảm xúc. Thế nên, thay vì liên tục gặng hỏi, anh, em đang nghĩ gì vậy? Việc bạn tinh tế quan sát và tạo không gian yên tĩnh cho đối phương cũng là một cách thể hiện sự thấu hiểu dành cho bạn đời của mình. Khi họ sẵn sàng, họ sẽ tự tìm đến bạn.
1: Chúng ta cần phân biệt rõ giữa sự riêng tư và sự bí mật nhé các bạn nhé. Sự bí mật thường mang tính chất che giấu những điều gây hại cho mối quan hệ. Còn sự riêng tư là nhu cầu chính đáng để mỗi người giữ lại bản sắc cá nhân. Việc thiết lập ranh giới này nên được thực hiện dựa trên thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau ngay từ đầu. Một lời đề nghị về việc cần không gian riêng để tập trung công việc hay là quy định ngầm về việc tôn trọng đồ dùng cá nhân của nhau chẳng hạn. Việc thiết lập này sẽ giúp giảm thiểu những xung đột không đáng có.
0: Thiết lập ranh giới trong hôn nhân thực chất là cách chúng ta bảo vệ sự tôn trọng dành cho người mình yêu thương. Một mối quan hệ bền chặt không phải là khi hai người hòa tan vào nhau, mà là khi hai cá thể độc lập, trưởng thành cùng song hành và tôn trọng thế giới của nhau. Hy vọng rằng với cái ranh giới trong cái mối quan hệ hôn nhân ngày hôm nay cũng một phần giúp cho các bạn có thêm một cái góc nhìn để chăm chút cho tổ ấm của mình thêm phần hài hòa và bền vững.
1: Có một điều rất là thú vị là ngay cả những mối quan hệ thân thiết nhất như là người thân, như là vợ chồng, chúng ta cũng cần có những cái ranh giới nhất định, phải không nào? Và khi chúng ta tôn trọng nó thì không phải là chúng ta làm xa cách mối quan hệ mà lại xây dựng cho mối quan hệ bền chặt và thấu hiểu hơn. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt các bạn nha. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào chương trình Thành phố Bình Minh sáng mai nhé.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn.

0: niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 rồi, chúng ta làm việc thêm ngày mai, ngày mốt nữa là bắt đầu tối, thứ sáu là mọi người đã rục rịch đi về quê chơi hoặc là có những cái kỳ nghỉ dài đúng không ạ? Trong cái dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cũng như là chuẩn bị cho các bé bước vào năm học mới thì chúng ta cũng nạp thêm năng lượng cho các bé. Cho nên là còn 2 ngày nữa thì công việc của chúng ta cũng cố gắng thu xếp cho nó gọn gàng. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thứ năm tham gia giao thông an toàn và công việc thật là hiệu quả để bước vào kỳ nghỉ lễ nó mang nhiều niềm vui hơn. Và thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm thì anh Thơ sẽ cập nhật thật nhiều thông tin giao thông cho các bác tài. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình sáng nay với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08. Các anh cho biết đường Võ Chí Công qua giao lộ Nguyễn Duy Trinh theo hướng đi vào cảng Phú Hữu, do lượng phương tiện xe vào cảng rất là đông, di chuyển rất là chậm, có cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ điều tiết các phương tiện khác thì chúng ta nên đổi lộ trình để tránh gây lượng phương tiện quá đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì trước những cái dịp lễ thì thường những cái khu vực như là cảng hoặc là một số những cái bến xe đó thì lượng phương tiện thường rất là đông. Và sáng ngày hôm nay thì đường Võ Chí Công, các bạn di chuyển hướng Nguyễn Duy Trinh đi vào cảng Phú Hữu thì xe rất đông, di chuyển rất chậm, mặc dù là được có đội cảnh sát giao thông hỗ trợ nhưng mà tình hình giao thông thì đang rất là phức tạp. Thì mong các bác tài chọn cái hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, cũng với cái thông tin này thì anh Nguyễn Hữu Nhân, anh có chia sẻ là đường Võ Chí Công hướng đi vòng xoay giao với đường Võ Chí Công và vành đai 2 thì cũng đang kẹt xe nặng luôn. Dạ, đây là thông tin mà bạn Nguyễn Hữu Nhân chia sẻ với anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Nhân rất là nhiều với thông tin này. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là đang di chuyển ổn định. Thưa quý vị, ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là khu vực cầu Phú Hữu cũng đang kẹt xe. Thưa quý vị, theo hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển, khu vực cầu Phú Hữu hiện tại cũng đang kẹt xe, di chuyển khá là khó khăn. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyến đường Võ Chí Công hướng từ đường Nguyễn Duy Trinh đi vào cảng Phú Hữu do có xe va chạm giữa xe ben và xe đầu kéo. Thời điểm này, vụ việc đã được đội cảnh sát giao thông Cát Lái xử lý xong và tiếp tục đang điều tiết phân luồng tại khu vực. Nhưng mà do lượng phương tiện đông quá nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn chúng ta cập nhật kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay. Thông tin chung thời gian vận hành từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ, khung giờ cận kề 6 giờ 30 đến 7 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 20. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề là 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 20 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Còn các khung giờ thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Các khung giờ thấp điểm khoảng 5 giờ đến 5 giờ 30 hay là từ 21 giờ đến 22 giờ thì giãn cách 15 phút một chuyến. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong những cái khoảng

0: thời gian tiếp theo. Hy vọng là các bác tài sẽ đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình, cũng như là cập nhật những cái thông tin này để lộ trình của mình được an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
3: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy!
2: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
3: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà!
2: Thế tham gia kiểu gì?
3: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus, cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
2: Còn AirPods thì sao?
3: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
2: Có mỗi AirPods thôi á?
3: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
2: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
3: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
4: Em nè, từ ngày sắm cái tủ lạnh Hitachi Side by Side này, anh cứ thấy thiếu thiếu sao
5: á? Tủ to vậy còn thiếu nữa hả?
4: Thì thiếu dịp chở em đi chợ đó.
5: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh Hitachi Side by Side, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
4: Ừ đó, tủ to tới 500-600 lít mà tới điện máy xanh, mua trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả từ 46.000 một ngày à. Mà còn được tặng thêm cái nồi lẩu điện này nữa chứ.
5: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
6: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc để đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
7: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
6: Mua ở đâu uy tín em?
7: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
6: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.

0: tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thời điểm này thì chúng ta cùng đến với fanpage. Dạ, trong fanpage thì anh Thơ nhận được khá là nhiều những cái lời chúc, những lời nhắn gửi từ các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả trong fanpage rất nhiều. Cảm ơn anh Huy Ertro, bạn Du Hoa Phong Lan, anh Thanh Nguyễn, anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh Duy Tài Xế Nguyễn á, thì còn có chia sẻ thông tin với anh Thơ như thế này. Quốc lộ 22 từ Trảng Bàng, Tây Ninh đến Bệnh viện Củ Chi giao thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi nè. Dạ, chào anh Nguyễn Minh Phước, chào anh Cao Chinh, chào bạn Úc Bằng, chào bạn Ngọt Trần Quốc Khánh, bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan chia sẻ với chương trình như sau: cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, thời tiết thì trời đã nắng rồi. Chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Hà Thế Hải, bạn Phan Tấn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Như vậy thì ở trong fanpage chúng ta chưa có nhiều những cái thông tin giao thông, chỉ mới có thông tin của bạn Phan Khang và của anh Duy Tài Xế Nguyễn thôi, nhưng mà đều là tuyến đường lưu thông ổn định nên là các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Chúng ta có một cái vụ va chạm được ghi nhận là ở trên đường Võ Chí Công theo hướng từ đường Nguyễn Duy Trinh đi vào cảng Phú Hữu, có va chạm giữa xe ben và xe đầu kéo. Thời điểm này vụ việc đã được cảnh sát giao thông cắt lái xử lý xong rồi. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm. Còn ở trên cầu Phú Hữu á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý ạ, lượng phương tiện vẫn còn đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua đây. Còn vòng xoay Phú Hữu á, thì anh Thơ thấy là xe có đông, di chuyển chậm, hơi chậm tí xíu. Nút giao Mỹ Thủy xe cũng đông, thưa quý vị, di chuyển được. Nhưng mà riêng với khu vực cầu Phú Hữu thì các bác tài lưu ý. Còn trên đường Võ Chí Công hướng từ Nguyễn Duy Trinh đi vào cảng Phú Hữu thì các bác tài vẫn cần phải lưu ý khi mà lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm do có cái vụ va chạm, tuy là đã giải quyết xong rồi nhưng mà vẫn còn đông lắm, các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Khu vực vòng xoay Phú Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công vẫn còn đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành sáng nay 26 tháng 8 cùng VOV Giao thông Quốc gia. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về chiến dịch ra quân tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc, những lưu ý về khoảng cách an toàn trên cao tốc, cùng những tin tức về y tế, giáo dục, dân sinh nổi bật. Từ hôm nay 26 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe khách từ 8 chỗ trở lên, xe giường nằm và các loại xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng. Đợt cao điểm kéo dài một tháng này tập trung xử phạt các lỗi trực tiếp gây mất an toàn như chạy quá tốc độ, đi sai làn, dừng đỗ đón trả khách sai quy định và tài xế chạy quá thời gian cho phép. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cả chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu phát hiện sai phạm liên quan đến đơn vị quản lý. Cục Cảnh sát Giao thông thông báo, từ ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng sẽ chính thức ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc huyết mạch Pháp Vân – Nghi Sơn dài hơn 150 km. Theo Nghị định số 168 năm 2024, hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt lên tới 20 tới 22 triệu đồng và trừ 10 điểm. Khi di chuyển trên đường khô giáo, các bạn hãy lưu ý giữ khoảng cách tối thiểu từ 35 đến 100 mét, tương ứng với tốc độ chạy từ 60 đến 120 km/h. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng từ hoàn lưu bão số 4, ngành đường sắt quyết định tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế T8701 MR2 Nam Ninh Trung Quốc và MR1 T8702 Gia Lâm đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Lực lượng tuần đường hiện duy trì trực chốt 24 trên 24 giờ tại các khu vực đèo dốc sung yếu có nguy cơ sạt lở. Toàn ngành đang tập trung tối đa nhân lực, vật tư để sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm thông tuyến sớm nhất, phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau sự cố, cơ sở trường Penn School đường 3 tháng 2 thành phố Hồ Chí Minh đột ngột ngừng hoạt động do hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng sát ngày tự trường. Trường tiểu học trung học cơ sở Penn School đã bố trí cho học sinh học tạm thời tại cơ sở chính trên đường Trần Bình Trọng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8. Để hỗ trợ gia đình học sinh bị ảnh hưởng, nhà trường sẽ miễn 100% học phí 4 tuần đầu và ưu đãi 10% học phí trong suốt

0: quá trình các em theo học tại đây. Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng khẳng định các trường công lập địa phương đã sẵn sàng tiếp nhận nếu phụ huynh có nhu cầu chuyển trường cho con. Nhằm bảo đảm chất lượng đồng đều trên quy mô toàn thành phố, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân gồm 8 nhóm với 48 tiêu chí. Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026, các tổ kiểm tra sẽ tiến hành đánh giá trực tiếp tại tất cả các điểm khám. Đồng thời, thành phố đã vận hành hệ thống dashboard tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân để phát hiện kịp thời các vướng mắc, bảo vệ tối đa quyền lợi chuyên môn và pháp luật cho người bệnh. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận trung bình mỗi tuần cả nước có trên 3.000 ca mắc tay chân miệng, lũy kế từ đầu năm đạt gần 100.000 trường hợp, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Để kiểm soát dịch bệnh khi trẻ quay trở lại trường lớp vào mùa tựu trường, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao khó hạ, giật mình nhiều, run các chi hoặc quấy khóc bất thường. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an khẳng định, các phương pháp ủ nóng, quấn nóng, thảo dược hay là sauna không hề có tác dụng đốt cháy hay làm tan mỡ bụng. Hiện tượng giảm cân tức thì thực chất chỉ là do mất nước tạm thời. Để giảm mỡ bền vững, người có nhu cầu cần tuân thủ 4 nguyên tắc khoa học, duy trì thâm hụt calo vừa phải từ 300 tới 500 kcal một ngày, bổ sung đầy đủ đạm, protein, tập luyện sức mạnh và ưu tiên sử dụng thực phẩm tự nhiên. Để người dân và du khách có một trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quyết định nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, tìm hiểu văn hóa của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục. Một điểm đến rất ý nghĩa dịp này là di tích nhà tù Hỏa Lò với chuyên đề trưng bày Tâm Son Chí Thép diễn ra đến hết ngày mùng 5 tháng 9. Bản tin khởi hành xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và đầy hứng khởi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Dạ, anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó. Vừa rồi trong fanpage cũng có chia sẻ thêm cho anh Thơ, ví dụ như là bạn Hương Trần nè, bạn gửi lời chào chương trình. Anh Nguyễn Ngọc Quý thì chia sẻ Lạc Long Quân về ngã tư Bảy Hiền, Lê Bình, đi Hoàng Sa cũng đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Quý, cảm ơn anh Trần Viết Hùng, bạn Khang Phan, bạn chia sẻ là nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh ổn định ạ, đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Cảm ơn bạn, chào bạn Thái Cát Lực, cảm ơn các anh. Sáng ngày hôm nay thời điểm này thì 6:47 theo đồng hồ của chúng tôi thì anh thấy là tình hình thời tiết tương đối là thuận tiện cho các bác tài di chuyển. Một số khu vực trời có mây nhưng mà cũng chưa có mưa. Hy vọng là hôm nay thời tiết đẹp để cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển cho an toàn thuận tiện. Ở khu vực là đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện nè, qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện đông á thưa quý vị, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Anh ta thấy sáng ngày hôm nay thì có rất nhiều các bạn học sinh đến trường nè, chắc là các bạn cấp 2 hoặc là các bạn cuối cấp lớp 12 á, thì các bạn đi học. Dạ, cho nên là lượng phương tiện ở khu vực này cũng có phần đông hơn mọi ngày. Sáng nay anh Thơ di chuyển từ nhà lên tới đài để đồng hành cùng với quý vị. Một số cung đường các bạn có thấy không? Hoa được thay mới rất là đẹp, rất là tươi mới để chuẩn bị cho cái ngày kỷ niệm, cái ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày 24 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thay áo mới. Những cái cung đường thì hoa cờ đã bắt đầu treo rất là rực rỡ, rất là đẹp rồi. Hòa với cái không khí này thì lòng người cũng như là háo hức hơn rất là nhiều. Vừa qua thì chúng ta có những cái chương trình rất hay ở Dinh Thống Nhất, rồi có cái chương trình dành cho Tổ quốc ở tối ngày 23 đúng không ạ? Các bạn trẻ thì cũng rất là háo hức. Dạ, mặc dù là trời mưa rất lớn nhưng mà cả người dẫn chương trình rồi cả người dân của chúng ta thì rất là đồng lòng hát những ca khúc rất hay về Tổ quốc Việt Nam và thể hiện lòng biết ơn, kính trọng với những người đã hy sinh để giành lại cái nền độc lập cho dân tộc. Ai cũng cảm thấy rất là vui.

vui, rất là hào hứng và rất là tự hào dân tộc Việt Nam. Dạ, anh Thơ đang quan sát tại Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị ạ. Ở đây thì đã treo cờ Tổ quốc rồi, rất là đẹp thưa quý vị. Tình hình giao thông thì lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xe cũng đông di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở đây thì một số tiểu thương chúng ta buôn bán á, ở vỉa hè nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Và anh Thơ mong là các bác tài có, các bạn thính giả đặc biệt là chị nội trợ đó, có đi mua hàng thì chúng ta cũng đứng gọn gàng để tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển của những người khác khi mà tham gia giao thông tại đây. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là về chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều khu vực. Sáng nay thì bầu trời thành phố có mây và nắng đang xen, thời tiết tạnh ráo, nhiệt độ lúc này là khoảng 27 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thì nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trời có mây và có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và tối thì mưa dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều nơi. Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể xuất hiện bất ngờ, vì vậy người dân cần chú ý quan sát diễn biến khi thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi xuất hiện sấm sét và gió mạnh, hạn chế ở những khu vực trống trải, gần cây cao hoặc là các công trình tạm không kiên cố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 90.

0: ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng này. Trong ngày hôm nay buổi sáng thì thành phố Hồ Chí Minh có mưa nắng, có nắng và mây đan xen. Tuy nhiên thì nhiệt độ cũng khá là cao vào giữa trưa, đó là khoảng 32 đến 34 độ, rất là nóng. Cho nên là tham gia giao thông vào buổi trưa thì chúng ta cố gắng bổ sung nhiều nước, mặc áo khoác, kính râm, nón, mũ để có thể đảm bảo cái sức khỏe của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ, đúng không ạ? Chuẩn bị nghỉ lễ mà chắc là cũng sẽ có đi biển đồ, đúng không ạ? Da phải đẹp, phải trắng, ai cũng mong như vậy. Đó là cái chia sẻ về bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn thưa quý vị, chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông trong buổi sáng này qua phần kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây nhé. Anh Thơ chào anh Quang Ý ạ.
4: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý giả cùng các bác tài theo dõi và cô điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, anh thơ mến, chúc cho anh buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Anh thơ mến, hiện tại thông qua hệ thống camera của trung tâm mình thì thành phố Hồ Chí Minh có khu vực nào mà tình hình giao thông khó khăn cần lưu ý thưa anh?
4: Khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cô điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Đường Đỗ Mười đoạn qua khu chế xuất Ninh Trung hướng đi cầu Vượt Ninh Xuân, phường Ninh Xuân. Cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Nguyễn Hy Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy hướng đi giao lộ đường C, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
3: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối sau. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ với chúng ta một số những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Và anh Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới về tình hình giao thông để chúng ta có nhiều thông tin hơn, chia sẻ và hỗ trợ cho nhau. Từ đó thì giúp cho lộ trình của chúng ta được an toàn. Không chỉ có anh Thơ chia sẻ thông tin với các bác tài, giúp cho các bác tài có những chặng đường thuận tiện, anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ ngược thông tin lại cho chương trình để chúng ta chia sẻ cùng với tất cả các bác tài đang di chuyển trên đường những cái thông tin, những cái điểm nút giao thông cần phải lưu ý. Anh Thơ chào anh Tay Lái Lụa, chào chú Trần Tám. Cảm ơn hai bạn thính giả này đã gửi lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Quý. Bạn Nguyễn Ngọc Quý vừa rồi cũng có chia sẻ với anh Thơ là thông tin ở Lạc Long Quân về ngã tư Bảy Hiền, Lê Bình đi ra Hoàng Sa. Mặc dù là lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Hồi nãy thì chúng ta có nút giao vòng xoay Phú Hữu, cầu Phú Hữu là lượng phương tiện rất là đông. Rồi đường Võ Chí Công nữa. Vừa rồi thì anh Quang Ý cũng có nhắc lại cho chương trình. Thì anh Thơ cũng muốn quý vị và các bạn sẽ lưu ý nhiều hơn với những cái điểm nút giao thông này để cập nhật. Rồi chúng ta chọn cái hướng đi nó thuận tiện hơn, đặc biệt là buổi sáng, đúng không ạ? Và những cái hướng đi vào cảng hoặc là những cái hướng đi vào cao tốc á, thường sẽ rất là đông, cho nên là anh Thơ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị chủ động hơn cho lộ trình của mình. Thưa quý vị, nếu như mà bình thường á, khu vực Phạm Văn Hai với Hoàng Văn Thụ á, thì thường rất là đông, đúng không ạ? Thì sáng ngày hôm nay thời điểm này thì anh Thơ thấy là vẫn di chuyển được nè, chưa quá đông, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Dạ, hy vọng là sẽ không quá đông và quá khó khăn. Cái chiều hôm qua hả? Thưa quý vị, sáng hôm qua anh Thơ đi tầm khoảng thời điểm là khoảng gần 8 giờ. Tới khu vực này là phải nói nhích từng chút một luôn á thưa quý vị, từ giao lộ Úc Tịch Cộng Hòa đi lên tới cầu vượt Lăng Cha Cả là cầu vượt Lăng Cha Cả anh Thơ đứng cũng khá lâu, khoảng vài phút mới di chuyển hết cầu vượt Lăng Cha Cả. Rồi sau đó đứng ở khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai rất đông luôn. Sáng nay hy vọng là không quá đông và các bác tài cũng di chuyển được thuận tiện và an toàn. Dạ, tại giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc hiện tại thì xe có đông di chuyển được, có dân phòng điều tiết. Ngã ba Bà Quẹo thì xe cũng đông di chuyển được thôi, chưa có khó khăn. Dạ. Còn trục đường Nguyễn Tất Thành thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển được. Dạ. Riêng với khu vực đường Nguyễn Tất Thành á, thì phải tầm sau 7:30 thì lúc đó rất là đông, đặc biệt là đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hay là qua

Lộ Hoàng Diệu. Lát nữa anh Thơ cũng sẽ cập nhật lại cho quý vị tại khu vực này để chúng ta chọn cái hướng đi thích hợp, đi vào trung tâm thành phố để có thể đi làm việc hoặc là có những cái công việc mà chúng ta cần phải đi vào thành phố trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, sau 7:30 anh Thơ sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài, các bạn thính giả để chúng ta chủ động. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin mới về tình hình giao thông thì như thường lệ anh Thơ nhắc lại là chúng ta có hai cách. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và trước khi chúng ta cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông, thời điểm này anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trước tình trạng các tuyến đường từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng không đảm bảo an toàn giao thông do mưa lớn, làm xuất hiện nhiều ổ gà, sinh lún và rãnh thoát nước bị tắc, khu quản lý đường bộ 3 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương vá sửa đường, dọn rãnh và bổ sung biển cảnh báo, đồng thời các văn phòng quản lý đường bộ trực thuộc thì tăng cường kiểm tra đôn đốc xử lý dứt điểm toàn bộ tồn tại trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị 21 thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 với chủ đề Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, trong đó yêu cầu ngành giáo dục thủ đô cần phải chuẩn bị chu đáo trường lớp giáo viên, không để học sinh bỏ học vì khó khăn, đặc biệt công khai minh bạch các khoản thu chi, không ép buộc phải đóng góp và xử lý nghiêm tình trạng làm thu, dạy thêm, học thêm sai quy định. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lập vùng phát thải thấp ở vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm từ tháng 7 năm 2027, sau đó mở rộng ra vành đai 2, dần hạn chế xe không đạt chuẩn đi vào. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, các chính sách thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến cho Mỹ mất khoảng 700 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào năng lượng sạch trong 10 năm tới, đồng thời làm lượng khí thải CO2 từ ngành điện tăng gấp đôi vào năm 2035. Đây là nội dung trong báo cáo do Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường công bố ngày 25 tháng 8, đánh giá tác động tổng thể của các chính sách mà chính quyền Tổng thống Trump triển khai. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên toàn quốc. Trong một tháng triển khai, các tổ công tác tập trung kiểm tra xe khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe giường nằm cùng các loại xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu trên các quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc và đoạn đường đèo dốc nguy hiểm. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vượt sai quy định, dùng điện thoại, đón trả khách trái phép, chạy quá giờ và không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Đáng chú ý, đợt ra quân sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm của cả chủ xe lẫn doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn ngừa tai nạn giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ